Да. Иймээс хэсэж явбол дээр биш үү гэж би эрхэм та нарт сануулъя. Гэдэ нас цааш харж авснаа. За та нар одоо явцгаа. Хааш яв гэсэн бол тийшэл яв. Бид бол бүр монгол хүн болохоор бие биетийнхээ харшилдах учир байш шүү. Гэж хэлээд нуруугаа өрн зогсон. Шар гончиг урагш тавшин төсгөтөл сөгдөөд. Эрхэм та энэ айхавтар зэвсгэ сугалж хайрлан уу? Гээд баруун гарынхаа чаравгад хатхаатаа байгаа ган завыг эрүүгээрээ зааж гуйла. Шонхор нөгөө нэгэн залуу дээрмөрөө дахиж. За чи энэ ойныхаа чаравгад байгаа төмөр өргөөсийг суглаад өг. Төргөн татгүй бол сугардгүй юм шүү. Гэлээ. Хатан шонхор сая шар гончгийг буудаагүй байхад түүний гар нь юунд ингэж шархтаа вэ? Гэж гайхаж байсан занчивд хайж сая учрын олж. Хатан шонхор тэрхэн хооронд зав нисгэж завдсан байжээ гэдгийг мэджээ. Дээрмүүд анчтын хавхнаас молдорсон чон шиг умпадгүй зуудан далдархыг мэлтийтэл харсаар байгаа жанчивгай зүү дээрэ хардарсан буюу баатарлаг туулийг шимдэн үншнэ хайлн молхыг үйл ялгах мэхэрэл дунд гүлрэн зогсор байлаа. Дээрмэс айж гертэ шургаад гадан болж байгаа бүх байдлыг шуугаастай хаяагаараа смеркхэн харж байсан жанчив тайчин хөгшин дүүдээ. Бэрээд хүүхдээ дагуулан сүүсэр чимлэн өргөсөр гарч ирээд хатан шонхрыг гертэ өрөв. Занчив өвгөнч гинт сэхэ орсон байдалтай самбагнан яарж. За баатар ирмийн гирт морл. Та ч нээрэн хойлгоон шиттэй хурц баатар хүн байна. Та байгаагүй сан бол энэ өдөр манайх нь энэ муусан чоннууд хамаг юм алдаж орхих байсан юм. Гэж хэлсээр чонхрыг гертэ өрхөд. За занчив тайжгүй. Би танад орхон болъё. Хэрв танад орвол энэ шар гончиг хожим тантай хонжгонох хэд байх магадгүй. Харин бэлэн хүнс байдаг бол ганцхан нэмэрж өгнө үү. Гэт шонхор мороон барьж авахд дүүдэ хөгшин гертэ гүйж ороод тэврээр хатсан борц хүүдэгээр ааруул авчирч өглөө. Хатан шонхор ч ирээлэлгүй авч ганцгалаад сайхан хар мордныхаа ганган сайвраар тээрэмтийн хойт нуруун дээгүүр цааш дахв. Ямар их чидэлтэй яасан сайхан залуу яах вэ? Гэж занчав тайж араасан харж бишрэн зогсон. Өдхөш шинээр уулан толгой шүүрч Тевскин голын ус алтан цацрыг хаялан золбоотой сайхан тунолдсон урсч байхад холын өмн эргийн барта татна гүн ангал дэх хэсэг чөлөөнд мороо тавьж идэшлүүлж байгаа хатан шонхор нис хатан дээр элэгдэн гэтээд Тевскин голын хойд дэнжин дээр байгаа гурван цагаан гэрт айлыг наривчлан ажиглан айлын гэрийн зүүн хаяагаар татсан урт зээл дээр дүүрэн тугал уяатай байх бөгөөд голын хөвөн дэлсэн дотороос олон үнэд мөрөлдөн зээл рүү цовролдон ойртон. Айлын гэрээс хоёр саалчин бүсгүй гарч ирэн том модон суулга тохойлсоор зээл рүү алхан. Айлын баруун хойгоор хөндөлдөн үргэлжлэх налуу урт нуруун дээгүүр олон адуу давхын бэлчих ба хоёр талаар нь урт ургаж ирсэн адуучин ирсүүд гайлгүүлэн шогшч адууны захыг даран ивэн. Айлын зүүн дэнжин доогор тахирлан эргэсэн уудам хөндөд нэлээд зузаан хонин сүрэг надин идшилсээр айл уруу ойртон. Айлын гэрийн баруун талаар хөндлөн татсан зэлттэй шонгдэр гурван эмээлтэй мород уяатай байх бөгөөд түүнээс цааш жижигхэн довын ангирт 6-7 чөдөртэй мород харагдан. Энэ бол тус нутагт нилээд баян хэмээгдэгч галдан тайжинх болно. Галдан тайж хэдийгээр жирэг жинс албан тушаалгүй болвоч тус хошууны нийт олноо хүндэтгэлийг олсон томоотны нэг бөгөөд эрдэм суялтай ч хүн. Галдан тайжинх уулан бандин бул гэдэг саруул цайдам нутагт удаан жил суулсан айл бүлээ. Малар зузаан эдээч элвэг айл байсан. Гэтэл явхан орж ирснаас хойш бог малынхаа олонхийг ядуу айлууд сүрэг хуваан тавьж

бод малын хагасыг ноён сангийн сөрөгт нийлүүлэн хэсгэлжээ. Энхэд өөрөө нэг бүлэг малаа авч энэ тевсгийн ууланд орж ирээд тевсгийн голын хойт өргөн дэнжин дээр нутгалжээ. Галдан тайж яфан цэрэгээс их айдаг, бас жигшин хорсдог. Яфан нууч үүнийг мэдээд галдан тайж ихэн алв оногдуулж, нэг удаа цэргийн акт тавь, эдишний өхөр тавь, эдишний хорин зүг оногдуулж байсан удаатай. Гэвч галдан тайж бол хошуундаа их нэр хүндтэй хүн болохоор түүнийг шууд хоролдоггүй. Ерэн тэгээд галдан тайж чи яфныг эсэргүүцэн тулсан бодот ажиллахчгүй үлээ. Зөвхөн уулзсан бүхэндээ л энэ наран сэргээгч цөвийн цагийн чөтгөрүүд байгаа юм. Наран хүн нутагтаа идэх бадаагүй болоод гадагш халдан төвөөж байгаа юм. Наран хүн бол буруу номтон байгаа юм. Наран хүмүүс уулан залчхан байсан гэдэг. Энхэд нэгэн загасчин өвгнийг байрж идээд салтан сууж далай гаталж явахын тэнгэрийн хаан манантай өгдөө дээрээс нь бүтгийхэн олж хараад хишгэ хүртээснэс хүний төрөл олсон улс юм гинлээ. Гэхмэд худал үнэн үгээр хараан зүгдэг байжээ. Галдан тайжээ сүйлийн үеэр хатан шонхрын үлгэрийг олдсонсоод ихэн баярлж, эзэн Чингисийн өрөөсөө бидний дотроос ийм хүн гарах нь ёсны хэрэг. Таван төр арван ухсаа улирсан ч Чингисийн өрсийг хүмэн дарах хүчтэй улс гөрөнгөгч гарах ёсгүй юм. Энэ хадан шонхор гэдэг сайн эриг догшин Чингисийн ховилгаан тусалж байх ёстой. Иймээс энэ хүнийг үзсэн хүн хишиг буйнийн хүртэн шүү гэж яснаар барахгүй. Энэ хүнтэй танус уулзвал заавал морносоо бууж мөргөн золгох хэрэгтэй. Гэрт мордлон эрвэл хоймроо залж нандр хаддаг барьж мөрөгхөөр барахгүй, бүхэл шүүс тавьж тахих хэрэгтэй гэж хөөхөт зарц нартаа хатуу загсан байжээ. Яг үүнийг мэдсэн хадан шанхор энэ шөн энэ айлд хоног барих гэж ийн сан ажиглж байгаа ажээ. Энэ айлд гадны гийчин бараггүй байдлыг ажиглаад авсан хадан шанхор мороо барьж хөтлөөд хадны ангалаас гарахыг завдтал айлын зүүн хойд дэнжин дээгүүр өөргийн хоёр бадарчин лам алхаж айсвий харагдав. Энэ бол энгийн бадарчин биш, харин өөрийн барьхаар яваа яфан тагнуулууд гэдгийг нууц мэдээгээр тодорхой мэдж авсан хадан шанхор эргээд тус хадантаа дахин баахан гүлгэлжэж суув. Тэр хоёр лам айлын үүдэнд очиж бүхэлдсэн залбираад таван цагаан гэргийн хамгийн баруун захын улаан хөлтрөөттэй гэрт оров. Тэдний араас бүдүүн шаргамарттай лам хүрч ирэхийг лавлбал улаан үдэн сөмбөр байхаа. Тэр ч бас айлын хүмүүсийн уралгаар хоёр бадарчны орсон гэрт орлоо. Хатан шонхор нар жаргахтай зэрэг хатан дотороос гарч тевсгийн голлын дэрсэн дотор орж ганц гасаа лам хувтас авч гарган ховсоос олоод ойрын хувтас буу зэвсгэ бөр моронтой ганцгалан мараан дэрсэн дорхоод морныхан шихэнд хэдэн үг шивэн мэгч нэгэн бичхэн тулан морилн тевсгийн айл уруу алхав. Тэр явсаар айлын дэргэд хүрээд өвөрөөс нэгэн хэсэг цавуу гарган шүлсээрээ дептээж нилээд оролдоод цавуугаар зүүн нүднийхээ дээд зохионд нааж зохион дээш жилтгийлгэн сулжруулан дахин өнөөх цавуугаараа баруун чихнийхээ омгийг дарж хулгур болголоо. Бас дахин шүдэнтэй хар саарл юм нааж эгдүүтэй муухай харагдах болголоо. Хамаг сүйд үлдсэн цавуугаараа көмсгөө гүлийтэл нааж дээр нь нарийн шороо түрхээд хөмсөггүй хүн шиг болжээ. Хар үрээ болохын үеэр хатан шанхар айлын нохоо шүүгүүлсаар хүрч очиход нарийнхан гуаллаг бийтэй залуу хүүхэн нохоо хорж хатан шанхарыг лам хүнээ хөвдөстэй болохоор мөн нөгөө баруун захын гэрт оруулав.
хатан шонхор хар тулмаа морилсоор хамаг мөөхөн гоншоо дуунаар амар элсээр орхот. Мөнгөн буурал сахалт өргөн цагаан сирээттэй энерэнгүй том нүттэй хангар хөдрөл галдан тайж хоймроо замлан суугаад орж ирж байгаа этгээд солир лам руу сахлаа шобдрон ажгалд суун. Түүнийг дараалан галдан тайж ихүү эцэгтэйгээ айдл өргөн улаан царайтай өндөр хөдрөлгээр мах огтлон эмхэх зүр хатан шонхрыг доогуур харан шинжин. Түүний дараа нь галдан тайжин хөгшин атгар шар хөгшин ээтэн готолтой хөлөө нэдээд өрөгш тавина нөгөө хөлөө дарж цом цэнсүүн. Толгоны баруун захын төрүүн суудалд сэнтхэр бүдүүн толгойтой хөндлөн ширхэг хүйтэмсэг хөгцрээтэй чон шиг муухай харцтай тарган лам эв хавгүй замбилэн сууж. Түүний дараа таримгар цагаан царайтай жиртхар томнүдтэй цэвэрхэн цовцохор бийтэй тэх зассан жирвийсэн хар сахалтай хээнцэрлам суун. Түүнийг дараалан улаан өдөн сүмбэр суужээ. Хатан шонхор яг улаан өдөн сүмбэрийг наалдан суух зур. За, гэрийн эзэнт нь гэгэн төрт өвгөн ахын алдар хэн сам билээ гэж цавгаар наасан жартхар нүдтэй гялал зуулан эгдүүтэй будсан арсхар саарал шүддэй арзал зуулан байж галдан тайжаас асуухад. Аа, миний нэрийг галдан гэдэг. Эрхэм хааргийн алдар хэн хаанаас хаа яваави гэж галдан тайж хөндөд унар хөнгөнэн асуу. Баянд миний нэрийг Бадарчин баянд гэдэг багш намын алдар хэм билээ гэж нөгөө төрүүн суудлын хөх ламаас хатан шанхар асуула. Гэсэн тун гараад тэр лам залбирхад нөгөө хэнтэр лам өлгөж яваад. Манай багшийн алдар данзан төөнгөгч үлээ. Багш мань хэлээ бурхны оронд мартаад ирсэн байгаа юм гэд үл мэддэг жумулзан энэ. Аа, хөөхгүй тийм байж намайг бурхны орноос гарч ирэх үе богдын дугны хаалган дээр нэг урт хэл унжиж байснаа миний нүдийг долоож орхиод ийм болгосон юм. Одоо бодвол энэ багшийн хэл байсан санжээ гэд хатан шонхор наалттай жартхар нүдэ цаан хатхантад ине. Инхэд гээд дотор хүмүүсийн цэрэ хачин муухай баргар болохыг харсан хатан шонхор тэр доороо төв цэрэлж. За тэгээд эрхэн багш таны алдар хэн билээ? Гэнч хэнтэр ламаас асуула. Миний нэрийг Вачир хоёо гэдэг гэж тэр лам хэлээд ихэмсэх үйтэн эний амсгэлхэд. Вачир хотогтог гэсэн сам бол зөөгөр байсан да гэд хатан шонхорч жиртэлцэн инээ. Энхэд хатан шонхор айлын зарцын аягалж өгсөн цайг тосч яваад уулаа. Та миний нэрийг яагаад асуух юм гэж улаан өдөн сүмбэр шохорхон асуув. Энхэдэн хатан шонхор хажуудаа байсан энэ хүнийг саял олж харсан мэт цочмог эргэн сүмбрийг лавлан харснаа. Оо, таныг би лам хуараг хүн гэж бодоог байсан. Та ч нэрэн лам хүн үү гэж гайхан ажгалах маягаар хариу асуув. Танай замын дотроос явхан цэргийн хувцас цухалдаж байхлаар нь би айгаад юм дуграагүй гэж нэмж хэлээд баг зайл эсгэв. Улаан өдөн сүмбрийн цэрэ пад улайж дээр суугаа хоёр уруугаа хулгай гарцаар ширвэн харж авснаа. Чи ерэн айхавтар залтай ванд байгаа шив. Чи ерэн юунэ хүйм гэж зандран асуулаа. Би лавн чимбийн сүмэс бадр барихаар гарсан хүн байна. Эх дэлхийн өргөн Монгол нутаг уудан болохоор тэнэд энд ирэхэд тэнгэрийн хязгаарт хүрлээ гэж бодоогүй л явна би. Айл яагав? Цээртэ газар ирээ юу гэж хатан шонхор хэгзүн хэлээд ажиггүй мах авч идэв. Энэ байдлыг хараад ууран шатсан Вачир хоёгийн царай нь захгүй цагаан болоод

ер нь хадан шонхрын сөлвөтөн байх шив да гэж я заналтай хэлв. Хатан шонхор гайхсагсан маягаар, хатна шонхор гэнь та, тэр чин анчин шүү биш үү, би хүн байн шүү да гэв. Сумбаргай, энэ мүү бандыг бариад хүлчхи, маргааш та туулайтын сүмдэр аваачж учрин олооч гэж вачир хоёг сүмбар өрөө нийтэрмэн хэлэхэд улаан өдөн сүмбар ухасхан дайж хатан шонхорын гарыг мушкин дарж хөлив. Алдан өвгөн сандарч, за богд минь тануус чин бүр лам хуарг улс байгаад инхэж яах нь юм, алдас нүүл болно гэж хориглв. Хатан шонхороо бүдүүн хэлгсэн дээсээр хөлигдээд ихээр талчлан баркаж, та нар намайг хөлийд ямар олзолно, би танараас айхгүй, япон ноён лам хүнийг яадагчгүй юм, үүний би мэднэ, Ямамот гэдэг их ноёнтай хүртэл би уулзсан. Тэр ноён манай Монгол нутагт ирээд монгол хэл овоо сурсан байдаг шүү. Яг болохгүй бол би Ямамот ноёнд тануусыг заалдан шүү гэдэг. Юу хэлсэн ч болсонгүй, төвний гадна чирэн гаргаж марна шунд наалдуулан ягширтал хүлж зогсоо. Инхэд нөгөө хоёр ламыг эргэж гэрт орсны дараа улаан өдөн сүмбэр ойртон ирээд, чи нээрээ юунэ хүйм, үннээ хэлвэл би чамааг тавиад явуулчихъя гэлээ. Хатан шонхор харан толгоогоо унжилган, би гэдэг хүн яасан үйлтэй амт юм, лам багшийн халыг даахвэд оргож гараад алша урдын нутгийг хэдэн жил тойрсон сан, энэ өдөр харин энэ бурхнаа шав нартаан ингэж нухлагдана гэгч даанч азгүй хэрэг да гэд ойлгох шиг болно. Энэ утагт хатан шонхор гэдэг сүрхээр байдгийг чи мэднэ үү гэж сүмбэр асуул. Дуусан гэвч тэнгэрийн мороос газрын хулгын айхгүй гэдэг чинь тэр ер нь надад юуны хамаа байх юм гэд хатан шонхор нуса татан ойшомжгүй ярин. Чи тэгээд ойрын өдрүүт түүний сургийг сонсоогүй юу гэж сүмбэр бас асуулаа. Би ч учир болгож асуугаагүй, хүмүүс ч юм болгож яриагүй гэж шонхор мөнл үл ойшом ярин. Хатан шонхорыг галдан тайжинд орхотой зэрэг, эн чин хатан шонхор байна гэж улаан өдөн сүмбэр гарцаагүй таньсан сан. Гэтэл явх тотмол биш болоод байх шиг санагдан, жиртгар солир нүд наалданха хуулгар чихэн харах тотмол төрөлх химит болж, көмсгөн ч хуссан биш төрөлхий көмсөггүй хүн шиг харагдан. Улаан өдөн сүмбэр төрүүч удаа хатан шонхортой үдшийн шар өрид хөдөөхөр уулзсан байлаа. Нэг үдэш улаан өдөн сүмбэр яфан цэргийн ховтос өмсөд урт сэдэм зүүж жороо хээр морттой тэлмүүлж явхад нь ойдөөсөн өндөр бүдүүн морттой хүн алгуурхан тосч ирээд, туулайтын сүмийн хуарга бай сайн моролж байна уу гэж асуужээ. Улаан өдөн сүмбэр жолоогоо татан зогсож, хариу мэнд мэдсэнгүйгээр шууд чи юунэ хүйм гэж сүр бадруулан асуухад, би жинхэнэ монгол хүн байна, та айж байна уу гэж хариу асуухдаа тэр хүн нилээд шохорхсон байдалтай байдэ. Улаан өдөн сүмбэр бол уулаасаа сүр них болбоч зүрх нь бага хүн болохоор, үдшийн бүрийд хэр гаддан учирсан энэ сүрдлэг том бийтэй хэгцэн шохорд өгттэй хүнээс их айжээ. Гэвч айсан хүний нүдэнд айлгагчийн төрх мөнх үлддэг гэдэг чилэн бөрөнхий байсан болвоч хатан шонхорын дүр төрхийг улаан өдөн сүмбэр сайн таньж авсан байдэ. Айсан хүн бас айлгах аргаар айсна балалдаг ёссон байдаг учраас улаан өдөн сүмбэр ихэд сүр мандуулан, чи надыг хэн гэж бодож байна, би туулайтын сүмийн лам аль хэзээ биш болсон, наран цэргийн нэлтэ тагнуул улаан өдөн сүмбэр гэгчийг чи дуулаагүй юу
хэсэж яваарэ залуу минь. Дэндүү тэнэгдэх гээд байвал тэхврээ явхнэ сурын ташуур. Туулган сум хоёрын амт харин айгүй хин дээ гэж хасгирахад нөгөө яар харин хатхантал энэ гээд. Тэр хоёроос чинь нөө би харин айхгүй шүү. Би таныг Монгол ихийн цагаан сүгээр хүн болж бойдсон хүн гэдэгт итгээд нэрээ нуулгүй мэдэгдий. Миний нэрийг хатан шонхор гэдэг. Яфан самураагаас өшөөгөө авахар явж байна. Та Яфна тагнуул болвоч Монгол хүн болохоор таныг нэг удаа өнгөрөө. Та лам хараа хүн байгаад юунд инхэж хүнэ махар хоололдох харин мангастай найзалж эх нутгийнхаа гэмгүй хүмүүсийг хардаж нүүл хийж яваа юм бэ. Эртэн хэрэ мэдэх байсан бол эргэд надтай уулзахдаа хүзүү толгоо хоёроо хэсэж яваарэ гэд генит тэнсэн ташуура өргөн улаан нүднийг морноос нь ойлгож унгааж хамаг зевскийн хурааж яваад явганаар хөөж явуулжээ. Инхэд улаан нүдэн сүмбэр айсны эрхэнтэй хэдэн хоног халууран хэтгэдэй. Би айлд арих хөөж хитрхээ согтоод морноосо хаягдан хамаг зевсгэ гээжээ гэжэл худал хэлсэн байлаа. Тэгээ чирэн хатан шонгор гэгчээ энгийн одонд төрсөн хүн биш. Эзэн тэнгэрийн нэгэн ховилгаан борилба байхаа гэж бодож явдаг болсон байлаа. Яг иймээс энэ хүн хэрв хатан шонхор мөн байвал нэг удаа авран гаргаж үцгийг гэсэн бодлоор инхэж асууж байжээ. Улаан нүдэн сүмбөр дотроо бас энэ нэрээ нэг бадарчлан байсан бол би харин нүүр үлдэх болно. Одоо үүнийг яадаг вүлээ? Инхэж нэг сонь хүлж ханаад маргааш нэрээ туалетийн сүмдэр хөргөж өгдөг хэрэг үү гэж бодсоор гээд эргэж ороход Вачир хоёг ойд өснө. Чи юунд цаатайгаа хайчхаар ирэх нь вэ? Харж хоноорой. Алдаж орхоо зай гэж ширүүн хэлв. Тийм бүдүүн шонгоос ягшртал хөлдсөн юм чинь хаанаас дутаах вэ даа гэж улаан нүдэн үл тоомсорлон хэлээд уул оромдоо суухад Вачир хоёг зөрөөд гарчээ. Вачир хоёгийн араас нөгөө ламч гарлаа. Гадна гинт нэг муухай чарлах дун гараад дараа нь бас зандрах чимээ гарахад гэрдэг хүмүүс бүгдээр гүйдэн гарбал бүдүүн лам хүсэр таран хэвтэж Вачир хоёг харин хоёр гараан өргөн өнөөх хүдээстэй байсан бадарчны өмнө сөгдсөн харагдах бөгөөд нөгөө бадарчин маань хүлээсчгүй сүвэ тулан зогсож байх нь сарны гэрэлд топ тотхон байлаа. Хүмүүс сонирхон ойрдож очиход үзвэл Эхм сайн эрмийн амиршо тана алдрахын юуна хүмбэ гэж Вачир хоёг уйлгнэн гойж байна. Нөгөө хүдрээр хүйтэн энийг гээд. Миний нэр хатан шонхор гэдэг. Чи намайг барьхаар лам болж овлон явж байгаа болохоор би ч бас та нарыг устгахаар бадарчин болж явна. Гэвч чи бол монгол хүн болохоор нэг удаа үхлээс хэлтрүүлээ. Хожим чи надтай ерэн тэгээд монголчуудтайгаа дайсагнах бол энэ хэвтэж байгаа хөдөлгөхийн араас эвлэгт явна гэдгээ мэдэрээ гэж тав ихэмсэх хэлэн. За за ам аварсан ачийг чинь би мартахвэ гэж Вачир хоёр чичирхэлэн хэлв. Хатан шонхор урагш хэд алхан Вачир хоёгийн дэргэд тулж очоод гараан цахилгаан мэт төрөггөн хурайлдуулна. Түүнээ өргөж байгаа хоёр гарыг цогсонт хоёр гар нь тохоогоороо мултран гадагша нугран унжижээ. Энэ акшинд Вачир хоёг муухай орлоод газар саван ойчиж дуу тавин ёлсоор эри хүрээгүй тэлчлэн бөмбөрнө. Энэ үе эви богт минь яасан бэрхэх чим гэж галдан тайжин огшин дуу алдах сонстон. Сайн цахлаа дамшгийг лам хуарг биш харин чоннууд байсан ажээ гэж галдан тайж тавта хэдив. Улаан нүдэн гэж хатан шонхор гинт хасгирхад. За гэд улаан нүдэн сүмбэр зогсож байсан хүмүүсийн дундаас

0: урагш нэг алхаад нугран унав. Тэр инхэж унамагча эрүүн тачихн нь хавч ганж, нүдэн цагаанаар эргэлдэн хамаг бийн салганж дахам босгоч чадалгүй үх хэлхэж ухаангүй болжээ. Ийм хүнээр тагнуула болгоно гэдэг ч бас энэ эдэмтэй хэрэг да гэж хатан шанхар энийн хэлээд хөштөө эсгэрхэд эмээлтэй бас багсаг ганцаг тээштэй бүддүүн хармор айлын өмнөхөд энэ дороос дахгүй гарч ирээд эзнийхэн дэргэд зогслоо. Хатан шанхар тэр дороон ховцаан солж өмсөөд айлын хүмүүсээр халуун ус авчруулан нүд чихэнтэй төрөхсөн цавгаа угааж арилгаад вачир хуйг хөдөх хоёрын бийд байсан гарфу сум зэрзэвскийг хуран авч мордов. Галдан тайж бариач хүн болохоор вачир хуйгийн гарыг барьж боож өглөө. Инхэд саяын гадна болсон хэргийн үүслийг асуувал вачир хуйг ийн үчлээ. Би гараад тэр гайхахлын хүлээсийг засч байтал хөдөх ноёнч хурч очив. Инхэд хөдөх урагш тулан очоод нүүр уруу нь шагаатл гинт салхи шуух шиг л болсноо хөдөх ноён газар таран хэвтэж миний хөлч халуу оргох шиг болоод л газар сувдсан байдаг. Чухам юу болсныг би ч ойлгосонгүй гэлээ. Хөдөхийн хүрийг байцаад үзсэн чинь хамар ам чих нүднээс бүр цус бүргэлэн урсч байжээ.
1: Сая хангайн сайн эрх руман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Эн дугаарын радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хүн бол амьд байгалийн хамгийн дээд хэлбэр учраас хүний нийгэмд их бага ямар нэгэн зүйлийг бүтээж үлдэх учиртай. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны сэнгэн нөтрүүлгийн энэ элжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Боян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд ирээдүй гэдэг дууг хүргэе. Уран танаа юуэл соёрхол нар дуулна.

хэрхэм сонсогчдоо дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Бишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аялга яруухан их шиг дуугаа сонсон жаргаж. Уран бүтээлч эрхэм зочдтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За сайн бацхан уу эрхэм үзэгчд та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. За ингээд бас нэгэн шинэ өдөр боллоо. Шинэ өдрөө аз жаргалтайгаар ухтсан эрхэм танартаа аз жаргалын дээдийг хүсэн илгээж байна. За ингээд гаргийн гурвандаа бидний нэвтрүүлэг маань Айдоны үргэ шууд нэвтрүүлгээр залгадаг байгаа. За ингээд бас өнөөдөр танартаа нэвтрүүлгийн зүгээс сайхан ингээд тусгай дуучдын маань уран бүтээлүүдээс та нартаа бас хүргэхээр тодлуулахаар бэлтгэлээ. За ингээд бас дунд нь бас нэг хоёр сайхан шүлэгтэй. За ингээд нөтрүүлгийн эхэнд бол өнөө жил маань морь жил орж байгаа болохоор өнөө жилийн шин сайхан морьны дуугаа та нартаа ингээд нөтрүүлгийн эхэн болгож цагийн нөтрүүлгийн салхи хаглан та бүхэндээ морьны дуугаа хүргэе.

За. Сайхан байна уу? Ингээд гал морьжилтэй, өөдөө өнгөтэй, хиймэр сулд нь бадарч, хэшиг буйнаа наривчиж, олон сайхан зүйлийг хурайн цоглуулаарэ гэж хүссэн зүгэнч байна. За, ингээд дараагийн бас нэгэн сайхан дуу, дуучин тулгын дуулах нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ өнөөдрийн баяр цэнгэл болгож хүргэе. Аз жаргал сайн сайхан бүгд та бүхний л тулаа байх болтугай. За, ингээд энэ дуу бол дуучин ахын маань өөрийнхөө уран бүтээлийн тайлан тоглолтын дээр дуулсан болохоор нилээд он цаг хуцсан байгаа. Тэгээд та нартаа бас хуучны сайхан дуугаас нэгэн сайхан дуу тулах, дуучин тулгынхаа дуу хөргөж байна.

За ямар сайхан байна. Намхан буурл гэж идэв өнс өрхөлж нялхран өнсүүлгсэнтэй. Налхар сайхан зум маань хүрч ирлээ. Ингээд бас зам харилцаад өхөн болсон болохоор ээж аав нартаа очиж байгаарай гэд олон хүмүүстэй бас хүсэн уриалж байна. За ингээд тулаг дуучин маань 17 жилийн өмнө өөрийнхөө хов хүний тоглолтыг хийсэн боيو энэ дуугаа дуулж ясныг олон сайхан сонсогч үзэгч манай өвөдө дугаарыг дэлгэцээс дурсан санахалцж байгаа. Тэгээд бас таныгаа саналаа гэд дуучин толгын дууг бол нилээд сансан байна. Орчин бас бид нэр харан толгаахынхаа дуугаар бас гангарсангүй дууг бас сонсоогүй байгаа байна. Тэгээд бас та нартаа өнөөдөр энэ сайхан дууг нь хүргэсэндээ үнэхээр их баяртай байна. Та нар ч гэсэн нэг цаг сайхан тайвширсан байх тий. Сайхан сэтгэлийн цэнгэл эдэлсэн байхаа гэж бас итгэж байна. За манай уртаах маань тий 2017 онд бол өөрийн уран бүтээлийн тайлан тоглолтоо баруун гошуудаа хийсэн гэж байна. За ингээд 17 оноос тэр үед бол сайхан энэ дуугаа дуулж байсан. Олон сайхан үзэгч маань тий нутгийн усныхын сайхан үзэгч сонсогч маань бас тухайн талбарт нь очиж сонсож байсан. За ингээд тулгаахын хаврын бүтээлд нь өндөр амжилт хүсье. Өрөвлөнгөх сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээе. За одоо залгаад миний нутаг шин бараг зүүн хошо гэдэг нэгэн сайхан шүлгийг хамтын Ахмад багш нарынхаа тий. За ингээд бас залуу дүүнрээ, сурагч дүүнрээ дагуулсан энэ сайхан дагуулад уншиж байгаа. Энэ сайхан шүлгийг та бүхэндээ бас техний сонрын хүртэл болгож хүргэж байна.

0: отог шин бараг зүүн хошоо. Миний нотог айхамшиг билээ. Хөх мөнгөн тэнгэрн дээрээс гэрэлдэж, хөрсөт алтан дэлхий доороос зөөллөж, хөлн их далай буурал давлгаа хайлж, хөлгүй цэнхэр байр намин долгоо мэрл зуулж, хөдөөхөрийн салхи хацрыг үнсэн эрхэлж, хөвчнээс салсан юм шиг зээр гүрөөс хальж, хөрөн бүргүдийн жигүүр цуцаам мэнэнгийн тал алдарж, хүний өөрийн гэмээргүй шөнийн одод анивчиж, миний нутаг гайхамшиг билээ. Алтан дэлхийн үрцэнд миний нутаг оршдог, алтанхан нэрийн хэлбэл шин дараг зүүн хошуу гэдэг. Мөнгөн дэлхийн хоймөрт миний нутаг оршдог, мөнхийн сайхан алдрын дурдвал шин бараг зүүн хошуу гэдэг.
1: Миний нутаг бахархал бидэ. Байгальдаа бархан ууд, барахжин төхөм, барахтай баатар, барахжин гоо өөдөн үжин. Барун хошо бичэртий баян баргийн адууд, хүн шүүнаас гаралтай 11 хөвд. Баатар Чингисийн үеэс улаан улбаасан бариулгүй явдалт азнаа хурдан хөлгүүд. Балчир наснаасаа зүсний гоог гайхуулсан баргажин гоо хонкродын хатад охид. Миний нутаг бахархал бидээ.
2: Миний нутаг шүтэн бидээ. Зүрхний шүтэн болсон мэнэнгийн богдуул, зүр бугаа оргонсон могойн их хайрхан. Хөвч ойгоор чимгэлсэн соёолжийн

0: нас жарангийн үүд уулын хоолы хөхийн хоолы миний нутаг шүтэн билээ.
1: Миний нутага зургийн билээ. Хайдар оршин халим хойн гол хандгай тулр хунт халахын гол могойн гол цайжин цагаан хүйтэн гол ногоон нуур улаан нуур хөх нуур тоолж барашгүй өвс ургамал амтан аратан тууж гатлашгүй өндөр шил өргөн тал амсаж ханашгүй нуур булаг аршаан ус сүсгэлж хазайхгүй уул хайрхад овоол ус миний нутга зургийн билээ
2: алтан дэлхийн үрцэнд миний нутга оршиг алтан хэн нэрийн хэмүүл шин бараг зүүн хүчүү гэдэг мөнгөн дэлхийн хоймөрд миний нутга оршиг мөнхийн сайхан алдрын дурд бол шин бараг зүүн хүчүү гэдэг
3: миний нутга уянгийн билээ уртын дууны авраг тавхай буян дэлгэр нацагд орж тойот бүхийн омогт хөвгүүд базар ганд гомбням алтан шагаа гинэсийн тэмдэглийн төрөө магна хулгар ха азарган хүрэн судар номын ариун орон аршаан сүм баргийн улаан ганжуур зүрх сэтгэлээс нь ундарсан үвэн дуу тойгийн дуу зүуд нойрон дон үнэгчилсэн нялх хүүхдийн мишээл мянган зүйлийн эрдмийг өвлөн өвлөн үлдээсэн малчин удмын сүү шингэсэн ариун нандин чанар миний нутаг уянгийн билээ
1: миний нутаг дархан билээ хүйтний дан номон хаан хөлтхий хад хөхс өдөр нууц товчон алтан товч хөхө толовт эзэн чингсийн алтан өрөг хөвчин дэлхийд аруухан явсан баатар омог зуун зууныг дамжсан түүхийн алтан хором зузаахан намтартай явсан барах түмний журам азнай хөдөг тодёт бүх уртын дууны өлгий амглан төвшин нөртөө тохирсон өлгийн нутаг миний нутаг дархан билээ
4: миний нутаг хангар билээ сар нар одоороо тооноор харсан саруул тал уул ус мал сүргээ үдээрээ харсан сансар дэлхийн сонь сайхна араажуу телевизээр хүлээж авсан сайны үйлс ирээдүйн зүгэнлээ зүүн совингороо мэдэрсэн үйлс бүтхийн өрөөд үүднээс нь эхэлсэн үлэмжийн төгөлдөр итгэл өрчнөөс нь амилсан өрнийн хөгжгийн дэмбэрл хаяанаас нь бадарсан өөдлөн дэвшхийн бэлэгдэл үр хойцоороо үргэлжилсэн миний нутаг хангар билээ
1: миний нутаг тагшин билээ Хоя татсан нарны мөнхийн гэрэлд баясан туурх цагаан гэрийн хоймор дүүргэн бахархсан тунмал мөнгөн сарны сүүн туяанд умбасан тунглаг болор шүүдрийн цэнхэг агаард жаргасан амтэн хүн адилхан сэтгэл тэнүүхэн амьдрсан ариун хөх тэнгэр нь мянганы газар цэлмэсэн айны дүрэнд нь сүүргэн мэлясан ашид мантахын ерөөд Итгэл бадуршсан миний нутаг тагшин билээ.
2: Алтан дэлхийн үрсэнд манай нутаг оршдог алтан хөнгөний хэмнэл шин бараг зүүн хүшүү гэдэг мөнгөн дэлхийн хойморд манай нутаг оршдог мөнхийн сайхан алдрын дурд бол шин бараг зүүн хүшүү гэдэг.
5: За сайхан байлаа ингээд хамтын сайхан найр шүлгээ сонссон чинь найр төр маань санагдж байна те. За ингээд бас сонирцгэгчийн найрын дуу та бүхэндээ сонсгол болгон хүртэе.

0: За нөхдийн хайр гэсэн болохоор нэгэн сайхан дуу бадагдлаа. Тэгвэл энэ дуу бас нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгсэн байгаа. За ингээд та нарын мэдээжээр бас энэ сайхан дуу бол их үлгэр төөхтэй байсан. Тэ? Тэгэхээр энэ дуу үлгэр төөхтэй. Тэгэл бас дууных нь хариу бас гарсан байгаа энэ сайхан дуунд. Тэгэхээр энэ дуу яг тэр өөрийнхөө тайлбартай, яаж үүссэн тухайгаа тайлбартай бас дууных нь хариу нь бас байгаа болохоор та нартаа дэвшүүлье. Энэ сайхан дуу бас санартуулъя.
1: 2003 онд юм да. Өвөр Монголын ордос хошуугаар манай Өвөр Монголын Хөхөтэй улаан мөчир энэ дуучин Навчин Хааргийн сайхан одоо сопраноо сайхан дуучин бий дээ манай Гэргий Сарантоягийн найз. Тэгээ Навчин Хаарын нөхөр Баян Жаргал. Тэр хоёр хоёулаа одоо Их Зүүн аймгийн ордсын улсууд л да. Ордос хошуу зүйлээс эртнээсээ ордсын нутгийн дуу хоор арбайлгсан. Тэгээд олон сайхан одоо Өвөр Монголын төдөөгийн дундад улсын олон сайхан дуучид төрсөн нутгшүүдээ одоо алдарт дуучин Лаасар ах байна, Тэнгэр байна. За тэгээд Зөндөө байна да тэр Навчин Хоор гэл одоо энэ залуу дуучдаас одоо бас ордсын дуучид ихэнх байгаа байх та. Ордос хошуугаар явах тийм сайхан завшаан тохиолдсон юм а. Тэгээд тэр эртний гарааш нь хийдэг гэдэгт очиж мөргсөн тангины их тал гэдгээр чинь зайл сайхан өдөр шинэ нөгөө явлаа. Тэгээд Чингисийн их онгонд очиж мөргсөн нэг сайхан аялал болсон юм. Тэгээд бид нар тэгээд зугаалж явах үедээ тэр эртний гарааш нь хийдэг дээр очиж мөргчихөө тэнд бас нэг тоглолцоход явж явахдаа бас одоо би нэрийг санахгүй байна да нэг гацаан дээр ирээд л манай Өвөр Монгол ард түмэнч нэрсээ дайлах цайлахтаа бол одоо үнэхээр гаргуу сайхан ард түмэнчтэй хүний хүндлэгтэй. Тэгээд нэг гацаан дээр ирээд тэр нөгөө их арусын цагаан ямаа гэдэл одоо нэртэй их сайхан ямаа танахдаг манай ордос ч. Тэр л их ямаага одоо бэлчээсэн нэг сайхан гацаан дээр ирээд бид нар усан дээр хоол идээд дахиад найз ингэж үсээд л одоо худуулж хуурдаад сууцгааж байсан чинь бид нарт үйлчилж байсан тэр гацааны нэг үсгүй бас тэр сайхан дуучид ара Өвөр Монголын сайхан дуучид явж байсан. Тэгээд сайхан хүмүүсэд лгээд маш их бэлгшээж өөрөө ч их сайхан дуулж тэгээд бас нэг жаахан ганц нэг жүнз юм татаад хөөх юм сэтгэл хөдлөөд хаа сайгуул хөдөө нутгийн ард мөн хүн хүлээж дуу хоор сонсохыг хүсч байдаг хойно. Тэгээд нилээ хөвжилдсэн бас нилээ байсан. Тэгээд жаахан халсын дугуудаар залуу тэр хөөхөн. Тэгээд бидний явхад бид нар ч бас сайхан найрлаад лоор дотн танилцаад тэгээд яг явх болсон чинь нөгөө бүсгүй бас нилээ хоргодоо дахиад та нар хонжиж дууж хуурдаад яваачээ гэд. Тэгээд би бас нилээ нөгөө наригантар нарига нэмэх гээд бас нилээ цаашлуулсан юм аа хөөх юм. Одоо холдый гэж холдсонгүй хоёр нутгийн ихээр холдлоо, салыг гэж салсангүй салаа замын ихээр холдлоо гэд. Тэгээ нөгөө манай алдын дуунууд дэж нөгөө замдаасаа минд яваараа, зангаа өвтгий хойроогаараа, аяндаа минд яваараа, аашаа өвтгий хойроогаараа гэдэл алдын дуудуулаад л бас нилээ хандаад. Тэгээл мордоод явсан чинь замдаа нөгөө манай хэдэл бас л намайг надтай холбоодлоо. Одоо ихмээг л яах. Одоо бас хамт ёо дууж хуурдаж л одоо байрх дуртай байлаг. Аян замын улсууд яхад би нэгээ цаашлуулаад явуулд юм чинь. Тэгээд л яваад Хөхөттөө ирлээ. Хөхөттөө бид нар чинь сайхан тоглолоо. Тэгээд энэ шүлгийг би бүр Хөхөттөөс наашаа гарч яваад тэгээд нөгөө 70 харийн уул гэсэн сайхан уул. Тэгээд л бийж итсэн юм да. Тэгээд дагаад дагаад нүгэд үлдсэн 70 харийн уулсны бараатай дасаа дасаа дуулаад үлдсэн дорны Монгол бүсгүй баяртай гэд мөр биччихэд явсаар байгаа л. Тэгээд сүүлд нь Улаанбаатартай ирээд дахиад л нөгөө тэр найз нөхдөгөөс ордсоор сайхан явсан, тэр сайхан хүмүүст хөндлүүлж яасан, тэр сайхан хүмүүстэй найрлж яасан маань санаанд ороод өөр ирэхгүй энэ шүлгийг би гүйцэж битсэн.

Сара сонсож хөөрхөн дуу болж гээд бас баярлаад. Тэгээд Сара гуй чи ер нь ерөөсөө энийг бас нэг тийм өвөр монгол хөөхөн дуулж байгаа бас хариу дуугийн шүлгийн бас бичээч. Тэгвэл бүр их гоё болох юм байна гэд. Тэгээд ч л одоо энэ дуу бүтсэн юм да.

Ом сайн амгалангхан амх сайн жаргалангхан байх болтугай. Нар сар одон гари төгшил байхаа даатахын наран гари өвөмсгийн залуу жахын даатахын нар май монгол төмнийхөө шиймэр дахын хорооли найман зүгийн сахил сурхан дахин давтан даатахья. Төр улсын хаан төвшин амгалан айлтахын төв ёсны ухаан дамдаа даатахын төрсөн нутгийн хаан төвшин амгалан айлтахын Төмөн улсынхан энх жаргал нэг альтхи хорой хорой хорой хорой хорой хорой хорой хорой хорой танхилхан лалуунасны хан эд зори хүчи таа нанхилсан нутгийн хаа хөгдөл бод зориг

0: Хараа найрыг сэнгэнсэн уудам төнийхөн нутагта таван хөшөө мал эрдэн болгож хамгаалъя. Сав сурлаг саал дүрэн байх ирээ, сан күмрэг ам дүрэн байх ирээ, тал нутаг малаар дүрэн байх ирээ, таван тариа үрдэв мөрөөрөө дүрэн байх ирээя. Дайн дотортой дайсан дарийн утандан сүйрэг дайн дэлхийн 50 арт төмний хөл байг, бузур болхаа хулгай дээр булшны дороор буруу зүй ялгч хуйлаад гөгөөхөн байг. Эдгээр өвхөнийг эсэг тэнгэртэ даатахыг, эх дэлхийдөө даатахыг, амьдрал ихтийн хайрхандаа даатахыг, эзэн бол Шингис хандаа даатахъя. Айл аймгийн ахтүүнээрээс аваад илгэн садан өвхнөөр өвшөнгүй эрүүл байхад даатахыг, үргүй баян байхын даатахыг, таван хөшөө малын хаан хөшиг буйныг даатахыг, тансаг жаргалд амьдралынхаа далай баяныг даатахъя. Сонмон тороотой хүлгүүдийн хурдан байхын даатахыг, ширмэн тавгтын төмөдийн үр зүүн байхын даатахыг, сүү сайтай үнээдийн үрний хүл байхын даатахыг, шүүс сайтай хондын торны хүн байхын даатахыг, шим сайтай ямаадын ноол үрийн даатахъя. Уйсанхан морины эзэн жавхаты байхын даатахыг, унсан морины хөвсөн соваа байхын даатахыг, дивээд гардаг бүсүүд нь даривлиг байхын даатахыг, тэлэд талтан намшт нь оноотой байхын даатахыг, хүн мал өхнөрийн идэргүүн байхын даатахыг, хөх Монгол торохтон шиймэрлэг байхын даатахыг, хөх Мөнгөн тэнгэртэй даатахыг, хөсө талд нь дэлхийдээ даатахыг, хөвчийн өндөр хайрхандаа даатахыг, хөвшин буурал дөөдс юудаа татахъя. Хүн төрөлхийдний хүйн нэгтгэ даатахыг, хүйс залах хойч үйдээ даатахыг, хүсэл зүгүрийн одон уусан оюун мэдлэгтэй даатахыг, хүгжин сэсгэлж байгаа өх орондоо даатахъя. Юу сонсон 9 сараан хүсэл биелэгдэхийг даатахыг, 9-9-ийн 81 удаа даатахыг, хорой хорой хорой, хорой хорой хорой, хорой хорой хорой.
1: За сайхан байлаа. Ингээд ус нутгаараа хуршилсан ургамал сайтай ардын маань талаа шиг уужим сэтгэл нь ийм сайхан олон хүмүүсийг холмож байдаг. Ингээд хор хорндоо сэтгэл сэтгэлээ дуугаар эргөөл зүгнлэр ингээд бас бэлгэлж байдгийн учир хүн бүгдээр за монголцууд төмнөрөө бол гурван хоног бол гурван хоног ярилцсан суул бүх бүр садан төрөл болдгоо гэдэг шиг энэ нь үл яг л игээд бүгдээрээ бие бидээ сэтгэл итгэл оноо нэгтэй байдгийн учир чус нэгтэй байдгийн учир ийм сайхан эргөөл зүгнлийг энэ сайхан дууных нь хариу болгож өргөн дэвшүүллээ. За ингээд манай ерөөлч за дуучин ардын дуучин мөнх сайхан айлын аваас энэ сайхан ерөөлийг хариу сайхан бүлэг болгож өргөлөө. За одоо ингээд олон сайхан зон төмнөр садан төрлийн харьцаа холбоотой байдгийн болохоор садан төрлийн энэ сайхан дуух бүлэгдэл болгож та бүхэндээ хүргье. За алшаа нутгаар нутгатай сайхан ардын дуучин маань дуулж байна.

уу? Би бол эзнэр машунаа өнд талаар нутагтай ургамал. Сайн ба цаана уу? Би бол эзнэр машунаа өнд толсонна гэрэл гацана малчин цонн байна. Нэгэж тайган садан дөрлийн буугийг

За ингээд садан төрөл бүгдээрээ санан дурсан золголцоо сайн сайхан байгаарэ. Манайхан гэдэг ийм л сайхан шүү те. Ийм л сайхан авьяастай, ийм л сайхан найрсаг, ийм л сайхан жочинсаг, ийм л сайхан сэтгэлтэй ард түмэн болохоор манайхан гэдэг хэн сайхан дуу та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Дуучин Инхватын сайхан дуу.

За ингээд ус нутгаа хүндлэн хайрлаж бүр амьтай голтой сайхан болгодог манайхан бол үнэн хүмүлийг сэтгэлээр энэрэнгүй байдаг сайхан байдгаа. Ингээд нутгаа усаар минь өөрийн гэсэн сайхан үзмжтэй газар орноор байдаг. Ингээд мэрэгэл минь гэдгээр сайхан хүлэн байрыг мэрэгэл минь гэвэл та бүхэн бар бүрэн андгүй мэдэх байх. Өгчдөө хоёр нуур байдаг бол мэрэгэл минь долхиолон урсдгаа гэж бас нэг сайхан мэрэгэл гол минь байдаг. За энэ сайхан мэрэгэл гол олон сайхан үеийн үеийн алдарт уран бүтээлчд маань дуулан бас шүлгэлэн бүтээлдээ варс тойрвж махтан дуулж үеийн үедээ игээд уламжилж явсан. Эний дундаас Ахмад багш нацаг дорж алдарт дуучин нацаг дорж дуучин маань бас мэрэгэл минь гэдгээр сайхан дууг дуулан хөргсөн. За ингээд энэ сайхан дуу та бүхэндээ төвшүүлье. Мэргэл минь дуучин нацагт орчдог.

За эн сайхан цоглих сайхан алдарт дуучин нацагд орж имаан эн сайхан дуух залуу насын та нар бас хүүгийнх нь бие дээрээс харах сайхан байх. За ингээд хүүн дуулсан залуу нар гэдэг энэ дуух та бүхэндээ бас төвшүүлээ. Ингээд алдарт дуучин нацагд орж ин хөө намжил сэрэнгийн залуу нар.

За ингээд мөнх ногоо нарс шиг хүмүүсийн сайхан ингээд залуу нас чигээ уран бүтээл нь ориглон дарсчих. За ингээд залуугаараа мөнх ногоо нарсчих залуугаараа байгаарэ гэсэн сайхан зөвлөлийг төвшүүлье. За ингээд бас 90 оны нөвтрүүлгийн сүлд маань бас нэлээд төгсөө байртлаа. Ингээд нөвтрүүлгийн сүлээр та нартаа 90 оны нэгэн сайхан уран бүтээл дуучин Батвэлгийн дуулах хангайн дуу гэдгийн сайхан дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Ингээд та бүхэн нэвтрүүлэгтэй хамт байлцаж бас сэтгэлээ сайхан хуваалцсан та нартаа өнөхөр их баярлаа. Та нартаа аз жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсн илгээгээд хангайн дуу гэдгийн сайхан дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээ жаргая. Мөн ч бас та бүхэн маань хангай шиг уудам байж хангар талдаа сансан зочсон зүйлс тань сэтгэлчлэн бүтэж байгаарэ гэсэн сайхан зөвлөлийг дэвшүүлье. Хангайн дуу дуучин Батвэлгийн

За ингээд эрх мөхөндөд сонсогчд үзэгчд ээ цагийн нэвтрүүлэг маань хүрээд ая дооны сайхан өргөө нэвтрүүлгээрээ олон сайхан дуугаараа та бүгдтэйгээ нэгэн цаг баяр жаргалтай сайхан байлаа. Та бүгдээ бас энэ цагтаа аз жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээсэн бол баярлалаа. Та нартаа хамгийн сайхан бүгдийн хүсэн илгээгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. За энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Зулаа Хянагч, Уран Цод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр, шууд утасны хөтлөгч урт насан ажиллаа. Өнөөдөр бол урт нас ах маань тах шуртай байгаа болохоор хоолын сөгөөд ярьч чадсангүй ингээд би ганцаараа нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. За ингээд та нарыг таалан болгосонд баярлаа. Дараагийн дугаараар баяртай зулгая. Баяртай.

манай хорооны мэд. 2026 оны Америк Канада Мексикийн дэлхийн хундахт хүл мөнбөгний уралдаан эхлэх гэж байна. Хайдрын 1-р дунд сургууль өндөр дундын 2-р оны сурагч Бовмб мурал сурлах ерөнхий хөв чанар болон хүл мөнбөгийн уралдааны чин үнэч хайр сэтгэлгээр шадгуултаас цодгорн гарч хөшигсгэх уралдааны 6 тухчин нэг болж дэлхийн хүл мөнбөгийн хурлын дугыг хамгаалан уралдааны талбайд оруулж дэлхийн уралдааны талбайд дундад улсын залуучууд багчуудын цог жавхаг гайхуулах болно. Туг хамгаалагчаар сонгогдсоноос хойш Бовмб өөрийн боловсролын шаардлагаа улам чангатгаж өдөр бүрийн хичээлийн чөлөөгөөр бөмбөгн талбайд нөхөддөйгөө хамт боловсрж бөмбөг дамжуулах гүйх үүд сумдах хөдөлгөөний нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсрж дасгалжуулагчийнхаа талбарын хажууд зааж гаргасан асуудлыг цаг тухайд нь тохируулж айд болохоор сайн болохоор чармайж байна. Хайлрын 1-р дунд сургуулийн эрэгтэн хүл бөмбөгний ангийн дасгалжуулагч байгаль хэлсэн нь дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдаан бол хүл бөмбөгний тамирчдын хамгийн их хүсэл зүуд мөн. Дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдааны өөр амьсгалыг тэр өөрөө сэтгэл тавин ойлгохыг хүсэж байна. Энэ түүний амьдралын сайн сайхан эргэцүүлэл болох юм а гэж. Бовмб болон хүл бөмбөгийн хувь барилдлаг аавынхан харсан багаас нь аавынхаа нөлөөгөөр тэр хүүхдийн цэцэрлэгэд байхдаа хайлар тойргийн хүүхдийн хөл бөмбөгийн уралдаанд манглалж анх зэргийн дунд сургуулийн үед өөртөө засах орны тэргүүлэгч хундахт хөл бөмбөгийн уралдаанд шилдэг хэр бүтэмж олж түүний унтаг хүрээнд нь хөл бөмбөгийн оддыг дүүртэл нааж дэлхийн дэсийн өдгөр бөмбөгчний дэлхийн хундахт уралдааны тавцанд мөрөөцөж байхыг нүдөрөө олж үзэх нь түүний хамгийн их хүсэл өрмөлцөл болно. Тэр хэрэгтэй энэ удааны дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдаанд би өдгөр нэрт бөмбөгчдийн улс орныхон ярв алдрын төлөө чармайн тэмцэж байгаад шангтлын хундаг олохын нүдөрөө олж үзэх бололцоотой. Энэ надад авч хэлбэл нуддах шаардлага болох юм гэж. Бовмб аав нь илэрхийлэхдээ хойшид хүүхдийнхээ суралцлага ба дур бахийг тэнцвэртэй болгож буян чанга барих уг санааг баримтлан өрүүлөр үсэн байж хүсэж байна гэв. Бовмб бол шилдэх сурагч болно. Олднаас хэдэтсэн ерөнхий хөв чанар нь түүний дэлхийн хундахт хүл бөмбөгийн уралдааны туг хамгаалагчаар сонгогдсон чухал хүчин зүйл болсон юм. 6-р сарын 12-ны өдөр Бовмб бүх дэлхийн төг төмөн бөмбөгийн хорхойтны анхаарлын доор дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдааны тугыг уралдааны талбарт хамгаалан оруулах болно. Өнөх яруу алдар нь түүний хувь хүний гэрэл ялбаагаа сачруулах цаг мөч болохоор баггүй. Нэмч манай хотын залуучууд багчуудын хүсэл зүудөө хөөцөлдөх залуу насны цог жавхаагаа батруулахын амьдлах хураангүй дүрс болно. Тэр илэрхийлэхдээ ирээдүйд өнөх хайр болон яруу алдрыг өвөрлөж, үргэлжлэн уг санаагаа бат захиж, шаргуу хатуучилтай боловсрж, одоо үеийн залуучууд багчуудын залуу насны цог жавхааг илрүүлэх болно гэжээ. Манай хорооны мэд. 2 жилд хайлар тойргийн маш олон жижиг уран найртлаг цэцэрлэгүүд хотын ардд гадагш гарбал тойрон сөлөөцөж болох орчин тойрон хангаасан байна. Агаарын дулаан дулаархийг дагалдан хотын ногоорлолтын бүтээн байгуулалтыг түргэн хөгжих хандштай болжээ. Хайлар тойргийн хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Гөөмийн ван сурвалжлагын хэрэгтэй. Имэрхүү нүдөө мөн харагдж байгаа зургаас миний арт хүртэл энэ хэсэг газрын хувиралтан чохом хөдөчнөө хүсэл өрмөлцлийг ачаалж байгаа бол бид одоо Шүмглий зөөл гудамжийн хэрэгжлэх газарт хүрч ирж миний хүлд орох сайхан төвцсөн цамнатан газар бол дараа ирээдүйн манай гэрийн үүдэндх цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын анхны дүрс болно гэж. Өнгөрсөнд Өлдөв юм ба хог новш овоолж байсан үнцэг булангийн газар нь одоо болоход замын гадаргуу хатууралж дараа нь бас өвс тарж цэцэг зайлан сул сүлүү суудл ухсарч бачхан цэцэрлэг болгсон байна. Суугаал ард ян авхай сургуулжлагын хэлэхдээ уул нь энэ бол бараа хураах өртөө байжээ. Ардууд эндээс явах дурггүй. Одоо энэ цэцэрлэг бидэнд дүгэн үзүүлв. Манай настайчууд энд ирж шатар тавьж сүлүүцэн тойрж тун байртай байна гэж хэлсэн байна. Суугаал ард жан авхай сурвалжлагын хэрэгтэй. Өнөх сүлүүцлийн жижиг уудам талбайг байгуулснаас нааш манай суугаал тойргийн амьдралын уур амьсгалд маш их хувирлт гарчээ. Өнгөрсөнд сул сүлүү байх үед бид зөвхөн асрын доор сүлүүчэн тойрж байсан. Одоо өнөх тусгай сүлүүцлийн талбартаа болов. Би чиргэжүүлэх сүлүүчих нийгмийн харилцаагаас авч хэлсэн ч чүм нэгэн тогтсон сайн газартаа болсон байна гэж хэлв.
Хайлар тойргийн Фэндо болгосны бачхан цэцэрлэгийн барилгын газарт ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Энэ хоёр цэцэрлэгийг цөм 6 сарын сүүлчээр зэргээр ашхлалтад оруулах юм. Тэр үед хоёр хавийн суугаалард гэрийнхэн үүдэнд өөрийн сүлгцлийн орон зайтай болно. Хүлэнбор хотын Хайлар тойргийн цэцэрлэгийн ногооруулалтын үйлчлэхний төвийн барилгын тасгийн эрхлэгч Өөжаалын сурвалжлагын хэлэхдээ. Энэ жил бид ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дурдсан ардын амьдралын бутад хэргийн төрөл зүйлийг голдлоготой түлхэн ахиулж тус тус эмийн голын 626 голын цэцэрлэг жич Ландун тойргийн өмнө талын ардан хайрлах сэлүүцлийн уудам тал байд нийт 1.755 чиг 4 тэгштрүүлж метр талбай бүхий 2 цэцэрлэг байгуулав. Бид барилга барих явцдаа хайлрын хаврын удирлын салхи их агарын дулааны дөшөлхөн удаан байх онцлогтой уйлдуулан талбай бүхний хуар цэцэрлэгийг байгуулах харчар маань. Гөгөн гол хотын хам зууч дүрийн төвийн сурвалжлагч Сүнжинлийн Жангбуй Чоны мэдээлснээр хоёрт Мангүй дунд баг сургууль болон Хянган давааны гал унтраах аврын туслах салбар ангийн Мангүй их анги хамтран оюушгыг хамгаалах голстөвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өргнөвлөв. Бүх сурагчид багшинхаа дагуулгаар Их Хянган давааны гал унтраах аврын туслах салбар ангийн Их Хянган давааны хангад хүрв. Ажиллагаад Их Хянгийн шугуй төрнийг сахин хамгаалах, оюушгыг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагыг танилцуулж, хамт сурагчдыг оюушгын галыг сэргийлэхийг чухалчилж, гар холбон гэр орноо сахин хамгаалахыг уриалв. Багчуудын гушуу чангийн гишүүний өнгөнд ороход сүр жавхлант ёслолыг явагдуулж, шинэ гишүүдэд улаан бүс зүүлгэж, шинэ гишүүд багцуудын гушуу чангийн туг руу хантаж, баруун нутрага өндөр үргэж, төв чангаар тангирхлав. Их ангийн ажилтнууд тусгай сэдвт ухуулн тайлбарлалт өргнүүлж, шугуй төрний бүтэд байдалтай уйлдуулан, оюушгын галыг сэргийлэх үрийн мэдлэг, галын гамшигын хор хөнөөлж ич, өдөр тутмын сэргийлтийн голтолгыг тайлбарлав. Багш сурагчид баатарчуудын яруу алдрын ордонд хүрч гал унтраах Ахмад үеийнхний өмнө гавшхайлж оюушгыг сахин хамгаалсан сэтгэл хөдлөгөөм үлгэрийг сонссв. Тоногдолын үзүүлгийн тойрогд гал унтраахч өлтөрлийн гал унтраах багж ба гал унтраах тэргийн чадамж хэрэгцээг танилцуулж сурагчдыг дагуулан тойрон үзэж бэйчлэн ойлгож бачин байдлыг арга цах аюулаас зайлах ур чадварыг уламжлав. Тус удааны ажиллагаа нь үзэл санааны хүмүүжил, амар төвчний ухуулаг ба үйлдвэрлэхийн өнгөрлөлтийг нэг цогцчулж баатарчуудын гошуу чангийн гишүүдийн яруу алдарт сэтгэлэг ба хариуцлагаа сэтгэлгээ чангаруулснаар баргүй багш сурагчдын галыг сэргийлэх амар төвчний ухамсарыгч дөөшлүүлсэн байна. Олноороо сурсан мэдлэг бат цойжилж, баатарлаг зориг санааг уламжилж, Их Хянган давааны өнөх номин ногоон оюушгыг хамтар сахин хамгаална гэж илтгэжгүй. Шин барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгооны мэдээлснээр сургуулийн хөрөөний амар төвчны хамгаалтын галхавчийг үргэлжлэн бэхжүүлж өргөн олон багш сурагчдын бие махбод эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалж сургуулийн хөрөөний амар төвчны батлах тусгай ажлыг сайдвар атгахын тулд хоёрын өдөр шин барга баран хошууны алтан эмэл томилсон салбар цагдааны хүчтэй зохион байгуулж хараа тойргийн сургуулийн хөрөө жич ойр хавийн голтлогтой газар оронд амар төвчны далд гэмийг тусгай байцаач цэгцлэн засах ажил өргнөвлөв. Тус удааны байцаалт нь сургуулийн хөрөөний дотоодын амар төвчны хамаарлтын зангилгийн гогцоод төвлөрүүлэн хүнээр сэргийлэх, буцаар сэргийлэх, мэрэгчлэр сэргийлэхийн нэг цогцчжуулах амар төвчний сэргийлтийн системд бүх талаар шалган байцаалт хийв. Ардын цагдаа нэр сургуулийн хөрөөний амрын хамгаалагчийн ажлын байрын үүрэг гүйцэтгсэн байтал жижүүр манааны дүрмийн найдваржуулалт зэргийг байцаан үзсэний хамт гал унтраах замын нөвтрөлийн байтал голдлоготой орон бүсэд гал унтраах бэлтгэл төхөөрөмжийг тохируулсан эсхийг голдлоготой байцааж сургуулийн хөрөөний амар төвчтний хамааралтын дүрмийн найдваржуулалтын байдлыг байцаан үзв. Сонимод 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн хүсэл.

0: дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуута дурсан тэмдэгт нам. Хөсөөч Баатар цуутын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөн барьхотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк альтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо.
0: Дундтын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Чулуун тосны ажилчид нэхэнт хас харахуя. 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөм дүр машины бүхний шинэ хутгын байран дээр тээвэрлэн авчирчээ. Их бах сэлбгийн цасад тал дээр дэлгэн тавьчээ. Үүргийн туяа өрн дулаанг гээхэр их катрик ил бич байлаа. Өглөөгийн хоол идэж дуусгасны дараа нөхөтөр нөхшүн яаралтай ажилсан ажилчид тэрхүүнд хөнгөн цагаан дуулах зүүж ажлын хувцас хэдрэн гарта хөшүүр дүүжилж нуруу тэнийлгэн тэндээ зогсож яхал тулалдахад бэлхэн дайчд мэт ангийн даргынхаа дайралтын зарлаг болох гээг хүлэн Ван Жинши өрөм дүүрийн тайсан дээр гарч залуучуудыг нөх цахаас нь ширгэн хараад
2: ажилч найз нараа бусад анги нэгэнт өрөмдөж ихтлэв. Гэтэл бидний хутгын өрөм дүр саяхан нүүлгэгдэн ирлээ. Бусдыг нэхэж гүйцэх гэвэл нэг л амсхаагаар жоло 50 довтлох хэрэгтэй гэж их дуунар хэлэхэд нэхэж гүйцээ гэж залуучууд өндөр дуунар хасгирэн сайн байна гэж Ван Жиншигийн сэтгэлд эдгээр залуучууд үнэхээр таалагдаж тэр баруун гараа өргөн бүтэн нэг цагираг эргүүлснэ. Өнөөдөр та нар бол дарын өрөмтөр ухсрах бэхлэлтийг дайрах байлдагчд болно. 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөм дүүр таданд төшиглэн босхогдох болно. Ямар вэ? Үүрхэ бэлүүлж дээлнэ үгүй юу гэж асуухад дээлнэ гэх аян гэмт хасгирах дүн ул доорх мөс цасын нясртал нидэрн билээ. Ван Жинши үүрэг хуваарлаж дууссана дараа гараараа агаарыг хүчтэйхэн цавчиж эхэлж ажил хэмээн хасгирлаа. Бөгдөөрөө их дуунар хасгирлдэн өөр өөрийн ажлын байрандаа хүрчээ. Шин нэгэн шүрүүн дайлдаана эхлүүлв. Нэг мэтгэд цаас бас л армаг тармаг хайлж эхэллээ. Урдаар ширхэг ширхэг сэргэг цаас бүжиж байснаас галан үдмэт том том цасан лавс хайлж эхэллээ. Хэдийгээр 4 сарын сүүлч болсон ч зүүн хойтын ээрм талд хүйтнэ ирч мөн буураагүй байсараач. Хөтөхөр Нью Дегэлсэм цагаан Мачао Йокин тэрхүү сарта 55 гэж улаан ширээр бичгэстэй модн шон барантан балар хашин. Гэтэл Ван Жиншигийн нүдэнд тэр нь төв тодорхой харагцаар энтхэн даруй 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөмтөх анхны хутгын байрлал болно. Хутгын байрлал нь Ван Жиншигийн нүдэнд туйлын ариун дархан болох юм.
3: Бөгдөөрөө анхаараарай гэж Ван Жинши төв чангаар газар шинжилгээний анги бидэнд тогтоож өгсөн хутгын байрлал бол даруй хуул цааж болно. Жаахан ч зөрж болохгүй.
2: олны хүсгэн энхүү модон шонгоор суур цэг болгож өрөм дүүрийн тайсыг лавдуухан өгсөрж эхэлж өрөмдөх үйсийн худхын өрмийг оновчтой эрж олон нэг ямхач зүрхгүйг батлах хэрэгтэй ойлгосноо гэсэнд ойлгожээ гэж бүгдөр дуу нэгтэй хасгархад цуур ялах дун цасан лавсыг бутруулан сарниулна. Тэгвэл сайн боллоо. Одоо бид өрөм дүүрийн тайсыг өгсөрье гэсэн Ван Чинши хөдийгөр хөдөөний бүдүүлэх хүнээ дүртэй болбоч үнэнд тойлын нарийн нягт байтга. Үцэгдэр арай тэр мэрэгжилтэн гөөжи шантай хамт онгоц хэлбэрт хоёр суудлын их багыг хэмжин орон байрын зурж тавьсан байжээ. Ингэснэ нь ажиллахад тун дөхөн болсон байлаа. Хэрвээ өрөм дүүрийн тайсыг тогтсон оронд нь ухсарж тийлбэл дараа худаг өрөм дүүрийн ухсарх инженерингийн хагас хилүү ажлыг дуусгаж дараачаар ажиллахад гэми яршиггүй болдог. Бөгдөөр ор орондоо оч. Гар хөлөө бушуу шалангаа хөдөлгөөрэ гэж Ван Чинши гарын аяараа хөшүүршүүрэн авчээ. Бүх ангийн хэдэн арван залуучууд ажилтаа шуудах нь эхэл бар тоглоод лув махших мэт. Тэд төмөр шадмар хүшх нь хүшиж, дээсэр татах нь татаж, мөрөөрөө өргөн өргөн. Дэмий удалгүй өрөм дүүрийн хоёр суудлыг яв цав өгсөрсөн байжээ. Залгаад шавар татах хөргийг өгсөрнө. Шавар татах хөргө нь бүхэл худаг өрөмдөх төхөөрөмжийн дотор хамаг өхөнд байж 5 тон илүү байдаг. Өнгөрсөнд улаан түг зөв хэлбэрийн их трактораар татуулдаг. Гэтэл одоо трактор байхгүй. Хүнээр тракторыг орлуулхаас өөр аргагүй. Хүнээ хүчээр 5 тон хүнд шавар татах хөргийг өрөм дүүрийн тайсан дээр гаргах нь яг л шорхоолж том модыг хөдөлгөхөөр орлох луга адилхан. Ийм том төмөрөдийг яаж шилжүүлэх билээ? Ван Чинши олон бөгдөртэй зөвдөж өнхрүүлэр нүүлгэх аргыг сөвгчлэн гаргалаа. Урдаар нэгэн төмрийг өрөм дүүрийн суудл өгсүүлэн дэвсэж дараа нь хөөргөнд гулгуур хүрд тааруулан хөөргнөө цээжээр дөрвөн бүдүн дээс татан уйна. Гүйцэд бэлтгэл хийснэ дараа шавар татах хөргийг хүшиж хөдөлгөлээ. Миний уриаг сонс, бүгдөө цогтой хүчлэе гэж Ван Чинши эхэлж хүшигтун 1-2 гэж хоолой мэдэн хасгарав. Хэдэн арван хүн хамтар өнхрүүлийг шавар татах хөөргөн дагуур чихэж оруулаад мөрөөрөө өнхрүүлийг өргөж хүчиллээ. 1-2-1-2 шавар татах хөрг урагшаа нэг ямах шилжихэд тэр доор намжиж бас нэг өнхрүүл чихэж оруулээ. Амсхаха дар дахиж өрг. Ван Чиншигийн хасгарах дууныг дагалдан олноороо дахин хүчлэн хүшив. 1-2-1-2 шавар татах хөрг бас нэг ямах урагшилж бас нэг өнхрүүл чихэж оруулээ. Шавар татах хөрг эцэст тайсан дээр татагдан гарсан болбоч тогтсон газартаа бас л хөрөөгүй байсаар ачээ. Ван Чинши дахин хүнөө дөрвөн анги хубаан жагсааж гулгуур хүрднэ том дэснээс татуулж эмнээс нь татаж хойноос нь түлхэн. Миний уриаг сонс гэж Ван Чинши гар өргөн том дэснээс чангаж уриахаа хасгирлаа. Нөхдөө хүчил 1-2 гэж олноороо дуу нэгтэй хайсгарав. Одоо хөтлөлөө урагшаа. Би ажиллах урам чанга 1-2-1-2 хэдий хүчир болвоч бид айхгүй урагшаа. Бид нэгэнт хасгарах уя 1-2-1-2 дэлхийн бөмбөрцөг бас дайвалцнаа урагшаа. Пэн гэж нэгэнт нэг бүдүүндээс тасарчхлаа. Дээс татагч бөхсөөр газар нүдэн суучхлаа.
3: Тэр дөрвөн мүчлэн босч зогсоод Бэйдөр нь алсан цасаа хайхрах завж үгүйгээр дээсийг залхан өрхөлчлэн чангав. Гүнчиж хүссэн төмөр шадам мор очихлоо. Дахин нэгийг сойдлоо. Уриа амдамжин хасхирагдан шавар татах хөөрг итг итгээр урагш шилжүүлэгдэн. Мөрн бүдүүн дээс хөшүүрт шүрхэгдэн арсан шалбарснаас өрөөсөн гараа шургуулан оруулж өрхөлчлэн чангаан. Гар нь дээсэнд шүрхэгдэн чус гарахад хувцаснаас нэг хэсэг бүс тастан авч ороход өвтгөө төсвөрлөн өргөлжлэн ажиллан. Ажилчдын чус хөлсө урсхан тэмцэснээ үрдүнд хоёр шавар татах хөрг урагштайгаар тогтсон орон байранда жагсагтлаа. Ажилчдын хүссэн урм нь сэтгэлийнхэн толтонд нь мөн давлхаалан хөрхөрсөөр байж тасралтгүй уриахаа хасгирсаар. Бидний ажиллах урам ориглом хэдий хүчр болвч айхгүй. Бид нэгэнтэй хасгирах уя. Дэлхийн бөмбөрцөгч дайвалцнаа. Шавар татах хөрг хэдийгээр ухсрагдсан болвч бас шавар татах хөрг луга адилхан хүнд оря хур байна. Оря хурыг 2 метр өндөр өрөмдүрийн тайсан дээр татаж гаргах нь шавар татах хөргөөс хүчрээс биш. Хялбар бус. Хоёр дахь өдөр нь өрөмдүрийн тайсан дээр оройо хур гаргах ажил эхэллээ. Ван Жинши бас л ажилчин найз нартайгаа уриаха хасгирч гучин хэдэн нэрс ажилчин хамаг хүчээ шавхан оройо хурыг татан идэг идгээр дээш аврина. Тэд хар хүч хоосон нударахаар төмөн жингийн хүнд оройо хурыг 2 метр өндөр өрн дүүрийн тайсан дээр татаж гаргалаа. Дайлалдаан дууссан болбоч хөнгөнсөн уриахын дүн сунгар нүнэ талгацраар цуур ялан цуур ялна. Бид нэгэнтэй хасгарах уя. Дэлхийн бөмбөрцөгч дайвалцна. Бидний ажиллах урам орхилом хэдий хүчр болбоч айхгүй. Хожим нь сүнжин мингэс Ван Чиншигийн эдгэр уриага бага өөрчлөн нэхэн бадаг чулуун тосны ажилчнаа сонгодог шүлэг болхов. Чулуун тосны ажилчин нэгэнтэй хасгарах уя. Зам бүлэнгийн нуруч

урван та тойлгосноо. Чулуун тосны ажилчнаа эрч зориг тэнгэрийн чинээ бэрхэс үл халирнам. Анхны хутгаас тос оргиллоо. 1200 бөгөөд 5 дахь хутг өрмдөх ангийн хутгын цах босхогдлоо. 40 метр өндөр хутгын цах яг л цээж дүрийн зогссон чулуун тосны ажилчин мэт. Сунгар нунай тал газар дээр онцгой амглан сөртлөг харагдана. 1200 бөгөөд 5 дахь хутг өрмдөх ангийн альба тоног төхөөрөмжийн бүр угсрагдан зөвхөн өрмдөх явц л өлдөж байлаа. Хутг өрмдөхөд ус хэрэгтэй. Усны хангалт дутагдвал хутгын коожилт, хутгын цоргилтын аюул гарвал чохомч тэнгэр тулам хэрэг татхнаа. Усны хангалт гүйцэлдэггүй бол хутг өрмдөх аргагүй. Усны хангалт гүйцэлдэггүй бол хутг өрмдөх аргагүй. 1200 бөгөөд 5 дахь хутг өрмдөх ангийн суугаа газар Мажойод ус зөөвөрлөх хоол хараахан угсрагдаггүй. Вангжинши жолоодох хэлтсийн тохируулах гэрт гүйж очингуутаа би савлах тэрэг авна гэлээ. Савлах тэрэг байхарч байна гэтэл мөрдлөн хүлэх хэрэгтэй гэхэд хэдэн өдөр хүлэх вэ гэж асуувал 3 өдөр хэмээн тохируулагч хариулав. Аяа гэд Вангжинши тохируулах гэрт хүл дөвсөн. Нааш цааш холхиж гараа нухлан усгүйгээр би яахан өрөмдөх ажлаа эхлүүлэх билээ гин. Яадаг билээ? Вангжинши ангида буцан бөх гүшүүдэ цуглуулан хурал хийч олонтой зөвдөлцөж арга сөвгч хэллээ. Худаг өрөмдөгч залуу Шивбамын босч зогсоод Мажойогийн худаг ус би ус зөөвөрлөх савлах тэрэггүй чи бид нүрийн төмпөнгөр зөөж болно ва гэхэд Вангжинши өвдгөө алхадан ши нүхрийн энэ арга сайн байна. Би бас л тэр үг бай буч хийн үгүй бол буч хийн нөхцөл үүдэж байгаа ч гэсэн хийн гэлээ. Ажилчид мань мөнгөнд ихэллээ. Нэгэн цагаар төмпөн суулгын харгалдан мөргөлдөх дүн хангинам яруу найрал хөгж мэт сонор байсхна. 1200 бөгөөд 5 дахь хутг өрөмдөх ангийн бүх ажилчид хөдлөлцөж уртаар Мажойогийн хутгаас ус зөөлө. Гэтэл дэми утсангүй хутг ширгэж ёроор нь үзэгдэв. Танд нэг жижиг нуур байна гэж Вангжинши баруун өмнө зүгийн эцгүй хөр талыг зан тэнд очиж үзье ус байх магтай гэлээ. Олноороо бөөмөрлцөөр жижиг нуурын хөвөнд хурж ирэхэд нуур нэгэнт хүлдчихсэн байжээ. Хэдэн залуу мөсөн дөргүйн гарч хүлээр дэвсэлж үтсэн чинь мөс зов зузаан байж цөмөрөх байдал огтгүй. Төрхөн очиж жөөтөө авчран мөсийг цоолон нөх гаргая. Ажилчид ангийн даргынхаа үгүй сонсож яран тоналжийн үзүүрт жөөтөө авчран точхнуулан малтаж эхэллээ. Жөөтөө өргөгдөж доошлох тоолонгоор мөсний хэлтэрхээ дөрвөн зүгт үсрэн мөсний давхарг цоологдон томглог ус оргилон гарч ирв. Зүүн хойтын хүмүүс халуун сэтгэлтэй мөртөө итгэл журмыг эрхэмлдэг үнэнч баргаж юм байтгэ. Ойролцоох тосхнынхан тэднээ мөс цоолон ус зөөж байхыг хараад бүр усан суулах нүүрийн төмпөнгөө дүүжлэн бурхаасан ховоогоо дамнасаар хурч ирлээ. Тосхнынхан туслахаар ирсэнд байгуулаг нэгчийн катерчууд бас сууж тогтгүй болж төмпөн суулах дүүжилсээр ус зөөвөрлөх энэнд оролцжээ. Нэгэн цагаар эзгүй хөрийн элсэн нүрийн хөвөнө 100 илүү хүн нэг салаа уртаас урт ус зөөвөрлөх энэ болон жагсаж эмнэх нь хойнохтоо дамжуулан нүрийн төмпөн усан суулах бурхаасан ховоо яхал нэгэн дамжуулах бүс мэт зүс үзэгдмээр тунгалаг ус шаврын онгоцонд тасралтгүй урсан орно.

Хэдийгээр хүн арбин зөөвөрлөх нь төрхөн болбоч хахас өдөр ажиллаж бай маань сая өөрийн онгоцны ёроорын хэсгийг арахич дүрхлээ. Ажлын ахиц ийм удаан элчхэн жил луусан хаврт сая шаврын онгоцыг дүүргэж дийлэх байхаа гэж Ван Чинши сэтгэл зовтон. Ма Ванфу ангийн дарганыхаа өмнө нь ойртон очоод худгийн байрлал тойрмос дэми холгүй. Нэгэн бичхан усан гуу малтгал ямарв гэлээ. Ван Чинши Ма Ванфугийн мөрийг хүчтэйхэн алхатаад зултрай хөвөн эртхэлхгүй яалаа. Усан гуу малтх нь усан сувгтай адилаар ус өөртөө шаврын онгоцонд урсан арга биш үү? Сайн арга гэлээ. Ингээд Ван Чинши хаас Ма Ванфуд хэдэн хүн өгч усан сувг малтуулхад нуурын ус горчхон урсаж тэрхүү томморт гүн нөхөр урсан арга. Усан сувхаар ус урсан, урсах ус тасаршгүй түлхлэн бөхөл нэг өдөр нөхшөн ажиллаж 50 тон ус зөөж байман шаврын онгоцыг дүүргэж өрөмтөхд гүйцэд усны хангалттай болжээ. Хэдийгээр нэг өдөр нөхшөн яаруу ажилласан болбоч шаврын онгоцонд мэлмэлцэх усыг харсан хүмүүс нүүрийн түмпэн суулах саваа өргөн хөксөн хайсгарлтна. Эрхэм сонсогч та цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Давра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай зөвлөгий. Баяртай.

Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тирээдийн босоо дөрөнд Хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай таймшин хүлээх хэрийг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тан хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тан үлцийтэй болтугай.

Самбацхан өөр хүмүүдтэй сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгтэн нөтрүүлэг тань бол зойсоор тав хүнийх алтан сонортой хүрч байна. Тав хүн маань сайхан зурц галж байна уу. За ингээд бүр боронтой тийм ээ бурхан бөмбөгийн сайхан нутаг орон маань. А өнөө жилийн удаа тийм ээ зүний хөл сайхан боронтой. За тий агарын дулаан бол жаахан доор шиг. А тий хүн болгон бол баг нэг дулаархыг хүссэн тийм ээ зүн хөйтэн байна гэж одоо манай хотын сувгаалууд хашгирсан сонирхолтой зүнүүлж ирлээ. Дэж одоо дэлхийн нийтийн дэлхийн бөмбөрчгийн тийм ээ цагүурийн байдал ус одоо арай бас жаахан тийм ээ өөрчлөгдсөн. А ярангуй одоо дэлхийн бөмбөрчгийн дулаарлагдсан юм уу? Иймэрхүү цагаараагийн үйлчлэгээ байгаа ойлгүй дээ гэж бодож байна. За тэр ч яг одоо хүсгтэн нөтрүүлгийн маань хараасаас ер нь өнөөдөр бас сайхан сонирхолтой сэдвийг бэлдэж одоо тав хүндээ зориулсан. За ийм нэг зүйл байна. Жишээ нь ойр орчмын одоо уран бүтээл. За дууны одоо клип дээрвэл ер нь одоо нэг машин гараад байгаа. А тав хүн ер нь сайн мэднэ. Одоо энэ урсгал дуу байж тээ тийм ээ. Урсгал дуу бол одоо байнга одоо машин унаа, тансаг байр гэдэг юм уу, байгалийн гоё үзмж гэдэг юм уу, гоё чарайлаг охид хөөгдүүд иймэрхүү хүнээр үзэгдэл хийдэг бол одоо машин байж тээ тийм ээ. Өнгөрсөн дуу бол одоо баг ийм дууны клип амт үе дотор одоо машин оруулаа. Машины зураг дүрс гарлаа гэх юм бол тэр нь лав их одоо гоё ганган машин байх хэрэгтэй тийм ээ. А мэдээж одоо Mercedes бензин одоо авдранжи гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл Disaster авсан одоо Porsche, Ferrari-гийн одоо ийм гоё нисдэг төр гэдэг юм уу гэсэн шиг. А тэгсэн яаж ийна гэхээр ор орчмын одоо энэ манай хөрш зэргилдэ бүгд наримдах одоо Монгол ард улсын нэгэн одоо тийм урсгал дууны одоо клип дотруулаа. А нэг шинэ машин тавиулсан. Энэ машин ямар машин гэхээр манай улсын Biadi. За тэгээд Biadi машин маань бас нэгэн тийм ээ урсгал болоод мөн ч одоо н одоо цагийн үрлэг соёлын бас нэг клип дотор бас нэг тийм ээ тухайн одоо дуучин гэдэг юм уу уран бүтээлхээ бас нэг хэв намбыг харуулсан эдлэгэ болоод гарчин ч тээ тийм ээ Biadi машин маань клип нь тавь гэж байна гэдэг үл бас нэг зүйлийг харуулад байгаа маа гэж тав хүн дэх хэлээ да. За ингээд Ард би нэгэн тоо бүртгэлийг үзээд одоо маш гайхсан. Юу гэхээр үл энэ өнгөрсөн одоо 5 дугаар сар цааш явуулаад 4321 шинэ жилийн одоо энэ 4 сар маань машин тэрэгний одоо борлуулгын хувьд авч хэлэх юм бол тоо бол баримтын хувьд авч хэлэх юм бол ерөнхийдөө буурсан доор байгаа иймэрхүү тоо баримт ороод ирж байна. Тэгээд үүний дотроос зарим хэдийг нь наривчлаад үзэхэр үссэн гэж байна. За бүх улсын одоо улсын дотоодох машины тоо баримт буурж иржээ гэдэг тоо баримтын эсрэгээр одоо машин үсчихсэн сайн борлуулж гинэ гэдэг юм нэг тоо баримт ханаас ирсэн юм бола гэж судлаад байсан чинь нэг бодоод үзсэн чинь чухал зүйл амартчих. Гадаадад гаргач. За манай одоо манай улсын өөсөө үйлдвэрлэсэн машин тэргүүд гадаад улс газар орноор бол одоо бас халамжил хийт болж халуунаар борлуулж байгаа нэг тоо баримттай танилцъя. За хамгийн нэг дугаарт Biadi. Biadi 2025 оны 5 сард бол гадаадд 8.9 баг 9 тонн машин борлуулсан юм байна. Өнөө жил болохоор 16 чиг төг 6 тонн гэж байгаа юм. За тэгэхээр тоо баримтнууд 80 чиг 4-өөр өсчихсэн юм байна. За баг нодин жилийнх 5 дугаар сарыг бодвол тийм ээ 2 дахин юм байна. За Cherry Чири компани маань болохоор нодин жилийн 5 дугаар сард бол 10 чиг тэг 7 том тийм ээ 10 том. За өнөө жил болохоор 18 чиг 19 том болоод явчихэе. За тэгэхээр мөн адилхан гадаадад борлуулсан одоо тоо баримт ихний өсөлтийн хэмжээ бол 180 чиг 50-аар өсөд иржээ. Цан GDP. Жилийн бол нодин жил 2025 онд бол 5 сард бол 3 том машин гадаад борлуулсан юм байна. Харин өнөө жил 8.51 тонн борлуулжээ. За яг үсэлтийн тоо баримт болохоор бол 183 чиг 7 гэж байгаа юм да мундаг тоотой. За түүний цаанд юу жагсаж ийнэ гэхээр чаан тэмдэгт. Чаан тэмдэгт 25 оны 5 дугаар сард бол гадаадд 4.24 тонн машин тэрэг борлуулсан юм байна. Харин 26 оны 5 сар болоход 7 чиг 7 тонн болоод ирчихэ. А тоо баримтын хувьд бол 166 чиг 7-оор өслөө. За чанчин За бидний сайн мэддэг чамчин тэмдэгт маань 3 чиг 4 5 том нодин жил гадаад борлуулж байсан бол өнөө жилийн 5 сард 5 чиг тэг 7 томыг гадагшаа борлуулад 146 чиг 8 өсөлттэй болоод ирчихэ юм аа.
За тэгэхээр үл хариун гараад ирчихвэ тий. А олон машины одоо өсөлт буурсан улсын дотоодын машин тэрэгний бордуулгын тоо баримт пял унж дуусчихсан энэ цаг үед гадагшаа гадаад улсад борлуулад борлуулгаа батлна цаашлаад нодин жилээс өсөж гинэ гэдэг үйл бас тал талын зүйлийг харуулах юм а. Нэгдүгээр тярэнгүй үн худаа. Үн худаа яг үннийг хэлвэл яг миний ойлголтоор бол бас зарим машин тэргүүд яг үнний хэлэх юм бол улсын дотоодод борлуулж байгаа үн цэнээсээ бас хямдар борлуулж байгаа юм. А тэгэхээр үл дунд улсын машин тэрэг гадагшаа улсын үүдийг алхаа дэлхийн нуруун дээр бөмбөрж явна гэдэг үгийг сонсохтой зэрэг нэгдүгээр манай машин хямд одод болж ийн гэж бодох бас тийм бүрмсэн зүг бишээ гэж бодож байна. За тэгвэл хамгийн одоо хоёр дугаарт би бол бас цэнгэлгийн шалтгаан гэж бодож байна. Дээр ирсэн одоо энэ тэмээ биади чирви жили чанчин таван тэмдэгт маань бүгдээрээ бол одоо энэ машиныхын төрөл зүйлээр нь авч үзэх ёстой. Юу вэ гэхээр зөвхөн одоо манай улс юм уу бид бүгдээрээ л тийм ээ өндөр тосны төлбөр дээр одоо тосыг зарцуулаад хэрэглээ тос үнэтэй ёо гэж байгаа биш ээ тийм ээ. Дэлхийн өмөрч гэдэг чинь нэг жижигхэн тосхон билээ дээ тийм ээ. Энэ баруун оронд бол одоо дайн дажны гал дэгдэгэд байна тийм үү. Тэнгүүр хүчрэг удас гүрэн тэгээ зарим одоо тийм ээ чулуун тосны ааж явах байл их баялагтай улас гүрэн гэдэг юм уу одоо ер нь чулуун тос үн өсснөөс гадаадын хүмүүс бусад улс гүрэнч гисэн энэ тос ариулцдаг хямдхан машинд дуртай болоод иржээ гэдэг зүйл маань миний үзэхээр бол одоо манай дундын машин гадагшаа борлуулж байгаа юм бас нэг чухал тал гэж би бодож байна. Ер нь одоо бид нэгэн цэнхэр агаартай билээ, нэгэн цэнхэр дэлхийтэй билээ тийм ээ. Бид л одоо энд тос өсөөд өндөр үнэтэй тийм ээ 8 9 төгрөгийн тосоо нэмэлгүүлж гин гэж үгүй. Бүгдээрээ ярангүй одоо бас харьцуунгүй харьцуулаад авч хэлэх юм бол тийм ээ. Уг нь одоо 5 төгрөг 1 литр тос зарцуулдаг байсан бол одоогийн дэлхийн нийтийн байдлаар 7 төгрөг ч юм уу одоо тийм магадгүй энэ улс орны газар болгоны одоо тосны үнэ бол адилгүй тэр яах вэ тийм ээ. Тэгсэн ч гэсэн магадгүй өнөөдөр үнэтэй тос эдлээ гэд бидний одоо баг хямд үйтэй адилхан тосны үн зарцуулж байгаа улс гүрэн байдгийн улс гүрний одоо энэ ард иргэний орлогын төвшин GDP-ийн төвшин улс гүрний ааж явах үе янз янзын байдал өөр. Тэгсэн ч гэсэн энийг цэнхэр агарыг амсгаж хүмүүс бид бүгдээрээ одоо ижил димэ энэ өндөр чулуун тосны үнэтэй одоо ингэж өрсөж байгалийн бэлтрэл ав тусан дээрвтэй машин авна тийм үү. За тэгэхээр үл энэ биади тэмдэгт за биадиг бүл тав хүн мэдэж байгаа одоо 2 дугаар үеийн одоо энэ допиард энч гэдэг зүйлээ ус мэрэгжлээ нэгэнтэй шатанд машинда ухсарцсан тийм ээ. Тэгээд цаашаа чирви за чирвич гэсэн одоо жижиг авсархан хөнгөн бэсрэг машин тэрэг нীলэ олон байгаа. За жили үл ярилдгүй чангаанч гэсэн одоо бас шинэ нэркийн талдаа бас өөрийнхөө жахан мэрэгжилтэй. За тэгвэл ноён нуруу улс одоо чанчин энэ хэдэн машинуудыг хэдэн машин гэдэг юм уу энэ таван компаниг яг одоо сайхан ингээ сайн ажив суугаа тавхан ингээ нэгтгэл дотор ингээ өнгөрөөгд бодож үз энэ тав маань ямар тав билээ энэ тав бол одоо цагийн шин тав гэхээсээ илүү би бол одоо энэ тавыга уламжилт тав гэж хэлнэ ягд уу жиди тэмдэг хэзээс ихсэн үү чанаа тэмдэг хэзээс ихсэн үү чирви анхны машина замд гаргаад одоо хэдий болж байгаа вэ тийм ээ нэг онцгой биади бол одоо ярилтгүй энэ тав бол уламжилт тав хэрвээ одоо дахин нэг таван компаниг өнөөдрийн одоо манай улсын машин дотроос надаар сонгох юм бол би нэг шинэ тавыг сонгоно тийм жишээлбэл одоо бидний өнөөдрийн яриад байгаа Huawei гэдэг юм уу тийм ээ одоо энэ яг энэ тав дотор багтахгүй бусад машинуудыг бүгдээрээ бодъё тийм ээ. Энэ таваас үлдсэн бусад машинууд маань бол гадаадад борлуулж байгаа байдлуул энэ тавыг хүрхгүй нь бол тодорхой. Тэгэхээр тав хүн бас тав хүндээ шууд бас дуулгаж хэлэх юм тийм ээ. Чанчин байна, жили байна, чаан байна, чирви байна, биади байна. Энэ тав бол тодорхой. 6 дугаар одоо иймэрхүү гадаадд борлуулахтай машиныг олъё гэх юм бол хэцүү. Тэгэхээр би өнөөдөр ямар нэг зүйлийг ярих гэдэг байна. Одоо энэ уламжилт тав бол улсын дотооддох зах зээл дээрээ өрсөлдөж одоо өөр одоо тийм ээ манай улсын энэ шин энергийн цэвэр сахилгааны юм уу энэ машинуудтай өрсөлдөхөөс илүү бид угаахан гадагшаа борлуулчихъя.
гэдэг одоо юм байдлах бодлоготай, төрийн бодлоготай байгаан тодорхой юм байна. А тэгээд бас ярангуу өнөөдрийн одоо мэрэгжил хэрэглэгчийн талаас авч үзэх юм бол энэ тав маань өнөөдрийн одоо улсын дотооддох чанга өрсөлдөөний байдлыг бол бас буурай. Тийм үү. А танк тэмдэг. За танк тэмдэгэр хэлье. Танк бол өнөөдөр энэ төмөр одоо тийм ээ жинхэнэ гол нуруутай хөрлө аялах бартаа давах машин дээр хай 4 тигийн одоо мэрэгжилээ ухсарсан, хай 4 зигийн мэрэгжилээ бас гаргасан. Гэхдээ үл энэ чанчин машин тэргийн хувьд бол бас яг одоо өнөөдрийн нэг оюунчилсан өрсөлдөөн, оюун жолооны өрсөлдөөнд бол бас дийлхвэ. Тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ тавыгаа би бол уламжил тавгчээд шин одоо бусад өрсөлдөгчд маань юу хийж байна гэхээр бол бусад өрсөлдөгчд бол улсын дотоод хүч тавьж, улсын дотоодох машин тэргийн зах зээл дээр бол одоо булиалдаж ажилласаар байна. Яг үний хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо манай энэ шин нэркийн машин тэргийн өрсөлдөөн маш ширүүн. Бид нар одоо ингээд энэ тавыг багтаахгүй тийм ээ. Бусад одоо шинэ нэркийн машин тэргүүдээр авч хэлэхэд та энэ машин тэргийг одоо авлаа. Жишээлбэл одоо өнөө жилийн 7 сарын 1-нд нийтлээ зах зээл дээр жинхнээр гарна тийм ээ. Та 25 дүмд хүргээр одоо энэ машины худалдаа авахар жишээ тийм үү. За энэ 25 дүмд хүргэдэл денчтэй мэдээж денчүүд бол одоо наад зах нь өнөөдрийн машин бол одоо 500-600 км үл наад зах суурь болоод ирсэн. Ер нь 500-600 км-ийн цөөр цахилгааны аяллийн зайгаас доош одоо зайтай машин тэргийг бол худалдаа авахыг би дэмжихгүй энэ тодорхой. За тэгэхээр хамаг гол нь энэ машин тэргүүд одоо гоё сайхан сандал суудалтай, халддаг, сэрүүцүүлдэг, за том дэлгэцтэй, урдаа ардаа бүр 2-3 дэлгэцтэй тийм ээ. Тэгэхээр хамаг гол нь одоо машиныхаа орой гадарга дээр лазер гэрлийн радартай. За хамгийн мич нь одоо компьютероор бодож үүссэн машин тэргийн одоо урагшаа хайшаа эсвэл 360 градусаар камертай хиймэл оюунаар одоо замын байдлыг ялган таних, бачим тооромслох, зайлж өгөх, хурдцаа бодох тийм үү янзын одоо юм оюунчилсан чадамжтай гэвч хоёрхан жилийн

Энэ дараа таны 25 төмөр худалдаа авсан машин тэргийг хуучин машины үнээр борлуулах юм бол миний жишэлтээр 13 төмөр. Тэг. За тэгээд яг одоо өнөөдөр бид худалдаа авахтаа хөөрсөн яа миний энэ ийм мэрэгжил тэр мэрэгжил энэ машинд байхгүй тийм мэрэгжил гэдэг зүйл байна. Нэг жил хоёр жилийн дараа юу ч биш болоод ороод ирчихсэн тийм ээ. За тэгэхээр үл яг одоо бас нэг онол гэдэг юм уу логин талаас авч үзвэл энийг одоо энэ зүйлийг үл ялгаж салах хэрэгтэй байна. Бид бүгдөө нэг таш андуу ойлголттой байдаг нь юу вэ гэхээр өнөөдөр одоо нэг ногоон пайцтай тийм ээ цагаан зүрхтэй ногоон пайцтай машин авал болоо гэхээс энэ хоорондоо яг нэг ялгаа гэдэг юм уу үндэ үл ялгаа байна. Наад хэлчих го ялгаа нь нэг дүгээрт тосон тэргийг цахилгаанжуулах. За та одоо бид нар чинь баг ерөнхийдөө манай энэ орон нутгийн хүмүүс бол адилхан тийм өнгөрсөн 7 жилийн турш бид нар цэвэр тосон одоо хөдөлгөөртэй машин тэргээж жолоцоор л ирлээ. За тэгэхэд өнөөдрийн одоо дэлхийн нийтийн чулуун тосны гамшиг гэж хэл болно а тийм ээ. Энэ өрсөлдөөн дунд одоо бид нэг тосоо ариулчи би нэг юм солиагүй л та цахилгаанчлахыг л бод. Цахилгаанчлахыг л бод. Тэгэхээс биш оюунчлахыг бүгэрд. Өнөөдөр үл ийм байдалтай. Өнөөдрийн одоо шинэ нэрх машин тэргийг яг миний үзлээр авч хэлэх юм бол нэг бүлэг машин тэргийг хямдхан 10 том 10 томоо жайхан гатлаад тэг болоо. Бид юу авж ийн? Бид нэг боломжсрангүй шиг одоо суур департтай тийм ээ мэрэгжилтэй хамаг гол нь одоо бас нэг найдвартай. Тэг яг авж байгаа нь бол үндэ тэр денчи тийм үү? Тэр денчи худалдаа авж байгаа. Денчигээ дагалдуулаад одоо нэг өр тань хоёр цахилгааны машин байна л да тийм ээ. Тэр денжи байна. А яг үндэ бол бид денчи л худалдаа авж байгаа юм. Тэгээ цөөр цахилгаанаар бид нар нас цашаа гүйлгээд цахилгааны төлбөр тосны төлбөрөөс үнэхэрийн одоо хямд тэр нь тодорхой тийм ээ. Тэгээд бид нар өнгөрсний тосон тэргээр өндөр тос одоо төлдөг тэр арга хэлүүрээ болоод цахилгаанаар хямдхан илдэг болоод болоо. А тэгэхээс биш тэрний дээр нь дахиад 10 том зарцуулаа 20 том зарцуулаа 30 40 том зарцуулаад өнөөдрийн одоо яг манай улсын дотоод ийм машин тэргийн өрсөлдөөний гол төв одоо энэ салхи шуургын дунд цэгүүл юу юм гэхээр оюунчилсан машин тэрэг тийм ээ. Энэ өнөөдрийн 30 40 томоор худалдагдж байгаа одоо айс үеж машин бай, сүүх тэрэгч машин бай. Эднэр бол миний одоо яриад байгаа бол хоёр талын одоо болцлыг хангаж байна. Нэгдүгээрт цахилгаанчилсан тийм ээ. Энэ цахилгаан тэрэг мөн үү? Мөн. Энэ лавтай одоо зоосом гариулна. Хоёрдугаарт бол энэ бол оюунчилсан машин тэрэг. Амшиг одоо том оюунчилсан системтэй, том компанитай, тэнгэрийн нүдгтэл одоо юу амир одоо гоё гоё энэ сайхан нэр үгүүдийг бүр олоод ирж штэ. Бараг энэ нэртний бүтээл байдаг Шанхай жин гэж байдаг тийм ээ. Энэ дотроос энэ гоё нэг эртний үеийн тэр хиймэл хүний энэ нийгэмд энэ дэлхийд байгаагүй амьтны нэр мөр хувилгаан амьтны нэрмэр яриад л те одоо баг лууч их шиг гардч их шиг иймэрхүү нэр үгэн дэ тийм ээ энэ 30 40 төмөр худалдагдж байгаа машин тэргийн үнийх нь зардлынх нь тал нь уула оюунчилчихсан оюунчилсан одоо жолоодлогын амьдралд та мөнгөө төлж байна. А тэгэхээр үл яг үнний хэлвэл за тос үнтэй байна. За миний машин тос ороод л байна. Хуучирчихсан солимоор байна. За яаж одоо өнөө цаг тийм 10 20 төмөр дахиад нэг цэвэр тосны машин авахар би бас нэг сонир юм шиг тийм ээ. Хэрвээ машин тэргэнд өөрийнхөө одоо юм нэг бас жаахан ойлголттой олон жил машин жолоо барьчихсан юм нэг ашир жолоочд авч хэлэх юм бол бас нэг шалтг гэдэг юм тэр машин худалдаа авахтаа бас нэг иргэн тойрныхаа хүмүүстэй нэг ярина тий. Тэгэхдээ хүн бас нэг бийдэ шалтга болно шүү дээ тийм үү. Хөөе хүмүүс одоо энэ цахилгаан машин тэргээр гүйлгээд одоо бүр тэгж зэнглээд ингэж одоо хямдаар гүйгээд байхад би энд 20 төмөр шууд ингээд тосон машин тэрэг авчихсан би яах гэж байгаа бартаа давх гэж байгаа юм уу тэр нь бас хотын айшгийн машин байдаг шүү дээ тийм үү тэгэхээр энэ ер нь өнөөдөр одоо машин тэрэг худалдаа авахд би бодвол та хэрвээ зүгээр одоо энэ өндөр чулуун тосны үнээс зайлс хийгээд хямдаар тэмээний машин жолоочё гэх юм бол та тэр одоо өнөөдрийн хошуурсан мэрэгжил тэр олон одоо дуулсан ахцсан шүн одоо тийм ээ гоё том дэлгэцэн дээр нээлт хийгээд компанийн даамал нь гарч ирээд нэг гартаа тийм ээ өдрөдөр барайд амар гоё тийм арын үзэгдлээ тайлбарлаад тэр юмд бош юм тэрийг бодвол тийм үү яг одоо нэг хэрэглээний шудрах талаас авч ирэх юм бол та мөнгө зоосоо ариулъя. Өөрийн одоо энэ машин тэрэг худалдаа авсан зоос мөнгөө жаахан найдвартай тогтвортой тийм ээ байя гэх юм бол хэрэглээ хийх талаас үл ингэж хэлдэг. Хамгийн шинэ модны хэрэглээг үл мөнгө ариулъя гэсэн хүн хийхгүй шүү. Тийм ээ тийм ээ. Хамгийн одоо шинэ модны урсгал. Энэ урсгал бол ав үүний дотор ийм нэг урсгалын энэ нэг өндөр үрчсэн үн жишээл өнөөдрийн одоо 40 төм мөнтрө худалдаад байгаа тэр 800 вольтийн оюунчилсан одоо бараг 2 дугаар шатны одоо оюунч жолоогийн мэрэгжилтэй эдгээр машинууд

0: Тэгээд би өөрөө одоо гоё шинэ асар байранд орчихсон. Миний одоо энэ суугаа хороод ингээд гоё цахилгаан машин чинглээ болчдөг. Тэгээд би бодвол би бас энэ оюун чалаад итгэн эсвэл зарим одоо холын зам би юул магадгүй одоо энэ оюунчлсан жадоогоо нэгэ би яг унтан сажин та яг жинхэнэ оюунчлсан нэг амьдрал тийм ээ нэг хэмэл оюунаар одоо дэмжүүлсэн ийм сайхан амьдралд хайртай шинэлэг мэрэгжлийн одоо юмрхүү дур бахтай гэх юм бол та ачаа сонгоо өндөр үнээр сонго тийм ээ танд одоо мэдээж миний дээр ярьсан нөхцлүүдийг бүрдүүлдэг оюунчлсан машин тэргүүдүүд өнөөдөр 20 төмөс дэшээл байхаас шүү дээ доошоо ирэхгүй шүү дээ тийм ээ за тэгэхээр бол өнөөдөр бид нар хамт та өнөөдрийн бүсгэлт нөхцлүүдийн цаг дээр бол бид нар ус нэг ойлголтой нэгдүүлсэн ягаад одоо би тугаар ярьчихсан тийм ээ би яадыг нэ чангчин жили чирүү энэ машин тэргүүд бол гадаад улсад борлуулаа сайн байж байгаа юм басна үндсэн логик шалтгаан бол толсон дарифтай байна гадаадын хүмүүс маш дуртай тийм ээ үнэхэрийн одоо өөрийн хэлэхгүй ганц биадыгаар авч хэлээ л да биади ус үлддэг дундаа би ус нэлээд жолооч гэсэн тэгэхэд яг үнэн хэлэх юм бол тосон дарифтай байна. За хоёр дугаарт манай улс гүрэн энэ нэг дэлхийн нийтийн одоо ийм нэг үе мэн дэвжэн орон бүсийн мөргөлдөөн чулуун тос гэдэг чухал энергийн дутагдал хүмүслэг гэдэг зүйлийг ямар ч одоо өндөр зогсож холоос харж таньсан була гэж би бас гайхширдаг. Яг одоо үннийг хэлэх юм бол тийм ээ дунд улс маань өөрийнхөө машин тэрэгтэй болоод дунд улсын одоо машин тэрэгний ааж өхөлдөл дээр зүний сүлжээл сүлжээс л арай сайн ихэлсэн. Тийм ээ. А тэгэд яг одоо бид нар ингэж хэлээ адилхан хүн байна. Одоо яг уус гүрэн бол ондоо. А бид одоо ингэж бодъё тийм ээ. Гадаадын хүмүүсүүд энэ дэмчрийг боловсруулад хиймэл оюуныг одоо ингэж боловсруулад машин тэргээ үйлчлэх мэрэгжил байдгүй юм болов уу? Бас биш ээ тийм ээ. Тэд зөвхөн удаан тэд удаж ирсэн тэд бол хойш хойштай юм сүүлж ирээд орж ирсэн өнөөдөр одоо жишээлбэл Германы Бенц гинүү Баумаг гинүү эдгэр машинууд ногоон тэрэгтээ тос түлшиндээ ариутаа машин тэргүүдийг үйлцэн үйлцээ ярангуй одоо бас манай энэ эдгэр машинуудыг бодвол дэрэгдэх машины бодвол яхан үнэтэй байгаа тэр нь тодорхой гэвч хам гол миний ярих гээд байгаа нь одоогоос нэгэн хэдэн жилийн өмнө тийм ээ манай улс маань нэгэнтэй байлдах бодлого тогтоогоод ирээдүйд дэлхийн нийтэд үнэхээр нэг чулуун тосыг орлуулах гэдэг юм уу цахилгаанаар төсөлсөн иймэрхүү машин тэргнийх ааж үйлсийг хурц гэрхаагаар дэмжиж чангаруулж ирсэн. Хэрвээ удас гүрнээс одоо энэ шинэ нэрх юм машин тэргний төгөөмлжилт хүүгжилтэд хүчтэй гараа оруулж тэр олон нөхөрийг үгж тийм ээ тэр олон үйлдвэрүүдийг амлиул чангаруулж ирээгүй байсан бол өнөөдөр бас энэ байдал болохгүй байх гэж би бодож байна тийм үү ярангуй одоо бас энэ ажилсаг шаргу манай думдын ард түмний бас нэг онцлог байна да тийм манай думдын эдгээр одоо жишээл энэ шинэ эрх машин тэргний инженерүүд бол баг унтдаггүй гэсэн ярангуй энэ дотор хөөрүүлсэн тийм ээ маш ажилдаг манай дунд улсын инженерт бол та хангалттай цалин өгөх юм бол цаад хүн чинь амьдрал гэр бүл аваа хүүхдээ орхиж байгаа тэр ажил дээр амьдрна энэ бол тодорхой. Энэ манай дундын үндэсний ах тундрын одоо бас нэг ялч усанд байдаг тийм нэг гоё ажилсаг хөдөлмөрч харин өрн дахин нар одоо авч хэлэх юм бол тийм ээ тэдгээр улсууд бол одоо хөдөлмөрийн хууль хатуу гэдэг юм уу энэ газар орон одоо улс гүрэн үндэсний ясны тийм ээ нэг соёл ондоо тийм ээ тэдний соёл бол одоо энэ нэг тансаг сайхан амьдрал амралт гэр бүлээ энийг бол одоо алийн зөв буруу гэхгүй гэхдээ ав айдлахын машин тэргийн үйлдвэрийн ажилчин гэдэг хараасаас бид бодож үзэх юм бол тийм ээ манай дунд улсын за манай биадигийн эсвэл юуныхын ч бай тийм ээ шинэ мэрэгдлээ судлаад яв яруу ажиллаад байхад цаана одоо тэр герман Mercedes юм уу одоо жишээлбэл дааж юм тийм ээ ард хүм машин тэргийн үйлдвэрийнх нь зүгээр л нэг өдөр хэдэн цагаа адилаад л гарийн 5 за зүүн улаа хагасар амралтанд явцсан тэр гоё зугаалцсан 7 хүн төвчсөн тэр машин тэргийн мэрэгжил тэр машин тэргийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэх чадал гэдэг юм шинэ мэрэгдлийн шовтол тэр ярангуй зүрх үүтэй тийм ээ за тэр бол ус өнөөдөр нэг чухал зүйлийг хэлээ гэдэг нь үнэхэрийн яг одоо нэг дэлхийн нийтийн энергийн бас нэг асуудал орон бүсийн мөрөгдөнөөс үүссэн чулуун тосны өндөр үнэ гэдэг иймэрхүү байдлаар манай дунд улс маань маш зөв содон арга авцлаар шинэ энергийн машин тэргээ хүчрүүлжүүлсэн хөгжүүлсэн шинэ энергийн машин тэргээ дэмжсэн ядаж ард түм бид нар чинь бас хуучин машин тэргээ хуучнаар шинийг солиод хоёр түмэд хөрийн нөхөрийг авчихлаа за тэгээд хуучин машина устгалд оруулаад бас нөхөрийг авчихлаа
1: Ярангу нэг онцголоод гадаадуудтай харьцуулах юм тийм ээ. Гадаад бол машин тэрэгний соёл гүн зузаан. За 20 жил 30 жил болсон машин тэрэг зүндэ захийн тийм ээ. Хуучин машин тэрэгээ засан сэлгээд байгаад байдаг. Нэг татар бодвол сайхан. Гэтэ манай ус яаж ийнэ гэхээр үйлдвэрлээд 10 жил 10 жилийн гаталсан тийм ээ. Нэг цаашлаа цэвэр цахилгаан машин тэрэгүүл нэг 7 8 дахь настай машин тэрэгийг үл устгалд оруулаад өгсөн нөхөр болгоод өгсөн.

хэн ч хохироогүй. Услын улсын хөмөргөөс мөнгө гаргаж өгсөн тийм ээ. Ус гурмаанууд хүчээ гаргасан. Машины үйлдвэр чохироогүй, хэрэглэгч чохироогүй тийм. Энэ үйлдэл гоё хөгжүүлэлт. Яг ийм одоо улсын том гард үлгэж хүчин байсны эцэсд өнөөдөр бид нэр одоо шинэ нэрхэн машин төрхөндөө үл нэгэнтэй дэлхийн хүмүүсээс бол төрүүлээд давхчихсан. За тэгээд нэг бүлэг одоо миний өнөөдөр яриад байгаа уламжилт 5 гэсэн чиг одоо энэ машин төрхний аж ахуй хөлүүд нэгэнтэй ингээд гадаад руу маш ингээд боловсронгүй борлуулаад ашиг орлого үүдээ дэлхийн нийтэд тийм ээ. Ямар сайндаа одоо би хэлж байгаа өнөөдрийн урсгал үрлэг соёлын дууны клипэн дээр манай улсын BYD машины 200 та тавьчихсан. Наад одоо хип хоп дуучин маань BYD машины дэргэд дуулж штэ. Өнгөрсөнд үл юу эсэ? Ferrari, Porsche тийм үү? Mercedes Benz а гэдэг юм. Иймэрхүү машин төр үлдээн зогсдгүй байлаа тийм ээ. Гисэн шигээр. За тэгээд энэ тавыгаа гаргуулад үлдсэн одоо та бидний сайн мэддэг шинэ эрх машин төрхүүд яаж ийн? Улсын дотоодох зах зээл үүдээ нэн одоо тийм ээ ширүүн үсэлтэж байна. Өнөөдрийн одоо машин төрхний мэрэгдлийн шинжилт үл ёстой. Үнэн нэг өдөр нэг янз шүү дээ тийм ээ. Яг үнэ хэлэх юм бол одоо бид нараас бас одоо жаахан хол байна тийм ээ. Та бидний дунд одоо шинэ нэрхэн машин төр гэдэг юм уу? Яг өнөөдрийн хөшүүрсэн одоо миний төрөө дурдаад өнгөрсөн модны хэрэглээ хийж байгаа жолоочд бас цөөн шүү дээ тийм ээ. Ярангуй одоо бас манай хайлар тойргоор миний өнөөдрийн яриад байгаа жишээл одоо Ли Шангай айл 8-9 эдгээр машин төрүүд бол байна. Гэхдээ бол хүн хүний тооны одоо ижлэх харьцал жингийн цагт бол хувьд бол одоо бас тийм ээ. Арай илүү бага шиг. За тэгэхээр үл өнөөдөр бас нэг чухал дүгнэлтийг гаргасан. Хэрвээ та одоо чулуун тосноосоо тийм ээ одоо машин төрөг солио гэх юм бол та зүгээр наан нь бол одоо нэг дэнчтэй чулуун тосыг орлуулах хөдөлгөө хүчний хувьд удирдалтай хувирсан одоо ийм машины хөдөлтөд аваад болоо. Тэгэхээс биш өнөөдрийн одоо хошуурчихсан энэ нэг оюунчилсан жолоогоороо тийм ээ зар реклама хийж оюунчилсан чадамжаараа одоо онцгорж байгаа эдгээр машин тэргүүл харьцангуй үнэтэй. Тэгээд би үл сануулахгүй байна тийм ээ. Тэгээд хоёрдугаартны үг хэлсэн та хэрвээ одоо чахилгаан машин тэргийн нэлээд олон жил жолоочихсан одоо ийм дэндүү бядуу тийм ээ яг нэг тосон машин тэрэг шиг надтай дуурдаг одоо гангэх нохоогүй газрын хэсэг малгүй гэсэн шиг ингээд энэ зөвхөн жишээ шүү дээ тийм ээ. Зүгээр энгийн маш даруухныг цахилгаан машин төрөгж олоцноос за оюунлаг амьдралд орё. Би залуу хүн, би тэр юм ус дуртай гэдэг үл одоо яг хуу тэр тийшгээ сонголтоо хийхээс биш. Яг хэрэглээний талаас тийм ээ. Өөрийнхөө нэг бодтой үйлдэл энэ талаас авч үзэх юм бол бас зөвхөн цөөр цахилгааны машин төрөгүүд үл илүү боломжтой гэж бодож байна. За тэгээд үний дунд бас нэг чухал эргэлзээ би юу вэ гэхээр хэрвээ одоо та анхныхаа цэвэргэнэ шинэ нэрхэн машин төрийн худалдаа авъя гэх юм бол тос цахилгаан холшин хөдөлгөө хүчтэй машиныг худалдан авна уу шууд цэвэр цахилгаан машин төрийн худалдаа авна уу. Манай нилээд одоо хэрэглэгч жолоочд бол бодох магадгүй тийм ээ. Манай газар орон хүйтийн юм чинь би одоо бас нэг тосоор хөдөлгөөдөг хоёр зүйлийн хөдөлгөө хүчний байдалтай тийм ээ. Тосоор явбал явчихдаг, цэвэр цахилгаанаар явбал явчихдаг одоо машин дэргийн хөдөлгөө авнаа гэж бодно тийм ээ. Наад талаас нь бодж үзэхэд бол буруугүй. Гэхдээ өнөөдрийн нөтрүүлгээ одоо цаг уул хүмүүс чагсан байна. Дараа гэргийн одоо тийм ээ нөтрүүлэг дээр бид нар бол би саяхан одоо дутуу ярьсан асуултаа тавхантай тайлбарлая. Тосны хөдөлгүүртэй иймэрхүү одоо хашин хөдөлгөө хүчтэй жишээл одоо цэн цэн гэдэг юм уу тийм ээ элдв төрлийн одоо юм хашин хөдөлгөө хүч сонгохосоо нэн илүү ташууд зөвлөж цахилгаан машин авчаарэ гэдэг үзэлтэй би дараа цахи нөтрүүлэг тав хүнтэй ухаалцъя. Би ярангуй тоо баримттай ёс иштэй тав хүнтэй танилцуулна. Зөв үү буруу юу тав хүн дараа цахи нөтрүүлгийг бас хүлээж анзаарч болно тийм ээ. За тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэг одоо өндөрлөх тийшээ хамбиж байна. Тэгээд та бүхэндээ ус тоо баримт нэлээд хуваалцсан. За өнөөдрийн нөтрүүлэгд бол танк, чангаан, жили, чири, биади тийм ээ. Эдгээр одоо уламжилт машин тэргүүд маань нэгэнтэй уламжилт жилтэйгээр харьцуулах юм бол 180, зарим нэг нь 183, 60, 40 хэдээр бол одоо гадаадд борлуулгын тоо баримтаа үүтчихсэн. Үүнхээр одоо гадаадд борлуулсан манай одоо ус гүрэн тийм ээ ард хүмүүдээ бол одоо нүрингийн хайр тумтын машин тэргүүлүүс алин өдр хатаатын хүмүүс гайхширм буялдах цаг болоод иржээ гэдэг үл маш сайхан байна тийм үү. Үгүй юм бол 80-90 онд бид нар чинь тийм ээ Японы машин тэрэг, Америкийн машин тэрэг
цаашлаад орсон машин тэргийч бид нар одоо булиалдаж 80 донд бол тийм үү. Даажингийн Сантанагч хүмүүс бид нар өндөр өнөр яа тэнгэрийн гоё машин гэж гайхчвэл тэр үед бид нар өөртөө машингүй. За тэгээд он цаг эргэлдэж орчоод нэг 20 жилийн хооронд дундад үзсэн маань тийм ээ. Өөрсийнхөө машин тэргийн үйлдвэрлэл таг байсан буура байсан улс гөрөн өнөөдөр дөрөн дээр үлмий дээр өндөд зогсоод гидрэгэ тийм ээ. Гадаад руу машин тэргээ бордуулаад гадаадын хүмүүсэд харуулаа тийм ээ. Дундын машин тэргийн юм шүү гэдэг. Энэ нэг сайхан бас нэг түүхэн цаг үрчжээ. Миний бодхоор тийм ээ. Ирээдүйд нэгэнтээ одоо энэ нэг шинэ энерги машин тэргийн өрсөлдөөний зам дээр дундад үзсэн маань бол төрүүлээд алхачихсан учраас хойш хойштын одоо 5-10 20 жилийн хугацаанд ч гэсэн манай улсын машин иймэрхүү борлуулгатай, иймэрхүү эрч хүчтэй байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Ирэнгүй энэ бүхний одоо тийм ээ Америкийн сод шийдвэрийг тавьсан манай улс гүрэн, манай намын төвхөрөө бол бас сайхан одоо зөв чиглэлийг зааж өгөөд өнөөдрийн 90 цагийн тийм ээ дэнсэн дээр бол одоо манай улс бол шинэ энерги машин тэргээрээ бол бас одоо алдаршиж гялзаж байгаа шүү. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөх болж байна. Бидний нөтрүүлэгтэй банк хамт ойлцож нөтрүүлгээ сонслоо гэж хариу өгсөн тийм ээ. Бас урамшуулсан, эрхээ гаргасан бүхэлээ сонсгоч үүдэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маань алтан шар зам дундаа банк үлзээтэй байгаарай гэд нөтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Бэлтгэл найруулж хөтлсөн Нарын хүү анхны хянагч Гаврил хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: Си Цзиньпин болон Пан Ли Юан дундад Солонгосын нөхрөлийн суврагыг дараалгасан.
1: Си Цзиньпин Солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны катарчуудын сургалт хүрч тойрон айлчилсан.
2: Си Цзиньпин хатантайхан гимзэнгэн болоод түүний хатнаа бажаасан бах хөвчөний үдийн дайллагад оролцсон.
1: Си Цзиньпин гимзэнэ бажаасан өдөх ёслолд оролцсон.
2: Си Цзиньпин Солонгост хийсэн төрийн айлчлалтаа дуусгаад Бээжинд бочиж ирсэн.
1: Си Цзиньпин Канадын шинээр тушаалт гарсан бүгдийн чахрагчид баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Си Цзиньпин болоод Грузиагийн ерөнхийлөгч дундад Грузия хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 34 жилийн ойд харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээснэ хамт хоёр талын харилцааг дэвшүүлэн бүх талын байлда хөдлөгийн түншийн харилцаа болгоно гэж хамтаар нийтэлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсхон.
1: Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
2: Төв радиогийн мэдээ. Солонгост төрийн айлчлалтай хийсэн дундад улсын авхантай намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин болон түүний хатан Пан Ли Юан тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 9-ны үдийн өмнө дундад Солонгосын нөхрөлийн суврагыг бараалгасан байна. Солонгосын хөдөлмөрчний намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн даргаг гэмзэнэн хатан Рисэл Жүтэйган бараавлсан байна. 10 цагт 30 минутын үеэр Си Цзиньпин болон Пан Ли Юан машин тэргээр Мандурва уулын хормойд байгаа дундад Солонгосын нөхрөлийн суврагад хүрэхэд гэмзэнгэн болоод Рисэл рүү ухтсан байна. Солонгосын чиргийн хөгжмийн анги дундад Солонгос хоёр улсын сүлд тууг хөгжмдэжээ. Ёслолын чирэг чичхийн чагаргийг алгуур аажмаар тайсан дээр тавилаа. Чичхийн чагаргийн торгон бүсэн дээр дундад улсын ардын сайн дурын чирэг өнөд баларш үгүй гэсэн бичээсийг бичсэн байна. Си Цзиньпин алгуур аажмаар тайсан дээр гарч чичхийн чагаргийн торгон бүсийг тэгшиллээ. Бүх хүмүүс дундад улсын ардын сайн дурын чиргийн үргэцэн баатарчуудад гашуудал илэрхийллээ. Үүнээ дараа Си Цзиньпин болоод гэмзэнгэн ёслолын чиргийн жагсаалыг сонирхож үтсэн байна.
1: Си Цзиньпин хатантайган гэмзэн болон түүний хатны бараа боллоготойгоор нөхөрлөлийн суврагдах дурсгалын тэнхимд орсон байна. Гэмзэн Си Цзиньпинд нөхөрлөлийн суврагын дотоодод дэлгэн үзүүлж байгаа тундад улсын ардын сайн дурын чиргийн солонгосын ард түмэнтэй мөрж ирэхжиж чус урсхан байлдаж байгаа Корорна хамтаар сэргэн байгуулж байгааг харуулсан түүхийн материал жургах сүудэр болон тосон будгын жургуудыг танилцуулжээ. Си Цзиньпин худаан жогсож нямбай сонирхсан байна. Си Цзиньпин сайн дурын чиргэн хүрэгцэн баатарчуудын нэрсийн хуудсыг нямбай хэргүүлэн уншиж Кимзэнэнд хамрагдсан сайн дурын чиргэн дарга байлдагчдын хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Тэржүүнэ 50-аад онд дундад солонгосын мөрж ирэхчин байлдсан хон чагвал хоёр талын хөндийн түүхэн дуртгал болно. Хоёр талаараа сайн дурын чиргэн хүрэгцэн баатарчуудыг дурсгаг төхөөрөмж нүүдийг хамтаар сайн хамгаалж тод хончлогтой ховсглын уламжиллийн сургаан хүмүүжил жалуучууд багчуудын хүжил санаа ёс муралын сургаан хүмүүжилийг хөрнүүлж хамаркийг эсэргүүчиж солонгост тусалсан аху их жорох санаах бадруулж Тондод Солонгосын агуу их нөхөрлөлийг үеийн үед өвлөн жалгамжлах хэрэгтэй гэж Си Цзиньпин болон Гэмзэн санал нэгтэй хүтсэн байна. Цай чи Монгийн нар оролцжээ.
2: Товара жүгэмэдэ. Тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 9-ны үдийн өмнө дундад улсын авхант намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин Солонгосын хөдөлмөрчний намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн даргаыг гэмзэнэ бараа боллоготойгоор Пёндох Солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хороноо кадршуудын сургуульд хүрч тойрон айлчилжээ.

0: хоёр гарлан ухтаж багш сурагчдын төлөөлөгчийн Ши Жинпинд чижиг хүргэжээ. Гимзэн нэ барабаллогтойгоор Ши Жинпин сургуулийн шатлаг хичээлийн танхимд хүрсэн байна. Хичээлийн танхимд сурагчд төв сууж багш нь солонгосын гадаад харилцааны хичээл дэх дундад солонгосын харилцааны хамаатай агуулгыг ярьж байлаа. Дундад солонгос хоёр намын ерөнхий шүүжи орж очход багш сурагчд босч жогсон. Хоёр намын ерөнхий шүүжиг халуун алга ташилтаар ухтсан байна. Ши Жинпин болоод гимзэн энэ хичээл орж байгаа байдлыг ажиглах хажуур байн толгойд охин сайшаасан байна.
1: Хичээлийн гэрээс гарсны дараа Ши Жинпин болон гимзэн хамтаар чахалгаанд хэрэгэнд сууж сургуулийн хүрээг тойрон үжиж чам дагуу сургуулийн суур бэлтгэлт хөрөмж жан сургаалтын тохируулалт зэрэг танилцуулгыг сонссон байна. Чан сургаалтын асрын хооронд хой модонд Ши Жинпин болон гимзэн хамтаар хурж атгаж шороо урвуулан нэг суур нарсан мод жээлж усалж. Нарсан мод дөрвөн улралд мөнгө ногоон байж дундад солонгосын нөхөрлөлийн хөн мөнгө байхыг бэлгэцсэн байдаг. Үүнээ дараа хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн гэрчилгээгээр цайчи болон солонгосын хөдөлмөрчнөө намын төв хорооны улс төрийн төв чоноо банкны хорооны гишүүн төвийн шүүжи Ким Жо Ронгийн хамтаар тарсан модны хажуудх хөшөөнөө хөшхийх сүгчээ. Хөшөөний зүг талд нь хатад солонгос хоёр хөлөөр дундад солонгосын нөхөрлөл хөн мөнгө гэсэн том үсгийг сэлсэн байлаа. Хоёр талаараа бараа болсон хүмүүс болон солонгосын талын сурагчдын халуун алга ташилтын дунд Ши Жинпин болон гимзэн тарсан модны хөшөө илэрхийллийн өмнө гар атгаж хамтын жорг ахуулжээ. Цайчи Ванги жир хүмүүс эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
0: Тубара жүгэмэдэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төрөглөгч Ши Жинпин болон түүний хатан Панг Ливэн тухайн газрын чагаар 6-р сарын 9-ний өдөр Пёнгёндох Жиншушаны жочдын буудалд солонгосын хөдөлмөрчнөө намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн даргаг Гэмзэн болон түүний хатан Рисул Жутай баг хөвчөний үдийн дайлалд оролцсон байна. 12 цаг 30 минутад Гэмзэн энэ хатантайгаан Ши Жинпин болоод түүний хатнаа буудалсан Жиншушаны жочдын буудалд хүрчи шивлээ борооны дунд хамтар чахалгаан чанагт машинд сууж Жиншушаны жочдын буудлын дайлгын танхимд хүрсэн байна. Дайлгын дунд хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахын дундд солонгосын уламжлалт нөхөрлийг бэхжүүлэн уламжлах талаар санал бодлон гүнжгэ солилчжээ.
1: Ши Жинпин энэ удааны айлчлалтад сэтгэл тавин намбай тохируулалт хийсэн гимзэн энд талархаж энэ удааны айлчлалтаар дамжин солонгосын нам засгийн ордон болон харт төмнөй дундад улсын нам засгийн ордон болон харт төмөнд хандаж байгаа халуун сэтгэл нөхөрлөлийг бид нэн гүн мэдэрлээ. Би ерөнхий шүүжи гимзэн энтэй шин чагуугийн дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай чухал зүйлд санал нэгдсэнэ хамт Пус нутгийн ба дэлхийн хөв найрамдал 50 тогтун байдлыг хамгаалах талаар санал бодлоо гүнжгий солилчлоо. Тундад солонгос хоёр талын хойлголч нэн гүнжгийрч бүх талын болж хирээдүйн хөгжилтийн чиглэл нэн хил тодорхой боллоо. Би ерөнхий шүүжи гимзэнтэй хамтаар тундад солонгосын харилцааг жолоодож нэн их хөгжилтэй болгон хоёр улсын нийгэм журамт хүйлсэд шинэ хүчирхэг хөдөлгөө хүч нэмэрлэх дуртай байна гэж хэлэрхийлжээ. Гимзэн энэ хэлэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ удааны айлчлалт дүүрэн амжилттай болж дэлхийн нийтэд солонгос дундад хоёр улс нөхөрсөг хамтын ажиллагаагаа чаашид гүнжгэрүүлсэн хідэвхитэй дохоог дамжуулж хөл талын дээд хэмжээнэ анхаарлыг татсан байна. Энэ удааны айлчлалт нь хоёр улсын харилцаа болон тус бүс нутгийн ирээдүйн хөгжилтөд маш чухал ач холбогдолтой юм. Солонгосын тал энэ удааны айлчлалтаар санал нэгдсэн чухал зүйлүүдийг нарийн нямбай найдваржуулж хоёр улсын хамтын ажиллагаа гахиулан хүнэн боттой шинэ үр бүтээл олж солонгос дундын хөндөр төвшнээ харилцааг чаашид хайхуулах дуртай байна гэжээ.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ Дундад улсын Афгант намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төрөглөгч Ши Жинпин тухайн газрын цагаар 6 дугаар сарын 9-ны үдийн хойно

0: Солонгост хийсэн төрийн айлчлалтаа дуусгаад Пёнёнгоос аяралсан байна. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн жувлийн дарга Гэмзэнгэн болон түүний хатан Рэсэлжүү нисгэдэм бодлод хөрчи Шижинпин болон түүний хатан Панглиёныг хөдөм мордуулах өвдөх шослол явуулжээ. Нисгэлийн бодлолд хүрэх замд Пёнёнгийн элитхэдийн олон томон замын хажуугаар хоёр гарлан жогсож, дундад Солонгос хоёр улсын тог ба соргог чичхийг хурайлж, дундад Солонгосын нөхрөлийн уриаг хасгарч, халуунаар өдөн мордуулсан байна. Нисгэлийн бодлолд хэдэн мянган олон томон ба хүүхэд багчуул дэрг тэгш эгнэрэн жагсаж, халуунаар ухтан хүлээжээ. Амгы төгөлдөр ая хөгж мин дунд Шижинпин Гэмзэнгэнэ бараболлоготойгоор ёсрлын ангийг шалган үжиж нисгэлийн буудалд өдөн мордуулахаар ирсэн Солонгосын талын дээд жиргийн албан тушаалтдаа нэгд нэгээр гар атгаж өдөн мордуулах олон томонд гар даллан мэнд чилэл хүргэжээ. Шижинпин болон түүний хатан Панглиёан Гэмзэнгэн болоод түүний хатан Рисулжуутай дахин таа гар атгаж дотноор салах ёс гүйцэтгэж нисгэлдэн гарч тус хай нисгэлээр Пёнёнгоос аяарлсан байна. Цай Чи Ванги нар өдөн мордуулах ёслолд оролцжээ.
1: Товрааж үг юм дэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Шижинпин 6 дугаар сарын 9-нд хүдийн хойно Солонгост хийсэн төрийн альчлалдан бүрэн амжилттай дуусгаад Бээжинд буцаж ирсэн байна. Ерөнхий шүүжи Шижинпин улсын тэргүүлэгчийн хатан Панглиёан намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгийн хорооны гишүүн төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн гадаад явдлын яамны сайд Ванги Жирэх бараа болж явсан хүмүүс хамтан нисгэлээр буцаж ирсэн байна.
0: Товрааж үг юм ээ. Улсын тэргүүлэгч Шижинпин 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Луис Арборд чахалгаан чимэйлгэж түүне Канадын 31 дэх бүгдийг жахрагчийн тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Шижинпин жахтан дундад Канадын харилцаа эрүүл тогтооноор хөгжих нь хоёр улсын хамтын ашиг тусад нийцэх мөртөн дэлхийн өв найрамдал тогтоон байдал ба хөгжил чачхилэлд ашигтай юм. Би дундад Канадын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Бүгдийг жахрагч тантай хамтаар чармайж байгаад харилцан хүндэтгэх, харилцан ашиг хүртэж, хамтаар амжилтад хүрэх, ажил талаа нэгтгэж зөрүүтэй талан үлдээх зориг санаагаар дундад Канадын шин маягийн байлд хөдөлгөөний төмшин харилцаана эрүүл тогтун мөртөн тогтвортой үргэлжлэх замаар урагш хөгжихийг ахиулж хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Товрааж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Шижинпин болон Грузиагийн ерөнхийлөгч Кавил Лашвили 6 дугаар сарын 9-ны өдөр харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 34 жилийн хойх бэлгэлжээ. Шижинпин жаахдан 34 жилийн турш дундад Грузия хоёр улс харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэх хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж хоёр талын харилцааны хөрвөл тогтуунаар хөгжихийг хайхуулснаар хэлж хар хүрээнэ хамтын ажиллагаа хэлбүг баялаг хүр бүтээл холжээ. 2023 онд дундад Грузия хоёр улс байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулсны дараа хоёр талын улс төрийн итгэлч улам батчиж бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа түргэн ахжээ. Холон талын хамжилт

Монгол Улс болон Грузиагийн харилцаанд хандах болно. Хэн таширмаар би ерөнхийлөгч харилцаа болгон дээшлүүлнэ гэж нийтлэх дуртай байна. Хэнэн дундад Грузиагийн харилцааны хөгжилтөд шинэ хирээдүйг нөөн өгч, хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөлд шинэ хуудсыг хүргэлжлэн бичгэлж, хоёр талын харилцан ашигтай хамтын ажиллагаанд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүч нэмрэлж, дундад Грузиагийн ард түмэнд нэн олон буян жаргал хэдлүүлэхийг итгэж байна гэжээ. Кавелашвили хэлэрхийлэгтэн

0: Грузиа дунддын харилцааг бүх талын байлдах бодлогын түншин төвшинд хүргэхээр хамтаар тогтсон байна. Хэнэ нэ хоёр улсын хамтын ажиллагаанд нэн олон хаажид хоол олгож, хоёр улсад 80 их хашиг тус авчирхийн хамт хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлөлийн холбоосыг чаашид бөгжүүлэхийг итгэж байна гэж.
1: Тубаражогийн мэдээд 6-р сарын 9-ний өдөр төрийн явдлын хороо үндсэн хуульд тангараглах ёслол явууллаа. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан тангараглах ажилгыг хянаж. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хууль ба төрийн явдлын хороо болон түүний ээл салаан мөчрийн томилсон төрийн ажилтнаа үндсэн хуульд тангараглахыг жохон байгуулах аргыг үндэслэн төрийн явдлын хорооно томилсон 33 салаан мөчр ба нэгчийн 37 хариуцлагатан үндсэн хуульд хууль ёсоор тангараглалсан байна. Өдний хааны 4 цагт төрийн явдлын гишүүн бөгөөд төрийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дарга үүжинлэн үндсэн хуульд тангараглах ёслол эхэлсэнийг гэж арллаа. Бүгдөрөн босч жогсон бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дууг дууллаа. Дараа нь тангараглах ажилгыг дагуулах чи үндсэн хуулийн дэвтэрт гараан тавьж тангарагийн үгсийг дагуулан уншиж бусад тангараглах чи мөрлөн жагсаж тангарагийн үгсийг даган уншижээ. Тангаргалснаа дараа төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан яриа тавьсан байна. Тэр чухалч ялхтан шинэ удирдах байранд гарч шинэ үүрэг хариуцлагыг үүргэлэхэд эрх биш. Улс төрийн талаар Бат Чанг, чадварын талаар Бат Чанг, сурталын талаар Бат Чанг байхыг нэн өндөр баримжаагаар хийх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгэ суралчин нэвтрэх ойлгож намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Хуулаар засахыг төрүүлэн эрхэмлэж хуулаар засах сэтгэхгүй ба хуулаар засах арга маягийг ухамсараасан хэрэглэн ажиллаа хүлж асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дээд хэмжээний сондор сэрэмжээр баян чанга шаардаж төв голч ариун чигч улс төрийн мөн чанараан батлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан чухалчлагтан одоохонд бүх намаараа яг засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгож үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг гүнжгэ өрнүүлж байна. Бид нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг сайтар туушлуулах, хэрэгжүүлэгч, үйлдэлжүүлэгч, бодтой ажиллагч болох хэрэгтэй. Үннээс жобигэрхийг баримталж бодтойгоос үүсч, жим ёсоор ажиллаж, элжүүлийн төрийн бодлого арга хэмжээг бодтой хэрэгчээнд нийцүүлж, үнэн хүү найдваржуулан үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Бодтойгоор ажиллан улс орноо мандуулахыг баримталж, ямхт бодтойгоор ажиллахаар өөрийгөө шаардаж, нэн их хүчилч, нэн бодтой арга хэмжээгээр хөгжилтийн дундах харш саатыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бодот амжилтаараа ажил хийхийг баримталж, элжүүлийн ажлыг бодтой бөгөөд нарилаг атгаж, үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх бодот амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Төрийн явдлын хорооны удирдах нөхөд болон төрийн явдлын хорооны хамаатай салаан мөчрийн хариуцлагатан нөхөд оролцсон байна.
0: Товараажуугийн мэдээ. Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүнин 5 өдрөөс 9 өдөр болтол Шинжаанд байчаан судлалт хийсэн байна. Тэр хэлэрхийлэхдээ намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батчан худалдаагаар Шинжаан түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чаг үед орж Тангаруулын хүмүн өмрөө хамар тогтун хэй найрамдуу үндэстнүүдийн хард томон хамар тавин хаж төрх сайн сайхан байдал хилэрсэн байна. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хорлын жорох санаах гүнжгий туушлуулан найдваржуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чухал ярааны жорох санаа ба Шинжаагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг туушлуулан найдваржуулж Шинжаангийн ажлын ерөнхий харалтыг бат хэжимдэж Шинжаангийн хөн удаан амар тогтунд холбогдох үндсэн чанартай халс хөтийн чанартай ажлыг хүргэлжлэн сайтар атгаж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийгэм журмын ходоохчилсан Шинжаанг бүтээн байгуулах лавдун баттай алхмыг хайхуулах хэрэгтэй гэжээ.

Банхуунийн Хамил хот хотоон тос хоорон болон Шинжангийн хүйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн 13 дугаар дивиз 14 дугаар дивизэд хүрч байчаан судалж хүндэснээ бүлхэмдлийг чангадах, хончлогтой давуулах хажуусыг хөгжүүлэх, соёлыг Шинжаанд хүртээх, чирэг ба хорон нутгийн хуусалчлыг гүнжгэрүүлэх, тосхны хүчээр хөгжүүлж хартыг баяжуулахыг хайхуулах, хүндсэн шатны жасан чигчлэлтийг чангадах чирэг байдлыг хойлгохын хамт хүндэснүүдийн кадр олон түмэнтэй ярилцаж саналаа солилчжээ. Банхуунийн хилэрхийлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаав л Шинжаангийн нийгмийн тогтун ба хүн удаан амар төвшин байхыг биелүүлэх жангалгийн хугацаа мөн. Шинжаангийн хөгжилд шинэ гараан дээр байна. Нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах явдлыг ямагт төргүн байранд тавьж, нийгмийн жасан чигчлэлтийг чангадахын шинчилж, нийгмийн хийх талын тогтун бөгөөд сайжрах хандчийг улам цаашид бөгжүүлэх хэрэгтэй. Тондын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгийг Шинжаангийн ажлын бүх явцад туушлуулж, тондын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хүнэн боттой төрөгдөлтөй бүтэмжтэй ахуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхийг сайтар атгаж, шашин суртахууны хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хуульжуулахын чангадгаж, үндэснүүдийн олон түмнээ нэн хөргөн дэлгэр гүн гүнжгэ явуулж

0: сан хажуулсан системийг байгуулжээ. Торгоны замын хаж ахуйн бүсийн гол орны бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх хэрэгтэй. Синжангийн хөмнөт буйн хөгжилтийг шалавдан ахуулж, ядуугаас ангижруулсан жангалгийн ажлын үр бүтээлийг бөгжүүлэн өргөтгөж, холон арга замаар ажил олголтын багтаамжийг хөрөгдөх хэрэгтэй. Соёлоор Синжанд хүртээхэн чангатгаж, Синжангийн сургаан хүмүүжил ялангуй дэд жиргийн сургаан хүмүүжилийг сайтар эрхэлж, соёл хаялал жуулчлалын хуусалчин хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Чэрэг анг ба хорон нутаг нэг хөлөг шатар байхыг баримталж, чэрэг анг ба хорон нутгийн бүх талын гүнжгийн хуусалчлалыг ахуулан шин чагуугийн Синжангийн бүтээн байгуулалтын чэрэг ангийн тогтооныг хамгаалж, хэл хажгаарыг хамгаалах шин давуулгыг тасралтгүй бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж Хиганч хамт байчаан судлалт хийлээ.
1: Тубараж үг юм ээ дээ. Бүгд найрамдах Белорус улсын засгийн ордны урлагаар улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин тухайн газрын чагаар 6-р сарын 6-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Белоруст айлчилж, Минскэд Белорусын ерөнхийлөгч Лукашенко, ерөнхий сайд Турчин, 1-р дэд ерөнхий сайд Санапоковтай тус тус уулзсан байна. Лукашенкотой уулзах үеийн Ханжин тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дотн мэнд чиллийг дамжуулсны хамт илэрхийлэгдэв. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болоод ерөнхийлөгч Лукашенкогийн байлдах хөдөлгөөний жолоодлогоор дундад Белорусын харилцаа түргэн хөгжиж, жайж авсаргүй байлдах хөдөлгөөний бүх талын түншин харилцаанаа өндөр төвшөнд хүрлээ. Дундадын тал Белорусын талтай хамтар төрийн

0: чухуулж, үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн боттойжуулах дуртай байна гэжээ. Лукашенко хандрангаар дамжуулан тэргүүлэгч Ши Цзиньпинд дотн мэндчилэл хүргэжээ. Лукашенко илэрхийлэхдээ Белорус бол дундад улсын жайж авсаргүй бүх талын байлдах хөдлөхийн түнши, өн үрдийн найдвартай сайн найж мөн. Белорусынхан өнгөрсөн төгөө адилаар дундад улстай байх харилцаагаан чухалчилж, дундад улстай байх дээд давхаргын харилцаа явуулж байгаа нь хтруулж, улс төрийн итгэлцээгэн чангатгаж, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, ард түмнээ нөхөрсөг харилцааг уламжилж, хоёр улсын харилцааг ахиулан тасралтгүй урагш хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Турчинтай уулзах үеийн хандран илэрхийлэхдээ дундын талын Белорустай байх харилцаагаа хөгжүүлэх, Белорустай байх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэх шийдвэр зориг эрс говьшгүй юм аа. Хоёр талаараа нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтаар чанарлаг байгуулахаар жолоодлох болгож, хамтын ажиллагааны шин чагийг тасралтгүй үүдэж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг гар холбон хамгаалж, оровсхоо дэлхий дахинд эрхэм нандин найдвартай чанарыг нэмэрлэе гэжээ.
1: Төрчин илэрхийлэгтэн дундын талын дэлхийн төв голч шударга ёсыг хамгаалахад бүтөөлч үйлдэл үзүүлж хийх Белорусийн дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Дундын талд хөл чар хүрээнэ бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаахан гүнжгэрүүлж, холон улсын хэрэг явдлын хамжилт цаагаа нягтруулж, Белорус дундын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааны хагуулгах түүнийг тасралтгүй төгөлдржүүлэх дуртай байна гэж. Снап ковтой уулзах үе ханжин хилэрхийлэгтэн. Хэн жил бүл дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жил болно. Тондод улс Белорусынхантай хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил дагаан чангатгаж, нэн хөндөр төвшнэ, нэн хуян хатан чанартай, нэн тогтвортой хамтаар хашиг хүртэх хөгжилтийн шин оронжийх тасралтгүй хүүдэн нээж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал хэдлүүлэх дуртай байна гэж. Снап Ков хилэрхийлэгтэн. Белорусын дундын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ чухал хамтын танилтыг сайн найдваржуулж, хажуулс болон хажуулдүр чирэг чар хүрээнэ бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаан хөргөтгөх дуртай байна гэж. Хайлчлалтын хугацаанд ханжин Снап Ковтой хамт дундад улс болон Белорусын хажуулс ба бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн хөглөлтийн ёслол хамтаар идэлх том жахтэлгүүр, тундад улсын үйлдэхүүн нэн гадаадад гаргах Белорусын

0: ажиллагаанд оролцожээ. Хоёр талын аж ахуйлал тухайн талбарт худалдаанаа зөвдөлч өөрнүүлжээ. Холон жилийн хамтран ажиллах гэр тогтох төрөлжил тохиролцжээ. Ханжин бас ялалтын дурсгалын хөшөөнд чагарах чичг хүргэж Белорусын хөдөө аж ахуйн хөгжүүлэхийг шинжин байчаасан байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Араа Шанням, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамтай.
2: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Орхой шавжин гэдэштэн ахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арагтай дайрлдаг бүтэн өртөдгөө.
3: Овцгатуу хайсмэн намын хамгаалх хоёр болдог.
1: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхсэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Дулан жагас бол далай тангис дахи тэрүүн жиргийн анч юм.
5: Ярн халсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байдгийг.
2: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төгийн радио дэлбэрийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнд өнөөдрийн амар мэндийг дэвшүүлж, засах татгамлаан амьдрал ахуйтай уулзалчулж, амьлуулан хатхыг гэсэн сургалжилгын хүрэх хэрэгэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно уу. Эрхэм сонсогчдоо. Онтоллын 12 дугаар зуунаас сүүлч 13 дугаар зуунаа ихээс үүсэл улваатай хэмэгдсэн хянган давааны эмэгтэйчүүдийн уран хатгамбал жасахт хатгамлыг 2011 онд Өвөр Монголын урт хандас хорны эдсийн бэлт бус соёлын өвөр данслан бүртгэж отхон чичиг Лянхуа нарын урт хандас хорны эдсийн өвлөн уламжлах чар чулуусан юм. Жасахт хатгамлын удирдлах хөгжлийн түүхэн явцад үе олон Хатгамл урлалдаан дур бахтай уран бүсгүй чөөд чолгорон гарч засах татгамлын хөгжилтөд ид хөг нэмэрлж өнөөдрийн өндөр амжилтад хүрсэн нь мэдээж юм аа. Одоо Өвөр Монголын урт хандас хорны орны дэсийн засах татгамлын бэлт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнөд хошуунаа Малчин Лянхуа Жасах татгамлын олон төрөл зүйлээр урлан хатгах ур мэрэгжил ончлог давуулгын тодруулан урлах уран ухааны талаар та бүхэнтэй санал бодлон хуваалцах болно. Таашаан болгоно уу?
3: Одоо манай засах татгамлын илэрхэд одоо энэ мангал хатгамлаасан одоо тийм нэг үндэстэй манай мангал хатгамл бол бас манай мангал саяны дий удаан түвтэй нэмтэй зарчиж сүн цагаасаа тэгээ нэм дэлавы тэгэн оо хэлцаатэ манай энэ айкрит гото хүмүүн нэм дэлавы нэм ачин дээр нь энэ үхээг анасаа ирч одоо манай айчи жаатал мөн оосын энэ бэгаг оолос гэнэ манай бэгаар баллата тим сэн манай орнот одоо бас бэгаар нь тоолга оолос нь сүлгө одоо энэ нэм бит мөн оо манай энэ орон гартээ энэ нэр нь орчууд яа энэ оюун санаанаас нь өндөрсөн тим нэг илгэр хөвгийг нь Джордж Каргагаад тэр илгэр хөвөр бид нь айт хийж байгаа дөө инженерд өмнө манай эмдэрлээсэн гээд би баруун тоорч эмини тоорч замбарла Монголада бидний манай пакт айт үсээс орж ирэх миний өмгөөж байдгаа хаарчиж байгаа юм надад хэвчээд үнтэс намаатай надад захсыг аяар далай усаа юм уу ингээд захсыг нь юм уу хаарчиж

제가 하다래 온 디자인 올라선다 어떻든 뭐 어때 임력 돌로글 어때 티 야머 비든디 엠더인데 올라세세 아이츠가가 등절하자 어신도 어른자 나가자 아담 온디스 남아 저체가 온디스데 남아데 우르데 공자이노 공고라다 만에 망라이 두발리 저다니 센세니 불륵진 요이 왔다래 봤네 어떻고 올라데 저다니 세니 불륵진 팀네 올륵 부른데 ата мене хоол жартале улчи хогно ининчината го мене мангл эндир лос мангл ай гасирсин жорак турс инбалата го мене осин наткин осин эндир лос йитэна инин нода малата битин ин оор гатэрас анчлык нове мене айтлитла осасин натрос не нада хуавчичгийг айн ада ин ордын санагасан жорсин чин Яг манай багт айжэнийсүүд юм баглалаа. Одоо өмнөдөр санаанаа сан журсан хааруд мөнөө нэн зургтээ үлэгдэхгүй бол бас нэлээд зүрхтэй мөнөө мөнөө явсаар одоо эмдэрлий дагч хөгжөөд нийгэм өвчтэй энэ орчуудын энэ мэдлэгсээ дураад өхлөгтэй мөнөө баглалаа. Ортын нэгтарлы эмдлэг одоо айжэнийгэн бидний явсаар яг мөнөө ураг тэг шичгий сүдэрлэл авчирад мөнөө айж миний сорогчуд миний орчууд за энэ дөр бол одоо энэ хөвчөд бадэт дагалдаад манай засаг татмал бол бас ийм сайн хөвчөд нөхсөний би бас нөтөрөн үч гэрчилж яг манай эмдэрл дагаад хөвчөдэн манай айдлыг бас энэ дагаад орном чинь гоцна би юу орном нэрлэх хийстэй одоо манай миний сорогчуд антаны тачаанчуудын одоо энэ батлын бас тано мандарлеси учит мутян бас мананен эмтлэг учраас учит тоот юм аа юм уу хийчихим басо олом ата тим нэг давшингүй ата мана чагол хэлли дагаад бас ата шамын шинжилгээ нэ манай засаг татмал нэн энэ ок энэ сэн айтл дорн иргэж шинжилээд гажир гажир нэн айтлыг гацан дацан сорилчаад ата манай сурагчуд манай энэ хашунаас бас ата иргэн иргэн сорилжлэгд явуулж яана баса гэтэн манай айлснуудын энэ нам засгаансаар задар мөнөө юм сэйн энэ хүмүүс дүүд баг энэ айлгыг мангуу саяли ата юм сэйн улам жилд хатгалаг энэ дөр басадав нэг талын тутаавар сургаан ата болсын төрийн батлаг байх сэйн юм сэйн ата бидний мөн гатэр гатэр нутг нутгийн айлгыг үтгийж ирээд эргөөд маний энэ өөсийн нутг бас нэн айлгыг нэрчүүлээд нийлүүлээд ата улам нэрлэг улам сэйн айтлик баллата өмнөрөн картина мөнөө юу шинжилсэн хөвөл гүртэй ярьсан бэ мөртөг батжина бия олмата маны тасаг татсан яг хөвчит батэрч юм яг сагтан бэ мөнөө ган миний батлас вала миний байтл зүүнэ бас на багш бас нэ бас батч зүүнө та яг хөвчилтэн шатсан да бэ мөн яг зарата битнэн тасаг татмал бас өөр дилиний тэн тэнэгдэт онсин дисэн Панахс мен панчуучид нөхдөнд би бас батжен би бас панлаг яг бас батжен аас юм ярана тагын жагаад бит мөнө дарамал ба арнет гэсэн мишидээр энэ онсын дэсэн дүргөө яг юм нэг батл вектор дано би бас ичэтэн нэг юм ивэл хүндтэй яг батна тасаг татсан манд лун миний мутрас бас бара косад жилэн төрөж ирвэ хамаг төрөө нөхс юм гэнэ хөвөртөн гэнэ хүсэж хөвөртөн Араан сагалын тоосон сидэн сирэн хатган наан одоо сийлэн уудаарна одоо миний батга сороод илүү усаад төгөлж ирвэ. Муулаад энэ хатган мэн одоо наамлаар талэ наагаад гараглаа наамлаан тарт нуун сагал жайн одоо ингэад бас хідэн төрөлж ийнаар ховаад наан хасын наа тэрх ай хова багнита. Муулаад чаглаар тоосар готлын дэрэг зулг айбул эл айтлаар найтгэн жоолни майбул элиг нэрвэлдгэн уусын энэ энэрвэн айтл төрлж ийлаа надаа таарулж ягаад айвэта хаар айбул надаа хатаж айтг мүү наамал наадг мүү сэйлдг мүү одоо ийм эрвэн төрлж ийлбэ одоо уут сэндас дамгэн уут айхаар батчгий дамгэн уут айвдор толуул одоо энэ хамаг төрөнд нэг уут дамгэн уут хийх энэ бидний нотан хийлээ одоо ямар үн юм бэ сорь юм бэ нэ унада энэ үтэлсэн үн тэргэл мөн жалан үн жоо мөн

хөрмөлгүн жарамжэм юртан жарам уу хөө төгөлжэр баллаад эрбэн хуваан маань айдл донд хотисон нараатан дэ ачин дүмсэг хөвдэс гэнаа уунаада засал дүмсэг хөвдэс төр дүмсэг хөвдэс энэ энэ дөрөн битнэ нэг хатмал урлаалаа масу одоо таарын жигада энэ нэрлэг нэгт одоо төрийн ноцтон дөр баг ямар янсараа юм бэлэ ямар хоогөл ямар зураг төс хэрэгэлдэх мул ажилын овчис бол бөгөө барагжин одоо энэ жайн уунаада засалын овчис бол олом үнгэл батэ нэрлэг хийстэй одоо энсэн хаарч ч юм уу одоо хоогөл ч юм уу одоо энэ нэг нь хүмүүд сэйн таарулж байна үнгэстан одоо бүлхол жилбал айрхан байдаг юу юм бол юу гоо надо урдаа сэйн одоо үн тамгэн уу даталэ үнгон сонгаад одоо бидний нагаан үнтэй таргануу тэнжээн бусан сэйн тэмэн жаваад одоо их багаан бас хүмжин ол хаар чичг амаа сэйн тэгтэй суулгэн энэ дөрөн одоо ямар чичг айдаг бэлэ модан чичг айдаг мүү лямаан чичг айдаг мүү тэр бүлэг чичг айдаг мүү энэ нь сэйн бас өвтэй синэг сэйн энэ нас нь туруулаад одоо нэрлэг нэмбэ үнцарна бат сана тарган насаар айдаг мүү одоо отис сэрэвс чуу энэ нь нүү бүлдгөн хаар чичг нүү бүлдгөж жорж бараад таарул бараад энэ хаар чичгэн аяад айж бастаар бас игод энэ дээд бүтүрэн бүтөөж айн бод болгоо ойда бүтөөж айлээ дэ бас энэ дон пиаудай таарул амсэр гаргаан амсэр дарн чил пиаудай адан надо олн нэргэн энэ явчий үндөөгөд нэ бүтгол болж гарн маны энэ айдл шнуд энэ маны энэ сэйн засаг татгмулаараан малаг хөвчи санаар шааг утлын эмдэрлийн итлол хэрэгсэл эдэр тодмын жарах одоо оо чиндас гэнэ мөнө гэн мөнө шинчилод биерийг одоо мөн ажилаг тиран дөрийн юми байтлу хүсэн жагаагаад айж гарах одоо мөн ян ансаар одоо шинчилод хийчилэн эрбэн дөрвүү жарж чин хүн маны нэг засаг татгмалын энэ уулын сэйн тийм үнгэл багий гэтэ айж эрбэн бэ ман одоо игот гэдэг манай засаг татгал манай энэ нутгийн нэг хамгийн анчлагдгэн үн бодгийн дор анчлагдна. Уулаад айдлын нэг арга маягийн дор басу

0: гэж аянгадав. Энэ намарлада бидний айдлснууд өдлөг асгнаа осын та энэ айвал нэрлэг хийстэй хүн батгэн хараа чичэг хаарны талаас гэдэг манай одоо хэрчүүлж бол манай нутгийн чичэг хаарны барлада тийм бүдүн бүдүн тийм нэг айвал чичэг чичэг гон тамаатан чичэг хийсэн чичэг гадаа одоо тий бүдүн бүдүн жоргоод одоо хөв нам батэд тийм нэг сэн төглөгөн жоржиг одоо энэ жорог дүрсгэд гатэр ину хуанчлагтэй хүүд нэг тадарч гарна. Наа шилэн ганын марлаад анам гитан дээр араам нэг илүү араам нэг илүү жарна. Хатгамай одоо хатгамай баруу гал дээр эрдэн одоо хуба дарагтар илүү хэрэгэн чичи хуба дар татг. Тэнтэн хатгамай онгулаад араам нэг араам нэг илүү жарна. Мул саглаар араам хатгамай нэг донд энэ бүгд яг юу их гэнэ чимээг нэё тэдний айтиг балад манай айтиг бас дандан хатар жүрөтэй тави бас тамын арындам нанас мөн айгу хийгдээ өд өртнөө заваад ада дээд үлг заваад хийгч тамын манай мөн хосон дүр тирсоогад тамын төрө бацмасаа уби орлог чи цагийн жилийн үгээр татгалцаад Аргентиганаан Иванов манай хашуугаан дүрлөлд бидний хашуунаас сайн бидний дүр табуун хугаат Иванов содлж хэлгэн ангид атчээ. Багтаала тамаа нөтөр нөтө газар газар энэ айтгснууд шуглараад одоо тэр дөр байна та би бас аргиним сорчээ бас аргиним мөтчээ одоо манай нөтөр нөтгийн айтлийг этлөг өгснээ үтгэрч энэ гэрүүгийн байтлөг айтлийг бас нилад зүрэтэ одоо өөсин нээш юм уу хэвнэ батлнэш мо осинэкс нэш мо ада манай засаг татмаа мөтрэс үзүү тим амчга үжигдэнэ миний батл бол манай засаг татмаа бас үнэ өгдөө аваа төрөлд наад наг батжээ тэрэс үтэн их татдаг гал манай дүрний айтлик үнэ мөтөд этлэн мөхөтөн лаат тэлнэ манай амчга тэмнэ бүм хорчун тэсэн ялгэрч гал мэ эргөөд айтисэн талаасаа манай нэг мөр готлын илгэр гинэ талгын жоорт мал нэх илгэр бас өөр гатлаад нэс хөтим нэг нэрлэг дөрөн чигрон үжил дэвжлэн өвтэй синэг санагдны мэд норт мас бүжин сандун нэг яваад манада тоглоод анаг хисалаар хараасаад манада арарчин тэнсанаар хуу ачмурчээ бие тамын айтлик энэ зүтэн арарчны айтлик манай айтлик гашгын чилэн ганы мэсэ энэ тэгнэ тху зүрэтэ гом өдэс нэ талгонад нэн нэглэг айтлин талара татарч гарна
1: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд засах татгамлаан амьдрал ахвайтай уусал чуулж амьлуулан хатахыг гэсэн сурвалжлах сонсоглоо. Сурвалжлах хангасан Хянган аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Минтанд талархал илэрхийлье. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэтэ сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны жингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Өнийн жаяны амрыг гэсэн дууг дуулсан Баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэднээ уран бүтээлөөс хуваалцах арвлаа та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

0: дахин байх нь уу гэдэг нь өөрөө шилэн гол баруун төсөлтэй. Одоо баяр баруун шиндуулаж төрөмдөж байна.
1: За сайн байна уу? Ямаг баясна гэдэг. Удаан хатагтын байрны зам уушгаар нөхтэй залуу хүн байна. Тэгээ энэ уран бүтээлийг бол чөлгийн нь болохоор одоо байрны баруун төсөлтэй нөхтэй залуу хөтлөгч. Одоо сүлжээний оцчтой бүрэн сайхан хандчихээ. Аялгагийн нь болохоор одоо үнцэн мөрөн багш маань хүрсэн байна. Тэгээ
0: энэ дугаар яхаа үлгэжтэй. Энэ дуугийн одоо үгийг жоосон бүрэн сайхан дуу маань
2: Ah, get the dog.

0: бас тамирхад зарим нь бас страттоо ч юм уу топ сонсох болтой гэдэг байдаг. Аа энэ дээд хатан дээр ч юм уу мартын хатан дээр бас сонсох хэрэгтэй. Аа миний хувьд Монгол улсын гавьяч чижигчин систем бол доктор самангийн жагсаалтан байдаг. Тэр улсаар тийм шүтдэг ба.
1: Би өөрөө автаа бас Монголын хүмүүсийн анагцын дугийг сонсчихдаг. Чолоон чимэг. Өөр Монгол улс бол одоо Монгол чижиг. Эсвэл дугийг автраамаас таардаг. Тэгэхээр яг мөрөн батрах юм манай сайд сайхан дуу, хотын дуу нөт.
0: Өөр Монгол улс бол Ахмад Бөгстөд бүгд багасаад сонсгосон баян бүлэг багш таа байраа багш ч юм уу Мөрөн Батар багш тэгээд яг хэвээр байгаа. Сайхан дуучдад сайхан дуу бүхнийг л сонсдох л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч, аялгуу зохиогч, дуучин одоо хэдэн сэтгэл үзүүлдэг юм ч одоо хэдэн сэтгэл үзүүлж гардаг. Тийм болохоор одоо тогт юм чата түр эдэлч гэсэн одоо бүр юу яаж байхгүй хэдэн сэтгэл юм уу гэж хараад байна тийм сэтгэл хамгийн чухал байна.
1: Одоо хамтдаа тэр портфолио диран гоо пайс хоорон портфолио хамтаараа гэдэг дуу болгож бүтээл дарганаар босгох бай. Ондоо тэр хамаг код надад хаач шидэл хоёр дуучны хоолойны хамт нийт нь хамаг код нь өөрийн бүгдэн тохирсон кодэндээ тохирсон бүтээл орно. Миний бодохоор бас л бид хоёрын хоорондын дуурал байна. Би өөрөө нэг айл болоод найз болох. Тэгвэл бид хоёр миний өөрийн хувьд

0: Одоо нэг бүтээлийн хөд бол манас тун одоо бор Монголоос зөө явуул шийдэг чинь. Тэгэхээр нэг тапал яваа тавшана. Тэгэхээр л одоо мөн нэр байсаа тоон чин тоосон дохромос монголомос айто урамтга даа.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Дуурдаг бахтай болохоор одоо өөрийнхөө мөнгө оруулаад ингээд хийдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд бичдэг байхгүй юм. Тэгээд
2: боломж
1: тийм боломж их. Тийм. Одоо энэ талаар бол гişig бол манд энэ боломж олгож өгсөн шүү дээ. Одоо өөр Монгол болчих жоо та. Сэтгэл
3: дуурдагчтай шарнад болгоно. Сэтгэл та бүхний өмнө Шилэн гол аймгийн Жүүжмчин хошины өвөл Монголын сайхан дуурмтэй олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ хэлий, үнэнгээ хэлий гэдэгтэй. За, эдгээр дуунууд нь одоо ард болно стайл дагуулж ирсэн хүмүүсийн сонсох дуртай, аялах дуртай, дуу болсон байдал нэгэн урмтай чи та бүхнийхөө өмнө өрн жадах гэж байна.

0: сабрын уу энэ өдрийн сабрын дэ тавд өгье. Би энэ хаантай дэ өндөртөө дэ нэнэ.
1: Өөрөө жоохон.
0: Би энэ өдөр гэрчтэн цаасан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан өдрийг амьяас л сайхан урлагчд болоо. Айдонтой хайртай сансаг түмдэг сөрөг сэтгэлийн уянгаар холбосон өгшиг сүлжээтэй сайн сайхны өсөж 24 оны цэнгүүд амжилт хүсье.
1: За баяр.
0: За гэр. Өгшигийн 24 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жасаалтын дэд байрыг тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэг сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчдийг та бүхэн мэдгүү. Баясал уран давсыг
2: Дэд байрын дуу

0: богног юм байгаагүй ч тийм дуу гаргах чуул гаргаад болоо. Тэгэхээр одоо дэпстатан хэрэг юм гэж байгаа. Интернет ч байгаахгүй.
1: Тийм пиас одоо юу хэлдэг юм? Урмтгийн талбараас чи ханазгаа ордог зэрэмдэн. Зэрэмдэн ингээд сэтгэл гон ханага дуу сонсоод байна. Гэвь чи өннөг дуунаас хүний чи хаалгын дуу ирсэн юм байна. Энийн би бол заавал тэр доор нь гаргаж хэлэхгүй. Аа, батал оорихон сэтгэлийн юу юм? Уян толч. Аян
2: хатаа.
1: Өөрөө өөрөө аа, тэр хэвчээ. Тийм. Энэ нарийн форматаар ч таваад. Тэгээ эмэ, одоо юу хийх вэ? Эмэ цагийг тэрэн доор гаргаж.
3: Сэлтал. Сэлтал гэж.
0: Өөрөө аадаг бахар. Ааж бахарсан дуугаал доо.
3: За одоо үнцэн хичээгэл заяалчад юм. Бүхэн одоо хичээгээ тэгээд болно гэх мэт хэлээд байдаг. Бат цагаан. Эсвэл тэгээд
1: одоо орихроос багсан байгаа. Тэгэхэд одоо орихон нэг хэвээр хэвээр бич ч фотоо амьдэрч байгаа.
2: Фотоо амьдэрч байгаа.
1: Тий.
2: Фотоо амьдэрч таавал татсан.
1: Фотоо дайго гоё. Энэ хаттай. Одоо гараад ирсэн талтай. Юуч бас фотоо трэйм гоё ууч. Аа, юу дас хат байгаа нь сайн даа. Фотоо дээр хин гоё.
3: Аа, дээрээ эрэнгөө мацны хөлдчтэй. Тий. Миний хувьд татдаг амьдрах нэг юм. Тэгвэл цагаан дээр ч юм уу. Энэ хүн. Тэгээд автод амьдрал боломж юм шиг байна.
2: Тэгээд.

0: үнэндээ сонсогчдод сая та бүхэнд баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянагч дэж нэвтрүүлэгч.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 10 гарын 3-нд тохиож байна. За энэ цагт та бүхэндээ мөн мэдээлэлээ сонсох нь өнөө жилийн 1-с 5 дугаар сард бүх орноор 1148 төмөөгийн амьхан бүтээн байгуулалтыг байлуулсан. Уртан засах орон үерийн сэргээлэх амар төвшин болон үйлдвэрлэлийн амар төвшний зэргээр хамаараа эзэмдэж байгаа. Манай орон уурхайн аж ахуйн гол хариуцлагатан болон уурхайн дарга нарт амар төвшний тусгай боловсрол хүртээсэн зэрэг мэдээнуудыг сонсох нь зангаас урьдчилаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүй гар
2: Чайгаар.
3: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 10:08 цагаас 11:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчилж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугуур жүргэсгэн баг бороо орно. Хөлөн барийн өмнө бэйд адам зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь тур зуур, дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орно. Баруун биеийн хойд хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсний салхи салхаж байснаа тур зуур 7 дэс бол салхилна. Баруун хойд биеийн газруудаар нь тоос шороо гэдэг юм уу шорон шурхтай. Асиагийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болно. За 11:08 цагаас 12:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүргэсгэн баг бороо орно. Энэ үед хөлөн барийн хойд биеийн хойд хэсэгт дуун зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэх бороо орно. Бас тур зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж нэх салхи салхилна. Баруун биеийн ихэнх хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг зүүн хойд биеийн баруун хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхалж байснаа тур зуур баруун хойноос 7 дэс бол салхилна. Асиагийн зүүн хойд бай Баян нуурын баруун хойд бай дулааны хэмжээ 35 градусыг давах болно. За 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч өргөсгөн баг бороо орно. Хөх хотын зүүн хойд хэсэг, улаан цэвийн өмнө хэсэг, шилийн голын дунд хэсэг, өмнө хэсэг, улаан хатын баруун биеийн зүүн өмнө хэсэгт дунд зэргийн бороонтой бас хэсэг газруудаар нь тур зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж хэсэг газруудаар нэг салхи салхилна. За бүх орны ихэнх газарт баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа тур зуур баруун хойноос 7-8 дэс бол салхилна. Асиагийн баруун биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давах юм байна. За 10:08 цагаас 11:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод тунгалаг 24-аас 10 градус, Баян хотод тунгалаг 28-аас 19 градус, Уухай тунгалаг 30-аас 15 градус, Линх тунгалаг 27-аас 14 градус, Бухтад тунгалагаас үүсэн 26-аас 12 градус, Хиявах тойрог тунгалаг 23-аас 9 градус, Жинэнд үүсэн 18-аас 8 градус, Арин хотод тунгалагаас үүсэн 22-аас 11 градус, Шилийн хотод баг бороо орно 20-аас 8 градус, Сүншаанд үүсэн 23-аас 12 градус, Хорчин тунгалагаас үлсэн 26-аас 14 градус, Улаан хотод тунгалаг 26-аас 13 градус, Хайлдарт жүргэсгэн бороонтой 23-аас 12 градус, Манжуур тунгалагаас үлсэн 25-аас 9 градус. Хөх хот орондоо өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсний салхитай, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 10 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол тунгалагаас үүлшин баруун хойноос 3-4 дэсний салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 28 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус байна.

За архам сонсогчдоо мэдээ сонсхий. Манай орон 3 өмөртэй халгуучаа инженерингийн бомж хөвтлөх дайлдааны бүх үчирэн сайтар хийж байна. Өнөө жилийн ахаас нааш хатан голын их тохон орон зэрэг голдохтой засалтын оронд нэг бүлэг голдохтой инженерингийн хэрэгжүүлсэн. Ингээ түрүү 5 сард нь бол бүх орноороо нэгэнтэй 1848 том мөгийн амь ухаан бүтээн байгуулалтыг биелүүлсэн юм байна. За манай орон бол бүх улсын илсэргэлийн засаг голдохтой орон болох бүгэд бас ч айлсан шургыг сэргээлэх гол сэргээлтийн орон байгаа юм. Бүх улсын 3 өмөртэй халгуучаа инженерингийн 6 дугаар хугацааны төслийн 144 амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүрэг болон 160-ын эсрэгдсэн газар шарыг ерөнхийлөн засах үүргийг үүргэлж байгаа. 3 өмөртийн халхуучаа инженерингийн бомб чавтлах ажлыг эхлүүлсэн 3 жилийн турш бүх орноор амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг нийт нэг дуншур гарам уу баялуулж бүх улсад төрүүлсэн. Амь ухааг зассан хэмжээ гэхэд манай орны 3 өмөртийн халхуучаа инженерингийн төрөө 5 хугацааны бүтээн байгуулалтын ерөнхий хэмжээний 3.2 хувьтай тэнцсэн. За 3 их бэлэгнэтийн чанартай дайлалдаа чухал их чадвар чанартай үр бүтэмж олсон байдаг. За 2026 онд бол манай орон 4000 гарэ төмөн мөгийн амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлсэн. Ингээд 1500 төмөн мөгийн эсрэгчлийг засахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Хатан голын их тохой бом чавтлах дайлалдаа хорчин хулан шаргадаг гэд 2 их эсрэг газрыг засах дайлалдаа Хөшигийн хонкол Такалмака элсэн цолын хөвөө захын хориглолтын дайлалдаан зэрэг 3 их ажлын тойрог тус тус нэг бүлэг жишээ үзүүлэх инженерийн гэвэл хэрэгжүүлэхээр байгаа юм байна. Ортон засаг орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхэн морд 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны суурь мөнгөөр дэмжих төрөл зүйлийг тогтоосон үр дүнгийн нийтлсэн 2690 төрөл зүйлийг бол дэмжихээр болсон юм байна. Энэ нь нийтний адилхан хасааныхаас бол 140-оор нэмэгдэж дэмжлэгийн бэл мөнгөхөд анхудаа 3 дуушур төргийг давсан юм байна. За 2025 оныхоос бол 137-оор нэмэгдлээ гэж байна. За төрөл зүйлийг тогтоосон хэмжээ болоо дэмжлэгийн бэл мөнгөний хэмжээ нь бүр түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн гэнэ. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн Тухайн суурь мөнгөн ортон засаг орны давуулан онцлогт ажилсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага суурилан төслийн байрлуулалтын талаар ортон засаг орны амьд бодис хийгээ тариалан малааж яхай амь ухаан орчин торин шинэ энерги хийгээ тэрүүний үйлдвэрлэлийн үйлс үндэсний эм бэлэг зэрэг голдохтой ажилсын хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч аж ахуйн суурь судалгаанд оролцохыг жолоодон тагуулсан юм байна. За уртан засаг орны ой шугаа ба нутаг үлчэрийн товчогоос ойлгосноор өнөө жилийн эхээс нааш манай орон Монгол улсад 105 том 3000 суурьч их мод гаргасан ойлгосноор ойрын жил манай орон 3 өмөртэй халхуучаа инженерингийн чанар сайтай чих модны ирэлтийн газрыг байгуулахар харалт болгож орон нутгийн шилдэг модны төрлийг бойжуулах арчмаа үргэлжлэн чангаруулж чих модны жилийн гаралтыг 10 дуушур сууриас давуулан өөртөө хэрэглэхийг баталхаас гадна бас эргэн тойрны улс юм газар орон чих мод хангаж байна. За Монгол улс 10 дуушур суурь мод тарих төлөвлөгөө эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш манай орон нэгэнтэй Монгол улсад 1000 том суурь чих мод хангасан байна. Манай орноос Монгол улсад гаргаж байгаа чих мод нь голдуу Кянга аймаг, Шилэнгол аймаг болоод Алсын аймаг төвлөрч байна. Аниуд өнөө жил Шилэнгол аймгийн гадаадад чих мод гаргасан хэмжээ нэхэр нэмэгдэж Алсын аймаг чих модыг гадаадад гарах ажлыг анхудаа орнуулсан. Гадаадад гаргах модны төрөл тасралтгүй байлагжиж уулын гац уур, хайлаар нарас, навц цолгорох нарас, хайсан мод, голд бор гэд модны төрөл зүйлийн суурин дээр заг мод, сухай бургас зэрэг сэрэгцлийг засахад тохирох амь ухаан модны төрөл зүйлийг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Цоны 6 сар болоход манай орны цонхлог газраар хурд тундас олширч хэсэг газар чанга солиго урсгал цайгуур олон өснөр үер устлын амар төвчний сэргэлэн хориглох даралт нэмэгдлээ. Одоохон дэлг газрынхан үер устлын үсэх далд гэмийн хидэх үйтэ байцааж эд бодос нөөцлөхийн хажуугаар үер устлын сэргэлэн хориглох сорилт гэж үерийг сэргэлэх амар төвшин төрчлөө үйлдвэрлэлийн амар төвчнийг зэргээр хамааран эзэмдэж байна. 2-р Хянга аймгийн төвчин шаны даачин шаа усан цоормыг бэхлэх барилгын ажил эрчимтэй явагдаж ус навчгийг сэргэлэх сууг малтаж сүйнэгор цоормын хааныг бэхэлсэн байна. За даачин сан усан цоорын бол үерийг сэргэлэх тариа ууслах загас жараахаа тэжээн үржүүлэхэд нэгтгсэн домд хэлбэрийн усан цоорын болох бүгэд цуул голын усыг лохо голд татах нөхөн замын ус болцаах үүргийг үргэлж доот урсгалын 2 шам балгас 2 том хүн ам 12 том юм уу тариан газар тэрчлэн 5 том юм уу нутаг үлчэрийн амар төвчнийг бол хамгаалж байдаг. За өнөө жил гэхэд манай орын үерийг сэргэлэх амар төвчний ухуулаг тэрчлэн бачин байдлын арга зах сорилтыг бол чангатгаж эд бодос тогтол хүний хүчийг бол гүйцэд бэлтгэсэн юм байна. 6
Улаанбаатар сарын 1-ээс нааш Шилэн хот үерийг сэргэлэх бачин байдлын арга зах тогтолцыг ажиллуулж, үерийг сэргэлэх 12 дугаалан аюулаас аврах 80 гарын хүнийг бол нэгэнтэй зохион байгуулж, бачин байдлын арга захад хэрэгсэх тэрэг унаа үерийг залах том хэлбэрийн багаж хэрэгсэл зэргийг бол бүрэн бэлтгэсэн гэн. За Хөхөт хот тойргийн борооны ус залах хотгийг бол цэвэрлэх ажлыг бол бүх талаар байрлуулсан. За Бухт хот гэхэд хүн дих төвшөрт байдал чиглүүлсэн, орон бус алсалсан, бодол цорилт хийсэн юм байна. За 6 дугаар сар бол бүх улсын 25 дахь аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар болон урт хандас хорны уурхаан амар төвчний хяналт хамгаалтын төвчөө улсын уурхаан хяналт хамгаалтын төвчөөний Өвөр Монголын төвчөөтэй хамтран бүх орны уурхаан аж ахуйн гол хариуцлагатан тэгвэл уурхаан дарга нарын амар төвчний тосгын боловсруулалтыг бол зохион байгуулж явагдуулсан байна. За одоохон гэхэд анхдагч хугацааны боловсруулалт нь амжилттай өндөрлөсөн. За уурхаан аж ахуйн гол хариуцлагатан тэгвэл уурхаан дарга нийтээ 119 хүн оролцсон юм байна. Ойлгосноор тос удааны боловсруулалтын ангийг 6 хугацаа хуваан орнуулж 7-р сарын сүүлч гэхэд бүхнийг дуусгана. За бүх орны үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтанд хэвийн сая явагдаж байгаа 700 уурхаан 1100 гарэ гол хариуцлагатан ба уурхаан дарагд боловсрол хүртэхээр бий.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтн дарна. Монгол араачод маш ндах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийл байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм билээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн суучээ, сайн суучээ. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууч, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

Архим сонсогчдоо мэдээ үргэлжилж байна. Уртан засаг орны үйлдвэр худалдааны холбоо 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжин хотод Өвөр Монголын уртан засаг орны нам нисэлтийн аж ахуй ба тоочлсон аж ахуй ажилсыг танилцуулах ажиллагаа орнуулж, орон бус асуусан солилцоо хамтралцааны тавцангийн байгуулан хоёр газрын нам нисэлтийн аж ахуй, тоочлсон аж ахуй зэрэг байдлах холгын чанартай шинээр манцаа ажилсын хүрээнд бүх талын олон дэс давхаргын хамтралцааг өндгөрүүлэх зорьсон байна. Ажиллагааны тухайн талбайд Хот, Хөлбөмбөр хот, Улаан Цав хот болон Алсын аймгийнхан их баялаг ба ажилсын сойржич, орон байрын дагуулгатан сойрлон, бохир толгүй бодлтын хүчний ажилсыг хөгжүүлэх, нам нисэлтийн сорилтыг, нам нисэлтийн тоноглол үйлдэх, нам нисэлтийн орон талбарыг хэрэглээ зэрэг онцлогт ажилсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг ба хамтарцааны нөхцөл боломжийн голлогтой танилцуулжээ. Жунко Юнтуб компани, Ханжуугийн Анхан Мэдээ зангийн компани зэрэг Гондун Шангаа өмнө их болонгийн орнжич, далай дагуу орны нам нисэлт боيو тоочлсон аж ахуйн төлөөлөгчд хөгжилтийн хандаж ба голлогч мэрэгжлийн дагуулгатай уялдуулан ажилсын байршлуулалтын сэтгэж болон хоёр газрын хамтарцааны байдлын тухай судлан ярилцжээ. Ажиллагааны хугацаанд хоёр газрын засаг болон аж ахуйн төлөөлөгч төслийг найдварж улан ашиглалтад оруулах, төрийн бодлогоор дамжих, судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх зэрэг голлогтой агуулгын торинд гүнзгий солилцоо орнуулж дараагийн алхамтай хамаа бүхий төслийг найдварж улахад бат зорь тавьсан байна. Уртан засаг орны тоо бүртгэлийн товчоогоо сангасан мэдээг үндэслэл одоохон Дулаан хат хотын жилийн нүүрсээр байгалийн шатамгаа хий үйлдвэрлэх чадвар 26 дуушир 6000 том босоо дөрвөлжин метр турч бүх орондоо төрүүлж байна. За өнөө жилийн 1-с 4-р сард Дулаан хат хотын нүүрсний гаралтай буурж нүүрсээр байгалийн шатамгаа хий үйлдвэрсэн хэмжээ тогтмуудаар нэмэгдэж, чулуун тосны үйлдвэрлэл охор хугацаанд багасж, шинэ энергийн цахилгааны үйлдвэрлэл тогтмуу байдлаа баталсан юм байна. 1-с 4-р сард Улаан Тотын нүүрсээр үйлдвэрлсэн байгалийн шатамгаа хийгийн гаралт нядны адилх цааны хасан бол 1 дуушир босоо дөрвөлжин метр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ 112-ыг давж, тухайн газрын байгалийн шатамгаа хий хангалгын дараасын нам тулсан байна. 1-с 4-р сард Улаан Тотын шинэ энергийн хангалуу ерөнхийдөө тогтмуу байж, бүх хотын шинэ энергийн цахилгаан гаргасан хэмжээ 61 дуушир киловатт цагт энергийн бохирдуулгүй тийш хэлбэрийн хувирлах үр бүтэн жилэрхэ болжээ. За энэ үед салхин үчээр гаргасан цахилгаан нь 55 дуушир 6300 төмөн киловатт цагт хурж 190 градусыг нэзэлж ажилсын толгоруулах үйлдэлэн гүйсэд батруулжээ. За бүгд хот орон суутын нийтийн хурамдуулгын мөнгөний шин төрийн бодлогын нийтэлсэн байна. За ингээд 7-р сарын 1-ний өдрөөс үл эхлэн хэрэгжүүлэхээр болжээ. Шин төрийн бодлогод дөрвөн талын тохируулалт хийсэн юм байна. Тухайлбал нэгд нийтийн хурамдуулгын мөнгөний зээлгийн хэмжээнд тохируулалт хийсэн юм байна. За ганц талаар нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаа хадгалуулж байгаа ажилтан ажилчин ангийн орон сууч худалдан авахд бол хамгийн ихдээ 70 том төрөг, нөхөр гэргийн хоёр талаар ам тушаа хадгалуулж байгаа ажилтан ажилчин хамгийн ихдээ 120 том төрөг зээлж болно гэсэн байна. За энэ үүнд болд бүтчид орон сууч худалдан авсан юм уу? Олон хүүхдтэй гэр бүлийнхэн хэрвээ ганц талаараа тушаа хадгалуулж байвал хамгийн ихдээ 77 том төрөв, нөхөр гэргийн хоёр талаараа тушаа хадгалуулж байвал хамгийн ихдээ 132 том төрөв зээлж болно. ДТС-ийн чадвартан бөгөөд болд бүтцэд орон сууч худалдан авсан юм уу? Олон хүүхдтэй гэр бүл нь хэрвээ ганц талаараа тушаа хадгалуулж байвал хамгийн ихдээ 88 том төрөв, хоёр талаараа тушаа хадгалуулж байвал хамгийн ихдээ 132 том төрөв зээлж болно. Хоёрт нь өнгөрсний нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах төрийн бодлогын сорин дээр сараар тушаа хадгалуулсан мөнгөө бүхний гарган авах аргын шинээр нэмлээ. Нийтийн хурамдуулгын мөнгөн гаргаж авахд ажилтан ажилчин тогтсон тоогоор гарган авах юм уу? Хувь хүний сарын тушаа хадгалуулсан мөнгийг 12 сараар үржүүлж бүхний гарган авах шин арга хэмжээг чөлөөтэй сонгож болно. Шин арга маяг нь сарын тушаа хадгалуулж байгаа тоон нилээд өндөр юм уу? Нөхөр гэргийн хоёр талын тушаа хадгалуулж байгаа мөнгөн нилээд уулын тогтмол тооноос хэтэрсэн ажилтан ажилчин тохирно. За гуравт нийтийн хурамдуулгын мөнгөн гарган авч аадан ахын сүйтгэл юм уу? Дулаалгын сүйтгэлэн тушаа хад хэрэгжилж болно. Дөрөвт нийтийн хурамдуулгын мөнгөн гарган авч орон суучийн сэлгэн засах бил мөнгө хийгээд гэрэн гали тошаад болно гэжээ. За ойрт Хөлбөмбөрийн тал нутгийн өвс бэлчээр ногоорсон байна. 5 дугаар сарын цөөлч гэхэд Хөлбөмбөрийн тал нутгийн 153 нутаг бэлчээрийн ургамлын хувьчлаг ойрын 8 жилийн адилх цооныхаас хамгийн сайн хэмжээнд хүрсэн гинэ. Хөлбөмбөрийн тал нутгийн ерөнхий талбай 1 дуушир гараа мөө байдаг. Хужирлаг өвс хялган царгас гээд 120 гараа зүйлийн шин тэжээл элбэг өвс ургамлтай байдаг. Ойрын жил тухайн газрынхан уул ус оймод газар цараа нуур бүр нутаг бэлчээр элэс мөнхийн 1 цогцолжуулан хамгаалсан бөгөөд шишдэмтэй заснаар нутаг бэлчээрийн ургамлын хувьчлаг өвсний өндрийн хэмжээ хадлангийн хэмжээ цум бүх орны өмнө нэгнэд орсон байдаг.
Орд байжиг сургуулийн ордосдаг энергийн судалгааны хөрөнгөн бүх улсын салхи гэрлээр цахилгаан гаргах машин тохиромжийн тархалтын анхдагч нарилдаг зургийг нээлсэн. Энэ зурган салхи гэрлээр цахилгаан гаргаж байгаа машин тохиромжийг оновчтой төсөөлөх юм уу? Харилцан нөхөрлөх төслийг шилдэгжүүлэгч шинэ энерги шингэн ашиглах хүчин асуудлыг шийдвэрлэхэд шин төсөл хангах болно.

За 2026 оны хөлн борийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Зожиомажи Ханжу хотод явагдаж тал нутг болоо Жанна орны соёл жуулчлалын хамтарцаа эхлүүлсэн байна. Бухтын бол төмрийн бүлэглэл ойрд үрэлтэд дамгай ховор шороон болтыг бол амжилттай судлан гаргасан бөгөөд их хэмжээгээр үйлдвэрлэж гадаадын аж ахуй халал тус ажа үйлсэн мэрэгдлийг ганцаараа эзэмсэж байсан байдлыг өвдлээ. Томдод улсын тариалангийн банкын шин бараг баруун шууны салбар банк нь ойрд 917 том төргийн итгэмжит зээлэг тавьсан байна. За шин бараг баруун шууны хэрлэн сумны мандай гацаа болоод Жиншан уурхаан улсын компани тал нутгийн үр төрчийн төгөөмөл харгалзах тусалд гэрээ тогтохыг дэмжсэн байна. Энэ нь Хөлөн Бөрхөт анхудаа мөнгөн гүйлгээгээр тал нутгийн үр төрчийн төгөөмөл харгалзах туслыг дэмжиж байгаа явдал болжээ. 2026 оны Шангангийн оюутуудын улаан цав хотод дадлах их ажиллагаа өрт эхэллээ. Ажиллагаар Шангангийн элигтэй

сургуулиас ирсэн 35 оюутан Улаанцэг хотын 11 ажийн хоол турж 42 өдрийн дадлаг хийх болно. Улаанцгийн шинийн үзмжийн орны тест дэвшүүлэн өөрчлөлт байгуулах инженерийн ойр шавтранд орсон байна. Тус сарын 19-ны өдөр улаан сэгнэлтэй эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Үзмжийн орны гарт уулын нуус орчин тойрон зэрэг 7 их гол сайд тойргийн нэмж байгуулсан бөгөөд 5 том калибрийн бодот үзэгдэлт жүжиг тоглохоор байгаа юм байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сандан Бал, найруулж хянсан Нариу, ерөнхий хянахт бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан сонсонд баярлсан. Маргаашийн цагаар дахин цолгой. Баяртай сонсогчдоо.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын товчоос мэдээлээ. Арын хошууны Фүшин балгасны Бовьюй тармлын суурьтны 6 хүлэмжид сайхан тарсан алаг мөөг сүмхэн соёолж бий.
0: Хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: Хайлрын 1-р дунд сургуулийн өндөр дундын 2-р оны сурагч Бовунпу мурал суртлах хосолсон ерөнхий хөв чанар болон хүл өнгийн уралдааны чин үнэч хайр сэтгэлгээр чадгуралтаас содгорн гарч хөшөөсгөх уралдааны 6 тухчин нэг болсон.
0: Манай хорооны мэд 10 хошууны Фүшин балгасын Бовьюй тармлын суурьны 6 хүлэмжид саяхан тарсан алга мөөг сүмхэн соёолж бий. Ванглиша далангийн хажууд очин сууч хурун үзүрт нь нойтон шороо наалдаж сүүн цагаан өнгөтэй мөөгийн ширхэг нь зөөлөнмөртөө амтлаг цовоолыг харагдана. Энэ бол түүний Бээжин дэх яаралтын амьдралаа таягдаж нутагдаа буцаж мөөг тарсан нэгэн шин эхлэлт болно. Тэр багасаа хэрийн алга мөгийг идэж үссэн юм. Ойрын хэдэн жилд нутагтаа буцахад өнгөрсөнд үхрийн хашааны хажуугаар ургадаг хэрийн мөг харагдгүй болсныг олж мэдв. Өнгөрсөнд 2-3 жил атаршуулсан үхрийн хашаагаас хэрийн өвс ургавал дарын алга мөг гарч байсан. Одоо харин ор мөргүй болжээ. Тэгвэл хэрийн мөггүй болчихсон юм чинь өөрөө тарж болно уугүй юу гэж тэр бодсон байна. Тэр нэгч туршлагагүй байсан ч огт татгалцсангүйгээр мөөг тарж эхлэв. Мөөгийн өрөөс тармил хүртэл бүр өөрөө чармайж хэв. Тэр хөрийн мөөгийн ургалтын орчин дараа аргал эшис үрлэгийг нарин сүвгчилж байлаа. Хожим нь бас эрдэн шишийн голоор органик бууцыг тохируулахыг сурч цохой, зуган гар хүчил шүлтийн хэмжээг тохируулснаас хөдө тосхны газар болгонд харагдах хаягдмал бүхнийг мөөгийн ширхэг тэжээх эрдэн болгон хувиргав. Хөрийн орчин нөхцөлийг дуурайвал өнөх мөөгн сая уулын тэрх анхлам үнэртэй болно гэж тэр хэлв. Одоохон хэдийгээр мөөгийн ширхэг багсаага гарч ирсэн боловч Ванглиша аль хэдийн нутгийн ахトゥ нарынхаа ажлыг бодоод барчхав. Мөөг тарихад бүгдийг механикжуулж дийлхгүй, далангын дарах хөрсийг хөрвүүлэх мөөг түүхэд бүр хүний хүчнээс салж чадгүй болохоор тэр эргэн тойрны тосхны ардыг уран хэрэгэлж өдрийн цалингыг өдөрт нь бодож нэг жилд 1000 гарын хүнийг дайчлан ажил хийлгэж орлого баг нь 700 төгрөг илүү нь 6-7000 төгрөг олж нутаг уснаас салах хэрэггүйгээр ажил хийж орлого олох болов. Лавдун тогтунаар энэх хувь ажлаа хийгэж бодож байна гэж нутхийн ахトゥ нарын хэлсэн энэх үг нь надыг цаг ямагт зоригжуулдаг гэж хэлв. Тэр суурин газар утаа Бовьюй гэсэн нэр өгч өөнд уг санаагаа хадгалж байлаа. Тосхны альва юм нь бүр эрдэн, аргал нь эрдэн, эш сүрэл нь эрдэн. Түүнтэй хамт тэмцдэг нутхийн ахトゥ наран ч нэнч эрдэн. Нэг бүлэг хүмүүс сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж байгаад нэгэн явдлыг сайтрхийх энэ дарын хамтаар чармайж байгаад сайн сайхан амьдралыг эдлэхийн тулд юм а гэж тэрхэлнэ. Энэх эрс хатуу зантай бэрхшээлийг сүрэн урагшилдаг өмгтэй шинээр урган гарсан мөөгийн ширхэгийг хараад нүд дүүрэн гэрэл галбаатай байлаа. Тэр эдгэр мөөгийг боловсрсны дараа өөрийн нэрд тэмдэглэ үүдэж мөөгийн байш гаргахын хамт бас мөөг түүхийг баяжлан ойлгож жижиг мөөгийг бүх аж үйлсийн хэлхэ болгон ховруулж нэн олон хүмүүсэд нутгийнхаа үнэр амтыг эдлүүлэн нэн олон нутгийн ахトゥ нараа дайчлан орлогоо намагдуулж амьдралаа сайжруулахаар зориг шудав. Ванглиша хүүхдэ хамгаалж байгаа мэт хөдөлж барихын ч аяархан болж мөөгийн ширхэг дээр хөнгөн шороо гочв. Төвний хүлд орох энэх хамтар баяжин чинэлэгж их зам нь яг хөрсний давхаргад гүн болгогдсон мөөгийн ширхэг шигэр лавдун суурсж уг дунгуугаар хүчээ хурамдуулан хүчирхэгжиж хэзээнийхэн өдөр хүлэмж дүүрэн мөөгийн хөвгчл бадарлаар хөдө тосхны хөвгчлэн мандуулах сайн сайхан үзмжийг зурглах болно.
2: Манай хорооны мэд 6-р сарын 8-ны өдөр хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй илэрлэлийн тохируулалтын хурал хуралдуулж Шижинпийн ерөнхий шүүчийн аюулгүй илэрлэлийн тухай чухал заавар цохолбрын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж бүх улс бүх орны аюулгүй үйл төрлөлийн үйдүү хурдлын байрлалтын шаардлагыг нарийн ханамгай найдваржуулж, бүх хотын аюулгүй үйл төрлөлийн байдлыг задлан судалж, дараачин алхмын голдлоготой ажлыг тохируулан баярлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиюнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь энэ жилээс нааш бүх хотод олон удааны өндөл гарч олон ажил төрөлд холбогдож олон газарт байн дахин үсэх хөрөө цараа тархай бутархай байдал илэрч үйлдвэрлэлийг чухалчилж амар төвчний хөнгөвчлэх хандштай. Уулын байсан амар төвчний аюул түгшүүрийн суур тоо их өндөл ослоос сургамж авсан нь гүнзгий биш. Гадагш даачдуулах ажлын хамааралт эзэмдэл буурай, амар төвчний ханилт хамааралт хууль хэрэгжүүлэлт чанга биш, ажлын суртал чанга биш, буттай биш зэрэг асуудал оршиж, аюулгүй илэрлэлийн байдал хүнд очтой нарийн будлаантай цогцлон сайжруулах бомд шовтлох үүр хатуу бэрх байна гэжээ. Хурлаас шаардсан нь туйлширлын сэтгүүгээр амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг батсаа ихэж, нийтлэг өнтлөөс гүнзгий сургамж авч, нүүрсний уурхай, нүүрсний бос уурхай, аюултай химийн буц, хуар пуужин, зам харилцаа төвөр, галиг сэргийлэх амар төвшин, барилгын талбай зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээг чанга анхаарч, гэм суугийг байцаах, шинжилгээ ухааны мэрэгчлэр тулгуурлуулах, хөв чанарыг дөшлүүлэх зэрэг талаар аюулгүй илэрлэлийн үндэснээс нь засах суурийг бүх талаар бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шалбдуулан байцаач хариу тусгасан гэм суугийн цэгчлэн сайжруулахыг амар төвчтний хариуцлагыг буттайжуулах, өндөл гархийн сэргийлэх зангилгийн гардас болгож, дөөд шатны шалбдуулан байцаач тойрон байцаасан жич, өдөр тутмын жагсаан байцаасан гэм суугийн асуудлыг бүх талаар өнгөлтөн тэглэж, цэгчлэн сайжруулах арга хэмжээ, хариуцлагат байгуулах нөхч ба биелүүлэх цахин хязгаарыг тодорхойлон, жагсаан байцааг цэгчлэн сайжруулах, дахин байцаах бүх өлхөний битүү цагиргийн тогтчийг бүрэншүүлж, өргөн харах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж, асуудлын дахин үсхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь аюулгүй илэрлэлд нь их талтай холбогдож, ардын амьдралтай холбогдож, хөгжилтийн хорио шугамтай холбогдох болохоор хорио шугамын алдахд хүрвэл альбаа хөгжилтийн үр бүтээлийг төсөөлөх нь аргагүй юм. Иймхүү хариуцлагын хэлхээг чангалж, нам засахын удирдлаг салаа мөчрөн ханилт хамааралд аж ахуйдлын гол цогчин хариуцлагыг чангатгаж, аюулгүй илэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг хууль ёсоор чанга байцаан шийдвэрлэж, эл талын хариуцлагын найдваржуултыг чанга буттайжуулж, үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхийг журамжуулж, эл төрлийн амар төвчний ажлыг буттад нарилга найдваржуулан, бутад үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мод 2026 оны Америк, Канада, Мексикогийн дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаан эхлэх гэж байна. Хайлаарын 1-р дундад сургуулийн өндөр дундадын 2-р оны сурагч Бовумбу Моралес сурлах хосолсон ерөнхий хөв чанар болон хөлбөмбөгийн уралдааны чин үнэнч хайр сэтгэлгээр шалгаруулалтаас цолгорон гарч хөшигсөх уралдааны 6 тухчийн нэг болж дэлхийн хөлбөмбөгийн холбоот хурлын хурлын тугыг хамгаалан уралдааны талбайд оруулж, дэлхийн уралдааны талбайд дундад улсын залуучууд багчуудын цогж авахыг гайхуулах болно. Тугыг хамгаалагчаар сонгогдсоноос хойш Бовумбу өөрийн боловсролын шаардлагаа улам чангатгаж, өдөр бүрийн хичээлийн цөлөөгөөр бөмбөгийн талбайд нөхөдтэйгээ хамт боловсрон бөмбөг дамжуулах, гүйх, өөд сомдох хөдөлгөөний нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсрж, дасгалжуулагчийнхаа талбарын хажууд зааж гаргасан асуудлыг цаах тухайд нь тохируулан, аль болохоор сайн болгохоор чармайж байна. Хайлаарын 1-р дундас

0: Монголын эрэгтэй хөлбөмбөгний ангинд дасгалж болгоч байгаа л хэрэгтэй. Дэлхийн хундахт хөлбөмбөгний уралдаан бол хөлбөмбөгний тамирчдын хамгийн их хүсэл зүуд мөн. Дэлхийн хундахт хөлбөмбөгний уралдааны уур амьсгалыг тэр өөрөө сэтгэл тавин ойлгохыг хүсэж байна. Энэ нь түүний амьдралын сайн сайхан эрэгцүүлэл болох юм а гэв. Баумбо болон хөлбөмбөгийн хувь барилдлага нь аавынх нь хархан багаас нь хүмүүжүүлснээс салж болошгүй. Аавынхаа нүлөгөөр тэр хүүхдийн цэцэрлэгт байхдаа хайлар төргийн хүүхдийн хөлбөмбөгийн уралдаанд мал альж, анх зэргийн дундас сургуулийн үед өөртөө засах орны тэргүүлэгч хундахт хөлбөмбөгийн уралдаанд шилдэх хэр бүтөмж олов. Төвний унтах өргөнд нь хөлбөмбөгийн оддын зургийг дүүртэл наач дэлхийн дэсийн эдгээр бөмбөгчний дэлхийн хундахт уралдааны тавчанд мөрөөдсөж байхыг нүдэрээ олж үзэх нь төвний хамгийн их хүсэл эрмэлзэл болно. Тэр хэлэхдээ энэ удааны дэлхийн хундахт хөлбөмбөгний уралдаанд би эдгээр нэрт бөмбөгчдийн улс орныхоо яруу алдрын төлөө чармайн тэмцэж байгаад шагналын хундах олохыг нүдэрээ олж үзэх болцоотой. Энэ надад авч хэлбэл лот хийх шаардлага болох юм а гэв. Баумбогийн аав нь илэрхийлэхдээ хойшид хүүхдийнхээ сурлага болон дур бахийг тэнцвэртэй болгож буяа чанга барих уг санааг баримтлан эрүүлэр үүсэн байцхыг хүсэж байна гэв. Баумбо хөлбөмбөг сайн наадаг мөртөө хичээл сурлагдаа сайн шилдэх сурагч болно. Олноос хөтвөйтсөн ерөнхий хөв чанар нь түүний дэлхийн хундахт хөлбөмбөгийн уралдааны туг хамгаалагчаар сонгогдсон чухал хүчин зүйл болсон байна. 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Баумбо туг хамгаалагчийн хуваар бүх дэлхийн төв төмөн бөмбөгөн хорхойтны анхаарлын доор дэлхийн хундахт хөлбөмбөгийн уралдааны тугыг уралдааны талбарт хамгаалан оруулах болно. Энэх яруу алдар нь түүний ховь хүний гэрэл галбаагаа сачруулах цаг мөч болохоор баггүй. Нэмч манай хотын залуучууд багчуудын хүсэл зүйдээ хөөцөлдөх залуу насны цог завхаагаа бадруулахын амтлаг хурянгүй дүрс болно. Тэр илэрхийлэхдээ ирээдүйд энэх хайр болон яруу алдрыг өвөрлөж үргэлжлэн уг санаагаа батс ахиж шаргуу хатуужилтын боловсрон одоогийн залуучууд багчуудын залуу насны цог завхааг илрүүлнэ гэв.
1: Манай хорооны мэд 2026 оны 27 дугаар хугацааны Бөөжин зүг нисч сансар зүг нисэх бүх улсын залуучууд багчуудын агаар айдлын сансрын айдлын завхрын сургам хүмүүжлийн уралдаан, бүх улсын залуучууд багчуудын золоочгүй нисэхлийн шинэ гүдэх сургам хүмүүжлийн уралдаан жич, Өвөр Монголын залуучууд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдааны, хүлэн бойрын уралдааны тойрхны уралдаан, Өвөр Монголын өсөн дөрх бэйн тамирын боловсролтын төвийн түргэн тишэлтийн ордонд эхлэв. Бүх хотын ил хошуу хот тойрхын дунд бах сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, залуучууд багчуудын ордон, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэх клубын 2000 шахам залуу багцууд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэх уралдааны талбарт очиж сансар айдлын хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлв. Улсын дэс, өөртөө дасах орны дэсийн залуучууд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдааны чухал хуваар уралдааны тойрхын уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бэйн тамир сурган хүмүүжлийг өсөлцүүлэн хөгжүүлэх ойлгохтууныг хэрэгжүүлж, уралдааны төрөл зүйлийн байршлуулалтыг талаар нь сонирхол чанар, шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх чанар болон үдэл санаа чанарыг хамтдан харгуулж, агаар айл сансрын айл, далайн айлын завхур, барилгын завхур, Хүүхэд гэрийн ахмад багшийн тусгай төрөл зэрэг 5 их дугуйлан хувааж, агарын айлын сансрын айлд золоочгүй нисэглийн хурдч мөрөөдсөх, золоочгүй нисэглийн хөл бөмбөг, сундаг хөдөлгөө хүчний нисгэл, цаасан нисгэлэн онгоцонд буух зэргийг багтааж. Далайн айлын завгуурт эртний дарвуулга тонгоц, цэргийн хүл гонгоц, лууд онгоц үйлдэх ба усан дөрх мөрөөдсөнийг хамарч. Барилгын завгуурт анх дахуур их хурлын талбар, Дундтын хүрээ хашаа зэрэг хувьсгалт ба уламжлалт барилгын тойронд уралдах ажиллагаа өргнүүлжээ. Үүний хамт хүүхэд гэрийн ахмадтайгаа оролцох уралдаан, багшийн хувьсгалын голцдобт загварыг шалгуулах төрөл зүйлийг зэрэгэрнэв. Тус уралдааныг олон жил үргэлжлэн эрхэлж, уралдааны хөвч жил зараалан өргөтгөж, бүх хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын хөдөлгөөнийг төгөөмөлжүүлэн өргнүүлэхийг тойлон ихээр ахиулсан бөгөөд нэгэнтээ бүх хотын залуучууд багчуудын бэйн тамирын нэрд тэмдэгт уралдаан болсон байна. Уралдааны явдлын тусгай мэрэгжлийн өмгч урамтай өрнөхийг батлахын төлөө уралдаан эхлэхээс өмнөх хугацаанд голлон эрхлэх талынхан бүх хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хавсран жолоодөгч, уралдааны явдлын хянагч, тусгай мэрэгжлийн золоочгүй нисэхлийн нисгэгчд системжүүлэн тусгай төрлийн боловсролтой үргэлжлүүлж, уралдааны явдлын тусгай мэрэгжлийн үйлчлэхөний суурийг баттгаач. Уралдааны бүх явцад уралдаанд оролцох нэр мэдүүлэх сүйтгэл хураахгүй. Уралдааны дараа уралдааны хэр бүтэмжээр 1-р, 2-р, 3-р дэсийн шаан талбай шилдэг шаантлын зүйлийг дэс хуваан шалгаруулахын хамт шилдэг хавсран жолоод өгч, шилдэг бүлхэн, шилдэг зохион байгуулалтын нэгц, оюуны боловсны төлөөлөгчөө анги зэрэг онцлогт шаантлын зүйлийг нөхрүүлж, залуучууд багчууд болон үндсэн шатны шинжлэх ухаан сургууль хүмүүжлийн ажил эрхлэх систем шинжлэх ухаан мэрэгчлэл биеийн тамирын үйлсэд оролцохыг бүх талаар зоригжуулна. Тус удааны уралдаан нь өлүг байлаг завхурын бутад боловсролд түшиглэн агаар айдлын сансрын айлтл, онгоц сөлөн далайн айлтл, өртний барилга зэрэг шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийг уралдааны бүх явцад уусган оруулж, ном бичиг дөрөх онтлыг хурууны үзүүр үйлдэл болгон хувирулсан байна. Уралдаанд оролцсон байчхан тамирчид ухсран тааруулах, туршин нисгэх, туршин аялах явцад гар хөдлөн буттай боловсрах чадвараа давтан боловсруулж, шинэ гүйтэх хайн сүүгчлэг сэтгүйгээ давтан боловсруулж, уралдаан солилцооны дунд хараагаа үргэтгэж эрдэм чадвараа солилцжээ.
0: Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Солонгоа Чингрүн талын мэдээснээр 6 сарын 9-ний дэлхийн данс хүмүлийн өдөр ирэх таширмаар 6 сарын 3-ны өдөр шинэ барга баруун хошуу данс хүмүл цаг үетэй зэрэгээр урагшилна гэх гол сэдвт төвлөрүүлэн ухуулах ажиллагаа өрнүүлж, данс хүмүлийн хууль тогтоол болон данс хүмүлийн соёлыг олон хэлбэрээр ухуулан түгээмэлжүүлэв. Ухуулгын ажиллагааны ахуй талбай хөөрх хөгжөөнөөр бялхаж, улаан мөчрийн тоглогчид уран сайхны тоглолт гаргаж, газар орны онцлогтой тоглолтороо данс өхмөлийн үлгэрийг ярьлаа. Ажиллагаад үзүүлгийн самбар тохируулан данс өхмөлийн хөгжилтийн явц хамааран хамгаалж ашигласан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Ажилтнууд бас өргөн олон катер олон түмэнд хуулийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын хуудас тараач, элэг сум балгас, хошууны шууд хараа салаа мөчрийн данс өхмөлийн ажил төрлийн хүмүүс ахуй талбарт хүрч тойрон үзэв. Ойлгосноор ажилгаас өмнө бас данс өхмөлийн ухуулгыг сургуулийн хүр нийгэм тойрогт гүнзгэрүүлэх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, газар орны байдлыг тусгаасан ном дэвтэр хөргөн өгч, үндсэн шатанд гүнзгэрэн соёл түүхийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэв. Данс өхмөлийн салаа мөчрө дараа алхамд байнгын чанартын ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, газар усны данс өхмөлийн эх байлгийг уудалж, данс өхмөлийн дүрмжлэн байгуулалтыг чангад хаах болно. Сугаларда Шүэмэй сурвалжилгын хөлөгтэй. Өнөөдөр дэлхийн данс өхмөлийн өдрийн ухуулгын ажиллагаад оролцож, улаан мөчрийн гоц сайхан тоглолтыг үзснээр баркуй дэлгэн үзүүлгийн самбарыг үзэж ухуулгын материал тосов. Ажилтнууд бас данс өхмөлийн хамаатай ерөнхий мэдлэгийг тайлбарлаж өглөө. Хойшид иймэрхүү ард ашиг хүртэх ухуулгыг илүү хүн өрнүүлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Манай хорооны мэд. Оёрд Жалан айл хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэг, хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтэс, хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс, нийгмийн ажлын хэлтэс, хотын ажилчны ерөнхий өвдөл, хотын өвхам залуучуудын өвдөлтийн хорио, Жалан айлын гянтан, хотын тралангийн шинжлэх ухааны төвч, хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салаа мөчрөртэй хамтран 15-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлэхийн хугацаанд өрлөхгөлөн урагшилж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ хууцыг чармайн бичгэлэхээр гол сэдв болгосон. Жалан айл хотын 2026 оны ард иргэдийн шинжлэх ухааны хөвч чанарын уралдаан эрхлэв. Тус удааны уралдааныг заавал хариулах сэдв, завдан хариулах сэдв, нөмөлт сэдв зэрэг гурван уралдааны гогцоо хувааж, алавтан ажилсын ажилчин, малчин дараачин зэрэг 6 их хамтлагийн уралдаанд оролцсон 18 хүн хамтаар мөрөөдсөж сандлаа солилцов. Уралдааны сэдвийн хамрын хөвчөө өргөн байж, тусгай мэрэгжлийн чанар ба хэрэглөөний чанарыг хосдуулж, то физик, хим, одон орны гасар зүй, амь насны шинжлэх ухаан, хушуурал шинжлэх ухаан мэрэгжил зэрэг олон хүрээг хамарч, оролцогчийн мэдлэгийн нөөц ба шинжлэх ухааны танин мэдхүний чадварыг бүх талаар шалгаж, уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцогсод лавдун тогтуунаар хариулж, лавдун баттай шинжлэх ухааны мэдлэгийн суур ба шилдэг сайн ерөнхийлсэн шинжлэх ухааны хөв боловсролтлоо илэрлүүлв. Урдааны явдалд үзэгчдийн харилцан хөдлөлцөж сэдв хариулах гогцоог онцгойлон тохируулж, тухайн талбайн үзэгчдийг тохиолдлоор сонгон сэдв хариулахад оролцуулсан бүхэд тэдний гойд сайхан бүлэг хүргэж, тухайн талбайн олон түмний оролцох халуун сэтгэлгийг бүтэмжтэй дайчилж. Уралдаанд оролцсон Лимбоуи илэрхийлэхдээ тус удааны уралдаанаар дамжин өдөг байлаг шинжлэх ухааны мэдлэг хурамтуулж, шинжлэх ухааны өөрмөч үн өртөг ба татаг хүчний гүнзгий ойлгосон байна гэж. Жалан айл хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн байгууллагын ерөнхийлсэн батлахын төвийн ажилтан гөлиний танилцуулснаар уралдаанаар суралцлахыг ахиулах, уралдаанаар үйлдэгжүүлэхийг ахиулах, уралдаанаар шинэг үтгэ ахиулах загвараар дамжуулан шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх дамжуулахын бэхлэлтийг өвдөж шинжлэх ухааны мэдлэгийг олон түмний өдөр тутмын амьдралд гүнзгийрүүлэн бүх нийгмийн шинжлэх ухааныг эрхэмлэх шинэг үтгэхийг сүйгчлэг ориглон халуун сэтгэлгээг бүтэмжтэйг хөгжөөсөн байна гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагчийн шинж ган, хянагчийн соёлт, ерөнхий хянагчийн бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зуул, мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Хөлөн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуудлын нэвтрүүлгээ миний цэнхэр хүсэл хэмэх холын цэнхэр хүслэнгээ их шиглэн уянгалаа нэгэн сайхан бүтээлээр эхлүүлэн цорын туулж байна. Энэ дуу танаа дуулна.

сонсогчдоо залгаад хонгорч химийн хаа байна хэмэх нэгэн хайрын ихшгэлээр айдалгоно үргэлжлүүлээ. Тус дуугийн аялгыг болд зохож урд насан дуулж байна.

хүн сонсогчдоо. За ингээд баян баргийн үрсгэмх уянг сайхан дуугаар манай энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

хүндэ сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ уянгийн дуунуудыг сонирхууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
2: Шэндэги ухадаага эртэлэрэ байна. Ян хоогн ялмури нарха шаате талтын э цогсж бэ хийнүс. Учэтли шэндэги юмын шарын толволч унөрэн алангэ даваад гарлаа шуу. Шаате талтын бэжсэн чэнсэ орохши давшин галжиж юэншвэ уша. Гадгадын хөлгээгий дарангэж гарамгээ баатар нийлэм бүгүдэ бидн нэмэн хүмүй иржээ. Нэртэй жамжуын шэндэгий альбэг имболбол чиргин сүр бүрэ болна. Елі гавьяагаар тээл басу хэржиргүү ямар гавьяагаар тээл бидн жингян ванаад ээлчо тав долон өдөр айдаадаш нээ сүлөр гачхэн шэндэгий тэвжэвэж ягаад бүслөгсэн гажугын чиргий шовтлүүлжээ гайваг наруудыгий гашхын шэндэгэр тослуули. Хөрбөөн гайваан наруудий тосалд өмжий жолхуай болбол тэр үйсүүд ялхэд эрэдхуай. Швэсүн дөөш доши хандэж бодэж үссүн болно түнбэн шэндэгэй өгөөбөл жавширгэ ба. Шэндэгэй өргэж түлхуэл жашир хэнүсүүд шэндэ дэж байна. Шэндэ чэ. Жингян ванаад өөлчо хүднүүдрин жам болсны сүлэрши гашгараан очагаад Кашкэмэр уросын жовскор кайван нарыг төнгөрүлэг шинэ өрөв. Хөлсөнө чүшвэл тэр шах хужуугийн шинэ

үсүүд чаа гэж хүлээж авлаа. Ян хуу бүгэн ядуулаг тулдаан хэлд үшөөснээ төдийгөрөн хэл. Шэлдө чөл шагааны юмсэжи. Юэн шээйн өмнөө яхтлаа тэлж байна. Саусуунээ хүүр чэндэрий олжайгаар байын түүлши асаабаасу миний сүтгэл гүйчиг билээ. Юэншвэ сэ хүгшийнэ бүгэннөөд асуы гэтл яан хүү бүгэн хэжэна. Би хүргэннээ хан ясчэндэрий болуул бүйн үңгэрсэннээ сүүлөөр хэдн үдэр. Хэтэйр жагаад сүмөөрхэн өөрөөд өвүрин хүүргэннөөн мүн уулнээ хэ өмэннэнгэр абаашийд асуул ба. Шэндэ асуж байна авас байна үхгэн үйсүүд яан хүү бүгэн хавэнда харам үйсүүнөөр нүүнд Асқуан сэнэ хэж үйлгэж нэгэш гуэ. Ча, өгүүний сонсэж үйчи ишэндэ тэл бэллэнэ хэж үйлэй жуджига амбол тэгэд афсэгэ хоты баллэхсэн нас нэгэгэ худлдэн авчээ. Хүхшэн ян хүүгар чамда гуэлэж. Уэлнэ нэртүүр хүрэд ашэхэлэ ян хүүгэнэ мэндар бэнгэш хоругаар жааж үхэн үсүүд хоёг ширгүүдөөр мал тулаад гаргах хэлээ үжээсэ саус үнээ бүй хэрнэ. Хинсар үхснээ шимүү чигтээг ажил бол тэфтнээ шимүүдий болтлэм.

тийм болвол ши хүүгийг өдрөөс өдөр бэжүүлээд сэхэн гамж живэ. Бид чивэл явги эрлган устхаган. Нотог зүхтэн өргөөд ирхийнүлэн шэмэгийн чимэл жагаад өөр жол жаваад улс түрийн гажлаан аваашин жагаад хагааны жинтэн ойжуулия. Яң хүүгін хүшіртүүр яхэж сал өөдүр мүйгүй шхөжі хэши орын тахтнаар гарж ашба. Улси вэн шуэ шуэ сунга сэ вон тия гэжі бэтл. Тандамар бома чэнжа муду чимо оржирже. Сэхлавла сонсэхэлэ сонгбинг лүйчин хүржирже. Хоэр үдрин жамор тэвжэсэн сонгбинг лүйчин үбрин бүйэрэ хүржирж. Шуэй гэн шуэ гэн асуж бэна. Юэн шуэ хоэр их сала жамгарже. Ех ширэх эл жамарэ ябба асуж бэйтэ. Шуэ сонг. Гажирин зорыг дилі түүгі гаргаагаад сэхэн нэхтлэй жүжөөд лүй чингөөд асуж бээна. Чүүн өмнөөн орстан жамаарын ябүл ямар жирэх. Чүү өшөөн орстан жамаарын ябүл хөр жирэх. Лүй чинг хэнж бээна. Чүү өшөөн орстан салагаар нөргөл. Нөө бах тэрүү гэдүү болгөш. Батханын чүүхөн. Чүүн өмнөө орстан их салагаар явдэг болгөш. Түтхэддэг болгөш. Үнээ дотор үл хаадын. Бүрг батэгаан юлу үлэн дайван. Усны хулгээ чуажаана хэн үйсүүд. Юэн шуэ нэгэн жирэг нэхтлэр асуж бээна. Хэч амар нэ бүл хэдэй үдрин тэру. Улч амар нэ бүл хэдэй үдрин түт бол. Түт тэругий. Сэхэн хэршуул жүжгүл хэрн үдрийн жам чаанаар. Шуэсүүн нөгөн жинүү бодоад бодлог тохтоад үхтээ нэг хүн хэжүүгийн дараасын хэж байна. Юэн шуэ, ех ширүүг дүшін дүм болгүл. Гадгадий болгайгий эрлгаанаа гэж ябжагаад. Жамин дуадхийн үчүүхүн үйвааг дайвангийн сэжгэлж, юүгүж бидн батханаас болгом жилж, тэрүү жамаар яхэм дүш жамаар нэ болж хэстэг. Нөдүргэн бара хараад үжгүсу Чирэгэн саан мүүхүү түшмүй чэнгс хай. Мүүн мүүн гэш зүхшөөржи. Түшіндамо юхширх. Дэгэдүү баатар ол нүрх бээжагаад. Уулмэй олгэгаад эдэг юм болгүл. Гадгаады олгээтэй яаж гар эдлхан түмшинда. Дүч амар мэв яагэж. Сонгбинг лүйчин керлэг бохэн түсуд лүйчин. Чайхэ чабри үлэгэж хэши уорэн гарчиржи. Үбрин дагуусын хоэр мэнгэн тэган. Чүүн өмэн зүгтэн дүч амар арба. Өрэхкейн өдір болу гэн аран, ех ширигийн хүрийон ас. Тухиригийн сухшиже, тулан эйшэрүүд мордла. Лүйчингийн жамылсэн, дүчамаарн дагалдаар. Түрин ширигийн дүшин түм, тамтайхэн жамылээтлдэ. Нилээтн өдір жамылсүүэ, өмнөө хошхош ябжэх. Сонгбинг лүйчин өбрин бүйөрөн дэхад юэншөөд ел хаж байна. Нүтнэй өмнөө болгүл сэнэн нэг мүрін таарча. Эн мүрін болгүл колгол тэ таархуэ мүрін мүрін тэ хэтл хаж болгүхэ. Хоэр хүбөг өрін болгүл хулэс баарагаас сахуулыг жожаан өргаад. Төр мүрінээ ос болбол урсэж урсэж үүгээгэй елгэхтхуя. Хүбад өрін ашад бүхийгөөд үжбөөсүү дошоно сөржэ гэдл санагдна. Төр мүрінээ дөөгөр болбол шахалэ шобүү охтэн нөгэж үжэхтхуя. Эн мүрінээ тэрж гаргаасүү нилөөд үдір уднаа хээн үсүүд улсэй бэншуэ. Түшін нөмөн ширгий дэн ширгий яуэл сарвэгаа төр мүрінээ хүбад өр

Лүвлэтиг өдөрхсөн хулс мадмэш чожана. Урсаж байхи үгээгэнэ нүдэнгэрл дүүжэхтхуэ хэдэш хүүний бүүмэдэ. Хэшана нургаанан хүндлэнсэн урхсэйн үсэ тэнэхши мэрэйн шүүй. Энэмэрнэ чатэ өбөгэн үзгэсу нүд толна хүбөрэй мэргэн харахтхуэ. Бүхэж ашаады бихтүрл яваад үжэхэлэ бүхэй жуура тэвсэнээдл тасар усаа. Амас сэлгэж охтэн үжэхтхуэ толдан өбөрэн дотрос дилэй түгэй гаргаага сэхэн нэхтлаад үжэхэлэ гаджэрин жуурэв дөрэвол бол тэнэй үхэгэж бишчээн. Сонбэгэл үчгэй өмэн талдан дуджирод вэншуэ асуж байна. Чиан хаута чингиянгвана чосон бишгэй үргөжирлээ өнжамаар ерсэнгой юу. Чо би өнжамаар ерсэнгой аринжам бол баг тэрүүг үдэг болуш аюул балтгаанын чуухан толдаан би юлүүн өбаа бүйж үтхийгий боссонгой аринжамаар ерчээ гэд. Бүгднээ дагагулж дахтандаар өргэж херснээ сүлөөр үйчий шэндогий өмэн талдаан дуудаж шэндо чо. Чиэн голнээ хөбөгөр өөдлж уруудаад онгс сээл сөлбөгшин хүмүн байгуул түргэн дуурад манай жаад араад. Өнголыйгий ёгшийрүй охтлэл болох баа үгээгий болбол сөлбөршинээр атуужээ чамуд ёгхийн үсүүд үйчий шэнд арбан өдөм мертнэй дагуулаад ахтан үүлгийн дүүр мордыйжээ төр тэнэй үхөнэй баран хөбөгөр өөдлэн уруудаж өрвээ. Бараги карургын сарапшилаад хол үжбэга аңшуудий олоад үжио сансан болмаштий. Өнмөрнээ дотарий үнчин нэгэш аңшуугээ. Үйшан тэйшан шуулдэн явжээ. Үндр хадны өргөлдөөр гаж ошоад лавал хэлээ. Асхэн чигүнний өмнөө жүгөөсөөй. Бага хэннэгэнэ омаш эдл үжгэдбээ. Хаднээ дүрэл ёгдагүрийоо бихэрбээ. Ом сөлбөржэх. Сөлбөржэн ахтоо. Түргэн хэнэгшээрэ. Бэдэн чамагий хэрэгсэж. Ёг үл бэнтэ. Мөмжоосий үхсүбээгэж. Айынба мэту хэсгэр хэн үсүр. Үлнээ дэрго. Хаднээ шуага. Ёд болдан. Хэдий холоо байм гэдэг болбош. Үйчий шэндэнэ дуугий олоо сонгсан бэдэл тээшүү. Тэр оош, жирбэл жирбэл явсаар байгаа. Яг өртоодыр хэнүүйлээ, бочгоош оңшоо. Оңшинэ түлүв, сомын оңши бишээшүү. Сэнэр хэлтээ жогосын. Нэгэн жүрдийн омашчуан. Сэнуна, сэнуна, омши ябчих болгуша. Сүлүббэй хүннээхэн сүүдір бараан харахтвээшу. Хүн үйнэг омшо, уснээ хүбүүгүс, гадирша хүйл чайру жохсы шигла. Шэнда ехтүү гар бэхэрчээ. Сүлүбүршин ахтүү бэдүү болгүл түргэн гаржила. Хүлчхүү хүтнүүг бэйн ахгэн үсүүд. Оңшинэ дотраас нүгүн, гад үсүлж гаржирэ, тэргүн дөөрн жохчээ, сөбөгөн дараад, энэгши бараа. Үйчээ шэндээр, далал хэн үсүүд төр хүмүн. Нүгэл гараан үргэлгэсэн төр оңш, дэмэй осунгай, өлчау хүржирвэ. Үйчээ шэндээр, нүдүргүн бараа хараад үжгөөсүү, өн оңшинэ тэргүн дөөр жохсэгсэн хүнэ байдлаа. Бүйдэ бэдлийн баргал басу чанчаб дүүбэн. Негүрийн үжих кэлэ лантэм эту. Үс болады сахалэри чуушайд лолган. Үсху хайр нүдэн болбул намнагон. Үрэм үсэр шилбэн үй этэртл орачи. Чутхэрин тэргүнтэ гүйтау дауги. Арин талин дээсэн дохтэр сэлбэн сэрад.
Сүрхэгмөр нэгэн сөлбөр шинээ. Ах то адарвайн хийр хөлж хүүг бэ наа. Тэр хүмүн сөбөгэндэрэд хийж бэн. Ши намагий тэнхөө байтал ямар үг хийшина. Ая би бол басу. Ол син ширгийн арын дуугийн хөвжин дууду. Юэн шуэйн жабарар онгас сээлэгий үржээх тулдан. Чи чоос мүнгий чучан олиог бол. Түрэн ширы душин дэмни нуол гогод. Чуғудырын гаргасны сүүрүр шамад чучан хэшэг. Собот таннэгий шанг хуану нимгэн босу хэн үсүд. Тэр хүмүн ехдавунаар иньёж байлсан бэдл тэ. За тэн болмол ехэсэна. Улсын ширэг зам хуужиевжи хэлээ. Ямар аимшиггүй мөрнөгийг гэтлүүр хуваална гэж онши улам наашаан түлүүлсөөр байгаад хамгийн танаан гажи нэшилжээ. Жангун төмрий болоод ээж онши арамжин дохсаваа. Дотороос нь үргэн бөгөөд гуртуу хавтээсэй болоод гэтл оншинээ толог болоод хуурээ гадиртуур хавтээсэн хуурэг даажээ. Хөрөмөн яалхамар божиснес уулар чатонгол юэншвэ дэшин ачгаад ун анши хэлшину шаматэ хэлшул бачхну юэншвэ тэ ашиш хэлшинэг хөрөмөн арэ насан дагжи үйчи шэндэ өмн талд чамэдэд чирги өрөндэн авчар жирвэ.

шээсэн их байсан байдлыг үжилжээ. Эн том өргөн аяги босоо дахтанда ашиж жашилж бэ. Сэн бэж идүүл болга. Томли ушаныг үйчи шэнд дагуулж босоо дахтэн дүр абасэнээс үлөр улси вэшвэ. Өрүгі үншэн хандүүрэз улсийн санму үтүшмөл чэнсэ хайгаар асуж бэна. Санму юу тэрэг. Эн хүмүнэ бэдл дурбаги ши үжиж гарабу. Чэнсэ хай нэгэ тэйшэна. Кэр хүнэ бэдл дурба өнгэ хүн бишэ. Хүнэ үчхү бэдл доросн дэшэн үтэж баран. Хулгэ хүнэ нүттэ. Эн хүмүн өрхэвэ сэжгэлэл тэ хүнгэ жихэлхэн үсэд вэншуэ асуж бэна. Эн хүнэ хэлсэн үгэн дэрэчи сэдэ балви. Чэнсэ хай би нэг олсин юрэнгэ санму үжэгаад үгнээ сэд би яаж олхо болно. Үнэ уртын шүлсэн амуу юллааны уртын нуургоногсон бол зүрхрээ гол хэлж. Амуу си уртын гаргаавал ямар жирэг чиргийн уртын гаргаану хоёр оронж өгөл хийнүс чэнс хай. Яг ясндаа болвол чиргэний хагсыг нь уртын гаргаагаад хоёр дахь нь амуу си гаргаагаад сүүлээр нь хагас чиргэний гаргаа. Өнгөсөө батуу билээ. Хөдөө тийм гэдэг боловш бид нэ өнний Сүжиг дүрүүр хаяасаар иймүү тиймүү үгээр үйлдэж уртаж ам өвсөн юулаан масоги өннө санаагаар болгож оншин дөөрөн гаргая. Өнгөсний сүүлөр юэшуа иймүү тиймүү үгээр үйлдэж мөнөө туумли үшааны дугуулж яширсны сүүлөр чи дөөрн ийм үгий өнгөд нөмөшлаа. Шээсүн хөлд үхсэн үгийн бадаж үсэн өнөөрөн жүйтэй юм толдаан тими усгүй туумли үшааны дээд дугуулж яширба. Томморгын ха чи юу тэрэг шиний хэлсэн санаагаар бидэн ам өс юллааны бол уртж оншин дөршин нүүлгөнө хөдий тийм гэдэг болвш манай Жангжун Баатар тугын олон багсууд бүгдөө дагалдаж уртж гарна хөөнос нь ширгийн нүүлгөй болми тууны ушаан доошаан дээр нэгэн жирэг цог гөтл бодож үжээд баллаа баллаа өндими өрөтэй хэрдлээ бишээ за томгул бидэн өдөр хоногийн яаж яах тулдаан мөнгөдөө юллааны нүүлгөнө тууны ушаан Үнэгээ дагуулжээ. Амус юллянгэ төрвэй. Оңшин дүүрэ гаргаагаад үнөөрөө сэнийно. Үн оңшинэ уртаанэ бэдл жэрн дүүрэвэ хэнжаан үргэнэ бэдл гошин хоэээрэ жангэжээгаад ивэрвэн чирэгнэ амус юллянгэ түлэж ашаад орулоодл бэбэл ороодл бэн. Бахтаагаадл бэбэл бахтаадл бэхтуул дан бүгдэгэ хоа гаргаасны сүүлэр олнүр хэн жангжун. Оңчиндөр гархэн гарчэн, гарудээн гарудээ, гахша чэнсэ хай, чатэ талас нүжэд, айяг, тудэ бад бэшгэ бэ.

Шэвурша асим буйги херла адл гөртөө нөгнөө би албан хи хон жохсиё үргэн мөрнэ омшин дэр өврийн буймийн гарвэ үрийн гашхын хүний хөшөө уус нэ гартри чимэдэ уус сөндөг болвол чэн уас хаамийн тасрын шаа хэж бэсар вэлжээ вэж бэсар сүгдөөд өмн талдан гуйлаа шүүй юэн шуэ шуэ сүн шэрэгий төп болго чэнсай чи нэг уэсэн шэргэн санму түсбүл бэтл юу гүж улан нэлэг эдлэ ашлдгийн тимэл яругаар алби шүүлөөд чиргий гөгөөд гүртан сунаамын сүшгөөд болох юм юу онгшиндар карх хэнүүлээ чэнсай хэшанан уэрч Та гарвал гар би ахсаж гарвай. Үхвэл би хуурай шорон дөрөн шусан урхаа ахтар. Усны дотор үүжээч. Чэндра би жагын сиамины итгэ болгоо. Гараан дутала. Алдалдар гүйч. Эмэн ахгүй дутагаад. Абой бомой гүйч. Амнэ та гарвал хэрэжээ. Агашины чэнгсэ хайри ата. Альмасмэрэ дүрэша айи. Юэн шуэ ег ишэд жовсан байдлий гаргаас. Нөт дугруэж, хөмсгээ сөрхийж. Маху бол ош шэндогий хэлж байм. Түргүн ошуэж авжир хэээн нүсүлий. Хой бүрий хэээн да гатарин. Ег ахан ары хэрээлий хэнгүйг дүрн бүттл бүйшэж. Жаам нахтан тау хэтл атхэй жаваад. Чэнгсэ хайгий ерө чэр хэлэ. Чэнгсэ хайвар айндан. Исэн чэ үлгэмжи бүйтэвүл. Охтын ашайын холио! Нелх барин уйосуун, хад чухтаан үсчээ? Небеги тай үгүж, хэрлийд үшия хуя? Нүдөн тагэнаад битэн дорош хуягэхэдэ? Гурбэн хумэндэ абэйшан болгэдэ? Шуэсун, өнтэй талдан жохсэж бэх, тонгли үшаны хэлж бэн, тонгмэргэн даагэ, чи маани хэрд үшио бүсу, ошоад хавсаа төбрэ даваадырну. Тонгли үшаа, дотром болтан, үнэрэн, урсхалэгтэй ең мүрний үсхуум болвэл, ямар үнгэд, эх им толдан, болоо гэд, ең аламар алхэж ошчий, шуд. Чэнгсэ хайгий баран суандаан шэйбдэш, хэх гэж үрэгнэрэн, хоэр хүлэгин шоран дур тулгаасгүй төбрэ даваадырла. Хартасныг дамжиш, оншин дөрэг ахил үсүүд чэнгсэ хай дуандаас нь эртэртэл дөбөрж хоэр нүүдий тагээн. Аяа, намагий хэнаам гал жирбо. Шуэсүң чанаас нь жангдан хэлж бээн. Дээ, тунгмөргэн ахий жомаж болхуэ. Төбөрснөөн хурдан хэлэм. Үгэ, толгий охтлүүл би тунгмөргэн даагоги төбөрснөөл тэхуэй мо. Би ээжэна тунгдаага шиүүгэн намагий оншин дөрэг гаргасын мо

ирээд авгнырийг асууснаар үгүй. Өсвэй хөлгийг гэж уулжсан толдан урт үеийг урахшийн сондгагаад амууж болж үрийг өөрөнд ятлаж хоёр үеийн баатрыг чингал эрдэнэдгийг шоот тавсан нэдл селэх чамар гэсгэдэй дохтлийг айдл төртөм мэрэг адрый төмөртого аашаадий хүмөрших нэдл тингрийн селхий лохтру хэлэ байжи өрхсэн гажли өрх гангын гармари өнөөлнэ өрөөл сомбором буомар тэгсэн гажлин тоган гармар төрөөлнэ өрөөл

царсны суулаар хоёр ширгөө түшин төмин төвшүүлжээ нээрээ хэтхэн удаан уулгүгнэр баргашилээ Хэлиуганы хүбөдөрөн нэхэн дажээ Барсын дахтын дотрон болбул чуглан болжээ Бүгдийвэн шэшэсүн болбул Саллан тэвлаш үүжээ Хэрэм дахтнээгі итлчийн ойшад Хирогі төбрүүлүн суагад Сэтхэлийн үгөгі ерэлшин дондан болобул Улсивэн шуэ шуэсүн асужибэна Томмөргэн аха Шири үбгөд өдин үйсүүд бас Албэгэ хэшэш Улс түрин гажир Сээд болжасын дараа бээний үхэн сүүд Томлэ үшан инэгэд хэлгэ Миний үбгөд өд болобул Үртө сүйэн самүнэ тэрсах Чинхан хуанди тангтай сүүнгийн түшмөл Арбэн жүэрэгэ дугар тунхуа гэдэг болбол миний үбэг билээ Бүгдөөрөн сонсаж нэг юллүү хөөрлдэн байжээ Бүр астаа хүн бишээ Абдүүд үбэг өчхийн үйосоноа баад сэтгэлэгтээ Нэгэр ижнээ дор шудргүй явсан сээдэн үрдүс юм толдаан Бидны эн байр дээр болбол би нэг сэтгэлийн үгөө ийлтгөө жилиё ахадуу бүгдөөрөө зөвшөөрөх ба үгээгийн өс мөднөг швэсүйн хөл хүүгийн бүгдөөрөө ахадлийн тэлбэ сонсхийн үсө швэсүн хэлж яана Ужураса намаад бидна улс нэхтэй сэдэй хөөдө үл нэхтэй гүргөөдө мод нэхтэй шобуу Манай үбүгдөөдийн үйасабад үйн үйдөөн Түрүн батуғы и батуғд кағаад Түрүх сэтхэлий нүхтгөж үү, жүтгэж үү, ясын ошырэбээх толдаан Бидн үбгэн үйн түрмий

хөөний хогоры берж ягаад тангараг хийхэм толдан сөлөм отхан дуугаад мөрнөө хөвөө сүгдэжээ сэтгэлээ сэтгэл

Аман таргийн нөхтгөж ивасан нээ сүүлөр ороор ноосон болчээ. Тахтандаан хүржирад төс дараагаран суваж ба. Үдне хандуу байсан төс дараагавал хамгийн дараагын тунгл үүшан. Хоёр дугаар болсын болбол шүйсүн, гурав дугаар болбол үйчи шэндэ.

Sitt kring haren dan och se hur en svägen så. Bugtin dag tångljusan hull hugig i sangsen ui. Ja, taden åsendan bollopsrung ui tulldan. Tjugul lågen gajir biten den verstulm bortna. Ta hajr manigi dagaldis. Hamdubar asis, unangski, ungajir haja. Örgulgundan bas biten unangski hörgul him tulldan. Tångljusan inaga tilljen. Muno hunse tangrgigi higot. Тот-тосын сөткілінің үгін әнгелсін тұлдан үүгүж ашқуа болна. Ашықтан бүтін үнг ажжыры. Хоймэнгін шыргийгі хайжэж оңшсэлан сэхулна. Үлдүхсін гуурыбын мэнгін шыргон болбол дагул жэбна гэн. Хүй тама шыргтэй имэй. Тонглиушан хэлжэна. Усындай шаламгэ табмэнгін сэн шыргвэна. Хо оңшынэ дор. Табмэнгэн ширгий далдалын нөө тижуужээх тулдан. Тадам мандашан хэбжи яшин бээсэндан болжээ тиймгүй болбул. Манэ табмэнгэн ширг таны дүшіндөмін жарад гүштгэй шу. Барба, таашин бас ширгмэрэгий тижууж хумжаугой бээн мэшдэ. Хэлсэй ансар тохтэжээй. Оңшинэ ялахтур ашинш, тонглэ ушан. Хоэрмэнгэгэр эргажил үлдэхэр, оңшигэн сэн сэхгэбэ. Осын дүр шелгарғысын гуурын мәңгін шыргий, дүшіндөмін шыргийн дахтар бахил ба. Өрі өдөш болсынэс үлөр, өнсі өншуэ үйчі шэндэг үйімін тэгээгэн дуудыш. Үрта өдөр би, шүй чамалықтын етін юу хэлжмэлэ ши махтубу, жо би махтуб дэгэр. Ча, гажирин жүрөг дийн үйтүүгі сэхэн үзгөсу, одоо дими, тав долоон өдрийн жам яхуэ. Жиньянгуан ерсін, ши мүнгөдөн дайын дүүмө, гашгаран хүрді еб. Гайван нарууд, гашигж бэх тулдан. Гарамгээлэн бээлді жибээгад гадгады холгээгін сүсігін шааж дилүүгін дүлбіл. Мүн сүндөн жамлах кинэсүдә үйчишэнд жахгэй жабарий хүлэгад Дорн хойгүсігі чангдалж, хурша жүрсігі тэган чангын хүндалсаж, хайхо үүлүңмөрдүүр алым гүстіл мордыжи. Гашгараны, жам айдыж, жинлян гуан айжуғ, ерхэгі түрхэлхуя, түр бас хэтнүүдір дортлғағар хүрхуя твалдан, аба түлбүл, өлсін шырэгі түшін тэмэ, Уэлсин ширэг дүшін төмін дахтар балуала, хөвжін дүүду, осын жанын бағатыр шэндэгі явасны сүүлөөр. Тонглі үшан ахэгі балуал, түр жауыр хөвжін дүүду балуаджи. Дэд маңгар, дүшін төмін ширэг, үжэж бэтл, жингянгуаны чамар орш. Мога жүргар, мэрлэгін ямлэш, Олин жебе соча жалги таңын турши жебе ишу. Юг ширгэ, гарамгэ баатыр шэндэгэ ебулсне сүүлөр. Осын ошқалмату дөлгэ ефи ерүэ. Гара дохтылдан үйчі шэндэг бас, хүрдін үдір үүн жотгэ ефи бас түрд жортгэ. Чингэ янгван дүрнэгэн тэг ашигдаад, мөрн ашдэгэ хүмэн сөрбэгаад, Нэгэн та баргаажи, үдір-үдір үлөскүлінға хүхшін жалу бүгдірін үхэлін өнсар байгаад кэгір толым гаслэнгэн

байсан дээр жахсан гэж. Бутрын бутрын үеэлээ шүү. Утр утр хэсара. Үцэгнүүд нь хавдэжээ. Өвөгтэн үеийн нутаг зүгтэн.

사르시저라 샤이쇼 올바라 다더다 우적누디 할헬노 우긴 너탄 우저드리 우시우시깜토에샤이 올라인소슨디시비 우다다라 야볼지 우드르디 왓틀렌 өмгөлөх ширгийн хөлийн шүү аяа бида кашхилли тэр үхин жирэг аву чингян гуанэ үй түмэн үтлэсэн жалу бүгдэрэ намаги тагэчэж үлбэр түхэн шамаж үээл жуан дэж бээтл хэжу тэрэн жохсан хэдн ширгийн ардуд гайван үршио бадан жүгос нэгэй хэжан зүн бээлчэг түлүбтэ пуэн дагуан хэнгэргэнэ шимо үшу сонсаг чинаад үээл жэсэн дуугийн нам болго чир тэба шанэнжи холин бараги лавла дус Ходоорш гүлүдэлд тэндэн отамандиш хүнэ юмн уул хагарш ус тартар ивэ хүнэ багарга бүтлэдэм эмдэр дэрэг чандар ивэ хин төрүсүди гайван литэн туйнин хоо тэнгүнгээ наруудэ гарургийн сарамшлаан сэхэрүж ихгэнэ нэгэн гээм шигтүү баат Атосн уберхэнилиги ажире хонгану хэнсургэн дахтэр барасстэн нэдл улмэн дахтэн гал селгуссэн нэдл улсэдэрсэн бас уёссэн нэдл ундрэ ундрэ нуулдуурэ пэрмэгэнэ боолдуурэ халаагин тэган чангарэ жэдлэжи эрэ таахнэгин тэрхураар тэрхурдэш хүнэ

Yesnel jaruneki mbatr chosen jan kalagan yesnoli gi baskhaga shot parbunun deri dhalgirle shu toimingo natrugun bara harad us bosu tkhshim indur khumrin hoygdulgi gi khumrich khegan chamundulsin nigin edin akhne baga ta tuldan dei чи там олдын туслаар ирсэн байгаа тэр басгүй юу? Юу чи шинд мөрнөөс нь хэрэг бож мөрөдөө суудаж гайваа хавэна. Яг тус хэд юу чи шинд би гацаамөр уросын ята туслалаа ирвэ бүтгий жаба их ширэг түшинд юм хэнаас явж юм би гарамгэр бэдэж байгаа хаалуу бүгди хааж

0: байдаллаа шүү. Хойх ширгийн дондор хөш их тийшэнди. Хулс тасж, хул аглах гэдэл хүмүн ширгийн ажлих хүн сайн шүүс хүндлэн болдаар шевшаад ирсэн. Холоо холоог нь тела тела дутаад бээн өөр өөр таартан нь оног чөгөөд үхч бээн хүрн нулаа шоси голэдл болоади хүндийн шөжүүдий хөөрг мөтүү хоих ширгүүдий дүрбэж ухтоог батаржээн шүү. Алсар байгаад ари хаалги үмрэч чүүн хаалги төм ширгийн хээн үйсүүд Ясан жан, ясан тун нарлоди Дэр дүрм бүтэл бүн бүн үдэн зэн Гаргаад бол хуай, үндэр жатлэгэн жатл Үрөөсөн сүхтэгэн бүрүүд үст түжи бөөр харам Үүд үгээ бүх үшөөтний Бэрад амгэч, бэр хасур Бүйөрөн голдэж ягаад бэл твэшу
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн Жаргал цовлын шастэргэх хуурийн үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залхамжийг Мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч.
2: Бээжингийн цагаар 14 цаг.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн зулгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Бүдүнбархтын ахам зүү цутуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Хөдөлмөр хотын ахам зүүцх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсогдлоо баярлалаа.

0: Нарийн хөрөө.
1: Хүдэ нутгийн хөгжил хувирал.
0: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт хөтөл.
2: Самбайцхан өрхөм хүндэд сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгаланг айлтган залгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдааны тухай, бүрээд хах харуулгын хотын дэс юм бодсон бүс соёлын өвийн үлэн уламжлагч сургууль хүмүүдлийн зүтгэлтэн дэлгэр насныг сөрүүлжилсэн шингэлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо, тал нутгийн соёл бол дундуудын соёлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Тал нутгийн үндэстнүүдийн ард түмэн үйлдвэрлэл дундаа байгалийг эрхэмлэн дээдлэх, нээлт хийхийг үйлдлэгжүүлэх, итгэл журмыг хичээнгүйд нь сахих ойлголт хүнийг санаачилан өргөлөн халуун бүгэ дэрлэхэг баатарлаг эрс бат зан чанарыг илүүсэ. Тал нутгийн амаахуй орчин тойрон луга харилцсан зөгцсөн өвөрмөч онцлогтой соёл юм. Бүрээд монголчуудын бодсон бус соёлын өвн удамжилт хувцс засл эдэн умдан биеийн тамир зан үйл үр мэрэгжил өмөмлөг дуу бүжиг зэрэг илүү байлг уулах хэлбэртэй байж тал нутгийн соёлын ачаал үр болохоор барахгүй нэнч эл үндэстнүүдийн явуулцаа солилцоо уулсэлцлийн түүхэн гэрч дундуудын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баттгахад гүн гүнзгий ачаал үүдэлтэй юм. Намын төрийн бодлогын туяалдаар үндэстнүүд хоорондоо анрын үрмэт нэгтрэн бүлхэмдэж дундуудын үндэстний хамтын зохицын ухамсарын үлгэр учрыг ярьж бодсон бус соёлын өвийг өвлөн уламжлаж соёл болуснаар орон нутгаа цэцгэлэн хөгжүүлэх үүднээс халбан үгийн очрын сван гэр бүлээсээ эрхэлсэн сван хундагт 3 дахь удааны хах харуулгын уралдаан модгон харган үгийн гэдэг жамсын цэрний гэр бүлээс эрхэлсэн цэрэн хундагт бүлэн харуулгын уралдаан Бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдаан 49 наснаас дээших настайчуудын бүрээд бүх Монгол бүхийн уралдаан зэрэг 5 зүйлийн уралдааныг 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн мөдийн өмнөх 9 цагт Шинэхан газар орны бодисын бүс соёлын өвийн дэлгэн үзүүлгийн газарт явагдуулахар боллоо. Залгаад бүрээд хах харуулгын хотын засгийн бодисын бүс соёлын өвийн өвлөн уламжлагч сургам хүмүүдийн зүтгэлтэн дэлгэр настан бүрээд хөрм төрийн хошууны засгийн бодисын бүс соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Бат Жаргал манай сурвалжлагад бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдааны наад харга, хувь тэмдэглэх харга, дүрм тогтоол, өвлөн уламжлах зэрэг олон талаар сэтгэлээ дэлгэж ярьсныг хүлээн авна уу.
1: Дарах шүүмэх улаан морин жилийн гадилий хайхан зумаа хайхан гонди эрхэм таа хүндэй хөрөх гэмнэ гэш. Сайгэд мөнө сахамны хүн зонууд айгүй гоё хөгжихэн сагэрин давшан сагэрин нийгмэ хайн хайхны үзэж жаргалтай л байна гэш. Тэгээд л гүрэн түрхөөм нэ нам засаг хаам нэ боцсай бас соёлоо өвөө хайхан өвлөн өвлөн уламжлуулж дэргэлүүртий гэдэг соёл жохон боловсон хайхан нийгмийн бүтээн байгуулахад өөр өөр ингээ хүсний өргөгтэй гэн ийм айхан уриалгатай гэдэг. Тэгэхээр Шинэхэн гадар орны малшин зон төмөн бүгд нам засгаараа малшин зон төмөн арга зон төмөн бүгд нь тэгээд л өндөрн соёл язгуур соёл боцсай бас соёлын өвөө өвлөн уламжлах гэж болтол шармаа байх шиг тий. Тэгээд манай Шинэхэн дасамны хата баха өвлөө одоо 81 гэсэн шиг байгаа үү? Өвлөө тэгэл тий зунай тэгэл 6 харийн 21 22 та тохиолддог. Ийм айхан одоо гол хайхан цаг ирээр энэ боцсай бас соёлын өвөө өвлөн уламжлахад баха өвдөнгөө нэг мөрийн хөсөө өргөй нам төрөнгөө уриалгыг дахая гэж энэ язгуур соёлын гэдэг өргөлөд баха зохих гэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг. А нийтэнд 2025 онд язгуур соёлын уралдаан болоход баха зохих гэмжээний дэмжлэг үзүүлэх өвлөө морны уралдааны 2-3 жил баталгаад явагдуулж байна гэж заагад мөнөөсөн 6-ын 22-т юм болохоо байна уу гэхээр харганаа гадаар нь утгатай худаа угвээ сүвэн хайтан хахахар болхаа байна л да 2-3-д агахар болхаа байна л да сүвэн хондгод за мөн харганаа гадаар нь утгатай гэрэг жамсын сэрэн хайтан бүрэн харвана 2-3-д сэрэн хондгод тэгэд хэжээн л да тэгэд л тэр хайхан баяр та саг мөсөмний хаан болно уу гэхээр улаан харганаа хургуул манай дашинд гэн гадар нь 6 хүмүүжлээ төв гэгдэх улаан харганаа хургуулын га тэр хайхан буусан дээр л явуулах юм байна л да чигэд шинхэн намдар жалын дасны базар хөгжмөнэ бүл мөнгө тоглоомж усүлээд манай бүрьяа чуудэ шүүр шидэх наадан надуул ил да гэдэг
2: уламжлалт наадан
1: уламжлалт наадан за чигэд л Хасран ламбгай хануул гаргаад л тэгээ багшмнай гол жолоодод бич горо хайхан төсөв тавиад л энэмний хата хүний харсханаар наадаг наадам шүү дээ. Тэгээ тэгэд энэний өдөр наадуулах байгаад тэгээ хүний харсханаар банаад жих зон сүлөөг өрсөн юм аа. Мөнөө сагнаа сагнаа ондоолж юм аа. Хуу гаруутаа тэ дэлбэстэй шун цагаа юмтэй болоход олхул шүүр шидэх хатан үгүй шинж болонгай. Тэгээ дэрнээ бүх орхидтуулий даагээд үе залгамжлуулаа уламжлалыг гэдэг багшмнай хайхан шүүр шидэнийг наадыг өдөр наадуулахар игээд зохионхой л да. Одоо игээд дэв багшмнай нэхэн зураа бэ нэв да энэ дээр. Энэ дэв багшаа. Одоо тав хүндээ танилцуулнаа.

0: Бас хүмүүс бүрэд монголсуудын шүүр шүтгэх наадам гэж байна. За, энэ наадам дэх хэдий нэг дугуйлан хэдий гэж үнтэй байх юм.
1: Энэ наадам одоо манай урд нэ. Өртөө наачир хэн одоо залуушуул одоо орой ажиллаа барханы хөлөр олоороо суглаж одоо сүний хар сагаанаар одоо шүүр шиж наадаг байхан. Хоёр мож хуваагаад шүүрээ шидээд бикирээд тэр нь барьж болей алдаж хамгийн эхэлтэй шигтээр ахарж одоо тэргийн гол юу
0: сахарыг юу
1: сахарыг
0: арал
1: тоншидаг байхан да хоёр зүүрийн ингээд одоо илжилэг таханан дээр одоо носолдох түнхөө тамир хурдаа олон талын аравд том олон талын хүнээ юу
0: ханаас
1: ирдэг вэ? Мөн олход одоо энэх наадамны мартад зохилдож байна. Ийм ха одоо бидний хэжүүлээ цуглаад нэний одоо шинчилж одоо үедээ ярьтуулж ийм болгож одоо нэг анхаалхам туршиж байна. Энэ бол хэлэлтийн
0: Ой я. Тэгээ нэг дугуйлан хэдий хүтээ байх вэ?
1: Эхдээ нэг дугуйлан 7 хүн байна.
0: За.
1: 7 хүнээ 2 3 өмгтэй 4 өргтэй. 2 дугуйлан.
0: Тий.
1: Юу нэ манай на шүүр шитх канвэн одоо хүндлэн утааша бүр туш туш метр. Юу нэ одоо урт талын одоо нэг дугаар таван гэж нэрлэж байна.
0: Шурши
1: метр.
0: Кошметр.
1: Кошметр байна. Ихэд 2 дугаар таван юм бол 10 метр. Энэн доторын 4 тамисан байна. 3 дугаар таваны одоо хамгийн төгсгөлөө шиг одоо тэр юугаа таньших.
0: Нэг тамисантай.
1: Нэг тамисантай. Энэн бол одоо тэр тогтон хүрээ ха гарахгүй. Нэг дугаар тавааны тамирчид энэ шүүрээ шитгэхэд энэ одоо юу хаяад таваа татаад аль можин урдаас шитнэ. Энэ шитгэхэд бид энэ гол шугам гэж байна. Гол шугам зурсан юм байна. Гол шугамаас өмнөш
0: энэ
1: шитгэхэд гаргана. Өөртөө шидвэл одоо шугамаас гадна гарвал одоо алда. Хоёр хасгачгүй алдсан тосод биш нөгөө талдаа өрхөө үнэ. Иймэр захааж байна. Ихэд одоо энэ нэгдүгээр таваны найман тамирчид энэ шуур шидэх үед

0: аргачаа харж үзэхгүйгээр зогсоно.
1: Энэ 4489 тамирсан буруу хараа зогсох.
0: Буруу хараа зогсоно. Эгээр дөнгө хойно нь одоо хинагшийн одоо шүгэл юуны дор сая одоо ошиш.
1: Болж бүжирна.
0: Үлч одоо болей алдана. Энэ болей алдхай явастаа бас дүрмтэй. Энэ шуур олсон, шуурж олсон хамгай хүнийн тэн одоо носолдож болеана. Өөр шуур бариагүй хүн үсэй одоо носолдож төвөрж бариад байж болохгүй. Одоо бүй үйя заялаж, хориглаж бүйгээрэй хашаж. Эгээд одоо энэ шуур болей алдаж олсонын одоо хайшоох явж одоо хоёрдугаар даваан ангаа энэ дөрвөн хүнээ өрөнгө талын хүндээ өгнө. Энэ хүнийн одоо энэ дөрвөн энэ 10 метрээ хүрээ дотор болей алдаад одоо өөр өөрийн хөө төсгөлөө чиг тушиж тушааж өгнө.
1: Зөв зөв зөв.
0: Эхэд энэ дөрвөн бүрээ адлаа одоо нэгэ бариад байж болохгүй. Шуур барьсан хүнийл барина, өөр хүнийн барьж болохгүй. Одоо хориглож, яра хориглож.
1: За хэдийн ойлж наадах вэ? Хоёр дугуйлан.
0: Хоёр дугуйлан бол одоо гурван ойлж наадахаар яаж?
1: Хоёр хувьёлоны 51.
0: Тэгээ хоёр хувьёлоны
1: 51.
0: Яг хоёр тэнцвэл
1: дахиад нэг тал байна.
0: Дахин нэг тал бай уртдахж наадах юм. Эхэд хоёр олох нь бол нэгдүгээр даваагы давсан бол 5 хой болно. 2 дугаар даваагын давсан бол 3 хой. Хамгийн сүүлд нь төсөөлөө чигт өгсөн бол тэр нь 2 хой болно.
1: Тэгээд 10 хой болно.
0: Нийт 10 хой аа. Эвэл одоо тийшэл бол энэ хөх дугайл нь хөхчин дугайлны олоод энэ 2 дугаар таван дээр
1: угнаа энэ нь 5 хой болж ийн гэнэ.
0: Энэ нь 5 хой болно. 2 дугаар баган дээр алдвал одоо нэ болоно энэ нь 3 хой болоод энэ нь тэ нийлээд бас 5
1: хой
0: бас тэнцэнэ. Ийм асуудал гарна.
1: Тийм байна. Энэ хүүхэд дугуйлан хүүхэд дугуйлан хоёрээ хүүхэд дугуйлан олоод өөрийнхөө хүн дугуй ха 5 хой. За чигэд хүүхэд дугуйлан аа хүүхэд дугуйлан алдаад хүүхэд дугуйлан нь олоод энэ өөрийнхөө хүн дугуй 5 хой баа.
0: 5 хой баслаа.
1: Зөө зөө зөө зөө. Яг ийгэд одоо энэ хөө хилээд ийгэд лэр алдангүй шал ха нэг дугуйлан 10 хой болж байгаа. Зөө зөө зөө зөө ийм байх юм байна. Тэгээ энд эхний талбай дээр нэг дугуйлан 4 хүтээ 2 өргөтэй 2 өмгтэй. Тий. Тий. Шадал хайтай шуран зоноо тохируулах юм авда. Энэ 2 дугаар талбай дээр даваан дээр хурж ирэхэд 2 2 өргөтэй байх юм байна. За энэ 3 дугаар юм дээр 2 өмгтэй байх юм байна л да. Ийгэд одоо 3 өргөтэй 4 өргөтэй тохирж ирэх юм байна.
0: Ийхэд одоо урилдааны 4 юм одоо энэ юугаа шитгэдэ? Одоо өрх олсны төрөн шитнэ. Шитгэдэ энэ энэ гол шугамаас урагш гартар шидэн байх хэрэгтэй. Эгээр галатаас шугамаа гарвал мөндө хөрөхгүй өтөртөр шидэвэл одоо хүсэнгүй болоод нөгөө талдаа өрхөө
1: өнөрхөө. Тэгэхээр хүсэнгүй болоод нөгөө талдаа өрхөө хөдөө тэр хой хасч яах вэ?
0: Үгүй.
1: Хамаагүй тэр
0: нь. Эдээд шалмахан хоёо. Чи өрхөө алдаж яаш.
1: Өрхөө алдаж яаш.

0: сөрлөн зүүн 2 дугаарт нь донгод нь 3 дугаарт нь бол тос удааны
1: өрхийн хасна.
0: Энэ
1: одоо жишээ нь өрхийн хасад 7 гиш хүнтэй хаан 1 хүн хасагдуулчи 6 гараал наадаг. Онд арга байхгүй. Энэ хүн ингээд өрх хасуулчи анчи ганц гараал наадаг.
0: Гараал наадаг.
1: Чи бохоор дөрмөө хаан сахилт. Зөө.
0: Эхдээ энэ дөрмөвдөд гаргахан хүний оронд орж болохгүй.
1: Тэг. Энэ бол
0: хүнтийн асуудлыг хөр одоо үдэ барья яагаад гэнтэй явуул тэр.
1: Тэг. Одоо гэнт өөрийн байдалд ороо гэмтэд барьад гарах болоо хаана ондоо хүн орж болно. Харин ши өрөөний дөрмийн зуршуулж
0: одоо тэр хүний оронд хүн орж болохгүй.

Саягт шинэхэн сүм юмнийгэд ивэн дэмжигэн анхдагаар удааны шүүшэтх наадам манай дээ багшмнай дүүрэн урим хайрхи ятэс мөрийгэд хайхан танаар тахин бүгэ шавта. Тэгэд нэр мэдүүлэх арга нэхэд юм гэхээр биргад биргадаараа нэг баг болоод орж болох юм байна да. Жишээлээ үйдх баг баяул юм баг ингэсэн ирэх үгэд дахиад жилтэнгүүд орж болох юм байна л да. Нэг 7 цагтээ нэг бүлхэн болоод юм ба. Жишээлээ миний хоаны жилтэнгүүд гэж могой жилтэнгүүд гэж ирэхүү 3 өргөтэй 4 тэгээ 3 өмнөдтэйгээ тохируулаад нэг баг болоод анги болоод оршиж болох юм байна л да. Тэгэхээр нэр мэдүүлэхөс үйдгэн хада 100 тохов. А үнэсэл олон бэлдэх ажил байна л да. Ингээд тамиршд та. Ингээд хинэгшин дөрөлдөө өөрийнхөө залхав чи ий дугайлан би дугайлан гэдэг байна гэж шавдаг. Тэгээд тусгай энэ одоо хувсан хэрэгтэй юм байна. Носолдох болохоор дундад тайгаа бүхэн өмнөдөг чимэг гой хүдэр чимэрхүү ширмэл юм аюулхах хэрэгтэй байна. 7-7-ийн сагаан тал хөхө тал гэсэн шиг ирэх үгэл. Ийм бэлтгэл ажил олон явдаг болохоор нэг хүн хэл нэг 100 төгрөг хуряха нэг банк 7 хүн болохоор 700 төгрөг хуряха байлиг чи сахар ба нэр мэдүүлэх яа бат ажиллагаатай яхаар сарэгтэй бикнэр шууд тод жаваад л нэр итгэж жаваад мөнгө итгэж авчих юм байдлаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Та бүхнийхээ тухайн цагт нь уралдаанд идэх хүлэн оролцохыг хүсэж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гаврил, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан менэ наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан менэ таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан менэ домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан менэ.

Үзмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Үсэх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булаам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сумтай амглан минэ. Аз буянтай амглан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дугуй жин бүрхэмдэ дуучнаар ажиллаж байгаа бадмин аялгуу өртөн дуусан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт буянгуруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өнгөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн хүчтэй. Одоо Өнгөр Монголын радио телевизионы Баяр морон өсвөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрынчин хайлна.

Чэрэгний аугны олдуудад шууд л нашаан хөрөдөрөө

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр шууд нэвтрүүлгийнх энэжийн дугаараараа шинэ бараг баруун хошууны хамжуучлуурын төвийн сорволжлогч Молор Сарна цагаан эдэний дэлгүүрд эзэгнэж байгаа эзэнтэн Сарнатай ярилцсан шингэлтд сорволжлогийг та бүхэндээ сонсох гээр боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу та?
3: Сайн сайн. Одоо ер нь одоо ажлын яруу өрнөөр манай сурвалжлагын хүлээх болсон танд чин сэтгэлийн талархлыг одоо өргөн төвшүүлье.
4: За танд бас баярлаж байна.
3: Яа ер нь анхлан манай араажуу сонсож бүхэнд өөрийн хувь бие дүхм таньсуулж хөлөөд өгнө үү?
4: За сонсож бүхэн та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За би шинэ бараг баруун хуш өндөрх Сарна сагаа эдэний дэлгүүрийн эзэгтэй Сарна байна. Би баруун хуш өндөр манай баруун хуш өндрийн төв болох Дундад Орс Монгол худалдааны дэлгүүр дотор өөрөө нэг цагаан эдний дэлгүүр хэрэгжиж байгаа юм аа.
3: За ер нь одоо манай баруун хуш өндрийн Дундад Орс Монгол одоо худалдааны асар бол энд бол ерөнхийдөө сэн чанартай эдэн ундаан юу л ховчс хунар одоо тэгэхэд олон төрлийн одоо бараа худалдаж байгаа юу л одоо энэ хөгжөнтэй асар бол одоо цагаан эдний дэлгүүрөө нөөс юм байна. Айл оноос одоо ямар бодлоос одоо цагаан эдний дэлгүүр өрхөж одоо өдөөнөөж өрхөөс өгч одоо нэ гэж одоо гэж бодож нээсэн бэ?
4: Яг миний дэлгүүр өрхөлсөн сагууд 2013 оны 3 сарын 9-нд бол би анх өрнөлтөл цагаан эдний дэлгүүр өрхөлж эхэлж хийжээ. Өнөө ямар зорилгоос өнөө хийсэн байггүй л одоо миний төрхөн гөрөөл шинэ бараг 100 хөшөө цагаан багсын их хул гачаар манай төрхөм нахсинк бол хөдөө олон саалын үнэтэй. Тэгэд тэр үед бол одоо борлуулт тэр үеийн сагаа идэх хийхэд одоо борлуулт муу байдаг шүү дээ. Тэгэд би бас өөрөө гэрте хийдлгүй хоёр хүүгдээ тоогоо барьчихын нөхрөгөө тоогоо барьна хатам ажигаа тоогоо барьна тэг гэрте суугаад бас хийдлгүй болохоор өөрөө нэг юм хийж үсэе. Манай баран хуш өндөр бол тэр үед яг манай худалдааны асарт бол сагаа дэний дэлгүүр байхгүй байгаа. Тэгээд одоо миний өөрийн төрхөн гүрийн нутгийн сагаа идэ. Тэгээд дөрөс нь бас яг өөрийн бараг сагаа идэ болохоор би өөрөө нэг хийж үсэе. Аны худалдаж үсэе гэсэн зорилгоос өөрийн эдний дэлгүүр өргөлсөн байна.
3: Тэр үед одоо анх ихэж нөхөд худалдаж авч байгаа хүмүүсийн байдал ер нь одоо манай хушуун утгаар одоо цаан эд борлуулж худалдаж байгаа байдал ерөнхийдөө ямар шиг байж гэснү та өрийн сонсчсэн байлаасаа авч хөлөөл одоо тийм.
4: Тэр үед бол одоо яг баруун хушуун дээр бол одоо цагаан эд өөрөө хийгээд худалдаж хүн гэж ховор байдаг. Ховор байсан. Ерөөдөө шүү дээ. Тэгээ манай энэ бол ягаад бол манай энэ сүв үнтэй. Нэг чин сүү 3 төрөг 50 мөнгө байдаг. Манай төрхөн гөр тийшээ үл сүү хямтхан. Сүү хямтхан болохоор хаяа сүүний сагвар их бас сүүний хурааж авах үнэн дор байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай төрхөн гөр их бол одоо нахсинк бол олон саалын үнэтэй. Тэгээд үнээгээс агаад идэгөө хийгээд их шүү айруул өрөө бидэн нэг амралтаар очиход нэг их шүү өрөө айруул гэрте хатгалаад байж байгаа. Тэгээд одоо би өнөө та баран хушинд ошоод худалдуур ямар болох да гэхэд тэгээд тэндээс асраад өөрөө дэлгүүртэ худалдтыг. Тэр өрөнд бол одоо яг баран хушинд өөрөө бол одоо худалдаа бол одоо яг манай Дундад Монгол Орс энэ худалдааны асарт бол сагаа дэлгүүр байхгүй байгаа. Энэ бол миний нэг онцлого. Яг ихэлж хийхэд бол манай худалдааны асарт бол сагаа дэлгүүр гэж асаараа тэмдэлгүүр байгаагүй шүү дээ. Одоо гадна бол хаяана дэлгүүрт бол хушаад бол одоо багсаа гэнтэр оруулаад худалдаа. хаяа дэлгүрт байдаг. Яг ийгэд цол дангаараа ийгэд цагаан идэний дэлгүр гэж байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнө бас нэг онцлог болохоороо би тэгэд өөрөө ийж яг 13 оны 3 сарын 9-нд бол энэ худалдааны асуудал бол би анхны өөрөө ихэлж хийсэн юм аа. Тэхэд үл одоо миний энэ чинь сүн хүчний цагаан идэ шүү дээ. Тэрээс нь өөхөндийн худалдаа хийчих болохоороо чанарын талаараа бол асуудал нөхс байхгүй. Тэгэхээр өнөр амтуул одоо яг манай анхны төөхний хөдөлнөө хийчих шиг тийш хийж их болохоороо айрул үрэм шартоос одоо үрмэнд бол олон зүйлийн үрэм байдаг шүү дээ. Тоогоны хавтгай үрэм, хавтгайгаар нь хураагаад хөлдөчгөн, найтнаар нь бас авлаад хөдөлдөчгөн, тэг хаад гашийн үрэм, хайлсан үрэм, олгойлн, гүсөөлн, олон янзын үрмийн төлөв олон янз юм байдаг. Тэгэд тэр үед бол ганцаараа болохоор арилжаа маймаа их сайн байжээ.
3: За тийм юм байна. Тэгвэл төрхөн гөрөөсөө бол одоо оруулж байгаа юм байна. Хөдөнөө хийж байгаа. Яг өөрийн одоо уламжилт одоо арх хэл өрөөрө хийж байгаа юм чинь одоо өнөр амтын талаар бол одоо хэдхэн газар байхгүй.
4: Тий, тий.
3: Айруул үрэм шартос. Тий, манай өөрийн нутгийн орны одоо цаайд маш одоо байгалийн байдаг. Худдаж авч байгаа хүмүүс тэр үед ямар шүү байжсэн.
4: Тэр үед олон байж байгаа. Анх ихлэхэд одоо яг худалдааны асар би ганцраа байгаа юм болохоор тэгээд мөний өнд бол одоо бүр манай хөдөөний цагаан идэв шүү дээ. Одоо яг бараг байгалийн цагаан идэв болохоор одоо ихэн даригдаа бол
3: асууж
4: сургуулж идэж өсөж. За тэгээд өнөөдөр нэг хөдөл авах юм уу? Тэгээд ам амнагаа дамжаад мөний хөрөглөгчд бас надад олон ариун хөрөглөгчдийг асарч өгсөн. Тэгээд одоо тэр үед дүнгүж ихэлж хийж ичсэн туршлага байхгүй. Яаж худалдаа мөтгөхгүй, яаж таньсулхаа мөтгөхгүй. Тэгээд одоо улд ирүүл одоо ариула бариад л амтлуулж үснэ.

0: хүн таньсуулж өгч мэдэхгүй шүү дээ. Мөний бүтэдэн яаж хийсэн, яаж юмсан тэг таньсуулж өгч мэдэхгүй. Учир нь би түрүүндээ бас ийм арилжаа маямаа хийж үзээгүй болохоор оны тухай жоохон юмны талаар жоохон дутмаг байдаг.
1: Тийм байна. Одоо энэ чинь бол Чингланга тааруулах тийм ба. Одоо дансаа бодох олон талын асуудал байна шүү дээ. Ер нь анх эхлэхдээ ингэ тулгамдаж одоо байсан байдал байж гэсэн үү? Аажу аажуур одоо энэ талаар нэгдэл боловсронгүй байсан талаас нь яриад хэлээд өгвөл.
0: Одоо тийм шүү дээ. Анх эхлэхэд одоо өөрөө хийж үзээгүй шин хамаг эхлэхэд хөрөлдөлтөд таньсулж өгөхөд бас хөширтнэ. За хүн ирвэл ба ичнэ. Хүний нүрдэд нүдээс хар шатахгүй. Одоо хулгай хийчих шиг тиймдэг юмтэй байдаг. Тэгэд одоо нүур барахаас ажил хийж гаш юм уу гэж бодон тэр үйлээ. Тэгэд одоо аажимдаа гээд нутгийн зон Алиазиалаам нар ер нь ах өгч төр ер нь дүүнэрийн үе юм ба ер нь тэгэд аажуда бас өөрингөөс төлгөргөө нэрий бас баран хошиныга том олонд бас мөдөгдөх болсон да их сэтгэл маш баяртай байдаг аа.
1: Хаяа болдууд ер нь үечээд холбоо юм уу, утас ирэх юм уу, одоо урчил захиалж байгаа болдууд ер нь ямар шиг байж гэнэ үү?
0: Тэгэд захиалаг бол баг
1: гайгүй
0: тийм ээ, гайгүй. Тим олон байдаггүй. Одоо голдуун худалдан авагчд одоо али ази байна, али аб байна, одоо өлдвийн хөргөлөгчд орж ирнэ ч та худалдан авагчд бодол гүртүүл. Тэгээд нөгөөс 10-10-аас 100 тэгээд одоо бэбэндээ танилцуулаад тэгээд олон худалдан авагчдтай болжээ бэбэний төлгөр басаа.
1: Одоо би өөрөө үзөөд ихэж та манай цаагийн төлгөрөөр одоо өөр одоо дагууд нь бас эдөний төр зүйлийг нөмж худалдаж байгаа олон харагддаг шүү дээ. Шивас дот өнөө төлгөртөө бас одоо нөмж худалдаж байгаа талаасаа бас ярил.
0: Анх ихэрхэд бол би нэг 7 төгс 4 метр тэм жохон гэртүүл дэлгүүрээ ихэлж хийжээ. Тэгээ ихэн дараадаа бас өөрө дүнгүж ихэлж хийж гисэн. Өрийн одоо маймаа болох юм уу, үгүй юм уу? Бас ихэл зоос мөнгө гаргааж өний хийгээд одоо олзаа байх юм уугүй мөтгүй шин багаар ихэлээ штэ. Тэгээд нэг жил хийгээний хүлээр бол болох шиг маймаа ба ихсэ. Тэгээд өргөд би 2 дугаар жил 14 оноос ихлэд штэ. Дэлгүүрээ жоохон бүдэн болгоогоо. Одоо гусяад төгс 4 метрийг тэ хана гэр төрөслөөд яг өөрийн угын дэлгүүрээ дөргөд нэг гэр төрөслөөд дэлгүүрээ их болгооч ээ. Одоо төрөл зүйлийн бол олон болгоо шүү дээ. Ихэн дараадаа бол одоо миний дэлгүүр үрэн мэрүүл, шартос одоо тийм л юм байдаг шүү дээ. Олон зүйлийн үрэн мэтэр. Сүлдөд бол би дэлгүүрээ их болгосны сүлдөөр бол хатаасан борс. Одоо тэр манай хулан байрын томдөгтэй тийм уут тис байна, задгаш байна. Хатаасан борс юу бол одоо бас оруулжээ. Тэрөөс нь бас одоо манай хулан байрын өөрөө хийж их үйлдвэрлэж их одоо манай томдөгтэй тийм сагаа дэний зүйлсүүдийн сууны зүйлээр хийсэн олон янзын сагаа дэний зүйлсүүдийн бас оруулаа. Тэрний үл голдуу гадны хий усуудыг авах төртэй. Тэгэд одоо өдөр тутмын хөргөлгөндө хөргөргөр бүрэлдэхтэй хөргөлдөг идэн умдааны зүйлүүдийг бас олонгоруулж байгаа. Одоо жишээлбэл цайны төрөл манайхны айл болгон бүр цай уудаг шүү дээ. Цайны төрөл, будааны төрөл. Одоо тэж амттан шимтэн одоо төрөл зүйл олон болгож байна.
1: Хайрмал ёо,
0: сахар одоо уул авандар зардаг, ширээ энтер басадаг олон зүйлийн юм дагуулдуулж оруулсан байна.
1: Төний уулрал болох юм уу? Ер нь одоо манай гошуун утгаар одоо айлж ирж явуулдууд бас байна. Өдгөр уулдууд одоо ер нь одоо өнөр амтын талаар одоо их сонирхож авч байгаа талаас нь ярил.
0: Гаднаас ирсэн зугаацлын үед бол зугаацлын үед бол голдуу юу илүү гарна та? Порс илүү гарна. Өхри порс илүү гарна. Манай сага идэв бол одоо өөрийн хийсэн нутгийн сага идэв бол тийм сайн биш яа гарах нь. Ягаад гэвэл гадагшаа аваашд хэлэхгүй. Үрэн бол яг аваашд хэлэхгүй шүү дээ. Одоо өвлийн өрөнгөө сайн болохоо юу хөлдөний өрөнд бол авсчих нь. Зуны өрөнд бол ажиж айруул өөсгий. Шихэртийн өөсгий юм уу? Олон зүйлийн тийм өөсгөний цусан өөсгний зүйл бол бас болно. Яг одоо бүр тийм хатаасан тагар хатаасны үйл гадагш нь явуулахд болно. Яг 8% юм уу 7% хатаасан тийм сагаайд бол гадагш нь явуулд хэлэхгүй шүү дээ. Гэн халууны өрн гадны хий усууч нь бүр гойволгаар явуулна. Тэгэ гэрте хүрээ дотор нь тэр бүр өвдөрч гэн шүү дээ. Яг цоны сугаас нь өрнд бол

0: одоо манай баран гошууны гарал дотор уу одоо борсны сүйд сайн гардаг. Өхрийн махны борс сайн гарна.
1: Хулан бороор авч хөлөөч та нутгийн орны цаанд өөр өөрийн одоо үнэр амттай байдаг тий. Манай баруун хүсний цаавь тооны онцлог төрөл зүйлийн хувьд одоо худалцаа хүний хувьд ямар шоу байж гэнэ үү тий. Итгэх зөөлх юм уу, хүчтэй юм уу тийм ба. Эдгээр талаас нь танилцуулж хөлөөд өгнө үү.
0: Тий, одоо аажу аажууда би бас тэлгүүр их болгосон. Манай нутгийн орны ёо өгштөнөр али аж нэр энэ хөдөнө хүчтэй сага ариул хүчтэй үрэм өнтөр асраанад зуны өрөнд надад асарч өгдөг. Одоо би бас оруулчихад тэднээс бас өөрөө сагаа идэгээ хийгээд нүц яхан зоос мөнгө олчихно. Би бас тэдний сагаа идэгээ хураагаад хураачихын штэ одоо пифа жагаар авна штэ. Тэгэл бол манай зүүн хөшүү бол баран хөшүүний сагаа идэний онцлог бол зүүн хөшүү хүш бахтээ. Манай зүүн хөшүүний ариул бол жоохон хүш бахтээ. Баран хөшүүний ариул бол жоохон хүштээ. Одоо ганц нүдний ариул гэж хэлдэг штэ. Ганц нүдний ариул баран хүчний зон бол ерөнхийдөө бүр хүчтэй ариулдаа дуртай.
1: Тийм.
0: Хүчтэй ариулдаа дуртай. Хүчтэй гаши өрөм. Миний төрхмөөс ирсэн өрөм гаши өнгөд тайсуулж явах бодлоо итгэхэд л бас хүшин хүрхгүй л гэдэг. Аа. Тийм нэг ачлагтай. Манай зон хүшүү ариул өрөм бол жоохон хүшээр хул. Аа, ийшээ баран хүшүү өрөм сагайдааны зүйл бол жоохон хүчтэй.
1: Тийм байна. Одоо би бас одоо нутгийн хүн болохоор одоо хүчтэй ариул, хүчтэй өрөмийг бас өөрөө идэх дуртай. Одоо багаса дасны юм уу жаахан хол болоод ирэхлээр бол одоо би бас жаахан хүчтэй нэг байсан болгож өг. Эхлээд бол одоо манай энэ хошин нутгууд удаан амьдарч одоо ирсэн улсууд бол бас хүчтэй айрвал өрмөө бас одоо их идэв дуртай болдох тий. Эвэл одоо бас дэлгүүр өмчин шта бас яруу өрөнг гэж байдаг. Аль өрнөөр бас их яруу болоод ирдэг тийм ба.
0: Яруу өрөнг бол манай худалдаад дэлгүр өрхөлж ганс маань сагаан идэний дэлгүр биш шүү дээ. Ерөнхийдөө худалдаад дэлгүр бол зуны өрөн хамгийн яруу байдаг. Яагаад бол манай хошуун утгаар уул аваа их олон. Тэгэхээр хурам найр олон, найр наадам олон. Тэгэхээр зуны өрөн бол бид үсээ арилжаа маймаа их сайн байдаг.
1: Тэгвэл манай дундад орсон Монгол өнө худалдааны асуурд ер нь одоо орж гарч байгаа хүмүүсийн хүний тооны байдал ерөнхийдөө ямар шиг байж байна тий.
0: Одоо энэ чинь одоо дундад орсон Монгол худалдааны асарч нь манай баран гусны мөнөө одоо хамгийн
1: том
0: одоо худалдаа болж байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол манайхны худалдааны асарт орч ирвэл байдаг юм өөр аваад явчихна. Мах худалж их байна. Жимс худалж их байна. Ногоо худалж их байна. Өдөр дотрын амьдрал их хэрэгсэл худалж их байна. Тэхээрээ игээд хувцас хоноор худалж их байна. Нэг ороод ирчихвэл одоо игээд ерөнхийдөө нэг гэрээ амьдралыг аян бивэл барган бүр манай худалдааны асраас бүр аваад явчихна. Тэгэхээр манай энэ бол хөрөлөгчд худалдаа худалж авчих хүмүүсүүд бол олон. Тайрч их хүн бас олон.
1: Орж байгаа хүмүүс бас олон. Үзэж харж байгаа хүмүүс бас олон. Тэгэхээр бол одоо яван дундаа бас нэг бас авчихи амтлыг гэсэн байдал бас олон гардаг тий. Энэ тал дараа бас нэлээд их сайн гэж бас үздэг. Ер нь одоо гадагшаа одоо борлуулж байгаа байдал ер нь байна уу тий.
0: Гадагшаа борлуулж байгаа байдал бас байна. Одоо жишээлээд хэлвэл манай нутгийн орны улсууд гадагшаа антер амьдарч их байна. Гадагшаа сурчиж явж их байна. Тэгээд хаяадаа бас гойлог ба явуулдаг.
1: Тий, голдуу ямар шоу улдууд хаанаас хааж их үү?
0: Хаанах ш бүр байна. Хухот, Бөөжин, одоо тэгээд Гуандун, Шэньян, Манилад хөрөглөгчд бол хаанах ш бүр байна.
1: За, та ер нь дөө шатны төмөлдгийг бас хүртэж байсан уу? Одоо манай хошууныхаа бас одоо боловсрлаа ингээд бас орж одоо бас тухайд бас дөөшлүүлээ мэрэгдлүүлсэн бодол санаа төрөөдөө байжсэн үү тий?
0: Одоо манай баран хошууны ажил олго товчоноос бол одоо жил жил олон янзын боловсрын ингээд эрхэлдэг шүү дээ. Тэгээд үл би нэг үйлс босгох боловсрын ингээд бол нэг 10 өдөр ихшэл оржээ. Боловсрын ингээд бол ороод одоо яг бидний шиг ийгэж арилжаа маймаа хийчих, үйлс босгооч их бидний шиг ийм улс судал зориулд 10 өдөр ихшэл орчээ. Тэгэх хэшэлө төгснээс үүдээр бид тусад бас нэг хүү мөнгөгүй шүү дээ. Зөвлөг 2 жилийн зөвлөг бид тусад хангаж өгсөн байна.
1: Бараг хэрэг зоос одоо.
0: Одоо ши өөрийн байдлаараа шүү дээ. Ши хөдөө амнаа. Ийгэж гочин шүү дээ. Тэ шихэди багсаа зооцарна. Одоо бидэн шиг багаар жижигээр энэ төр хийчих май машингууд багаар амжтай том том одоо арилжаа худалдаа хийж өгсөлөө том томоор авах байлгүй дээ.
1: Тий одоо хэдэн томоор тий. Ер нь одоо энэ хүү мөнгөгүй зөвлөг бол тэр үедээ бас хэр дэмжлэг болж ирсэн нь тий.
0: Их шүү дэмжлэг болж ирсэн шүү. Тэр үед чинь шамд хүү мөнгөгүй игээд 2 жилээр зоос шамцуулж өгч ирсэн бас тэр зоосороо си бас их шүү бараага оруулчихна.
1: Тэр үед хүү мөнгө бас өндөр байсан тий.
0: Тий, тий. Их шүү бараага оруулчихын өргөлдүүлээд завдчихын шүү дээ тэр үед бол бас.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үйлчлэгөөний ажил хийж байгаа болдууд чинь одоо өөрийн үйлчлэг авар суртлаа сайхан гарах хэрэгтэй. Одоо чи өөрөө одоо ер нь одоо юу гээ одоо маш их анхаарж баримтлаж явдгуу тий.
0: Одоо энэ үйлчлэгөөний талаар бол бидэн одоо энэ үйлчлэгөөний ажил хийж их болсон чинь хамаа анх нь үйлчлэг авараа анхаарна шүү дээ. Одоо бидэн бас өөрөө бас адилхан шүү дээ. Бид игээд хүний дэлгүүрт ошоод игээд юм ахаад орход игээд хөрөөж бидний уртаас нь хүй төмсөх шараа шаралаад явал бидэн бас хаан сосоо зоосоо өгөх юм ах юм ээ гэд бидэн гараад явчихдаг шүү дээ. Биш тийм байдаг а өөртөө өөрөө ч тийм байдаг. Өндөлгүрт нь ошоод намаа жоохон таагүй санагдах юм уу? Жоохон намаа жоохон ойшоогоогүй өнтер санагдвал би гараад явчихдаг. Та юу хийсэн чи хамаа урдаараа бол манай арилжаа маймаа хийж их усуд бол хамаа анх нь бол үйлчлэгээний авраа хамаа анх гарна.
1: Халамсаг
0: байх хэрэгтэй. Одоо манай худалдаж аван хүч юм авсан ч болно авахгүй ч болно орж ирэхэд бол бид нүүдсэн заавал инэмсгэл нь сайхан авраар хандна шүү дээ. Өөрийн бараагаа тэнсүүлж өгнө. Дөрөс нь бол бидэн арын цөөрлөл хамаа анх гардаг. Яагаад гэвэл бидэн шин идэ худалдаж яаш идэх худалдаж гшин идэх юм худалдаж гшин арын цүрийн хамаа анхан анхаарна. Тэгээд өөрийнхөө оргуулсан барааныгаа бол чанар цансгах заавал анхаарах хэрэгтэй. Миний барах сага идэгэр болоход болно. Тэгээд хаад нь ууттын идэх амданаар болоход болно. Бид энэ төр өтөр сар одоо юу хөдөө аль үед оргуулсан энэ чинь хөдөө өрөнд одоо хугасаа нь хүрнэ. Тэр төрнийгээ бол анхаарахгүй болохгүй.
1: Ер нь одоо эдэн өмдөний байсалт бас одоо хамаа бүхий байгууллагаас маш одоо байцааж хял тавьж одоо шангарж байгаа байдал одоо ямар байж вэ тий.
0: Тэр үл шанга. Одоо манай энэ чинь эдэн удаан худалдаж байна. Идэх юм худалдаж авсан бидний бол олон байгууллаг ич дасалж авна шүү дээ. Бидэн бас хамаа анхан дэлгүүрээр эрхлэхэдэр бас олон байгууллагад очиод олон данс хийдэг. Олон эдэн умдааны сүйлийн данс авна, данс өхмөл авна. Одоо олон янзын байгууллагад очиж. Тэгээ тэр бидэн одоо хэрвээ дүнгэж эхэлж хийж ивэл одоо тэр олноо бүлдүүлэхэд бас нэлээд утдаг шүү дээ. Хамаа анхан чи контрол байхгүй болохгүй. Өрөвлөн мөндийн гэрш байхгүй болохгүй. Өрөвлөн мөндийн гэрш байхгүй чи эдэний юм худалдаж болохгүй шүү дээ.
1: Нодон маны баруун хушуунд бас өмгтийн ааж явахлтны дэмжих юм нэмэлэг байгуулагдсан гэж сонслоо. Энэхүү одоо хөдөлгөөнд оролцсон одоо тий тэр тагийн байдлаас яриад өгнө үү тий.
0: Энэ бол нэтний 12 сарын 4-нд

0: Тэгэд одоо миний өөрийн биендээ үсгэд бол би гэртээ багсагчтай нөмөр болчихё гэж бодож байна. Яалаастай гэртээ минь сууснаас дээр биш та. Өөрөөгээд арилж амаа хийчин за өдрийн чинь гэрт дэлгүртээ суун. Тэгэхээр би бас энэ дэлгүүр эрхлээд 10 хэдэн жил болж байна. 10 хэдэн жилийн турш миний нөхөр, миний хоёр хүүд бас намаа сайн дэмждэг. Би өдрийн жингэр дэлгүүртээ суун штэ. Гэртээ хайр дийлэхгүй. Өдөд нь бол одоо голдуу бол манай хоёр хүүд бол манай нөхөр хайхарна штэ. Хоол өмдөнд тааруулж өгнө. Би бол өртнө гараад ирчихвэл оройдоо сагиртай харна. Тэгээд энэ сурвалж гараа бас аргарийн нөхөртөө хоёр хүүхдээ бас баярлаж эхэлмэр байна.
1: Нэгэл төрлийн одоо ажлыг хийх, нэгэл төрлийн одоо арилж амаа хийх чинь бас хаяадаа бас ойдох юм уу? Бас өөр төрлийг бас хийх юм уу гэсэн бодол бас орж ирсэн үү тий.
0: Бас орж ичээ. Яалаач та бана 10 хэдэн жил хийчихсэн чинь бас ондоо юм нөө хийж үсэх юм уу гэж хим бодож ичээ. Өөрөө нь үгүй л холон гөр өрхөлж үсэх юм уу гэж түрүү хэдэн жил бана энэ бодлого тий байгаа. Тэгэд бодоод байхад мөнөний арилж амаа яг миний төрөнд дүнгүж эхэлж хийж хий бодов уу жилээс жил ондоо болж ийн. Өрсөлдөөн их. Өрсөлдөөн их. Тэгэд миний дэлгүүр яханда би гансраа зогсоч гэн хүний сарахгүй. Хөрөөж би нэг холон гөр өрхөл хамаа анх хамаа урдаар би гэдэл холон гөртө бас хоёр хүний сарах ёстой. Ар гөртө нэг зан уртли юу чентадараа бас нэг зарна. Тэхрээ бол би бараг олсноо игээд 2-3 хүнд хуваагаад өгч гин штэ.
1: Тийм байх.
0: Хөдөөр миний дэлгүүр би гансраа хийж ин орлог багахад бол миний олох юм бүр миний штэ.
1: Тийм байх.
0: Тий.
1: За 10 хэдэн жил хийнэ тий нэг төрлийн ажлыг бас одоо хийсэн юм чинь нэлээд туршлын өндөр болсон гэдгийг бас хувьдаа бодож байна. Эхлээд бол одоо араажуу одоо сонсож байгаа бас нэг шинээр одоо үйлс босгох одоо хүмүүсд одоо бас хандуулж дахиж хэд мөр юу байна тийм ба одоо энэ цаг туршил гасаа нөх болсож хэдэд өгнө тий.
0: Туршлаг гэж ямар юм байх уу да? Одоо манай нутгийн одоо сараан улаан идэ гэж олон янсан юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо манайхны дүүнөр залуу залуу гар шинээр гарч их залуусууд бас олон байна. Тэгээд тэдэнтэй сануулж хэлэхэн хамаа анхан юу хийхээр болоход байхгүй дээ. Чанарын бол хамаа анхан батлах хэрэгтэй. Ямар маймаа хийсэн бид уртаар багаар ихэлж хий. Ихөр их зоос мөнгө ихөр хийж ямар байдлын бүтгүүгээр ихөр одоо бодлогогүй ихөр бүт хөвсөй гэсэн үг.
1: Тэгээ
0: бүл оргуултаа бол бид багаар ихлээ. За багаар ихлээд нэг жил хийгээд хоёр жил хийгээд ямар шоу байдалтай байгаа бол бид дахиад тэр нэгэ өргөтгөх болно шүү дээ тийм ба. Багаар ихэлж бүл мөнгөний оролт бол багаар ихлэн дээрээс нь бол бид чанар сонгохыг анхаарна. Дахиад нэг нь бол бид үчлэх авраав нь анхаарна. Дахиад нэг нь бол бид мөнөс нь яг энэ тор сүлжээний цаг үе болоо. Тор сүлжээ. Биний дүнгэж эхэлчихэд бол ийм юм байхгүй гэдэг. Ямар үчаад бас байхгүй гэдэг. Дүнгэж эхэлж хийхэд бол үчаад бас байхгүй. За одоо ийгэд хийгээд хэдэн жил болсны сүлээр л одоо тор сүлжээ бас олон болчлаа. Үчаадтий болчлаа. Найзын торгодоо бол өөрийн одоо өдөр тутмын худалдаж их бараануудаа ийгэд явуулчихын. Тэгвэл одоо найзын торгоогоо сачруулч болгоно. Энэ олон хүн мэднэ шүү дээ. Мононоос нь яг ийгэд тор сүлжээний сав болсон чинь ухулах юм аа бол илүү хийнэ. Сурах зэнг ухлах ажил авар их хийнэ. Одоо энэ хоёр жил шин бас нэг дөвийн пинтай гэд гарч явж байна да. Одоо хэд монголоор юу хэлдэг TikTok гэж байна. Би бас нэг TikTok гарсны сүүлээр бас TikTok дээр бас хаяа хаяа игээд нэг юм зарантар явуулдаг шүү дээ. Тэр ба ихсэн. Одоо хаяа олдууд хөөе бичний тэр TikTok дээр явуулсан зарай шин үсэд танад ирж байгаа нэг. Төдөө тхэлнэ. Би шамаа нэм үтгэхгүй шүү дээ. Баран гусунд 10 хэдэн цаг сагаайда хийчээ да гэж асууна. Би тийм шүү. За хагас нь бол намаа энд юм дэлгүртий гэж хагас мэдгүй болд бас байна. Тэгэ нэг TikTok бас их сайн байна. Айгаад өөрийн бараагаа таньсуулчихын тэгээд олон хүн мэднэ шүү дээ. Ганс манай баран гусны биш шүү дээ. Тий. Тэхээр бол одоо ажил үйлс босгох гэж их одоо манай залуусууд шүү дээ. Дүүнэрштэй гэж хэлэх нь бол сураг санг бол хамгийн чухал. Хамаа анхан бол сураг санг. Дахиад бол юугийн юм наа одоо мононы нэг хятар хэлдэг шир чангтай чаа гэж хэлнэ шүү дээ.
1: Нэгний байсаар.
0: Тий. Чи захтэлгүүд төр ши ямар маймаа хийх гэж байгаа урд тараас тэр нэг нэг

0: салт хийж үзнэ. Юмкуу би энэ ажил хийвэл болно уу болохгүй юу? Бидний төрөө тийм юм байхгүй шүү дээ. Юу ши мэдхгүйгаар л болно уу болохгүйгаа мэдхгүй би их одоо сагаа дээр дэрэг өрхөлчөө шүү дээ. Мөнөө бол одоо тор сүлж өгөн одоо олон янзын юм шин шин юм гарч ирэл байна. Тэгэхээр бол бидэн бол төрнийгээ бол илүүхэн хийх хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: За маш баярлалаа шүү. Энэ сайхан одоо нандин одоо туршилгаа бид бүхэнтэй одоо хуваалцаж хөлсөнд их баярлж байна. Тийм ийм удаан жилийн хооронд одоо бас өдр алгасгүй баримтлж сарнаас хайд дэлгэрүүлэх зөө очих хөдөлж гэх нь одоо нөөлттэй байдаг. Тийм нэг бол одоо халамсаг аврор одоо олон түмэндээ үйлчилж байгаа энэ сайхан баримтлал бол одоо наад бол их сайхан санагддаг. Олон хүмүүс тийм бэл оруулах одоо тийм бол одоо нийгмийн одоо зах төлөврийн одоо хянан байцаалт хийх хэрэг хэмжээнд одоо яаж хийхээ бүр төсөөлж одоо сайхан гаргах хэрэгтэй. Баг багаар ихэж одоо аажухан өргөж одоо том болчтой тийм сайхан санал нь бол одоо дөршүүлсэн байна. Хоёртоо одоо ямар ч зүйл сүтэй байж энэ бол санал бодол юу байна уу тий?
0: Одоо 10 хүдэн жил бас өөрийн гэгч төлгүүрийн үдэнгэр байхгүй шүү дээ надад бол. Би энэ өөрийн мононы хийчих төлгүүр бол бүр хүний хэд төрөсөлж ин шүү дээ. Тэгэхээр бол би нэг шатуул нэг өөрийн гэгч нэг үдэнгэртий болоё гэж санаж байна. Тэмдэг төсөлөдтэй. Нэг айгуу чармайгаад өөрийн гэгч нэг тэл энэ үдэнгэр олоход бас тийм амархан юм бишээ. Манай идэх юм худалж игшин орон байрын сан ажиглахгүй болохгүй. Тэр хус хонорт ява таарахгүй худалдаж их хоолонгор бас тийм штэ. Манай идэх юмний юм оо хоолонгорш болно. Идэн төлгөр эргэлж ш болно. Заавал нэг хүн олон төвлөрч гасар. Заавал нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол би бас нэг өөрө шатаа бол нэг үүдэн гэрти балыг шармайж байна.
1: За тэр сайхан мөрөөдөл хүсэл одоо өрт нэг өдөр бэлэх юм бас одоо зүгэн чинь тий.
0: За би бас хүсэж байна.
1: За одоо сарна дэлгүүр маны баруун хөшөнд хөл тогтож одоо үдэнэ гэд бас 10 хүдэн жилийн одоо нүрийг устгалаа. Энэ хараад ихэд бас одоо баггүй цаг хугацаа. Одоо ихэд анх эхэлд нөөдхөө тэр юм байдал бас нийтэнд тотхон илхэн бас байгаа байлгүй би бас бодож байна. Тэгэд бол одоо ийм удаан жилийн хооронд одоо дагаасаа эхэлж одоо туршилгаа хурамдуулж одоо олон талаас анхаар одоо ингэж сайн хийсний дүнд бол одоо бас иймэрхүү сайхан үр бүтээл олноо гэдгийг бол одоо таны яраанаас бас сайхан ойлгож байна. Олон худалдан авчдээ болсон байна. Нутгийн одоо байгалах цаа гэдэг бол олон түмэнд одоо цөөр ариунаар одоо хүрхэж байгаа таны сайхан ариун сэтгэл бас их баярлж байна. Яг цаашдаа одоо өрийн одоо аралжааны зам нь одоо улам өөдрөх сарвуулхан одоо саад байхгүй гэдэг гарц бахтын ос ихтэй одоо жил бүрийнх одоо төгс баяртай утаж явах юм бас хүсэж билэгдэе тий.
0: За баярлаа.
2: Эрхэм сонсогчдаа NLG-ийн нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Авира, хинагч Оронсад ерөнхий хинагч Бүрэн Баяра.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Арын хошууны фүшин болгосны Бовьюи тармлын суурьтны 6 хүлэмжид сайхан тарсан алаг мөөг сүмхэн соёолж бий.
0: Хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: Хайлрын 1-р дунд сургуулийн өндөр дундын 2-р оны сурагч Бовунпу морал сурдлах хосолсон ерөнхий хөв чанар болон хөл өнгийн уралдааны чин мөнч хайр сэтгэлгээр чадгуралтаас содгорн гарч хөшигсгэх уралдааны 6 тухчин нэг болсон.
0: Манай хорооны мэд 10 хошууны фүшин балгасын Бовьюи тармлын суурьны 6 хүлэмжид саяхан тарсан алга мөөг сүмхэн соёолж бий. Ванглиша далангийн хажууд очен сууч хурун үзүрт нь нойтон шорой наалдж сүүн цагаан өнгөтэй мөөгийн ширхэг нь зөөлөнмөртөө амтлаг цовоолыг харагдана. Энэ бол түүний Бээжинд дэх яралтын амьдралаа таягдж нутагдаа буцаж мөөг тарсан нэгэн шинэ эхлэлт болно. Тэр багасаа хэрийн алга мөгийг идэж үссэн юм. Ойрын хэдэн жилд нутагтаа буцахад өнгөрсөнд үхрийн хашааны хажуугаар ургадаг хэрийн мөг харагдгүй болсныг олж мэдв. Өнгөрсөнд 2-3 жил атар шуусан үхрийн хашаагаас хэрийн өвс ургавал дарын алга мөг гарч байсан. Одоо харин ор мөргүй болжээ.

өөрөө чармайж хийв. Тэр хөрийн могийн ургалтын орчин дараа аргал эшис үрлийг нарин сүвгчилж байла. Хожим нь бас эрдэн шишийн голоор урганыг бууцыг тохируулахыг сурч цохой зуган гар хүчил шүлтийн хэмжээг тохируулснаас хөдөө тосхны газар болгонд харагдах хаягдмал бүхнийг могийн ширхэг тэжээх эрдэн болгон хувиргав. Хөрийн орчин нөхцөлийг дуурайвал өнөх мөхөн сая уулын тэрх анхлам үнэртэй болно гэж тэр хэлв. Одоохон хэдийгээр мөгийн ширхэг багсаага гарч ирсэн боловч Ван Лиша аль хэдийн нутгийн ахトゥ нарынхаа ажлыг бодоод барчхав. Мөг тарихад бүгдийг механик жуулч дийлхгүй, далангийн дарах хөрсийг хөрвүүлэх мөг түүхэд бүр хүний хүчнээс салж чадгүй болохоор тэр эргэн тойрны тосхны ардыг уран хэрэгэлж өдрийн цалингийг өдөрт нь бодож нэг жилд 1000 гарын хүнийг дайчлан ажил хийлгэж орлого бага нь 700 төгрөг илүү нь 6-7000 төгрөг олж нутг уснаас салах хэрэггүйгээр ажил хийж орлого олох болов. Лавдун тогтунаар энэх хувь ажиллаа хий гэж бодож байна гэж нутхын ахトゥ нарын хэлсэн энэх үг нь надыг цаг ямагт зоригжуулдаг гэж хэлв. Тэр суурин газар утаа Боуи гэсэн нэр өгч өөнд уг санаагаа хадгалж байла. Тосхны альва юм нь бүр эрдэн, аргал нь эрдэн, эшис үрл нь эрдэн. Түүнтэй хамт тэмцдэг нутхын ахトゥ нар нь ч нэнч эрдэн. Нэг бүлэг хүмүүс сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж байгаад нэгэн явдлыг сайтар хийхэн дарын хамтар чармайж байгаад сайн сайхан амьдралыг эдлэхийн тулд юмаа гэж тэрхэлнэ. Энэх эрс хатуу зантай бэрхшээлийг сүрэн урагшилдаг өмгтэй шинээр урган гарсан моогийн ширхэгийг хараад нүд дүүрэн гэрэл галбаатай байлаа. Тэр эдгэр моогийг боловсрсны дараа өөрийн нэрд тэмдэглэ үүдэж моогийн байш гаргахын хамт бас моог түүхийг баячлан ойлгож жижиг моогийг бүх аж үйлсийн хэлхэ болгон ховруулж нэг олон хүмүүсэд нутгийнхаа үнэр амтыг эдлүүлэн нэг олон нутгийн ахトゥ нараа дайчлан орлогоо намагдуулж амьдралаа сайжруулахаар зориг шийдв. Ванглиша хөөгтэй хамгаалж байгаа мэт хөдөлж барих нь ч аяархан болж моогийн ширхэг дээр хөнгөн шороо гоцов. Төвний хүл доорх энэх хамтар баяжин чинэлэгж их зам нь яг хөрсний давхаргад гүн болгдсон мөгийн ширхэг шигэр лавдун суурсж уг дунгуугаар хүчээ хурамдуулан хүчрхэгжиж хэзээ нэгэн өдөр хүлэмж дүүрэн мөгийн хөгжил бадарлаар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах сайн сайхан үзмжийг зурглах болно.

0: хамгаалалтын шаардлагыг нарийн ханамгай найдваржуулж, бүх хотын аюулгүй илрүүлэлийн байдлыг задлан судалж, дараачин алхмын голдлоготой ажлыг тохируулан баярлуулав. Хотын намын хорооны дэвшүүжийн хотын дарга Жиюнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь энэ жилээс нааш бүх хотод олон удааны өндөл гарч олон ажил төрөлд холбогдож олон газарт байн дахин үсэх хөрөө цараа тархай бутархай байдал илэрч үйлдвэрлэлийг чухалчилж амар төвчний хөнгөвчлэх хандштай уулын байсан амар төвчний аюул түгшүүрийн суур тоо их өндөл ослоос сургамж авсан нь гүнзгий биш. Гадагш даачдуулах ажлын хамааралт эзэмдэл буурай, амар төвчний ханилт хамааралт хууль хэрэгжүүлэлт чанга биш, ажлын суртал чанга биш, буттай биш зэрэг асуудал оршиж, аюулгүй илрүүлэлийн байдал хүн төчтэй нарийн будлаантай цогцлон сайжруулах бомт шовтлох үүрэг хатуу бэрх байна гэж. Хурлаас шаардсан нь туйлширлын сэтгүүгээр амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамны батс эхэж, нийтлэг энтлээс гүнзгий сургамж авч, нүүрсний уурхай, нүүрсний бос уурхай, аюултай химийн буц, хуар пуужин, зам харилцаа төвөр, галиг сэргийлэх амар төвшин, барилгын талбай зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээг чанга анхаарч, гэм суугийг байцаах, шинжлэх ухаан мэрэгчлэлээр тулгуурлуулах, хөв чанарыг дөшлүүлэх зэрэг талаар аюулгүй илрүүлэлийн үндэснээс нь засах суурийг бүх талаар бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шалбдуулан байцаач хариу тусгасан гэм суугийн цэгчлэн сайжруулахыг амар төвчний хариуцлагыг буттайжуулах, өндөл гархийн сэргийлэх зангилгийн гардас болгож, дөөд шатны шалбдуулан байцаач тойрон байцаасан жич, өдөр тутмын жагсаан байцаасан гэм суугийн асуудлыг бүх талаар өмгтлэн тэглэж, цэгчлэн сайжруулах арга хэмж, хариуцлагат байгуулах нөхч ба биелүүлэх цахин хязгаарыг тодорхойлон, жагсаан байцааг цэгчлэн сайжруулах, дахин байцаах бүх өлхөний битүү цагиргийн тогтчийг бүрэншүүлж, өргөн гарах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж, асуудлын дахин үүсхийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь аюулгүй илрүүлэлт нь их талтай холбогдож, ардын амьдралтай холбогдож, хөгжилтийн хорио шугамтай холбогдох болохоор хорио шугамын алдахд хүрвэл альбаа хөгжилтийн үр бүтээлийг төсөөлөх нь аргагүй юм. Иймхүү хариуцлагын хэлхээг чангалж, нам засахын удирдлаг, салаа мөчрийн ханилт хамааралт, аж ахуй нөхцөлийн гол цогчин хариуцлагыг чангатгаж, аюулгүй илрүүлэлтийн хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг хууль ёсоор чанга байцаан шийдвэрлэж, эл талын хариуцлагын найдваржуултыг чанга буттайжуулж, үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхийг журамжуулж, эл төрлийн амар төвчний ажлыг буттад нарилга найдваржуулан, буттад үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мод 2026 оны Америк, Канада, Мексикогийн дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаан эхлэх гэж байна. Хайларын 1-р дундад сургуулийн өндөр дундадын 2-р оны сурагч Бовумбу морал сурдлах хослсон ерөнхий хөв чанар болон хөлбөмбөгийн уралдааны чин үнэнч хайр сэтгэлгээр шалгар уралдаас цолгорн гарч хөшигсөх уралдааны 6 тухчийн нэг болж дэлхийн хөлбөмбөгийн холбоот хурлын хурлын тугыг хамгаалан уралдааны талбайд оруулж, дэлхийн уралдааны талбайд дундад улсын залуучууд багчуудын цогж авахыг гайхуулах болно. Тугаа хамгаалагчаар сонгогдсоноос хойш, Бовумбу өөрийн боловсролын шаардлагаа улам чангатгаж, өдөр бүрийн хичээлийн цөлөөгөр бөмбөгн талбайд нөхөдтэйгээ хамт боловсрон бөмбөг дамжуулах, гүйх, өөд сомдох хөдөлгөөний нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсрж, дасгалжуулагчийнхаа талбарын хажууд зааж гаргасан асуудлыг цаах тухайд нь тохируулан, аль болохоор сайн болгохоор чармайж байна. Хайларын 1-р дундад сургуулийн эрэгтэй хөлбөмбөгийн ангийн дасгалжуулагч байгаал хэлэхдээ, дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаан бол хөлбөмбөгийн тамирчдын хамгийн их хүсэл зүуд мөн. Дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдааны уур амьсгалыг тэр өөрөө сэтгэл тавин ойлгохыг хүсэж байна. Энэ нь түүний амьдралын сайн сайхан эрэх цөлөл болох юм а гэв. Бовумбу болон хөлбөмбөгийн хувь барилдлага нь аавынх нь хархан багаас нь хүмүүжүүлснээс салж болошгүй. Аавынхаа нүлөгөр тэр хүүхдийн цэцэрлэгт байхдаа хайлар төргийн хүүхдийн хөлбөмбөгийн уралдаанд мал альж, анх зэргийн дундад сургуулийн үед өөртөө засах орны тэргүүлэгч хундагт хөлбөмбөгийн уралдаанд шилдэх хэр бүтөмж олов. Төвний унтах өргөнд нь хөлбөмбөгийн оддын зургийг дүүртэл нааж, дэлхийн дэсийн эдгээр бөмбөгчний дэлхийн хундагт уралдааны тавчанд мөрөөдсөж байхыг нүдэрээ олж үзэх нь төвний хамгийн их хүсэл эрмэлзэл болно. Тэр хэлэхдээ, энэ удааны дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаанд би эдгээр нэрт бөмбөгчдийн улс орныхоо яруу алдрын төлөө чармайн тэмцэж байгаад шагналын хундаг олохыг нүдэрээ олж үзэх болцоотой. Энэ надад авч хэлбэл лот хийх шаардлага болох юм а гэв. Бовумбугийн аав нь илэрхийлэхдээ, хайшид хүүхдийнхээ сурлага болон дур бахийг тэнцвэртэй болгох.

0: Тэгээ бая чанга барих уг санаага баримтлан эрүүлэр үүсэн баяжхыг хүсэж байна гэв. Баунбо Хөлбөмбөг сайн наадаг мөртөө хичээл сурлагдаа сайн шилдэх сурагч болно. Олноос хөтвөйтсөн ерөнхийлөг чанар нь түүний дэлхийн хундахт Хөлбөмбөгийн уралдааны туг хамгаалагчаар сонгогдсон чухал хүчин зүйл болсон байна. 6-р сарын 12-ны өдөр Баунбо туг хамгаалагчийн хуваар бүх дэлхийн төв түмэн бөмбөгөн хорхойтны анхаарлын доор дэлхийн хундахт Хөлбөмбөгийн уралдааны тугыг уралдааны таварт хамгаалан оруулах болно. Энэх яруу алдар нь түүний ховь хүний гэрэл галбаагаа сачруулах цаг мөч болохоор баггүй. Нэмч манай хотын залуучууд багчуудын хүсэл зүйдээ хөөцөлдөх залуу насны цогж авхаагаа бадруулахын амтлаг хурянгуй дүрс болно. Тэр илэрхийлэхдээ ирээдүйд өнөх хайр болон яруу алдрыг өвөрлөж үргэлжлэн уг санаагаа батс ахиж шаргуу хатуужилтыг боловсрон одоогийн залуучууд багчуудын залуу насны цогж авхаг илрүүлнэ гэв.
1: Манай хорооны мэд ойрд 2026 оны 27-р хугацааны Бөөжин зүг нисч сансар зүг нисэх бүх улсын залуучууд багчуудын агаар айдлын сансрын айдлын завхрын сургам хүмүүжлийн уралдаан, бүх улсын залуучууд багчуудын зодоочгүй нисэхлийн шинэ гүдэх сургам хүмүүжлийн уралдаан жич, Өвөр Монголын залуучууд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдааны, хүлэн бойрын уралдааны тойрхны уралдаан, Өвөр Монголын өсөн дөрх бэйн тамирын боловсролтын төвийн түргэн тишэлтийн ордонд эхлэв. Бүх хотын ил хошуу хот тойрхын дунд бах сургууль хүүхдийн цэцэрлэг залуучууд багчуудын ордон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэх клубын 2000 шахам залуу багцууд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэх уралдааны талбарт очиж сансар айдлын хүсэл зүйдэ тэргэлшүүлв. Улсын дэс, өөртөө дасах орны дэсийн залуучууд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдааны чухал хуваар уралдааны тойрхын уралдаан болсны хувьд Тус удааны уралдаанд бэйн тамир сургам хүмүүжлийг өсөлцүүлэн хөгжүүлэх ойлгохтойг хэрэгжүүлж, уралдааны төрөл зүйлийн байршлуулалтыг талаар нь сонирхол чанар, шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх чанар болон үдэл санаа чанарыг хамтдан харгуулж, агаар айл, сансрын айл, далайн айлын завхур, барилгын завхур, хүүхэд гэрийн ахмад, багшийн тусгай төрөл зэрэг 5 их дугуйлан хувааж, агарын айлын сансрын айлд золоочгүй нисэглийн хурдч мөрөөцөх, золоочгүй нисэглийн хөл бөмбөг, сумдаг хөдөлгөө хүчний нисгэл, цаасан нисгэлэн онгоцонд буух зэргийг багтаажээ. Далайн айлын завгуурт эртний дарвуулга тонгоц, цэргийн хүл гонгоц, лууд онгоц үйлдэх ба усан дөрх мөрөөцөөнийг хамарчээ. Барилгын завгуурт анхдугаар их хурлын талбар, Дундтын хүрээ хашаа зэрэг хувьсгалт ба уламжлалт барилгын тойронд уралдах ажиллагаа өргнүүлжээ. Үүний хамт хүүхэд гэрийн ахмадтайгаа уралцах уралдаан, багшийн хувьсгалын гол сэдвт заварыг шалгуулах төрөл зүйлийг зэрэг өргнөв. Тус уралдааныг олон жил үргэлжлэн эрхэлж, уралдааны хөвчөө жил жараалан өргөтгөж, бүх хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн бэйн тамирын хөдөлгөөнийг төгөөмөлжүүлэн өргнүүлэхийг тойлон ихээр ахиулсан бөгөөд нэгэнтээ бүгд хотын залуучууд багчуудын бэйн тамирын нэрд тэмдэгт уралдаан болсон байна. Уралдааны явдлын тусгай мэрэгжлийн өмгч урамтай өрнөхийг батлахын төлөө уралдаан эхлэхээс өмнөх хугацаанд голлон эрхлэх талынхан бүх хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хавсран жолоодөгч уралдааны явдлын хянагч тусгай мэрэгжлийн золоочгүй нисэхлийн нисгэгчд системжүүлэн тусгай төрлийн боловсролтой үргэлжнүүлж уралдааны явдлын тусгай мэрэгжлийн үйлчлэхөний суурийг баттгаач. Уралдааны бүх явцад уралдаанд оролцох нэр мэдүүлэх сүйтгэл хуряахгүй. Уралдааны дараа уралдааны хэр бүтэмжээр 1-р, 2-р, 3-р дэсийн шавт толба шилдэг шавтлын зүйлийг дэс хуваан шалгуулахын хамт шилдэг хавсран жолоодөгч, шилдэг бүлхэн, шилдэг зохион байгуулалтын нэгц, оюуны боловсны төлөөлөгч анги зэрэг онцлогд шавтлын зүйлийг нөхрүүлж залуучууд багчууд болон үндсэн шатны шинжлэх ухаан сургам хүмүүжлийн ажил эрхлэх системийн шинжлэх ухаан мэрэгжил бэйн тамирын үйлсэд оролцохыг бүх талаар зоригжуулна. Тус удааны уралдаан нь өлүг байлаг завхрын бутад боловсролд түшиглэн агаар айдлын сансрын айл, онгоц сэлэн далайн айл, өртний барилга зэрэг шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийг уралдааны бүх явцад уусган оруулж ном бичиг дөрөх онтлог хурууны үзүр үйлдэл болгон хувирулсан байна. Уралдаанд оролцсон байхын тамирчид ухсрын тааруулах, туршин нисгэх, туршин аялах явцад гар хөдлөн буттай боловсрах чадвараа давтан боловсруулж, шинэ гүдэх хайн сүүгчлэх сэтгүйгээ давтан боловсруулж, уралдаан солилцооны дунд хараагаа үргэтгэж, эрдэм чадвараа солилцжээ.
0: Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч солонгоо Чингрүн талын мэдээснээр 6 сарын 9-ний

дэлхийн данс хүмүлийн өдөр ирэх таширмаар 6 сарын 3-ны өдөр шинэ барга баруун хошуу данс хүмүл цаг үетэй зэргээр урагшилна гэх гол сэдвт төвлөрүүлэн ухуулах ажиллах өрнүүлж юм. Данс хүмүлийн хууль тогтоол болон данс хүмүлийн соёлыг олон хэлбэрээр ухуулан түгээмэлжүүлв. Ухуулгын ажиллагааны ахуй талбай хөөрх хөгжөөнөөр бялхаж, улаан мөчрийн тоглогчд уран сайхны тоглолт гаргаж, газар орны онцлогтой тоглолтороо данс өвхмөлийн үлгэрийг ярьлаа. Ажиллагаа үзүүлгийн самбар тохируулан данс өвхмөлийн хөгжилтийн явц хамааран хамгаалж ашигласан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Ажилтнууд бас өргөн олон катер олон төмөнд хуулийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын хуудас тарааж, элэг сон балгас, хошууны шууд хараа салаа мөчрийн данс өхмөлийн ажил төрлийн хүмүүс ахуй талбарт хүрч тойрон үзв.

0: тосов. Ажилтнууд бас данс өхмөлийн хамаатай ерөнхий мэдлэгийг тайлбарлаж өглөө. Хойшид эмэр хөсөж байна гэв.
1: Манай хорооны мэд. Оёрд Жалан айл хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтэс, хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс, нийгмийн ажлын хэлтэс, хотын ажилчны ерөнхий өвдөл, хотын өв хамт залуучуудын өвдөлийн хорио, Жалан айлын гянтан, хотын тралангийн шинжилгээ ухааны төвчөө, хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл зэрэг салаа мөчөртэй хамтран 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд өрлөхөглөн урагшилж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ хууцыг чармаан бичгэлэхээр гол сэдв болгосон. Жалан айл хотын 2026 оны ард иргэдийн шинжилгээ ухааны хөв чанарын уралдаан эрхлэв. Тус удааны уралдааныг заавал хариулах сэдв, завдан хариулах сэдв, нэмэлт сэдв зэрэг гурван уралдааны гогцоо хувааж. Алавтан ажвалсын ажилчин, малчин тараачин зэрэг 6 их хамтлагийн уралдаанд оролцсон 18 хүн хамтаар мөрөөдсөж сандлаа солилцов. Уралдааны сэдвийн хамрын хөвчөө өргөн байж, тусгай мэрэгжлийн чанар ба хэрэглөөний чанарыг хосдуулж, то физик, хим, одон орны гасар зүй, амь насны шинжилгээ ухаан, хушуурал шинжилгээ ухаан мэрэгжил зэрэг олон хүрээг хамарч, оролцогчийн мэдлэгийн нөөц ба шинжилгээ ухааны танин мэдхүний чадварыг бүх талаар шалгаж. Уралдааны тухайн талбайд уралдаанд оролцсод лавдун тогтуунаар хариулж лавдун баттай шинжилгээ ухааны мэдлэгийн суур ба шилдэг сайн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны хөв боловсролоо илэрлүүлв. Уралдааны явдалд үзэгчдийн харилцан хөдөлсөж сэдв хариулах гогцоог онцгойлон тохируулж тухайн талбайн үзэгчдийг тохиолдлоор сонгон сэдв хариулахад оролцуулсан бүхэд тэдний гойд сайхан бүлэг хүргэж тухайн талбайн олон төмний оролцох халуун сэтгэлгийг бүтэмжтэй дайчилж. Уралдаанд оролцсон Лимбоуи илэрхийлэхдээ тус удааны уралдаанаар

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хүн бол амьд байгалийн хамгийн дээд хэлбэр учраас хүний нийгэмд их бага ямар нэгэн зүйлийг бүтээж үлдэх учиртай. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны сэнгэн нөтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд ирээдүй гэдэг дуу хөргий уран танаа юуэл соёр холнор дуулна.

хэм сонсогчдоо дууны цангүн нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Бишиг хянагч урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд

0: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвч шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахуулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад усын майхын одогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан үе

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цаг уурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг уурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хангны баруун хэсэг, хангны хойд хэсэг, хангны зүүн хойд хэсгээр үүлдэв. Бусад газар орнд бага зэрэг хямбронтой дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 22-оос 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 3-аас 14 градус. Хангны баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Бусад газар орнд 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангны өмнө хэсэг, хангны зүүн өмнө хэсэгт үүлдэв. Бусад газар орнд бага зэрэг хямброн орно. Дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 23-аас 29 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 5-аас 15 градус. Бүх хотод 3-аас 4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшин 2-аас 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 24 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 9 градус. Баян тухай болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 10 градус. Манжуур хотод тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 8 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-оос 3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөд хэмж төгс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгс дөш 11 градус.

хатас. Амгалан болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Ягш хотод тунгалгаас хэсэг баруунтай 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 7 градус. Лавдалын болгосонд тунгалгаас хэсэг бороо орно. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус. Гөгөн гол хотод тунгалгаас хэсэг бороо орно. 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 5 градус. Аргол болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус. Жалан айл хотод хэсэг бороонтой 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Нэрэг болгосонд хэсэг бороонтой 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 14 градус. Наажи болгосонд хэсэг бороонтой 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 13 градус. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшин 2-3 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дөөд хэмжээ төгс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 10 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүл.

манай хорооны мэд. 2026 оны Америк, Канада, Мексикийн дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдаан эхлэх гэж байна. Хайдрын 1-р дунд сургууль өндөр дундын 2-р оны сурагч Бовнбо мурал сурлах ерөнхий хөв чанар болон хөл бөмбөгийн уралдааны чин үнэч хайр сэтгэлгээр шатгаруултаас цодгорн гарч хөшигсгэх уралдааны 6 тухчин нэг болж дэлхийн хөл бөмбөгийн гурлын тугыг хамгаалан уралдааны талбайд оруулж дэлхийн уралдааны талбайд дундад улсын залуучууд багчуудын цог жавхаг гайхуулах болно. Тух хамгаалагчаар сонгогдсоноос хойш Бовнбо өөрийн боловсролын шаардлагаа улам чангатхаж өдөр бүрийн хичээлийн чөлөөгөөр бөмбөгн талбайд нөхөдтэйгээ хамт боловсрж бөмбөг дамжуулах, гүйх, үүд сумдах хөдөлгөөний нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсрж дасгалжуулагчийнхаа талбарын хажууд зааж гаргасан асуудлыг цаг тухайд нь тохируулж айд болохоор сайн болохоор чармайж байна. Хайлрын 1-р дунд сургуулийн эрэгтэн хөл бөмбөгний ангийн дасгалжуулагч байгаль хэлсэн нь дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдаан бол хөл бөмбөгний тамирчдын хамгийн их хүсэл зүуд мөн. Дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдааны өөр амьсгалыг тэр өөрөө сэтгэл тавин ойлгохыг хүсэж байна. Энэ түүний амьдралын сайн сайхан эргэцүүлэл болох юм а гэж. Бовнбо болон хөл бөмбөгийн хувь барилдлаг аавынхан харсан багаас нь аавынхаа нөлөөгөөр тэр хүүхдийн цэцэрлэгэд байхдаа хайлар тойргийн хүүхдийн хөл бөмбөгийн уралдаанд манглалж анх зэргийн дунд сургуулийн үед өөртөө засах орны тэргүүлэгч хундагт хөл бөмбөгийн уралдаанд шилдэг хэр бүтэмж олж түүний унтаг хүрээнд нь хөл бөмбөгийн оддыг дүүртэл нааж дэлхийн дэсийн өдгөр бөмбөгчний дэлхийн хундагт уралдааны тавцанд мөрөцөж байхыг нүдөрөө олж үзэх нь түүний хамгийн их хүсэл өрмөлзөл болно. Тэр хэрэгтэй энэ удааны дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдаанд би өдгөр нэрт бөмбөгчдийн улс орныхон ярв алдрын төлөө чармайн тэмцэж байгаад шангтлын хундаг олохын нүдөрөө олж үзэх бололцоотой. Энэ надад авч хэлбэл нутгийн шаардлага болох юм гэж. Бовнбо аав нь илэрхийлэхдээ хойшит хүүхдийнхөө суралцлага ба дур бахийг тэнцвэртэй болгож буян чанга барих уг санааг баримтлан өрүүлөр үсэн байчхийг хүсэж байна гэв. Бовнбо бол шилдэх сурагч болно. Олднаас хэдэтсэн ерөнхий хөв чанар нь түүний дэлхийн хундагт хөл бөмбөгийн уралдааны туг хамгаалагчаар сонгогдсон чухал хүчин зүйл болсон юм. 6-р сарын 12-ны өдөр Бовнбо бүх дэлхийн төг төмөн бөмбөгн хорхойтны анхаарлын доор дэлхийн хундагт хөл бөмбөгний уралдааны тугыг уралдааны талбарт хамгаалан оруулах болно. Өнөх яруу алдар нь түүний хувь хүний гэрэл ялбаагаа сачруулах цаг мөч болохоор баггүй. Нэгч манай хотын залуучууд багчуудын хүсэл зүудөө хөөцөлдөх залуу насны цог жавхаагаа батруулахын амтлах хураангүй дүрс болно. Тэр илэрхийлэхдээ ирээдүйд өнөх хайр болон яруу алдрыг өвөрлөж, үргэлжлэн уг санаагаа бат зэхэж, шаргуу хатуучилтай боловсорж, одоо үеийн залуучууд багчуудын залуу насны цог жавхааг илрүүлэх болно гэжээ. Манай хорооны мэд. 2 жилд хайлар тойргийн маш олон жижиг уран найртлаг цэцэрлэгүүд хотын ардд гадагш гарбал тойрон сөлөөцөж болох орчин тойрон хангаасан байна. Агаарын дулаан дулаархийг дагалдан хотын ногоорлолтын бүтээн байгуулалтыч түргэн хөгжих хандштай болжээ. Хайлар тойргийн хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Гөөмийн ван сурвалжлагын хэрэгтэй. Имэрхүү нүдөө мөн харагдж байгаа зургаас миний арт хүртэл энэ хэсэг газрын хувиралтан чохом хөдөчнөө хүсэл өрмөлцлийг ачаалж байгаа бол бид одоо Шүмглий зөөл гудамжийн хэрэгжлэх газарт хүрч ирж миний хүлд орох сайхан төвцсөн цамнатын газар бол дараа ирээдүйн манай гэрийн үүдэндх цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын анхны дүрс болно гэж. Өнгөрсөнд Өлдөв юм ба хог новш овоолж байсан үнцэг булангийн газар нь одоо болоход замын гадаргуу хатууралж дараа нь бас өвс тарж цэцэг зайлан сул сэлүү суудл ухсарч бачхан цэцэрлэг болгсон байна. Суугаал ард ян авхай сургуулжлагын хэлэхдээ уул нь энэ бол бараа хураах өртөө байжээ. Ардууд эндээс явах дурггүй. Одоо энэ цэцэрлэг бидэнд дүгэн үзүүлв. Манай настайчууд энд ирж шатар тавьж сэлүүцэн тойрж тун байртай байна гэж хэлсэн байна. Суугаал ард жан авхай сурвалжлагын хэлэхдээ өнөх сэлүүцлийн жижиг уудам талбайг байгуулснаас нааш манай суугаал тойргийн амьдралын уур амьсгалд маш их хувирлт гарчээ. Өнгөрсөнд сул сэлүү байх үед бид зөвхөн асрын доор сэлүүчэн тойрж байсан. Одоо өнөх тусгай сэлүүцлийн талбартаа болов. Би чиргжүүлэх сэлүүчих нийгмийн харилцаагаас авч хэлсэн ч чүм нэгэн тогтсон сайн газартай болсон байна гэж хэлв.
Хайлар тойргийн фондо болгосны бачхан цэцэрлэгийн барилгын газарт ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Энэ хоёр цэцэрлэгийг цөм 6 сарын сүүлчээр зэргээр ашиглалтад оруулах юм. Тэр үед хоёр хавийн суугаалард гэрийнхэн үүдэнд өөрийн сүлүцлийн орон зайтай болно. Хүлэнбэр хотын хайлар тойргийн цэцэрлэгийн ногооруулалтын үйлчлэхний төвийн барилгын тасгийн эрхлэгч Өөжаалын сурвалжлагын хэлэхдээ. Энэ жил бид ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дуртсан ардын амьдралын бутад хэргийн төрөл зүйлийг голдлоготой түлхэн айхулж, тус тус эмийн голын 626 голын цэцэрлэг жич Ландун тойргийн өмнө талын ардан хайрлах сэлүүцлийн уудам талбайд нийт 1.755m² талбай бүхий 2 цэцэрлэг байгуулав. Бид барилга барих явцдаа хайлрын хаврын удирлын салих их агарын дулааны дөшөлхөн удаан байх онцлогтой уйлдуулан талбай бүхний хуар цэцэрлэгийг байгуулах харчаар маань. Гөгөнгол хотын хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Сүнжинлийн Жангбуй Чоны мэдээлснээр хоёрт Мангүй дунд баг сургууль болон Хянган давааны гал унтраах аврын туслах садвар ангийн Мангүй их анги хамтран оюушгыг хамгаалах голсдөвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өргнөвлөв. Бүх сурагчид багшинхаа дагуулгаар их хэнгэн давааны гал унтраах аврын туслах салбар ангийн их хэнгэн давааны их хэнгэд хүрв. Ажиллахад их хэнгийн шугуй торныг сахин хамгаалах, оюушгыг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагыг танилцуулж, хамт сурагчдыг оюушгын галыг сэргийлэхийг чухалчилж, гар холбон гэр орноо сахин хамгаалахыг уриалав. Багчуудын гошуу чангийн гишүүний өнгөнд ороход сүр жавхлант ёслолыг явагдуулж, шинэ гишүүдэд улаан бүс зүүлгэж, шинэ гишүүд багцуудын гошуу чангийн туг руу хандж баруун нутрагаа өндөр үргэж, төв чангаар тангирхлав. Их ангийн ажилтнууд тусгай сэдвүүдэд ухуулн тайлбарлалт өргнүүлж, шугуй торны бүтэд байдалтай уйлдуулан, оюушгын галыг сэргийлэх үрийн мэдлэг, галын гамшигын хор хөнөөлж ич, өдөр тутмын сэргийлтийн голдлогыг тайлбарлав. Багш сурагчид баатарчуудын яруу алдрын ордонд хүрч гал унтраах Ахмад үеийнхний өмнө гавш хайлж оюушгыг сахин хамгаалсан сэтгэл хөдлөгөөм үлгэрийг сонссв. Тоноглоолын үзүүлгийн тойрогд гал унтраахч өл төрлийн гал унтраах багж ба гал унтраах төргийн чадамж хэрэгцээг танилцуулж сурагчдыг дагуулан тойрон үзэж бэйчлэн ойлгож бачин байдлыг арга цах аюулаас зайлах ур чадварыг уламжлав. Тус удааны ажиллагаа нь үзэл санааны хүмүүжил, амар төвчний ухуулаг ба үйлдвэрлэлийн өнгөрлөлтийг нэг цогцчулж баатарчуудын гошуу чангийн гишүүдийн яруу алдарт сэтгэлэг ба хариуцлага сэтгэлгээ чангаруулснаар баргүй багш сурагчдын галыг сэргийлэх амар төвчний ухамсрагч дөөшлүүлсэн байна. Олноор сурсан мэдлэг бат цойжилж, баатарлаг зориг санааг уламжилж, их хэнгэн давааны өнөх номин ногоон оюушгыг хамтаар сахин хамгаална гэж илтгэж гүйв. Шин барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгооны мэдээлснээр сургуулийн хүрээний амар төвчны хамгаалтын халхавчийг үргэлжлэн бэхжүүлж өргөн олон багш сурагчдын бие махбод эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалж сургуулийн хүрээний амар төвчны батлах тусгай ажлыг сайдвар атгахын тулд хоёрын өдөр шин барга баран хошууны алтан эмэл томилсон салбар цагдааны хүчтэй зохион байгуулж хараа тойргийн сургуулийн хүрээ жич ойр хавийн голдлоготой газар оронд амар төвчний далд гэмийг тусгай байцаач цэгцлэн засах ажил өргнөвлөв. Тус удааны байцаалт нь сургуулийн хүрээний дотоодын амар төвчний хамаарлтын зангилгийн гогцоод төвлөрүүлэн хүнээр сэргийлэх, буцаар сэргийлэх, мэрэгчлэр сэргийлэхийн нэг цогцчжуулах амар төвчний сэргийлтийн системд бүх талаар шалган байцаалт хийв. Ардын цагдаа нэр сургуулийн хүрээний амрын хамгаалагчийн ажлын байрын үүрэг гүйцэтгсэн байтал жижүүр манааны дүрмийн найдваржуулт зэргийг байцаан үзсэний хамт гал унтраах замын нөвтрлийн байтал голдлоготой орон бүсэд гал унтраах бэлтгэл төхөөрөмжийг тохируулсан эсхийг голдлоготой байцааж сургуулийн хүрээний амар төвчтний хамааралтын дүрмийн найдваржуултын байдлыг байцаан үзв. Сони мэд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн хүсэл.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургалх өтөр тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрээр шоугдсан босхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Хатан шонхор хоёр бууга өвөртлөөд тэр тавын Буузовскийг хураан авч замгийн хин зүг бөгдийн хуглаад эзэнтэн буцаан өгмөгч тэднийг нэг дорж их саагаад та нар бол энэ нутагт өс төрсөн Монгол ихийн хүүхэд шүү дээ. Миний мэдхээр шар гончиг бол идэх хөмсгдөөн хүрхгүй ядуу хүн биш. Эрүү толгоогоо даруулсан зарц боол хүнч биш. Тийм байтлахаар инхэж харийн дайсны хажуугаар нутгийнхаа олны хамжин тонж явахдаа царайцсан улайж нүдчин далтэргүй байна уу? Та нар хэрэмэдгүй хэтэрхээ савдганаад байвал нутаг усны чинь навтаг шавтаг ууралж хэзээ нэгэн өдөр гүзээчин хагарч толгой чин унан шүү дээ. Иймээс хэсэж явбол дээр биш үү гэж би эрхэм та нарт сануулъя. Гэдэ нас цааш харж авснаа. За та нар одоо явцгаа. Хааш яв гэсэн бол тийшэл яв. Бид бол бүр Монгол хүн болохоор бие биетийнхээ харшилдах үчир байш шүү. Гэж хэлээд нуруугаа өрн зогсон. Шар гончиг урагш тавшин төсгтөл сөгдөөд. Эрхэм та энэ айхавтар зэвсгэ сугалж хайрална уу гэд баруун гарынхаа чаравгад хатхатаа байгаа ган завыг эрүүгээрээ зааж гуйла. Шонхор нөгөө нэгэн залуу дээр мөрөө дахиж за чи энэ ойныхаа чаравгад байгаа төмөр өргөөсийг суглаад өг. Төргөн татгүй бол сугардгүй юм шүү гэлээ.

хатан шанхар сая шар гончгийг буудаагүй байхад түүний гар нь юунд ингэж шархтав вэ гэж гайхаж байсан занчивд хайж сая учрын олж хатан шанхар тэрхэн хооронд зав нисгэж завдсан байжээ гэдгийг мэджээ. Дээрмүүд анчтын хавхнаас молдорсон чон шиг умпадгүй зуудан далдорхыг мэлтийтэл харсаар байгаа жанчавгай зүү дээрэ хардарсан буюу баатарлаг туулийг шимдэн үнснэ хайлн молхыг үйлэлгах мэхэрэл дунд гөлрөн зогсор байлаа. Дээрмээс айж гэртэ шургаад гадан болж байгаа бүх байдлыг шуугаастай хаяагаараа смеркхэн харж байсан жанчав тайчин хөгшин дүүдээ бэрээд хүүхдээ дагуулан сүүсэр чимлэн өргөсөр гарч ирээд хатан шанхрыг гээтээ өрөв. Занчив өвгөнч гинт сэхэ орсон байдалтай самбаган яарч, за баатар ирмийн гээт морл. Та ч нээрэн хойлгаан шиттэй хурц баатар хүн байна. Та байгаагүй самбол энэ өдөр манайх нь энэ муусан чоннууд хамаг юм алдаж орхих байсан юм гэж хэлсээр шанхрыг гээтээ өрхөд. За, занчив тайжгүй. Би танад орхон болъё. Хэрв танад орвол энэ шар гончих хожим тантай хонжгонох хэд байх магадгүй. Харин бэлэн хүнс байдаг бол ганцхан нэмэрж өгнө үү. Гэт шанхар мороон барьж авхад. Дүүдэ хөгшин гертэ гүйж ороод тэврээр хатсан борц хуудагаар ааруул авчирч өглөө. Хатан шонхорч ирээлэлгүй авч ганцгалаад сайхан хар морныхаа ганган сайвраар тээрэмтийн хойт нуруунд дээгүүр цааш давхав. Ямар их чидалтай, яасан сайхан залуу яах вэ гэж занчав тайж хараасан харж бишрэн зогсон. Өдхөн шинараа уулан толгой шүүрч тевсгийн голын ус алтан цацрыг хаялан золбоотой сайхан тунулдсан урсч байхад холын өмн эргийн барта татнаа гүн ангал дэх хэсэг чөлөөнд мороо тавьж идэшлүүж байгаа хатан шонхор нис хатан дээр элэгдэн хэвтээд тевсгийн голын хойд дэнжин дээр байгаа гурван цагаан гэрт айлыг наривчлан ажиглан айлын гэрийн зүүн хаяагаар татсан урт зээл дээр дүүрэн тугал уяатай байх бөгөөд голын хөвөнө дэлсэн дотороос олон үнэд мөрөлдөн зээл рүү цовролдон ойртон. Айлын гэрээс хоёр саалчин бүсгүй гарч ирэн том модон суулга тохойлсоор зил өрөө алхан. Айлын баруун хойгоор хөндөлдөн үргэлжлэх налуу урт нуруун дээгүүр олон адуу давхын бэлчих ба хоёр талаар нь урт ургаж ирсэн адуучин эсүүд гайлгүүлэн шогшч адууны захыг даран ивэн. Айлын зүүн дэнжин доогор тахирлан эргэсэн уудам хөндөд нэлээд зузаан хонин сүрэг нэдин идшилсээр айл уруу ойртон. Айлын гэрийн баруун таллаар хөнтлөн татсан зэлттэй шон дээр гурван эмээлтэй мород уяатай байх бөгөөч түүнээс цааш жижигхэн довын ингэрт 6-7 чөдөртэй мород харагдан. Энэ бол тус нутагт нэлээд баян хэмээгдэгч галдан тайжинх болон алтан тайч хэдийгээр жирэг жингс албан тушаалгүй болвоч тус хошууны нийт олноо хүндэтгэлийг олсон томоотны нэг бөгөөд эрдэм суялтай ч хүн. Галдан тайжинх уулын бандин бул гэдэг саруул цайдам нутагт удаан жил суулсан айл бүлээ. Малар зузаан эдээч илвэг айл байсан. Гэтэл яхан орж ирснаас хойш бог малынхаа олонхийг ядуу айлууд сүрэг хуван тавьж бод молын хагасыг ноён сангийн сүрэгт нийлүүлэн хэсгэлжээ. Энхэд өөрөө нэг бүлэг малаа авч энэ тевсгийн ууланд орж ирээд тевсгийн голын хойт өргөн дэнжин дээр нутгалжээ. Галдан тайж яфан цэрэгээс их айдаг бас жигшин хорштог. Яфан нууч үүнийг мэдээд галдан тайж ихэн алв оног дуулж нэг удаа цэргийн акт тавь, эдэштний өхөр тавь, эдэштний хорин зүүг оногдуулж байсан удаатай. Гэвч галдан тайж бол хошуундаа их нэр хүндтэй хүн болохоор түүнийг шууд хоролдоггүй. Ерэн тэгээд галдан тайж чи явхныг эсэргүүцэн тулсан бодот ажиллахчгүй үлээ. Зөвхөн уулзсан бүхэндээ л
энэ наран сэргээгч цөвийн цагийн чөтгөрүүд байгаа юм. Наран хүн нутагтаа идэх бадаагүй болоод гадагш халдан төвөөж байгаа юм. Наран хүн бол буруу номтон байгаа юм. Наран хүмүүс уудан залчхан байсан гэдэг. Инхэд нэгэн загасчин өвгнийг барьж идээд салдан сууж далай гаталж явахын тэнгэрийн хаан манамтай өгдөө дээрээс нь бүтгийхэн олж хараад хишгээ хүртээснэс хүний төрөл олсон улс юм гинлээ. Гэхмэд худал үнэн үгээр хараан зүгдэг байжээ. Галдан тайжээ сүйлийн үеэр хатан шонхрын үлгэрийг олсонсоод ихэн баярлж, эзэн Чингисийн өрөөсөө бидний дотроос ийм хүн гарах нь ёсны хэрэг. Таван төр арван унхсаа үлэрсэн ч Чингисийн өрсийг хүмэн дарах хүчтэй улс гөрөнгөгч гарах ёсгүй юм. Энэ хатан шонхор гэдэг сайн эриг догшин Чингисийн ховилгаан тусалж байх ёстой. Иймээс энэ хүнийг үзсэн хүн хишиг буйны хүртэн шүү гэж яснаар барахгүй. Энэ хүнтэй танаас уулзвал заавал морносоо бууж мөргөн золгох хэрэгтэй. Герт мордлон эрвэл хоймроо залж нандр хаддаг барьж мөрөгхөөр барахгүй, бүхэл шүүс тавьж тахих хэрэгтэй гэж хөөхөц зарц нартаа хатуу загсан байжээ. Яг үүнийг мэдсэн хатан шанхор энэ шөн энэ айлд хоног барих гэж ийн сайн ажиглж байгаа ажээ. Энэ айлд гадны гийчин бараггүй байдлыг ажиглаад авсан хатан шанхор мороо барьж хөтлөөд хадны ангалаас гарахыг завдтал айлын зүүн хойд дэнжин дээгүүр өөргийн хоёр бадарчин лам алхаж айсви харагдав. Энэ бол энгийн бадарчин биш, харин өөрийн барьхаар яваа япон тагнуулууд гэдгийг нууц мэдээгээр тодорхой мэдж авсан хатан шонхор эргээд тус хатантаа дахин баахан гүлгэлжэд суув. Тэр хоёр лам айлын үүдэнд очиж бүхэлдсэн залбираад таван цагаан гэргийн хамгийн баруун захын улаан хөлтрөөттэй гэрт оров. Тэдний араас бүдүүн шарга морттай лам хүрч ирэхийг лавлбал улаан үдэн сөмбөр байхаа. Тэрч бас айлын хүмүүсийн уралгаар хоёр бадарчны орсон гэрт орлоо. Хатан шонхор нар жаргахтай зэрэг хатан дотороос гарч тевскин голлын дэрсэн дотор орж ганц гаса лам хоптос авч гарган хопсос олоод ойрын хоптос буу зэвсгэ бөр моронто ганцглан мараан дэрсэн дорхоод морныхан шихэнд хэдэн үг шивнэмэгч нэгэн бичхэн тулан морилн тевскин айл уруу алхав. Тэр явсаар айлын дэргэд хүрээд өврөөсөө нэгэн хэсэг цавуу гарган шүлсээрэ дептэж нилээд оролдоод цавуугаар зүүнүднийхэн дээд зохионд нааж зохион дээш чилтгийлгэн сулжруулан дахин өнөөх цавуугаараа баруун чихнийхэн омгийг дарж хулгур болголоо. Бас дахин шүтэнтэй хар саарал юм нааж эгдүүтэй муха харагдах болголоо. Хамаг сүүлд үлдсэн цавуугаараа көмсгөө гүлийтэл нааж дээр нь нарийн шороо төрөхэд хөмсөггүй хүн шиг болжээ. Хар үрэй болохын үеэр хатан шонхор айлын нохоо шүүгүүлсаар хүрч очиход нарийнхан гуаллаг бийтэй залуу хүүхэн нохоо хорж хатан шонхорыг лам хүнээ хөвдөстэй болохоор мөн нөгөө баруун захын гэрт оруулав. Хатан шонхор хар тулмаа морилсаар хамаг мөөхөн гоншоо дуунаар амар элсээр ороход мөнгөн буурал сахалт өргөн цагаан сирээттэй энерэнгүй том нүттэй хангар хөдрөл галдан тайж хоймроо замлан суугаад орж ирж байгаа этгээд солир лам руу сахлаа шувтран ажгалд суун. Түүнийг дараалан галдан тайжийн ихүү эцэгтэйгээ айдл өргөн улаан сарайтай өндөр хөдөрлөгээр мах огтлон эмхэх зур хатан шанхрыг доогуур харан шинжин. Түүний дараа нь галдан тайжийн хөгшин атгар сар хөгшин ээтэн готолтой хөлөө нэлээд өрөгш тавин нөгөө хөлөө дарж цомцын суун.
Толгоны баруун захын төрөн суудалд сентхэр бүдүүн толгойтой хөндрөн ширхэг хүйтэмсэг хөгцсрээтэй чон шиг муухай харцтай тарган лам эв хавгүй замбилэн сууж түүний дараа таримгар цагаан царээтэй жиртхар томнүдтэй цэвэрхэн цовцгор бийтэй тэх зассан жирвийсэн хар сахалтай хээнцэрлам суун түүний дараалан улаан өдөн сүмбэр суужээ. Хатан шанхар яг улаан өдөн сүмбрийг наалдан суух зур. За гэрийн эзэнт нь гэгэн төрт өвгөн ахын алдар хэн сам билээ гэж цавгаар наасан жартхар нүдтэй гялал зуулан эгдүүтэй будсан арсхар саарал шүддэ арзал зуулан байж галдан тайжаас асуухад. Аа, миний нэрийг галдан гэдэг. Эрхэм хааргийн алдар хэн? Хаанаас хаяваави? Гэж галдан тайж хөндөд унар хөнгөнэн асуув. Байнд миний нэрийг бадарчин байнд гэдэг багш намын алдар хэн билээ? Гэж нөгөө төрүүн суудлын хөх ламаас хатан шанхар асуула. Гэсэн тун гараад тэр лам залбирхад нөгөө хэнцэр лам өлгөж яваа. Манай багшийн алдар данзан төөнгөгч үлээ. Багш мань хэлээ бурхны оронд мартаад ирсэн байгаа юм гэд үл мэддэг жумулзан энэ. Аа, хөөхөй тийм байж намайг бурхны орноос гарч ирэх үе богдын дугны хаалган дээр нэг урт хэл унжиж байсна. Миний нүдийг долоож орхиод ийм болгосон юм. Одоо бодвол энэ багшийн хэл байсан санжээ гэд хатан шонхор наалттай жартхар нүдэ заан хатхантад иний. Инхэд гэд дотор хүмүүсийн цэрэ хачин муухай баргар болохыг харсан хатан шонхор тэр доороо төв цэрэлж. За тэгэд эрхэн багш танай алдар хэн билээ? Гэнч хэнтэр ламас асуула. Миний нэрийг Вачир Хуя гэдэг гэж тэр лам хэлээд ихэмсэг хүйтэн эни амсгэлхэд Вачир хотогтог гэсэн сам бол зөөгөр байсан да гэд хатан шанхарч жиртэлцэн энэ. Энхэд хатан шанхар айлын зарцын айгалж өгсөн цайг тосч яваад уулаа. Та миний нэрийг яагаад асуух юм гэж улаан өдөн сүмбэр шохорхон асуув. Энхэтэн хатан шонгор хажуудаа байсан энэ хүнийг сая л олж харсан мэт цочмог эргэн сүмбрийг лавлан харснаа. Оо, таныг би лам хараг хүн гэж бодоог байсан. Та ч нэрэн лам хүн үү гэж гайхан ажгалах маягаар хариу асуув. Танай замын дотроос явхан цэргийн хувцас цухалдаж байхлаар нь би айгаад юм дуугараагүй гэж нэмж хэлээд баг зайл эсгэв. Улаан өдөн сүмбрийн цэрэ пад улайж дээр суугаа хоёр уруугаа хулгай гарцаар ширвэн харж авснаа. Чи ерэн ай хавтар залтай ванд байгаа шив. Чи ерэн юунэ хүм гэж зандран асуулаа. Би лавн чимбийн сүмэс баттар барихаар гарсан хүн байна. Эх дэлхийн өргөн Монгол нутаг уудан болохоор тэнэд энд ирэхэд тэнгэрийн хязгаарт хүрлээ гэж бодоогүй л явна вэ? Аль яагав? Цээртэй газар ирээ юу? Гэж хатан шонхор хэгзүн хэлээд ажиггүй мах авч идэв. Энэ байдлыг хараад ууран шатсан Вачир Хуягийн царэн захгүй цагаан болоод чи ер нь хатан шонхрын сөлвөтөн байх шив да гэж заналтай хэлэв. Хатан шонхор гайхсан маягаар хатнаа шонхор гэн та тэр чин анчин шивүү биш үү? Би хүн байн шүү дээ гэв. Сумбаргой энэ муу бандыг бариад хөлчхий. Маргааш та туулайтын сүмдэр аваачиж учрын олооч гэж Вачир Хуяг сүмбэр өрөө нийтэрмэн хэлэхэд улаан өдөн сүмбэр ухасхан байж хатан шонхорын гарыг мушкин дарж хөлив. Алдан өвгөн сандарч за богд минь тануус чин бүр лам хуарг ус байгаад инхэж яах нь юм?
алдас нүүл болно гэж хориглов. Хатан шонхороо бүдүүн хэлгсэн дээсээр хүлэгдээд ихээр талчлан баркаж, та нар намаа хүлээд ямар олзолно? Би танараас айхгүй. Япон ноён лам хүнийг яадагчгүй юм. Үүнийг би мэдэн. Ямамот гэдэг их ноёнтай хүртэл би уулзсан. Тэр ноён манай Монгол нутагт ирээд Монгол хэл овоо сурсан байдаг шүү. Яг болохгүй бол би Ямамот ноёнд тануусыг заалдан шүү гэдэг. Юу хэлсэн ч болсонгүй. Төвний гадна чиран гаргаж морно шунд наалдуулан ягширтал хүлж зогсоо. Инхэд нөгөө хоёр ламыг эргэж гэрт орсны дараа улаан өдөн сүмбөр ойртон ирээд, чи нээрэн юунэ хүйм? Үнэ хэлвэл би чамааг тавиад явуулчихъя гэлээ. Хатан шонхор харан толгоогоо унжилгана. Би гэдэггүй яасан үйлтэй амтхим лам багшийн халыг даахвэд оргож гараад алшаа урдын нутгийг хэдэн жил тойрсон сан. Энэ өдөр харин энэ бурхны шав нартаа ингэж нухлагдана гэгч даанч азгүй хэрэг да гэд ойлгох шиг болно. Энэ утагт хатан шонхор гэдэг сөрхөөр байдгийг чи мэднэ үү гэж сүмбрасуу бол. Дуусан. Гэвч тэнгэрийн мороос газрын хулгана айхгүй гэдэг чинь тэр ерэн надад юуны хамаа байх юм гэд хатан шонхор нусаа татан ойшомжгүй ярин. Чи тэгээд ойрын өдрүүт түүнээс ургийг сонсоогүй юу гэж сүмбэр бас асуулаа. Би ч учир болгож асуугаагүй. Хүмүүс ч юм болгож яриагүй гэж шонхор мөнл үл ойшом ярин. Хатан шонхорын галдан тайжинд орхотой зэрэг эн чин хатан шонхор байна гэж улаан өдөн сүмбэр гарцаагүй таньсансан. Гэтэл явх тотмол биш болоод байх шиг санагдана. Жиртгар солир нүд, наалдан ха хулгар шихэн харах тотмол төрөлх химит болж, көмсгөн ч хуссан биш төрөлхий көмсөггүй хүн шиг харагдана. Улаан өдөн сүмбэр төрүүч удаа хатан шонхортой үдшийн шар өрөөд хөдөөхөр уулзсан байлаа. Нэг үдэш улаан өдөн сүмбэр яфан цэргийн ховтос өмсөөд урт сэлэм зүүж жороо хээр морттой тэлмүүлж явхад нь ойдөөсөн өндөр бүдүүн морттой хүн алгуурхан тосч ирээд, туулайтын сүмийн хуарга бай сайн моролж байна уу гэж асуужээ. Улаан өдөн сүмбэр жолоогоо татан зогсож, хариу мэнд мэдсэнгүйгээр шууд чи юунэ хүйм гэж сүр бадруулан асуухад, би жинхэн монгол хүн байна. Та айж байна уу гэж хариу асуухдаа тэр хүн нэлээд шохорхсон байдалтай байдэ. Улаан өдөн сүмбэр бол уулаасаа сүрн их болбоч зүрх нь бага хүн болохоор үдшийн бүрийд хэр гаддан учирсан энэ сүрдлэг том бийтэй хэгцэн шохорд өгттэй хүнээс их айжээ. Гэвч айсан хүний нүдэнд айлгагчийн төрх мөнх үлддэг гэдэг чилэн бөрөнхий байсан болвоч хатан шонхорын дүр төрхийг улаан өдөн сүмбэр сайн таньж авсан байдэ. Айсан хүн бас айлгах аргаар айсна балалддаг ёссон байдаг учраас улаан өдөн сүмбэр ихэд сүр мандуулам, чи надыг хэн гэж бодож байна? Би туулайтын сүмийн лам аль хэзээ биш болсон. Наран цэргийн нэртэй тагнуул улаан өдөн сүмбэр гэгчийг чи дуулаагүй юу? Хэсэж яваарэ залуу минь. Дэндүү тэнэгдэхэд байвал тэхврээ явхнаа сурын ташуур, туулган сүм хоёрын амт харин аюугүй хин дээ гэж хасгирахад нөгөө арь харин хатхантал энэ гэд. Тэр хоёроос чин нөө би харин айхгүй шүү. Би таныг монгол ихийн цагаан сүгээр хүн болж бойдсон хүн гэдэгт итгээд нэрээ нуулгүй мэдэгдий. Миний нэрийг хатан шонхор гэдэг. Япон самураагаас өшөөгөө авахар явж байна. Та япны тагнуул болвоч монгол хүн болохоор таныг нэг удаа өнгөрөөй.
та лам хоороо хүн байгаад юунд ингэж хүнэ махар хоололдох харин мангастай найзалж эх нутгийнхаа гэмгүй

0: хүмүүсийг хардаж нүүл хийж яваа юм бэ. Эртэн хэрэ мэдэх байсан бол эргэд надтай уулзахдаа хүзүү толгоо хоёроо хэсэж яваарэ гээд гэнэт тэнсэн ташуура өргөн улаан нүднийг морноос нь ойлгож унгааж хамаг зевскийн хурааж аваад явганаар хөөж явуулжээ. Инхэд улаан нүдэн сүмбэр айсны эрхэнд хэдэн хоног халууран хэтгэдэ. Би айлд арх хөөж хэтэрхээ согтоод морноосоо хаягдан хамаг зевсгэ гээжээ гэж л худал хэлсэн байлээ. Тэгээ чирэн хатан шонгор гэгчээ энгийн одонд төрсэн хүн биш. Эзэн тэнгэрийн нэгэн ховилгаан борилба байхаа гэж бодож явдаг болсон байлээ. Яг иймээс энэ хүн хэрв хатан шонхор мөн байвал нэг удаа аварн гаргаж үцгийг гэсэн бодлоор инхэж асууж байжээ. Улаан нүдэн сүмбөр дотроо бас энэ нэрэн нэг бадарчлан байсан бол би харин нүүр үлдэх болно. Одоо үүнийг яадаг вэ? Инхэж нэг сонь хөлж ханаад маргааш нэрэн туалетийн сүмдэр хөргөж өгдөг хэрэг үү гэж бодсоор гээд эргэж ороход Бачир хоёг ойд өсөн. Чи юунд цаатайгаа хайчхаар ирэх нь вэ? Харж хоноорой. Аалдаж орхоо зай гэж ширүүн хэлв. Тийм бүдүүн шонгоос ягшралтал хөлдсөн юм чинь хаанаас дутаах вэ да? Гэж улаан нүдэн үл тоомсорлон хэлээд уул орондоо суухад Бачир хоёг зөрөөд гарчээ. Бачир хоёгийн араас нөгөө ламч гарлаа. Гадна гинт нэг муухай чарлах дун гараад дараа нь бас зандрах чимээ гарахад гэрдэг хүмүүс бүгдээр гүйдэн гарбал бүдүүн лам хүсэр таран хэвтэж Бачир хоёг харин хоёр гараан өргөн өнөөх хүдээстэй байсан бадарчны өмнө сөгдсөн харагдах бөгөөд нөгөө бадарчин маань хүлээчгүй сүвэ тулан зогсож байх нь сарны гэрэлд топ тотхон байлаа. Хүмүүс сонирхон ойрдож очоод үзвэл Эрхэм сайн эрмийн амиршо тана алдрахын юуна хүм бэ гэж Бачир хоёг үйлэнэн гойж байна. Нөгөө хөдрээр хүйтэн энийгээд. Миний нэр хатан шонхор гэдэг. Чи намайг барьхаар лам болж овлон явж байгаа болохоор би ч бас та нарыг устгахаар бадарчин болж явна. Гэвч чи бол монгол хүн болохоор нэг удаа өхлөөс хэлтрүүлээ. Хожим чи надтай ерэн тэгээд монголчуудтайгаа дайсан нь бол энэ хэвтэж байгаа хөдөөхийн араас эрэлэгт явна гэдгээ мэдэрээ гэж тав ихэмсэх хэлэн. За за ам аварсан ачийг чинь би мартах вэ гэж Бачир хоёр чичирхэлэн хэлв. Хатан шонхор урагш хэд алхан Бачир хоёгийн дэргэд тулж очоод гараан цахилгаан мэт төрөггөн хурайлдуулан Түүнэ өргөж байгаа хоёр гарыг цогсонт хоёр гар нь тохоогоороо мултран гадагшаа нугран унжижээ. Энэ акшинд Бачир хоёг муухаарлоод газар саван ойчиж дуу тавын ёсоор эри хүрээгүй тэлчлэн бөмбөрн. Энэ үе эви богт минь яасан бэрхэх чим гэж галдан тайжин огшин дуу алдах сонстон. Сайн цахлаад амшиг лам хуарг биш харин чоннууд байсан ажээ гэж галдан тааж тавтай хэдийг. Улаан нүдэн гэж хатан шанхар гинт хасгирхад. За гэд улаан нүдэн сүмбэр зогсож байсан хүмүүсийн дундаас өрөгш нэг алхаад нугран унав. Тэр инхэж унамагчаа эрүүн тачихн нь хавч ганч нүдэн цагаанаар эргэлдэн хамаг биен салганж дахм босгоч чадалгүй үх хэлхэч ухаангүй болжээ. Ийм хүнээр тагнуула болгоно гэдэг ч бас энэ эдэмтэй хэрэг да гэж хатан шонхор энийн хэлгээд хөштөө исгэрхэд эмээлтэй бас багсаг ганцаг тээштэй бүдүүн хармор айлын өмнөхөд эдэн дороос дахгүн гарч ирээд эзнийхэн дэргэд зогслоо. Хатан шонхор тэр дороон ховцаан солж өмсөөд айлын хүмүүсээр халуун ус авчруулан нүд чихэнтэй төрхсөн цавгаа угааж арилгаад Вачир хуйг хөдөө хоёрын бийд байсан гар фу сум зэрзэвскийг хуран авч мордов. Галдан тайж барайч хүн болохоор Вачир хуйгийн гарыг барьж боож өглөө. Энхэд саяын гадна болсон хэргийн үүслийг асуувал Вачир хуйг ийн үчлээ. Би гараад тэр гайхлын хүлээсийг засч байтал хөдөөх ноёнч хурч очив. Энхэд хөдөөх урагч тулан очоод нүүр уруу нь шагаатл гинт салхи шуух шиг л болсноо хөдөөх ноён газар таран хэвтэж миний хөлч халуу оргох шиг болоод л газар савдсан байдаг. Чухам юу болсныг би ч ойлгосонгүй гэлээ. Хөдөөхийн хөрийг байцаад үзсэн чинь хамар ам чихнүүд нээсэн бүр цус бүрглэн урсч байжээ.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: найр хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хулсүүч Баатар цуудаа дурсан тэнгэр ном. Хулсүүч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөн барьхотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ванг Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.
0: Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Чулуун тосны ажилчид нэхэнт хас харахуя. 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөм дүр машины бүхний шин хутгын байран дээр тээвэрлэн авчирчээ. Их баг сэлбгийн цасад тал дээр дэлгэн тавьж үүргийн туяа өрн дулаан гэхээр их катрик ил бич байлаа. Өглөөгийн хоолоо идэж дуусгасны дараа нөхөтөр нөх шүн яаралтай ажилласан ажилчид тэр хүнд хөнгөн цагаан дуулах зүүж ажлын хувцас хэдрэн гартаа хөшүүр дүүжилж нуруу тэнийлгэн тэндээ зогсож яхал тулалдахад бэлхэн дайчд мэт ангийн дарганыхаа дайралтын зарлаг болох гээг хүлэн Ванг Жинши өрөм дүүрийн тайсан дээр гарч залуучуудыг нөх цахаас нь ширбэн хараад
2: ажилч найз нараа бусад анги нэгэнт өрөмдөж ихтлэв. Гэтэл бидний хутгын өрөм дүр саяхан нүүлгэгдэн ирлээ. Бусдыг нэхэж гүйцэх гэвэл нэг л амсхаагаар жолоо тавин довтлох хэрэгтэй гэж их дуунаар хэлэхэд нэхэж гүйцээ гэж залуучууд өндөр дуунаар хасгирна. Сайн байна гэж Ванг Жиншигийн сэтгэлд эдгээр залуучууд үнэхээр таалагдж тэр баруун гараа өргөн бүтэн нэг цагираг эргүүлснэ. Өнөөдөр та нар бол дарын өрөмдөр өгсрэх бэхлэлтийг дайрах байлдагчд болно. 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөмдөр таданд төшиглэн босхогдох болно. Ямар үүрхэ бэлүүлж дээлтэн үгүй юу гэж асуухад дээлтэн дээлэн дээлнэ гэх аянг мэт хасгирх дүн ул доорх мөс цасын нясртал нидэрн билээ. Ванг Жинши үүрэг хуваарлаж дууссана дараа гараараа агаарыг хүчтэйхэн цавчиж эхэлж ажил хэмээн хасгирлаа. Бөгдөөрөө их дуунаар хасгирлдэн өөр өөрийн ажлын байрандаа хүрч шин нэгэн шүрүүн дайлдаана эхлүүлэв. Шин нэгэн шүрүүн дайлдаана эхлүүлэв. Нэг мэтгэд цаас бас л армаг тармаг хайлж эхэллээ. Урдаар ширхэг ширхэг сэргэг цаас бүжиж байснаас галан үдмэт том том цасан лавс хайлж эхэллээ. Хэдийгээр 4 сарын сүүлч болсон ч зүүн хойтын ээрм талд хүйтнэ ирч мөн буураагүй байсараач. Хөтөхөр нүд гэлсэм цагаан Мачао Ёкин тэрхүү сарт 55 гэж улаан ширээр бичгэстэй модн шон барантан балар хашин. Гэтэл Ванг Жиншигийн нүдэнд тэр нь тов тодорхой харагцаар Энтхэн даруй 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн өрөмтөх анхны хутгын байрлал болно. Хутгын байрлал нь Ванг Жиншигийн нүдэнд туйлын ариун дархан болох юм. Бөгдөөрөө анхаараарай гэж Ванг Жинши төв чангаар газар шинжилгээний анги бидэнд тогтоож өгсөн хутгын байрлал бол даруй хуул цааж болно. Жаахан ч зөрж болохгүй. олны хүсгэн энхүү модон шангаар суур цэг болгож өрөм дүүрийн тайсыг лавдуухан өгсөрж эхэлж өрөмдөх үйсийн худхын өрмийг оновчтой эрж олон нэг ямхач зүрхгүйг батлах хэрэгтэй ойлгосноо гэсэнд ойлгожээ гэж бүгдөр дуу нэгтэй хасгархад цоур ялах дун цасан лавсыг бутруулан сарниулна. Тэгвэл сайн боллоо. Одоо бид өрөм дүүрийн тайсыг өгсөрье гэсэн Ван Чинши хөдийгөр хөдөөний бүдүүлэх хүнээ дүртэй болбоч үнэнд туйлын нарийн нягт батга. Үцэгдэр арай тэр мэрхэжилтэн гөөжи шантай хамт онгоц хэлбэрт хоёр суудлын их багыг хэмжин орон байрын зурж тавьсан байжээ. Ингэснэ нь ажиллахад тун дөхөн болсон байлаа. Хэрвээ өрөм дүүрийн тайсыг тогтсон оронд нь ухсарж тийлбэл дараа худаг өрөм дүүрийн ухсарх инженерингийн хагас хилүү ажлыг дуусгаж дараачаар ажиллахад дэми яршиггүй болдог. Бөгдөөр ор орондоо оч гар хөлөө бушуу шалангаа хөдөлгөөрэ гэж Ван Чинши гарын аяараа хөшүүршүүрэн авчээ. Бүх ангийн хэдэн арван залуучууд ажилтаа шуудах нь эхэл бар тоглоод луу махших мэт. Тэд төмөр шадмар хүшх нь хүшиж, дээсэр татах нь татаж, мөрөөрөө өргөн өргөн. Дэмий удалгүй өрөм дүүрийн хоёр суудлыг яв цав ухсарсан байжээ. Залгаад шавар татах хөргийг ухсарна. Шавар татах хөрг нь бүхэл худаг өрөмдөх төхөөрөмжийн дотор хамг өхөнд байж 5 тон илүү байдаг. Өнгөрсөнд улаан түг зөв хэлбэрийн их трактораар татуулдаг. Гэтэл одоо трактор байхгүй. Хүнээр тракторыг орлуулхаас өөр аргагүй. Хүнээ хүчээр 5 тон хүнд шавар татах хөргийг өрөм дүүрийн тайсан дээр гаргах нь яг л шорхоолж том модыг хөдөлгөхөөр оролдохлуга адилхан. Ийм том төмөрөдийг яаж шилжүүлэх билээ? Ван Чинши олон бөгдөртэй зөвдөж өнхрүүлэр нүүлгэх аргыг сөвгчлэн гаргалаа. Урдаар нэгэн төмрийг өрөм дүүрийн суудл өгсүүлэн дэвсэж дараа нь хөөргөнд гулхур хүрд тааруулан хөөргнөө цээжээр дөрвөн бүдүн дээс татан уйна. Гүйцэд бэлтгэл хийснэ дараа шавар татах хөргийг хүшиж хөдөлгөлээ. Миний уриаг сонс, бүгдөө цогтой хүчлэе гэж Ван Чинши эхэлж хүшиг тун 1-2 гэж хоолой мэдэн хасгарав. Хэдэн арван хүн хамтар өнхрүүлийг шавар татах хөргөн дагуур чихэж оруулаад мөрөөрөө өнхрүүлийг өргөж хүчиллээ. 1-2-1-2 шавар татах хөрг урагшаа нэг ямах шилжихэд тэр доор намжиж бас нэг өнхрүүл чихэж оруулээ. Амсхахаа дар дахиж өрг. Ван Чиншигийн хасгарах дууныг дагалдан олноор дахин хүчлэн хүшив. 1-2-1-2 шавар татах хөрг бас нэг ямах урагшилж бас нэг өнхрүүл чихэж оруулээ. Шавар татах хөрг эцэст тайсан дээр татагдан гарсан болбоч тогтсон газартаа бас л хөрөөгүй байсаар ачээ. Ван Чинши дахин хүнөө дөрвөн анги хубаан жагсааж гулхур хүрднээ том дээснээс татуулж эмнээс нь татаж хойноос нь түлхэн. Миний уриаг сонс гэж Ван Чинши гар өргөн том дээснээс чангаж уриахаа хасгарлаа. Нөхдөө хүчил 1-2 гэж олноор дуу нэгтэй хайсгарав. Одоо хөдөллөө. Урагшаа. Би ажиллах урам чанга. 1-2-1-2 хэдий хүчир болвоч бид айхгүй. Урагшаа. Бид нэгэнт хасгарах уя. 1-2-1-2 дэлхийн бөмбөрцөг бас дайвалцнаа. Урагшаа. Пэн гэж нэгэнт нэг бүдүүн дээс тасарчхлаа. Дээс татагч бөхсөөр газар нүдэн суучхлаа. Тэр дөрвөн мөчлөн босч зогсоод бэйдөрн наалсан цасаа хайхрах завж үгээр дөөсийг залхан өргөлжлөн чангав. Гүнчиж хүссэн төмөр шадам мор очихлоо. Дахин нэгийг сойллоо. Уриа ам дамжин хасхирагдан шавар татах хөөрг итг итгээр урагш шилжүүлэгдэн. Мөрн бүдүүн дээс хөшүүрт шүрхэгдэн арсан шалбарснаас өрөөсөн гараа шургуулан оруулж өргөлжлөн чангаан. Гар нь дээсэнд шүрхэгдэн чус гарахад хувцаснаас нэг хэсэг бүс тастан авч ороход өвтгөө төсвөрлөн өргөлжлөн ажиллана. Ажилчдын чус хөлсө урсхан тэмцэснээ үрдүнд хоёр шавар татах хөрг урагштайгаар тогтсон орон байранда жагсагтлаа. Ажилчдын хүссэн урмын сэтгэлийнхэн толтонд нь мөн дабл хаалан хөрхөрсөөр байж тасралтгүй урайхаа хасгирсаар. Бидний ажиллах урам ориглом хэдий хүчр болвч айхгүй бид нэгэнт хасгирах уя. Дэлхийн бөмбөрцөгч дайвалцна. Шавар татах хөрг хөдийгөр ухсрагдсан болбоч бас шавар татах хөрг луга адилхан хүнд орой хур байна. Орой хурыг 2 метр өндөр өрөмдүрийн тайсан дээр татаж гаргах нь шавар татах хөргөөс хүчрээс биш хялбар бус. Хоёрдугаар өдөр нь өрөмдүрийн тайсан дээр орой хур гаргах ажил эхэллээ. Ван Жинши бас л ажилчин найз нартайгаа урьяага хасгирч гучин хэдэн нэрс ажилчин хамаг хүчээ шавхан орой хурыг татан идэг идгээр дээш аврина. Тэд хар хүч хоосон нударахаар төмөн жинкийн хүнд орой хурыг 2 метр өндөр өрн дүүрийн тайсан дээр татаж гаргалаа. Дайлалдаан дууссан болбоч хөнгөнсөн урайхын дүн сунгар нүнэ талгацраар цуур ялан цуур ялна. Бид нэгэнтэй хас

Бухар худаг өрөмдөх ангийн худахын цах босхогдлоо. 40 метр өндөр худахын цах яг л цээж дүрийн зогссон чулуун тосны ажилчин мэт. Сунгар нунай тал газар дээр онцгой амглан сөрдлөг харагдана. 1200 бөгөөд 5 дугаар худаг өрөмдөх ангийн альба тоног төхөөрөмж нь бүр угсрагдан зөвхөн өрөмдөх явц л өлдөж байлаа. Худаг өрөмдөхөд ус хэрэгтэй. Усны хангалт дутагдвал худагын гоожилт, худагын цоргилтын аюул гарвал чохомч тэнгэр тулам хэрэг татахна. Усны хангалт гүйцэлдэггүй бол худаг өрөмдөх аргагүй. Усны хангалт гүйцэлдэггүй бол худаг өрөмдөх аргагүй. 1200 бөгөөд 5 дугаар худаг өрөмдөх ангийн суугаа газар Мажойод ус зөөвөрлөх хоол хараахан угсрагдаагүй. Вангжинши жолоодох хэлтсийн тохируулах гэрт гүйж очингуутаа би савлах тэрэг авна гэлээ. Савлах тэрэг байхаар ч байна гэтэл мөрдлөн хүлэх хэрэгтэй гэхэд хэдэн өдөр хүлэх вэ гэж асуувал 3 өдөр хэмээн тохируулагч хариулав. Аяа гэд Вангжинши тохируулах гэрт хүл дөвсөн

0: хар, төмпөн, суулгын харгалдан мөргөлдөх дүн, хангинам, яруу найрал хөгжим мэт сонор байсах нь 1200 бөгөөд 5 дугаар худаг өрөмдөг ангийн бүх ажилчид хөдлөлцөж, урьдаар Мажаёгийн худгаас ус зөөл. Гэтэл дэми өвцөнгүй худаг ширгэж, ёроор нь үзэгдэв. Танд нэг жижиг нуур байна гэж Ванг Чинши баруун өмнө зүгийн эцгүй хөр талыг зан. Тэнд очиж үзье, ус байх магтай гэлээ. Олноороо бөөмөрлцөөр жижиг нуурын хөвөнд хурч ирэхэд нуур нэгэнт хүлдэчихсэн байжээ. Хэдэн залуу мөсөн дөргүй гарч хүлээр төвсөлж үтсэн чинь мөс зов зов зам байж цөмөрөх байдал огтгүй. Төрхөн очиж жөөтөө авчран мөсийг цоолон нөх гаргая. Ажилчид ангийн дарганыхаа үгийг сонсож яран тоналжийн үзүүрт жөөтөө авчран точхнуулан малтаж эхэллээ. Жэтүү өрхөгдөж доошлох тоолонгоор мөсний хэлтэрх дөрвөн зүгт үсрэн мөсний давхарга цоологдон тунгалаг ус оргилон гарч ирвэ. Зүүн хойтын хүмүүс халуун сэтгэлтэй мөртөө итгэл журмыг эрхэмлдэг үнэнч барах жүн байтгэ. Ойролцоох тосхнанхан тэднээ мөс цоолон ус зөөж байхыг хараад бүр Усан суулах нүүрийн төмпөнгө дүүжлэн бурхаасан ховоогоо дамнасаар хурч ирлээ. Тосхныхан туслахаар ирсэнд байгуулаг нэгчийн катерчууд бас сууж тогтохгүй болж төмпөн суулах дүүжилсээр ус зөөвөрлөх энэнд оролцжээ. Нэгэн цахаар эзгүй хөрийн элсэн нүүрийн хөвөнө 100 илүү хүн нэг салаа Уртаа сурт ус зөөвөрлөх энгэнэ болон жагсаж, эмнэх нь хойнохтоо дамжуулан нүүрийн төмпөн усан суулах бурхаасан ховоо. Яхал нэгэн дамжуулах бүс мэт зүс үзэгдмээр тунгалаг ус шаврын онгоцонд тасралтгүй урсан орно. Хэдийгээр хүн арбин зөөвөрлөх нь түрхэн болбоч хахас өдөр ажиллаж байман сая өөрийн онгоцны ёроорын хэсгийг арахич дүрхлээ. Ажлын ахиц ийм удаан элчхэн жил луусан хаврт сая шаврын онгоцыг дүүргэж дийлэх байха гэж Ван Чинши сэтгэл зовтно. Ма Ванфу ангийн дарганыхаа өмнө ойртон очоод худгын байрлал тойр мос дэми холгүй. Нэгэн бичхан усангүй малтбал ямарв гэлээ. Ван Чинши Ма Ванфугийн мөрийг хүчтэйхэн алхатаад зултрай хөвөн эртхэлхгүй яалаа. Усангүй малтхан усан сувагтай айдлаар ус өөртөө шаврын онгоцонд урсан орох биш үү? Сайн арга гэлээ. Ингээд Ван Чинши хаас Ма Ванфуд хэдэн хүн өгч усан сувагт малтуулхад нуурын ус горчхонн урсаж тэрхүү томморт гүн нөхөр рүү урсан оровэ. Усан сувхаар ус урсан, урсах ус тасаршгүй түлхлэн бөхөл нэг өдөр нөхшүүн ажиллаж 50 тон ус зөөж байман шаврын онгоцыг дүүргэж өрөмтөхд гүйцэд усны хангалттай болжээ. Хэдийгээр нэг өдөр нөхшүүн яаруу ажилласан болбоч шаврын онгоцонд мэлмэлцэх усыг харсан хүмүүс нүүрийн төмпөн суулах саваа өргөн хөгсөн хайсгарлтна. Эрхэм сонсогч хэдэв цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Давраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн бусаа дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаа машны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сай тайм машин Үдэх хэрэг туулах хөнгөн

хайрладаг унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлий тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцээтэй болтугай.

Сайн байна уу их хүмүүстээ сонсогчдоо. Хөдөн байр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогийн хүсэгт нөтрүүлэх тань бол зөвсөр 5 хүнийхээ алтан сонортой хүрч байна. 5 хүн маань сайхан зүсц гаж байна уу. За ингээд бүр бүр баронтай тийм ээ бурхан бөмбөгийн сайхан нутаг орон маань. А өнөө жилийн одоо тийм ээ зуны хөл сайхан баронтай. За тий агарын дулаан бол яхан доор шиг. А тэрхэн болгон бол баг нэг дулаархыг хүссэн тийм ээ зун хөйтэн байна гэж одоо манай хотын сувгаалууд хашгирсан. А сонирхолтой зун болж ирлээ. Мэдээж одоо дэлхийн нийтийн дэлхийн бөмбөрчхийн тийм ээ цагуурийн байдал ус одоо арай бас жаахан тийм ээ өөрчлөгдсөн. А ярангуй одоо дэлхийн бөмбөрчхийн дулаарлагдсан юм уу? Иймэрхүү цагаарын үйлчлэгээ байгаа байлгүй дээ гэж бодож байна. За тэр ч яг одоо үсгтэн нөтрүүлгийн мань харасаас ер нь өнөөдөр бас сайхан сонирхолтой сэдвийг бэлдэж одоо тав хүнд зориулсан. За энэ нэг зүйл байна. Жишээ нь ойр орчмын одоо уран бүтээл. За дууны одоо клип дээрвэл ер нь одоо нэг машин гараад байгаа юм. А тав хүн ер нь сайн мэднэ. Одоо энэ урсгал дуу байна шүү дээ, тийм ээ. Урсгал дуу бол одоо байнга одоо машин унаа, тансаг байр гэдэг юм уу, байгалийн гоё үзэмж гэдэг юм уу, гоё чарайлаг охид хөвгдүүд иймэрхүү хүнээр үзэгдэл хийдэг бол одоо машин байна шүү дээ, тийм ээ. Өнгөрсөн дуу бол одоо баг ийм дууны клип MTV дотор одоо машин оруулаа, машины зураг дүрс гарлаа гэх юм бол тэр нь лав их одоо гоё ганган машин байх хэрэгтэй, тийм ээ. А мэдээж одоо Mercedes, бензин одоо авдранжи гэдэг юм уу, тийм ээ. Эсвэл Disaster авсан одоо Porsche, Ferrari-гийн одоо ийм гоё нисдэг төр гэдэг юм уу гэсэн шиг. А тэгсэн яаж ийна гэхээр ойр орчмын одоо энэ манай хөрш зэргилдээ бүгд наримдах одоо Монгол ард улсын нэгэн одоо тийм өрсгөл дууны одоо клип дотруулаа нэг шинэ машин тавиулсан. Энэ машин ямар машин гэхээр манай улсын Biadi. За тэгээд Biadi машин маань бас нэгэн тийм ээ урсгал болоод мөн чадаа нь одоо цагийн өрлөг соёлын бас нэг клип дотор бас нэг тийм ээ тухайн одоо дуучин гэдэг юм уу уран бүтээлийн усны хэв намбыг харуулсан эдлэг болоод гарчинж таа тийм ээ Biadi машин маань клип нь тавьж гинэ гэдэг үл бас нэг зүйлийг харуулад байгаа юм гэж тав хүн дээр хэлээ да. За ингээд Хоёрд би нэгэн тоо бүртгэлийг үзээд одоо маш гайхсан. Юу гэхээр үл энэ өнгөрсөн одоо 5 дугаар сар цааш явуулаад 4321 шинэ жилийн одоо энэ 4 сар маань машин тэрэгний одоо борлуулгын хувьд авч хэлэх юм бол тоо бол баримтын хувьд авч хэлэх юм бол ерөнхийдөө буурсан доор байгаа иймэрхүү тоо баримт ороод ирж байна. Тэгээд үүний дотроос зарим хэдийг нь наривчлаад үзэхэр үссэн гэж. За бүх улсын одоо улсын дотоодох машины тоо баримт буурж иржээ гэдэг тоо баримтын эсрэгээр одоо машин үсчихсэн сайн борлуулж гинэ гэдэг ийм нэг тоо баримт ханаас ирсэн бол аа гэж судлаад байсан чинь нэг бодоод үтсэн чинь чухал зүйл амартчих. Гадаадад гарахч. За манай одоо манай улсын өөсөө үйлдвэрлэсэн машин тэргүүд гадаад улс газар орноор бол одоо бас халамжил хийт болж халуунаар борлуулж байгаа нэг тоо баримттай танилцъя. За хамгийн нэг дугаарт Biadi. Biadi 2025 оны 5 сард бол гадаадд 8.89 баг 9 тонн машин борлуулсан юм байна. Өнөө жил болохоор 16 чиг тэг 6 тонн гэж байгаа юм. За тэгэхээр тоо баримтнууд 80 чиг 4-өөр өсчихсэн юм байна. За баг нодин жилийнх 5 дугаар сарыг бодвол тийм ээ 2 дэх юм байна. За Chery Чири компани маань болохоор нодин жилийн 5 дугаар сард бол 10 чиг тэг 7 том тийм ээ 10 том. За өнөө жил болохоор 18 чиг 19 том болоод ирчээ. За тэгэхээр мөн адилхан гадаадад борлуулсан тоо баримтын өсөлтийн хэмжээ бол 180 чиг 50-аар өсөд ирчээ. Цана GD. Жили бол нодин жил 2025 онд бол 5 сард бол 3 том машин гадаад борлуулсан юм байна. Харин өнөө жил 8 чиг 51 тонн борлуулжээ. За яг үсэлтийн тоо баримт болохоор бол 183 чиг 7 гэж байгаа юм да мундаг тоотой. За түүний цаанд юу жагсаж ийнэхэр чаан тэмдэгт. Чаан тэмдэгт 25 оны 5 дугаар сард

гадаадад 4-2-4 түмэн машин тэрэг борлуулсан юм байна. Харин 26 оны 5 сар болоход 7-7 түм болоод ирчихэе. А тоо баримтын хувьд бол 166-7-оор өслөө. За чанчан. За бидний сайн мэддэг чанчан дүндэгт маань 3-4-5 түм надин жил гадаад борлуулж байсан бол өнөө жилийн 5 сард 5-7 түмийг гадагшаа борлуулад 146-8 өсөлтөө үзэж ирчихэе маа. За тэгэхээр үл хариун гараад ирчихэе тий. А олон машины одоо өсөлт буурсан улсын дотоодын машин тэрэгний борлуулгын тоо баримт пял унж дуусчихсан энэ цаг үед гадагшаа гадаад улсад борлуулад борлуулгаа батлна. Цаашлаад нодин жилээс өсөж гинэ гэдэг үл бас тал талын зүйлийг харуулах юм а. Нэгдүгээрт ярэнгүй үн худаа. Үн худаа яг үннийг хэлвэл яг миний ойлголтоор бол бас зарим машин тэргүүд яг үнийг хэлэх юм бол улсын дотоодод борлуулж байгаа үн цэнээсээ бас хямдар борлуулж байгаа юм. А тэгэхээр үл дунд улсын машин тэрэг гадагшаа улсын үүдийг алхаа дэлхийн нуруунд дээр бөмбөрж явна гэдэг үг сонсохтой зэрэг нэгдүгээрт манай машин хям дотоод болж ийн гэж бодох бас тийм бүрэмсэн зүг бишээ гэж бодож байна. За тэгвэл хамгийн одоо 2 дугаарт би бол бас цэнгэлгийн шалтгаан гэж бодож байна. А дээр ирсэн одоо энэ тэмэ биади чирви жили чанчан таван тэмдэгт маань бүгдээрээ бол одоо энэ машиныхын төрөл зүйлээр нь авч үзэх ёстой. Юу вэ гэхээр зөвхөн одоо манай улс юм уу бид бүгдээрээ л тийм ээ өндөр тосны төлөвөр дээр одоо тосыг зарцуулаад хэрэглээ тос үнэтэй ёо гэж байгаа биш ээ тийм ээ. Дэлхийн өмөрч гэдэг чинь нэг жижигхэн тосхон билээ дээ тийм ээ. Энэ баруун оронд бол одоо дайнд ажны гал дэгдэгэд байна тийм үү. Тэнгүүр хүчрэг удас гүрэн тэгээ зарим одоо тийм ээ чулуун тосны ааж явах байл их баялагтай удас гүрэн гэдэг юм уу одоо ер нь чулуун тос үн өсснөс гадаадын хүмүүс бусад улс гүрэнч гисэн энэ тос ариулцдаг хямдхан машинд дуртай болоод иржээ гэдэг зүйл маань миний үзэхээр бол одоо маань дундын машин гадагшаа борлуулж байгааг юм бас нэг чухал тал гэж би бодож байна. Ер нь одоо бид нэгэн цэнхэр агаартай билээ, нэгэн цэнхэр дэлхийтэй билээ тийм ээ. Бид л одоо энд тос өсөөд өндөр үнэтэй тийм ээ 8-9 төгрөгийн тосоо нэмэл гүйлгэж гин гэж үгүй юу? Бүгд бүгдээрээ. Ярангүй одоо бас харьцуунгүй харьцуулаад авч хэлэх юм бол тийм ээ. Уг нь одоо 5 төгрөг 1 литр тос зарцуулдаг байсан бол одоогийн дэлхийн нийтийн байдлаар 7 төгрөг ч юм уу одоо тийм магадгүй энэ улс орны газар болгоны одоо тосны үнэ бол адилгүй тэр яах вэ тийм ээ. Тэгсэн ч гэсэн магадгүй өнөөдөр үнэтэй тос эдлээ гэд бидний одоо барь хямд үйтэй адилхан тосны үн зарцуулж байгаа улс гүрэн байдгийн улс гүрний одоо энэ ард иргэний орлогын төвшин GDP-ийн төвшин улс гүрний ааж явах вэ янз янзын байдал өөр тэгсэн ч хэлсэн энийг зинхэр агарыг амсгаж хүмүүс бид бүгдээрээ одоо ижил димэ энэ өндөр чулуун тосны үнэтэй одоо ингэж өрсөж байгалийн бэлтгэлд тосон дарифтай машин авна тийм үү. За тэгэхээр үл энэ биади тэмдэгт за биадиг бол та бүхэн мэддэж байгаа одоо 2 дугаар үеийн одоо энэ допиард энтри гэдэг зүйлээ ус мэрэгжлээ нэгэн та шатанд машинда ухсарцсан тийм ээ. Тэгээд цаашаа чирви за чирвич гэсэн одоо жижиг авсархан хөнгөн бэсрэг машин тэрэг нীলэ олон байгаа. За жили үл ярилдггүй чангаанч гэсэн одоо бас шинэ нэркийн талдаа бас өөрийнхөө жахан мэрэгжилтэй. За тэгвэл ноён нуруу улс одоо чанчин энэ хэдэн машинуудыг хэдэн машин гэдэг юм бэ энэ таван компаниг яг одоо сайхан ингээ сайн ааж ус уу тавхан ингээ нэгтгэл дотор ингээ өнгөрөөгд бодож үз энэ тав маань ямар тав билээ энэ тав бол одоо цагийн шин тав гэхээсээ илүү би үл одоо энэ тавыга уламжилт тав гэж хэлнэ яг л жиди тэмдэг хэзээс ихсэн нь чаан тэмдэг хэзээс ихсэн нь чирүү анхны машина замд гаргаад одоо хэдий болж байгаа вэ тийм ээ. Нэг онцгой биади бол одоо ярилтгүй. Энэ тав бол уламжилт тав. Хэрвээ одоо дахин нэг таван компаниг өнөөдрийн одоо манай улсын машин дотроос надаар сонгох юм бол би нэг шин тавыг сонгоно тий. Жишээлбэл одоо бидний өнөөдрийн яриад байгаа Huawei гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо энэ яг энэ тав дотор багтгүй бусад машинуудыг бүгдээрээ бодъё тийм ээ. Энэ таваас үлдсэн бусад машинууд маань бол гадаадад борлуулж байгаа байдлуул энэ тавыг хүрхгүй нь бол тодорхой. Тэгэхээр тав хүн бас тав хүндээ шууд бас дуулгаж хэлэх юм тийм ээ. Чанчин байна, жили байна, цаан байна, чири байна, биади байна. Энэ тав бол тодорхой. 6 дугаар одоо иймэрхүү гадаадд борлуулахтай машиныг олох гэх юм бол хэцүү. Тэгэхээр би өнөөдөр ямар нэг зүйлийг ярих гэдэг байна. Одоо энэ уламжилт тав бол
Усын дотоод

цэл дээрээ өрсөлдөж одоо өөр одоо тийм ээ манай улсын энэ шин энергийн цэвэр сахилгааны юм уу энэ машинуудтай өрсөлдөхөөсөө илүү бид угаахаа гадагшаа борлуулчихъя гэдэг одоо юм байдлах бодлоготой төрийн бодлоготой байгаан тодорхой юм байна. Тэгээд бас ярангуу өнөөдрийн одоо мэрэгжил хэрэглэгчийн талаас авч үзэх юм бол энэ тав маань өнөөдрийн одоо улсын дотооддох чанга өрсөлдөөний байдал бол бас буурай. Тийм үү. Танк тэмдэг. За танк тэмдэг хэлээ. Танк бол өнөөдөр энэ төмөр одоо тийм ээ жинхэнэ гол нуруутай хөрлө аялах бартаа давах машин дээр хай 4 тигийн одоо мэрэгжилээ ухсарсан, хай 4 зигийн мэрэгжилээ бас гаргасан. Гэтэ үл энэ чанчин машин төргний хувьд бол бас яг одоо өнөөдрийн нэг оюунчилсан өрсөлдөөн, оюун чалооны өрсөлдөөнд бол бас дийлэхгүй ээ, тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ тавыгаа би бол уламжил тавгчээд шин одоо бусад өрсөлдөгчд маань юу хийж байна гэхээр бол бусад өрсөлдөгчд бол улсын дотооддоо хүч тавьж, улсын дотооддох машин төргний зах зээл дээр бол одоо булиалдаж ажилласаар байна. Яг үний хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо манай энэ шин энергийн машин төргний өрсөлдөөн маш ширүүн. Бид нар одоо ингээд энэ тавыг багтаахгүй тийм ээ. Бусад одоо шинэ энергийн машин төргүүдээр авч хэлэхэд таарын машин төргийг одоо авлаа. Жишээлбэл одоо өнөө жилийн 7 сарын 1-нд нийтлээ зах зээл дээр жинхнээр гарна тийм ээ. Та 25 дүнд хүргээр одоо энэ машины худалдаа авахар жишээ тийм үү. За энэ 25 дүнд хүргэдэл денчтэй мэдээж денчүүд одоо наад зах нь өнөөдрийн машин бол одоо 500-600 км үл наад зах суурь болоод ирсэн. Ер нь 5-600 км-ийн цөөр цахилгааны аяллийн зайгаас доош одоо зайтай машин тэргийг үл худалдаа авахыг би дэмжихгүй энэ тодорхой. За тэгэхээр хамаг гол нь энэ машин тэргүүд одоо гоё сайхан сандал суудалтай халддаг, сэрүүцүүлдэг. За том дэлгэцтэй, урдаа ардаа бүр 2-3 дэлгэцтэй тийм ээ. Тэгэхээр хамаг гол нь одоо машиныхаа орой гадраг дээрээ лазер гэрлийн радартай. За хамаг имиж нь одоо компьютероор бодож үрсэн машин тэргний одоо урагшаа хайшаа эсвэл 360 градусаар камертай хиймэл оюунаар одоо замын байдлыг ялган таних бачим тооромслох зайлж өгөх хурд за бодох тийм үү янзын одоо юм оюунчилсан чадамжтай гэвч 2 жилийн дараа таны 25 төмөр худалдаа авсан машин тэргийг хуучин машины үнээр борлуулах юм бол миний жишэлтээр 13 төмөр. За тэгээд яг одоо өнөөдөр бид худалдаа авахтаа хөөрсөн яа миний энэ юм мэрэгжил тэр мэрэгжил энэ машинд байхгүй тэр мэрэгжил гэдэг зүйл байна. 1 жил 2 жилийн дараа юу ч биш болоод ороод ирчихсэн тийм ээ. За тэгэхээр үл яг одоо бас нэг онл гэдэг юм уу логин талаас авч үзвэл энийг одоо энэ зүйлийг үл ялгаа салах хэрэгтэй байна. Бид бүгдөө нэг таш андуу ойлголттой байдаг нь юу вэ гэхээр өнөөдөр одоо нэг ногоон пайцтай тийм ээ цагаан зүрхтэй ногоон пайцтай машин авал болоо гэхээс энэ хоорондоо яг нэг ялгаа гэдэг юм уу өндөө үл ялгаа байна. Наад хэлэх гэж байгаа ялгаа нь нэг дүгээрт толсон тэргийг цахилгаанжуулах. За та одоо бид нар чинь баг ерөнхийдөө манай энэ орон нутгийн хүмүүс бол адилхан тийм өнгөрсөн 7 жилийн турш бид нар цэвэр тосон одоо хөдөлгөөртэй машин тэргээж олоо цаард ирлээ. За тэгэхэд өнөөдрийн одоо дэлхийн нийтийн чулуун тосны гамшиг гэж хэл болно а тийм э энэ өрсөлдөөн донд одоо бид нэг тосоо ариулчих би нэг юм солиаггүй л та цахилгаанчлахыг л бод. Цахилгаанчлахыг л бод. Тэгэхээс биш оюунчлахыг бүгд өнөөдөр үл ийм байдалтай. Өнөөдрийн одоо шинэ энергийн машин тэргийг яг миний үзлээр авч хэлэх юм бол нэг бүлэг машин тэргүүл хямдхан 10 том 10 томоо жайхан гатлаад тэг болоо. Бид юу авж ийн? Бид нэг боломжсрангүй шиг одоо суурь департтай тийм ээ мэрэгжилтэй хамаг гол нь одоо бас нэг найдвартай. Тэг яг авж байгаа нь л үндэ тэр денчи тийм үү. Тэр денчи худалдаа авж байгаа. Денчига дагалдуулаад одоо нэг өөр тань хоёр сахилгааны машин байна л да тийм ээ. Тэр денжи байна. Яг үндэ бол бид денчил худалдаа авж байгаа юм. Тэгээ цөөр сахилгаанаар бид нар нас хашаа гүйлгээд сахилгааны төлбөр тосны төлбөрөөс үнэхээр юм одоо хямд тэр нь тодорхой тийм ээ. Тэгээд бид нар өнгөрсний тосон тэргээр өндөр тос одоо төлдөг тэр арга хэлүүрээ болоод л цахилгаанаар хямдхан айлдаг болоод болоо. Тэгэхээс биш тэрний дээр нь дахиад 10 том зарцуулаа, 20 том зарцуулаа, 30 40 том зарцуулаад өнөөдрийн одоо яг манай улсын дотоод ийм машин тэргийн өрсөлдөөний гол төв одоо энэ салхи шуургын дунд цэвэл юу юм гэхээр оюунчилсан машин тэрэг тийм ээ. Энэ өнөөдрийн 30 40 томоор худалдагдж байгаа одоо айс үеж машин бай, сүүхтэрэгч машин бай. Эдгээр бол миний одоо яриад байгаа бол хоёр талын одоо болцлыг хангаж байна. Нэгдүгээрт цахилгаанчилсан тийм ээ. Энэ цахилгаан тэрэг мөн үү? Мөн. Энэ лавтаа одоо зоосомг ариулна. Хоёрдугаарт. Хоёрдугаарт үл энэ бол оюунчилсан машин тэрэг. Амьшиг одоо том оюунчилсан системтэй, том компантай, тэнгэрийн нутгт л одоо юу амир одоо гой гой энэ сайхан нэр үгүүдийг бүр олоод ирж байна.

бараг энэ нэртний бүтээл байдаг Шанхай жин гэж байдаг тийм ээ. Энэ дотроос нь тэр гоё нэг нэг эртний үеийн тэр хиймэл хүний энэ нийгэмд энэ дэлхийд байгаагүй амьтны нэрмээр хуйлга амьтны нэрмээр яриад л тэ одоо бараг луу чиг шиг гард чиг шиг ямар хүнэр үгэн дэ тийм ээ. Энэ 30 40 төмөр худалдагдж байгаа машин тэрэгний үнийх нь зардлынх нь тал нь уула оюунчилчихсан. Оюунчилсан одоо жолоодлогын амьдралд та мөнгөө төлж юм. Тэгэхээр үл яг үнний хэлвэл за тос үнтэй байна. За миний машин тос ороод л байна. Хуучирчихсан солимоор байна. За яаж одоо өнөө цагт тийм 10 20 төмөр дахиад нэг цөөр

ч жолооч ёо гэх юм бол та тэр одоо өнөөдрийн хушуурсан мэрэгжил тэр олон одоо дуулсан ахцэн шүн одоо тийм ээ гоё том дэлгэцэн дээр нээлт хийгээд компанийн даамал нь гарч ирээд нэг гартаа тийм ээ өдрөдөр бариад амар гоё тийм арын үзэгдлээ тайлбарлаад тэр юмд бош юм тэрийг бодвол тийм үү яг одоо нэг хэрэглээний шудрах талаас авч ирэх юм бол та мөнгө зоош хариулъя өөрийн одоо энэ машин тэр худалдаа авсан цаас мөнгөө жаахан найдвартай тогтвартай тийм ээ байя гэх юм бол хэрэглээ хийх талаас үл ингэж хэлдэг хамгийн шинэ модны хэрэглээг үл мөнгө хариулъя гэсэн хүн хийхгүй шүү тийм ээ тийм хамгийн одоо шинэ модны урсгал энэ урсгал бол ав үүний дотор юм нэг урсгал урсгалын энэ нэг өндөр урчсан хүн жишээл өнөөдрийн одоо 40 төм мөнгө худалдаад байгаа тэр 800 вольтийн оюунчлсан одоо бараг айл 2 дугаар шатны одоо оюун жолоогийн мэрэгжилтэй эдгээр машинууд яг үнийн хэлбэл та тэр өндөр өнөр худалдаа авсны шаардлагагүй тийм ээ та одоо үнэхээр эсвэл нөгөө талаас та одоо жишээ нь 5 жилийн өмнөөс цэвэр цахилгаан машин худалдаад авцсан, жолооцсон. Дэнттэй машинаар бүйлгээд одоо 5-7 жил болж байна. Одоо тэгээд энэ дэнттэй машинаа жаахан голж ирсэн тийм ээ. Би одоо энэ оюунт мэрэгжлийн авъя. Би өөрөө амар ийм хотод амьдэрдэг компьютер гар утсан, iPad, иймэрхүү олон даравчид дуртай хятад хэлний одоо төв шин бас өндөр тийм ээ. Тэгээд би өөрөө одоо гоё шин асар байранд орчихсан. Миний одоо энэ суугаа хороол ингээд гоё цахилгаан машины цэнгэлээ болчдөг. Тэгээд би бодвол би бас энэ оюунт жолоод итхэн эсвэл зарим одоо холын зам би магадгүй одоо энэ оюунчлсан жадоогоо нэгэ би жаахан унтан сажна. Та яг жинхэнэ оюунчлсан нэг амьдрал тийм ээ нэг хэмэл оюунаар одоо дэмжүүлсэн ийм сайхан амьдралд хайртай шинэлэг мэрэгжлийн одоо юмрхүү дур бахтай гэх юм бол та ачаа сонгоо. Өндөр үнээр сонго тийм ээ. Танд одоо мэдээж миний дээр ярьсан нөхцлүүдийг бүрдүүлдэг оюунчлсан машин тэргүүдүүд өнөөдөр 20 төмөөс дээшэл байхаас шүү доош ирэхгүй шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр бол өнөөдөр бид нар хамт та өнөөдрийн бүсгэт нөхцлүүдийн цаг дээр бол бид нар уснаг ойлголтой нэгдүүлсэн. Ягаад одоо би тугаар ярьчихсан тийм ээ? Би яадаг нэ чангчин жили чирв энэ машин тэргүүд үл гадаад улсад борлуулаад сайн байж байгаа юм бол үндсэн логик шалтгаан нь толсон дарифтай байна. Гадаадын хүмүүс маш дуртай тийм ээ. Үнэхээр ин одоо өөрийн хэлэхгүй ганц би яадагаар авч хэлий л да. Би яадаг ус үлддэг дундаа би ус нэгдэж жолоод жисэн. Тэгэхэд яг үнний хэлэх юм бол толсон дарифтай байна. За хоёр дугаарт манай улс гүрэн энэ нэг дэлхийн нийтийн одоо юм нэг үе мэн дэвжэн орон бүсийн мөргөлдөөн чулуун тас гэдэг чухал энергийн дутагдал хүмүүстэл гэдэг зүйлийг ямар ч одоо өндөр зогсож холоос харж таньсан булаа гэж би бас гайхширдаг. Яг одоо үнний хэлэх юм бол тийм ээ дунд ус маань өөрийнхөө машин тэрэгтэй болоо дунд усын одоо машин тэрэгний ааж өхөлвөл дээр зүний сүлжээс сүлжээс арай сайн ихэлсэн тийм ээ. Тэгээд яг одоо бид нар ингэж хэлээ адилхан хүн байна одоо яг уус гүрэн бол ондоо бид одоо ингэж бодъё тийм ээ гадаадын хүмүүсүүд энэ дэнтриг боловсруулад хиймэл оюуныг одоо ингэж боловсруулад машин тэргээ үйлдчих мэрэгжил байдгүй юм болов уу бас биш ээ тийм ээ тэд зөвхөн удаан тэд удаж ирсэн тэд бол хайш хайштай юм сүлж ирээд орж ирсэн өнөөдөр одоо жишээлбэл Германы бенз гэн үү баума гэн үү эдгээр машинууд ногоон тэрэгтээ тос түлшэндээ ариутай машин тэргүүдийг үйлцсэн үйлцээ ярангуй одоо бас манай энэ эдгээр машинуудыг бодвол дэрэгдэх машины бодвол яхан үнэтэй байгаа тэр нь тодорхой гэвч хамаг гол миний ярих гээд байгаа нь одоогоос нэгэн хэдэн жилийн өмнө тийм ээ манай улс маань нэгэнтэй байлдах бодлогоо тогтоогоод ирээдүйд дэлхийн нийтэд үнэхээр нэг чулуун тусыг орлуулах гэдэг юм уу цахилгаанаар төрсөлсөн иймэрхүү машин тэргнийх ааж үйлсийг хурц гэрхаагаар дэмжиж чангаруулж ирсэн. Хэрвээ удас гүрнээс одоо энэ шинэ нэрхэн машин тэргний төгөөмөлжилт хөвгжилтэд хүчтэй гараа оруулж тэр олон нөхөрийг үгж тийм ээ тэр олон үйлдвэрүүдийг амлиулж чангаруулж ирээгүй байсан бол өнөөдөр бас энэ байдал болохгүй байхаа гэж бодож байна тийм үү ярангуй одоо бас энэ ажилсаг шаргу манай думдын ард түмний бас нэг онцлог байна даа тийм манай думдын эдгээр одоо жишээл энэ шинэ эрхэм машин тэргний инженерүүд бол баг унтдаггүй гэсэн ярангуйн дотор хөөрүүлсэн тийм ээ маш ажилдах манай дунд улсын инженерс бол та хангалттай цалин өгөх юм бол цаадах юм чинь амьдрал гэр бүл авгаа хүүхдээ орхиж байгаа тэр ажил дээр амьдрна энэ бол тодорхой энэ манай думдын үндэсний ахтундрын одоо бас нэг ялчурсанд байдаг тийм нэг гоё ажилсаг хөдөлмөрч харин
өрнөн дахин нар одоо авч хэлэх юм бол тийм ээ. Тэдгээр улсууд бол одоо хөдөлмөрийн хууль хатуу гэдэг юм уу. Энэ газар оронгод улс гүрэн үндэсний ястны тийм ээ нэг соёл ондоо тийм ээ. Тэдний соёл бол одоо энэ нэг тансаг сайхан амьдрал амралт

Тэр бүлээ. Энийг бол одоо алин зөв буруу гэхгүй. Гэхдээ авь адилхан машин тэргийн үйлдвэрийн ажилчин гэдэг хараасаа бид бодож үзэх юм бэл тийм ээ. Манай дунд улсын за манай биадигийн сүл юуних нь ч бай тийм ээ. Ашин мэрэгдлээ судлаад яв яруу ажиллаад байхад цаана одоо тэр Германы Mercedes юм уу одоо жишээлбэл дааж юм тийм ээ. Ард хүм машин тэргийн үйлдвэрийнх нь зүгээр л нэг өдөр хэдэн цагаа ажиллаад гэрийн 5 за зүүнүүд хагасар амралтанд явцсан тэр гоё зугаалцсан 7 хүн төвччихсэн тэр машин тэргийн мэрэгжил тэр машин тэргийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэх чадлаг гэдэг машин мэрэгдлийн шовтол тэр ярэмгүй ч өрөөтэй тийм ээ. За тэр бол бас өнөөдөр нэг чухал зүйлийг хэлээ гэдэг нь үнэхээр яг одоо нэг дэлхийн нийтийн энергийн бас нэг асуудал орон бүсийн мөрөгдөнөөс үүссэн чулуун тасны өндөр үнэ гэдэг иймэрхүү байдлаар манай дунд улс маань маш зөв содон арга авцлаар шинэ энергийн машин төргээ хөгжүүлсэн шинэ энергийн машин төргээ дэмжсэн ядаж ард түмэн бид нар чинь бас хуучин машин төргээ хуучнаар шинийг солиод хоёр түмэн төхрийн нөхөрийг авчихлаа. За тэгээд хуучин машинаа устгалд оруулаад бас нөхөрийг авчихлаа. А ярэнгу нэг онцголоод гадаад дутаа харьцуулах юм бол тийм ээ гадаад бол машин тэргийн соёл гүн зузаан за 20 жил 30 жил болсон машин тэрэг зүндээ захийн тийм ээ хуучин машин тэргээ засан сэлбэд байгаад байдаг нэг тавдар бодвол сайхан. Гэтэ манай ус яаж ийнэ гэхээр үйлдвэрлээд 10 жил жилийн гатлсан тийм ээ нэг цаашлаа цэвэр цахилгаан машин тэргүүл нэг 7 8 дахь настай машин тэргийг үл устгалд оруулаад өгсөн нөхөр болгоод өгсөн хэн ч хохироогүй услын усын хөмөргөөсөө мөнгө гаргаж өгсөн тийм ээ ус хөрмөнд хүчээ гаргасан машины үйлдвэр цохироогүй хэрэглэгч цохироогүй. Энэ үлд гоё хөгжүүлэлт. Яг ийм одоо улсын том гард үлгэж хүчин байсны эцэд өнөөдөр бид нэр одоо шинэ энерги машин төрөндөө бол нэгэнтээ дэлхийн хүмүүсээс бол төрүүлээд давхчихсан. За тэгээд нэг бүлэг одоо миний өнөөдөр яриад байгаа уламжилт 5 гэсэн чиг одоо энэ машин төрхний аж ахуй хөлүүд бол нэгэнтээ ингээд гадаад руу маш ингээд боловсронгүй борлуулад ашиг орлогоо үүдээ дэлхийн нийтэд тийм ээ. Ямар сайн даа одоо би хэлж байгаа өнөөдрийн урсгал үрлэг соёлын дууны клипэн дээр манай улсын BYD машины хоймрд тавьчихсан. Наад одоо хипхоп дуучин маань BYD машин эдрэг дүүлж штэ өнгөрсөн дүүл юу эсэ? Ferrari, Porsche тийм үү Mercedes Benz а гэдэг юм уу? Имэрхүү машин төрүүл тэнц зогсдөг байлаа тийм ээ. А гисэн шигээр. За тэгээд энэ тавыгаа гаргуулад үлдсэн одоо та бидний сайн мэддэг шинэ энерги машин төрхүүд яаж ийн? А улсын дотоодох зах зээл үүдээ нэн одоо тийм ээ шүрэн өсөлтөж байна. Өнөөдрийн одоо машин төрхний мэрэгдлийн шинжилт үл ёстой. Үнэн нэг өдөр нэг янз шүү дээ тийм ээ. А яг үнэ хэлэх юм бол одоо бид нараас одоо жаахан хол байна тийм ээ. Та бидний дунд одоо шинэ энерги машин төр гэдэг юм уу яг өнөөдрийн хөшүүрсэн одоо миний төрөө дурдаад өнгөрсөн модны хэрэглээ хийж байгаа жолоочд бас цөөн шүү дээ тийм ээ. А ярангуй одоо бас манай хайлар тавиргаар миний өнөөдрийн яриад байгаа жишээл одоо Ли Шангай айл 89 эдгээр машин төрүүд бол байна. Гэхдээ бол хүний тооны одоо ижлэх харьцал жингийн цагт бол хувьд бол одоо бас тийм ээ арай илүү бага шгий. За тэгэхээр үл өнөөдөр бас нэг чухал дүгнэлтийг гаргасан. Хэрвээ та одоо чулуун тосноосоо тийм ээ одоо машин тэрэг солио гэх юм бол та зүгээр наан нь бол одоо нэг дэмжтэй чулуун тосыг орлуулах хүлгээ хүчний хувьд үйлрэлтэй хувирсан одоо ийм машины хөдөлтөд аваад бол тэгэхээс биш өнөөдрийн одоо хошуурчихсан энэ нэг оюунчилсан чадаагаараа тийм ээ зар реклама хийж оюунчилсан чадамжаараа одоо онцгойж байгаа эдгээр машин тэргүүл харьцангуй үнэтэй. Тэгээд би бол сануулгахгүй тийм ээ. Тэгээд хоёр дахь удаатны үүс хийсэн та хэрвээ одоо чахилгаан машин тэргийн нэлээд олон жил одоочихсан. Одоо юм дэндүү бядуу тийм ээ яг нэг тосон машин тэрэг шиг баттай дуурдаг ч гэхгүй одоо ган гэх нохоогүй газар хэсэг малгүй гэсэн шиг ингээд энэ зөвхөн жишээ шүү дээ тийм ээ. Зүгээр энгийн маш даруухан нэг чахилгаан машин тэрэг жолоочихноос за оюунлаг амьдралд орё. Би залуу хүн би тэр юм ус дуртай гэдгүүл одоо яг хуу тэр тийшгээ сонголтоо хийхээс биш яг хэрэглээний талаас тийм ээ өөрийнхөө нэг баттай үйлдэлэг энэ талаас авч үзэх юм бол аа зөвхөн цөөр цахилгааны машин тэргүүд үл илүү боломжтой гэж бодож байна. За тэгээд үний дунд бас нэг чухал хэрэгэлзээ би юу вэ гэхээр хэрвээ одоо та анхныхаа цөөр гинэ шинэ энерги машин тэргийг худалдаа авъя гэх юм бол тос цахилгаан холшин хөдөлгөө хүчтэй машиныг худалдан авна уу шууд цөөр цахилгаан машин тэргийг худалдаа авна уу. Манай нилээд одоо хэрэглэгч жолоочд бол бодох магадгүй тийм ээ. Манай газар орон хүйтэн юм чинь би одоо бас нэг тосоор хөдөлгөөдөг хоёр зүйлийн хөдөлгөө хүчний байдалтай тийм ээ. Тосоор явбал явчихдаг, цэвэр цахилгаанаар явбал явчихдаг одоо машин дэргийн хөдөлтөө авнаа гэж бодно тийм ээ. Наад талаас нь бодж үзэхэд бол буруугүй. Гэхдээ өнөөдрийн нөтрүүлгээ одоо цаг үл хүмүүсчихсэн байна. Дараа гэргийн одоо тийм ээ нөтрүүлэг дээр бид нар үл би саяхан одоо дутуу ирэхсэн асуултаа тав хүндээ тайлбарлая.
толсны хөдөлгүүртэй имэрхүү одоо хайшин хөдлөө өгчтэй жишээл одоо цэн цэн гэдэг юм уу тийм ээ элдв төрлийн одоо юм хайшин хөдөлгөө хүч сонгохосоо нэг илүү ташууд зөв цахилгаан маш авчаарэ гэдэг үзэлтэй би дараа цагийн өвтрүүлэг тав хүнтэй хаалцъя би ярангуй тоо баримттай ёс иштэй тав хүнтэй танилцуулан зөв буруу юу тав хүн дараа цагийн өвтрүүлгийг бас хүлээж анзаарч болно тийм ээ. За тэгээд энэ цагийн өвтрүүлэг одоо өндөрлөх тийшээ хандж байна. А тэгээд тав хүнтэй ус тоо баримтын гэлэн хаалцсан. За өнөөдрийн өвтрүүлэгд бол танк, чангаан, жили, чири, биади тийм ээ. А эдгээр одоо уламжилт машин тэргүүд маань нэгэнтэй уламжилт жилтэй харьцуулах юм бол зүүн 80 зарим нэг нь зүүн 83, 60, 40 хэдэр бол одоо гадаадд борлуулгын тоо баримтаа үүтгсэн. Үүнхээр одоо гадаадд борлуулсан манай одоо ус гүрэн тийм ээ ард хүмүүдээ бол одоо нүрингийн хайр том тийм машин төрүүлс алин өдр гадаадын хүмүүс гайхширм буяадах цаг болоод иржээ гэдэг нь маш сайхан байна тийм үү. Үгүй юм бол 80 ирээд онд бид нар чинь тийм ээ Японы машин төрг, Америкийн машин төрг, цаашлаад Орсын машин төрг гэж бид нар одоо буяалдаж 80-аад онд бол тийм үү. Даажингийн Сантамагч хүмүүс бид нар өндөр өнөр тэнгэрийн гоё машин гайхчвэл тэр үед бид нар өөртөө машингүй. За тэгээд он цаг эргэлдэж орчоод нэг 20-д жилийн хооронд дундад ус маань тийм ээ өөрсдийнхөө машин төргийн үйлдвэрлэл таг байсан буураа байсан улс гөрөн өнөөдөр дөрөн дээр үлмийн дээр өндөд зогсоод гэдрэгэ тийм ээ гадаад руу машин төргээ бордуулаад гадаадын хүмүүсэд харуулаа тийм ээ дундын машин төргийн юм шүү гэдэг энэ нэг сайхан бас нэг түүхэн цаг үрчжээ. Миний бодхоор тийм ээ ирээдүйд нэгэнтээ одоо энэ нэг шинэ эрхийн машин төргийн өрсөлдөөний зам дээр дундлс маань бол төрүүлээд алхачихсан учраас хойш хойштын одоо 5-10 20 жилийн хугацаанд ч гэсэн манай улсын машин иймэрхүү борлуулгатай иймэрхүү өрч хүчтэй байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Ирэнгүй энэ бүхний одоо тийм ээ Америкийн сад шийдвэрийг тавьсан манай улс гүрэн манай намын төвхөрөө бол бас сайхан одоо зөв чиглэлийг зааж өгөөд өнөөдрийн 90 цагийн тийм ээ дэсэн дээр бол одоо манай улс бол шинэ эрхийн машин төргээрээ бол бас одоо алдаршиж гялзаж байгаа шүү. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань нүгээр өндөрлөх болж байна. Бидний нөтрүүлэгтэй банк хамт ойлцож нөтрүүлгээ сонслоо гэж хариу өгсөн тийм ээ. Бас урамшуулсан, эрхээ гаргасан бүхэлээ сонсгоч үүдэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маань алтан шар зам дандаа банк үлзээтэй байгаарай гэд нөтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Бэлтгэл нариулж хөтлсөн Нарын хүү анхны хянагч Гаврил хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Монголын радио телевиз хорооны
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэг дий.
0: Манай орон 2500 түмэн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин чагцлуурыг байгуулсан.
1: Бодлогын хүчний тор сүлжээний байгуулалтыг төрөгтгөн гэсэн мэдээллийн дээд бүлэг.
0: Манай орон нам нисэлтийн аж ахуйн бүх аж ахуйн хилтгэгийг төрөгтгөн байгуулж, нам нисэлтийн аж ахуйн хөрөндөх голлог өрсөлдөх хүчний тасралтгүй дэвшлүүлж байгаа.
1: Баяжийн их сургуулийн ордосдох энергийн судалгааны хүрээлэн бүх улсын салхи гэрлэр цахилгаан гаргах машин төхөөрөмжийн тархалтын анхдагч нарилаг зургийг нийтэлсэн.
0: Жилийн эхнээс нааш манай орон Монгол улсад 15 түм 3000 суур чих мод гаргасан жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсаарай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон 2500 түм киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурыг байгуулжээ. Манай орон бол бүх улсын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөөр хамгийн их, төрийн ботлогийн шийдтмээр хамгийн төгөлдөр, мэрэгжлэр хамгийн бүрэн мод орны нэг болно. Хамгийн шинэ бүртгэлийн үндэслэл бол манай орны нэгэнт байгуулсан шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөө нийт 2500 түмэн киловаттад хүрч, бүх улсын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх ажил төрлийн хөвчөөдсөн зах дэлгүүрчилсэн хөгжилтөд дуурайж болох, дэлгэрүүлж болох туршлага хангажээ. Улсын шинд байгуулж байгаа 400 түмэн киловатт цагийн энерги нөөцлөх цахилгаан уртууны төслийн барилга орчимтой явагдаж, одоохон 100-ийн далын барилгын ажлын нэгэнтэй баялуулж, жишэлтээр 8-р сарын 30-ны өдөр бүх Бахтам 60 цахилгаан тортой залгуулж ашиглалтад оруулахар байна. Төсөл байгуулагдсны дараа сарын цахилгаан цэнгэлж цахилгаан гаргах хэмжээнд цум 1 дуншуур гараа градусад хүрч, нүүрэвтрэгч гадагшлуулах хэмжээг бараг 14 түмэн тонноос 18 түмэн тонн багасгах болно. Энерги нөөцлөх мэрэгдлийг сайтар ашигласнаас манай орны цахилгаан гаргах чадвархи үргэлжлэн дээшилсэн байна. Шилэнгол аймагт байгаа Өвөр Монголын Шингмэн шинэ энергийн компани 300 сая ваттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах ба 240 сая ватт цагийн энерги нөөцлөх төслөм 6-р сарын эхэн болтол нэгэнтэй 2880 түмэн киловатт цаг цахилгаан гаргасан байна. Энэ нь нүүрэвтрэгч гадагшлуулах хэмжээг 1 том 8000 гараа тонн багасгасантай тэнцэн. Энерги нөөцлөх төсөл нь уртан засах орны шинэ энерги шингэн ашиглахад тогтворжуулагчийн үйлдэл үзүүлж байдаг. Уртан засах орноос шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх олон зүйлийн мэрэгдлийг байрлуулж, жишээ үзүүлэхийг зоригжуулж байна. Өнөө жилийн 4-р сарын сүүлч болтол манай орон литийон, натрийон, авчмал агаар, шингэн урсгалт ямч, хайлмал давс, эрчлүүр хүрдийг багтаасан 6 их гол болох шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх мэрэгдлийг боттойд хэрэглэхийг баяллуулжээ. Энэнд литийон, натрийонны мэрэгдлийн машин цогцлуурын эзлэх харьцал 99%-ийг давсан байна. Манай орон бас урд хожид шинэ хэлбэрийн нөөц энергийг хөгжүүлэх тухай хэрэгжүүлэх санал, тусгай дэмжлэгийн төрийн бодлого, биян даасан энерги нөөцлөх цахилгаан уртууны хамаартын нарийн дүрм зэрэг ширс дүрм тогтоол бичиг материалыг нийтэлж, биян даасан энерги нөөцлөх цахилгаан уртуунд энерги нөөцлж цахилгаан гаргасан хэмжээгээр нь нөхөр өх тогтцыг байгуулсан байна. Өнөө жилийн 4-р сарын сүүлч гэхэд манай орон 2500 түмэн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурыг байгуулжээ. Энэнд ашиглалтад орсон шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөө 2883 түмэн киловаттад хүрч цум бүх улсад төрүүлж байна. Ойлгосноор өнөө жилийн сүүлч болтол манай орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөө 2700 түмэн киловаттыг давж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөөг 6000 түмэн киловаттад хүргэхээр байна.
0: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж ахан бүтээх хөв нам байгаа өөрчлөлийгсэн тусгай мэдээллийн бодлолтын хүчний сүлжээний байгуулалтыг төрөгтгөн гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлье. Бодлолтын хүчний сүлжээвэл дараа тоочлсон чаг үеийн чагалхан хүчний сүлжээ болно. Энэ нь ил гажиртд төгөж байгаа дэйтийн төв болон бодлолтын хүчний эх баялагийг нэг чагч болгон холбож, бодлолтын хүчнийг усаа чагалхан шиг хэрэглэх болгоно. Улсын жүн орны дэйтийг бараа оронд бодох инженерингийн төрөгтгөн ахиулж байгаа аж тохиолыг хамжиж, манай орон бодлолтын хүчний хүчлэн хөгжүүлж бий. Харин гэр шин тойрогт дэйтийн төвийн 30 гарай машин тасхийг яг шалгуулдуулан бүтэн байгуулж байна. Эдгээр машины тасх нь ашиглалтад орсны дараа 100 том гарай үйлчлүүрийн багтаах хэд компьютерийн чадварлыг бүрдүүлж, Өвөр Монголын бүх улсын AI ажилчдыг үйлчлэх бодлогын хүчний хөмөргийг шагчлах болно. Одоохондоо 20 гэрийн бодлогын хүчний сөрөг жилд 66 төслийг найдваржуулан бодлогын хүчний ерөнхий хөвчөө 12 том 6700 пит хүрч, аюунч бодлогын хүчний ижилх харьчилж байгаа нь 96-д хүрээд бүх улсын өмнөгнөнд орсон юм. Харингэр шин тойрогт байрлаж байгаа бодлогын хүчний эх баялгийг ажиглан хэмжих ба тохируулах тавчин бол бүх улсын анхдагч улсын нэг чогчч болсон бодлогын хүчний торыг жалган оруулсан можийн төсийн тавчин болно. Одоо улсаас бодлогын хүчний торыг чагалхаан тор усны тортой адилхан байлдах бодлогын өндөрчөд тавьж бүх улсын бодлогын хүчний торыг нэгт бүрдүүлжээ. Улсын бодлогын хүчний жангилгын нэг болох байлдах бодлогын аж тохиолыг амжиж, манай орон Хөх хот, Улаан Чав зэрэг газарт нэг бүлэг ерөнхий хилтсийн дэсээ шинжилгээ ухааны содолгооны дэсийн бохирдлого бодлогын хүчний төслийг шалгуулдуулан байрлуулж, энэ жилийн сүүлчээр бүх орны бодлогын хүчний ерөнхий хэвчээг нэг дахин нэмэгдүүлэхээр чармайж, улсын дэсийн интер сүлжээний шууд харилцах голлог чигийг байжуулан бодлогын хүчнийг Бээжин, Шанхай, Их Болонгийн оронд оруулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон газар орон агаарын орон бус болон бодлогын хүчин зэрэг өвөрмөц дагуулга данд төшөглөн нам нисэлтийн аж ахуйн бүх аж эсийн хэлтгийг төрөхөн байгуулж, нам нисэлтийн аж ахуйн хүрээнд голлох өрсөлдөх хүчний тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Ойрт Өвөр Монголын Тунхан агаарын аялын компани тараалгадаг Бадгар цоогийн нийтмийн хэрэглээний нисгэлийн буудалд нисгэлчгүй нисүрийг нисгэх туршилт явуулжээ. Тус нисгэлийн буудалд 360 хавтгай төрүүлжин километрийн нисэлтийн оронтой бөгөөд бүх жилийн 300 гарай өдөрт нь нисгэл нисч болох дагуулгатай болохоор нисгэлчгүй нисүр эгц усаг нисгэлийн нисч бүх сонголтын орон болжээ. Одоохон дэнд нам нисэлтийн аж ахуйд холбогдсон 20-р аж ахуйлал төвлөрч жилийн нисэлтийн хэмжээ 1000 удааг давж байна. Одоохон манай орон 31 нийтмийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг байгуулав. Үүнд ор зайн аинчтийн тавиржич эгц усах нисгэл нисгэлчгүй нисүрийн нисч буух нөхцөлийг хангаж дийлэх нисгэлийн буудал 18 байж тоо хэмжээгээрээ бүх улсад төрүүлж байна. Нисэлтийн талбайн дагуулах төвшлэн нам нисэлтийн аж ахуйн олон төсөл нь яг ухаах дунаасаа бодот авахай болж хувирж байна. Өвөр Монголын Тянжан компани нь ордо уртан биеэн даж судлан үйлцэн хүний хүчийг хэрэглэхгүйгээр боттой цаг орон зайгийн мэдээ зангийн мэдрэх загварыг үлдгүнэ. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвд 30 түмэн төргийн үнээр арилжаалж их сургуулийн хүрээний амрын хамгаалалт хэрэглүүлжээ. Энэ нь мөн ч манай орны арилжаа бүтсэн нам нисэлтийн аж ахуйн хүрээнтэх анхдагч зохиомол оюунц загварын үйлдэгүн болно. Хөх хотын Рүйи нээлтийн тойрогт байгаа Өвөр Монголын Шангийн нам нисэлтийн шинжилгээ мэрэглэлийн компаниас биеэн даж судлан үйлцэн том хэлбэрийн цахилгаан хөдөлгөөрт олон эргүүлэгтэй нисгэлчгүй нисүр нь ойрт анхны нисэлтэд амжилттай байлдуулжээ. Энэх нисгэлчгүй нисүрийн хамгийн их даалцсан 50 кг-д хүрэхээр баргүй нэнч өндөр далайн төвшин хүчит салхижич ахир хүйтэн орчин торинд зогцож чаддаг. Одоохон манай орны нам нисэлтийн аж үйлсийн сөрөгдлийн үйлдэл анх алхам илэрч 2027 болоход нам нисэлтийн орны хамааралтай өөрчлөлтийн туршилтын чигийг 1-2 байгуулж нийтмийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг нэмэгдүүлээд 33 болгон баримжаажуулсан түр цагийн нисч буух талбар чагийг 100 болгон өртгөхийн хамт Хөх хот бүхт ордсын нам нисэлтийн аж ахуйн хөгжилтийн торгийг байгуулан нам нисэлтийн тоног тохиромж үйлдэх нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх нам нисэлтийн баталгаа болон ерөнхийлсэн үйлчилгээг нэгтгэсэн аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг үндсэндээ бүрдүүлэхээр бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Бэжийн их сургуулийн ордосдох энергийн содолгооны хүрээлэн бүх улсын салих гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийн тархаалтын анхдагч нарилаг зургийг нийтлэлээ. Энэхүү зураг нь салих гэрлэр чагалхан гаргаж байгаа машин төхөөрөмжийн оновчтой жишг болон салих гэрлийн харилцан нөхөрлүүлэх төслийг шилдэгжүүлэх болон шинэ энергиг шингэн ашиглах хүчиртэн асуудлыг шийдвэрлэхэд шинэ төсөл хангах болно. Арын жил манай орны салих гэрлэр чагалхан гаргах машин чогчлуурын хөвчөө дүргэн нэмэгдсэн боловч салихны эрч гэрлийн тосолтон тогтургүй болохоор чагалхан гаргах хэмжээг ч эзэмдхийн аргагүй байж, их хэмжээний бохирдлогоо чагалхааныг чагалхаан торд оруулж чадахгүй асуудал оршиж байлаа. Өнгөрсөн дэх шинжилгээ ухаантад хэдийгээр салих гэрлийн эх баялгийг чагийн талаар арилжин нөхөрлүүлж болно гэдгийг мэдэж байсан ч таа баримтын нарилаг биш орон зайн задлалтын чадвар нь хязгаартайгаасаа болоод бодтой чагалхан өртөөний байрлуулалтыг үндэслэж арилжин нөхөрлөх үр бүтөмжийг оновчтой үнэлэн жишгэд барих байлаа. Энэхүү хүчиртэн асуудал хандуулсан хандуулан судалгааны бүлгэмн өндөр давтамжтай дагуулоодны алсэрлийн жураг төрсчрийг төрөвний мэрэгжлийн ашиглаж улсын дотоодын салхи гэрлэр чагалхаан гаргах машин төхөөрөмжийн гажиржи мэдээж ангийн ангатагч тоо баримтын хөмөргий байгуулжээ. Бэйжинг сургуулийн ард түмний энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дэд ерөнхий инженер Жан Жинхай гажир жуй дэлхийн бөмбөрчгийн орон зай мэрэгжлийн гүйцэд ашиглан салих гэрлэр чагалхаан гаргах машин төхөөрөмжийн ажиллаж байгаа байдлыг төсөөлж салих гэрлэр чагалхаан гаргах машин төхөөрөмжийг харилцан нөхөрлүүлэх төсөл гаргаж чадна. Энгүл шинэ энергийн төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэхгүй байдалд орж гисэн шинэ энергийн ашигламжийг 19-р нэмэгдүүлэх болно гэлээ. Одоохонд Бэйжинг их сургуулийн ард түмний энергийн судалгааны хүрээ нэн үйлдвэрлэл жан сургаалтаа содлгоон хэрэглэлтийг ойлдуулан шинийг үүтхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж энэхүү үр бүтээлийг шинэ энергийн төлөвжүүлэлт аюунт чагалхаан тарын бүтээн байгуулалт жирийн хүрээнд улруулан хэрэглэхийг хайхулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим байрт 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны соёр мөнгөөр дамжиг төрөл зүйлийг тогтоосон үр дүнгийн нийтлж 2690 төрөл зүйлийг дамжихаар болсон байна. Энэ нь ядны адилхсаны хасан 140-оор нэмэгдэж дамжилгийн бэл мөнгө нь анх удаа 3 дамшуур төргээд авч 2025 оны хасан 137-оор нэмэгдэж төрөл зүйлийг тогтоосон хэмжээ болон дамжилгийн бэл мөнгөний хэмжээ нь бүр түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны соёр мөнгө нь уртан засаг хорны давуулга онцлогт ажилсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага суурилан төслийн байрлуулалтын талаар уртан засаг хорны амьд бодис хийгээ тариалан малааж явахаа амь ахуй орчин тойрон шинэ энерги хийгээ төрөвний үйлдвэрлэлийн үйлс үндэсний эм эмлэг зэрэг голлогтой ажилсын хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч аж ахуйн суурь судалгаанд оролцохыг жолоодон дагуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны ойшоогоо нутгийн үлчрийн төвчнөөс ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Монгол улсад жоо бөгөөд 53,000 суур чих мод гарагжээ. Ойлгосноор ойрын жилд манай орон 3 өмөртэй халхавчаан инженерингийн чанар сайтай чих модны эрэлтийн газрыг байгуулахар харалт болгосон бөгөөд орон нутгийн шилдэг модны төрлийг байжуулах эрчим үргэлжлэн чангаруулж чих модны жилийн гаралтыг 10 дуушуур суураас давуулан өртөн жасах орны батлахаас гадна бас эргэн тойрны улс ба гажир оронд чих мод хангаж бий. Монгол улс 10 дуушуур суур мод тариф төлөвлөгөө эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш манай орон нэгэнт Монгол улсад 1,000 төмөн суур чих мод хангажээ. Манай орноос Монгол улсад гарагж байгаа чих мод нь голдуу Хингэн аймаг, Шилэнгол аймаг болон Алшин аймаг төвлөрч байдаг. Үүнд энэ жилийн Шилэнгол аймгийн гадаадад чих мод гаргасан хэмжээ нэхэх нэмэгдэж, Алшин аймаг чих модыг гадаадад гаргах ажлыг анх удаа өрнүүлжээ. Гадаадад гаргах модны төрөлд тасралтгүй баялагжиж, уулын гачуур, хайлаар нарс, навчж улгарах нарс, хайлсан мод, голд бор зэрэг модны төрөл зүйлийн суурин дээрэ жаг мод, сухай, бургас зэрэг эсрэг жилийн засгад тохирдог амхан модны төрөл зүйлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын төрөв бүлгийн ойшугаа нүүр төрөгчийн хурамдлын туршилтын хот болсон бүх тоот нь 1550 төмөн мөгийн ерөнхий талбай бүхий ойшугаа нутаг улсаар нуг газар элсэн цөлийг бүргэсэн нүүр төрөгчийн хурамдлын хөгжилтийн орныг байгуулж сүлжээгээр дамжуулан 4775 тоон нүүр төрөгч арилж алсан байна. Сурвалжлагт бүх тоотын гүйэн шаны улсын ой шугаан талбай сурвалжлах орхорхот тэндих ажилтад 8,000 муу шинээр ойжулсан ой модонд ус арвилах цартмал бордуур оруулж байлаа. Энэ хэсэг шинээр ойжулсан ойт газар нь торог модоор голлож, бут модоор хавсранд болгохын хамт уулын ойт газрын өвсөн үрийн бүтээн байгуулалтын хамтад нь харгалцсан босоо цогцот амь ахуй хамгаалтын ой болно. Нэн ашиглах хугацаанд орсныхаа дараа муу бүрийн ашиг орлого нь бараг 30-50 төрөгт хүрэх боломжтой. Гуян шин нь ган хурай хагас ган хурай оронд оршитгоос ой мод тарьсан ч эдгэрэлтийн норм нь тун доор байдаг. Чих модны эдгэрэлтийн нормыг дэвшлүүлж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийн баталгын төлөө 2023 онд Бухтоот Гуян шаны улсын ой шугаан талбай 2,000 муу ойт газрын нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын ангатагч 15 түмэн тооны тоочлсон нүрэгтөрчийн тэмдэгтийг тархаасан байна. Одоохон болтол ой шугаан талбай нүрэгтөрчийн тэмдэгтээ арилжаалаад нийт 100 төм төргийн ашиг орлого олж, үүнийг ам бүхнийг шилдэг үлдвэрийн чих мод байжуулах шинээр тарьсан модон услах зэрэгт хэрэгжилжээ. Бух тотон бас сургууль ба орон нутгийн хамтар байгуулах загвар төшгөлдөн 1,740 метрийн туршилтын тасаг байгуулж, агаар охторгой газрын нэг цогцолж улсах хэмжилтийн торс сүлжээ байгуулан нүрэгтөрчийн хурамдлын нарилаг оновчтойгоор хэмжигдгийг байлуулжээ. Үүний дагуу ой шугаа нутаг үлчэрийн гадагшлуулсан нүрэгтөрчийн давхар эслэлийг магадлан тогтоож эргэлтүүлэх тавцан ба ой шугаа нутаг үлчэрийн нүрэгтөрчийн төгөөмөл харгалзлын тавцангийн нэн хөгжүүлэх хамтын нэн хөгжүүлэхийн хамтаа бүх хотын олон нийтийн эх байлгийн үйлчлэлийн эрхийн арилжааны төвд арилж алжээ. Одоохон болтол нүрэг төрхчийн тэмдэгтийн арилжааг 11 удаа хийж арилжаасан хэмжээнд 4775 тонн хүрсэн байна. Бүх хот одоохон дойшугаа тал нутга нуг газар цөлөрхөх газрыг хамарсан нүрэг төрхчийн хоромтлын хөгжилтийн тойргийн 22 байгуулж ерөнхий тал байна 1550 төмөмөд хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараны мэдээ. Өртөн жасах орны ардын жасхын ордоны Шанхайд суугаа хэрэг эрхлэх ажар, өртөн жасах орны тарэлэн малаж ухай болон хөдөөт хосхон малжих орны тэнхэм, өртөн жасах орны соёл болон жуулчлийн тэнхмэс хамтар эрхэлсэн, Өвөр Монголын бохир дэлгүй шилдэг бүтээгдэхүүнийг хөх мөрнө горуулжин хайх тухулан танилцуулах ажлаг 6-р сарын 9-ний өдөр Шанхай хотод явагджээ. Ажилгийн тухайн талбайд өртөн жасах орны ардын жасхын ордоны Шанхайд суугаа хэрэг эрхлэх ажар нь Шанхайн шүүдний явдлын бүлгэлэлтэй байлдах бодлогын хамтралчаанаа зөвлөлчөөр тогтож, Шанхайн шүүдний явдлын бүлгэлэлийн боловсрунгүй болсон сүлжээний арга зам, барааны гүйлгэний хөмөрөглөлт болон ангилгын хилхэн иш системд түшхилж, Өвөр Монголын анчлагт үйлдэхүүний гадагшаа борлуулах гүйлгэний тодогдлын нөхөрлөхөөр тогтжээ. Энэ нь уулын төр цагийн дэлгэн борлуулгын тагтвартай ангаан борлуулга болгон хувирулж, манай оронд Шанхайн шуудны гүйлгэнэ тороор дамжуулан нутгийн онц харалтын шилдэг бүтээгдэхүүнөө хөх мөрнө горвлжин хайхт борлуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлжээ. Дараачаар хоёр талаараа барааны гүйлгэс гадна мөнгөн гүйлгэ, соёлын үүдэлт зэрэг олон талаар хамтралж хийж, анчлагт малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний хамтараа борлуулах замыг бүтээн байгуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Зуны 6 сар болоход манай орны зонхлог газраар хурд тундас олширч хэсэг газар чанга солих урсгал цагуур олон үснэр үер устлын амар төвчний сэргэлэн хориглох даралт нэмэгдлээ. Одоохон дэл газрынхан үер устал үүсэх адалт гмийн идэвхтэй байцаач эд бодос нөөцлөхийн хамт үер устлын сэргэлэн хориглох сорилт хийж үерийн сэргэлэх амар төвчин болон үйлдвэрлэлийн амар төвчнийг зэргээр хамаараа эзэмдэж байна. Ойрт Хянган аймгийн Төвчэн шааны Даачин шан усан цоормийн бахилах барилгын ажил арчимтай явагдаж, ус навчгийг сэргээлэх согмалтан шөйнийгээр цоормийн ханыг бахилжээ. Даачин шан усан цоорм бол үерийг сэргээлэх, тариа услах, загас жараахаа тажиан үржүүлэхийн нэгтгсэн дунд хэлбэрийн усан цоорм болох бөгөөд цуулах холын ус Илёхо голд татах нүхэн замын ус татруулах үүргийг үргэлж, доот урсгалын 2 шам балгас, 2 түмэн хүн ам, 12 түмэн муу тариан газаржиж, 5 түмэн муу нутаг үлчэрийн амар төвчний хамгаалж байдаг. Өнөө жил манай орон үерийг сэргэлэх амар төвчний ухуулаг болон бачин байдлын арга зах сорилтын эрч мань чангаруулж, эд бодос болон хүний хүчийг гүйцэд бэлтгэв. 6-р сарын 1-ээс нааша Шилийн хот үерийг сэргэлэх бачин байдлын арга зах тогтолцыг ажилуулж, үерийг сэргэлэх 12 дугайлан аюулаас аврах 80 гарай хүнийг зохион байгуулж, бачин байдлын арга захад хэрэгсэх тэрэг унаа, үерийг залах том хэлбэрийн багаж хэрэгсэл зэргийг бүрэн бэлтгэсэн байна. Хот борооны ус татруулах хутгийг цэвэрлэх ажлыг бүх талаар байрлуулж, бүх хот хүндийг төвшөрт байдал чиглүүлсэн орон бус асалсан бодит сорилт хийжээ.
0: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны тоо бүртгэлийн товчооноос хангасан мэдээг үндэслэвэл, одоохонд Улаанхат хотын жилийн нүүрсэр байгалийн шатамгай хийв үйлдвэрлэх чадвар 26 дуушруу 6,000 төмөн босодруулж метр хүрч бүх орон төрүүлж байна. Энэ жилийн 1-4 сард Улаанхат хотын нүүрснээ гаралтан буурж нүүрсэр байгалийн шатамгай хийв үйлдвэрлсэн хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, цолон тосны үйлдвэрлэл ахархан хугацаанд багасан шин энергийн чагалгааны үйлдвэрлэл нь тогтуун байдлаа баталлаа. 1-4 сард Улаанхат хотын нүүрсэр үйлдвэрлсэн байгалийн шатамхай хийгийн гаралтай надны айдл хугацааны хасаа 1 доншор босоодруулж метр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь 112-ийг авч, тухайн газрын байгалийн шатамхай хийгийн хангалгын дараасыг намдуулжээ. 1-4 сард Улаанхат хотын шин энергийн хангалаг ерөнхийдөө тогтсон байж, бүх хотын шин энергийн чагалхан гаргасан хэмжээ 61 доншор киловатт чагд хүрч, энергийн бохир дэлгүй төйшө хэлбэрээр хавруулах үр бүтэмж илэрхэ боллоо. Үүнд салхин хүчээр гаргасан сан чагалхан нь 55 доншор 6,300 төмөн киловатт чагт хүрч, 190 гарагийн ижлэн ажилсын тулгуурлах үйлдэлээ гүйцэд бадруулжээ.
1: Товч мэдээ сонсгоё. 2026 оны хөлөн барийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа 6-р сарын 8-ний өдөр Зожиа Мажи Хангжуу хотод явагдаж, тал нутаг болоод Жангна орны соёл жуулчлалын хамтралцааг эхлүүлжээ.
0: Бухтын болот төмрийн бүлэглэл ард үрэлтэд даамгай ховор шорон болдыг амжилттай судлан гаргасан бөгөөд ихэмжээгээр үйлдвэрлэн гадаадын аж ахуйлал энхүү аж үйлсийн мэрэгжлийг ганчаараа эзэмшиж байсан байдлыг эцэслүүлсэн байна.
1: Дондод улсын тариалангийн банкын шинэ бараг баруун хошууны салбар банк нь ойрд 917 түмэн төргийн итгэмжит зээлэг тавьж, шинэ бараг баруун хошууны хэрлэн сумны манлай галзаа болоод Жиншан уурхаан үйлсийн компани тал нутгийн нүрэг төвчийн төгөөмөл харгалзалт төсөлд гэрээ тогтохыг дэмжсэн байна. Энэ нь Хөлбөмбөрт анх удаа мөнгөн гүйлгээгээр тал нутгийн нүрэг төвчийн төгөөмөл харгалзалт төслийг дэмжиж байгаа явдал болох юм.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас, Саялбат, Жижүүр найруулагч Уран Туяа, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шинэ цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжлэх

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ны толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

Улаанбаатарын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатарын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол манай хотын зүүн хот хэсэх баруун хэсэгт жирэвсгэн боронтой бусад газар оронд тунгалаг байснаа үлшинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 салхи, баруунаас салхилж, бусад газар оронд 3-4 салхи, баруун өмнөс салхилна. Маргааш өнөөс өнөөгөр өдөр болтол манай хотын зүүн хэсэгт жирэвсгэн боронтой бусад газар оронд үлшиж байснаа тунгалаг шинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 5-6 салхи, хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 салхи, хойноос салхилна. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Алтан нэмэд болгосонд тунгалаг. 3-4 салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг. 3-4 салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Манжуур хотонд тунгалаг. 3-4 салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Ягш хотонд үүлтэй. 3-4 салхи, баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдадын батгсанд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-4 салхи, баруун өмнө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-4 салхи, баруун өмнө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6

градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Харахад болгосонд тунгалаг байсна жирэвсгэн боронтой. 3-аас 4-дсэн салхи баруун өмнө салхилана. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Жадангад хотонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4-дсэн салхи баруун өмнө салхилана. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрх болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4-дсэн салхи баруун өмнө салхилана. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4-дсэн салхи баруун өмнө салхилана. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Хайдар орнд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4-дсэн салхи баруунаас салхилана. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Худан байр хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дара уулгын төвчөөс дамжуулъя.
2: Худан байр хотын 10 шинжилгээний мэрэгжлийн төрөл зүйл хэрэгжүүлэхээр зөвшөөрөгдсөн.
0: Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа явагдсан 8 жилийн турш хөгжилтийн бодит үр бүтөмжийг өнөнхөө бүтэд найдварж уулсан.
2: АИЖ нь 13 жилийн турш анчин тусганд гүнзгэрэн нэг сэтгэлээрэн ардын төлөө үүрэг хариуцлахан гүйцэтгэсээр ирсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрт Өвөр Монголын өөрт азс хорны шинжилгээ ухаа мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны төвөөс орон нутгийг хөтлөн жолоодох шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн бэлмүүгийн төрөл зүйл тогтоосон үр дүнгийн нийтлсэн байна. Худан байр хотын 10 төрөл зүйл амжилттайгаар төрөл зүйл байгуулгаар зөвшөөрөгдөжээ. Зардлын ерөнхий хэмжээ 740 төмөн төгрөгөд хүрчээ. Төвхийн шин тэмдэглэлийг дахин та үүдөвэ. Тус удааны зөвшөөрлөөр тогтоосон 10 төрөл зүйлийн дотор шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллын төрөл 6, худал хасгын хөгжүүлэн мандуулах төрөл 3, чөлөөт сөөгчлэлтийн төрлийн суурь судалгаа 1 байж, төрөл зүйл нь бохирдолгүй тарьж тээжэх, тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг үйлдвэрлэж эдшүүлэх, шинэ энерги, оюунтай тариалан мал аж ахуй, идэн болон өмийн зүйлийн амар төвшин зэрэг манай хотын голдлогын аж үйлсийн хүрээг хамарч. Хэрэглэгээний чанараар чанга жишээ үзүүлэн дайчлах үйлдэлээр даваан байж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллыг төрөгдөх, худа тасханы хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намартлах, суур судалгааныг бэхжүүлэхэд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. Жишээлбэл, төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсний дараа бүх нийгмийг дайчлан 790 төмөн төхөргийн бэл оруулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллын 31 зүйлийг баялуулжээ. Мэрэгжлийн грэгийн арлжаа бүтэх хэмжээг 160 төмөн төхөргөөс давуулж, орон бүсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар болон үр бүтээлийн хувирууллын үр бүтөмжийг бүтөмжтэй дэвшлүүлэх болно. Энэ жилэс наши хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгэд хуршлуулж, хотын намын хороо засгийн ордны голдлогын ажлын тохируулалтыг лавдун баттыг найдваржуулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгэ уусалцуулахыг үргэлжлэн ахиулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шилдэг төрөл зүйлийг нарийн онцтойгоор төлөвлөн нөөцлөж, улс өөртөө засах орны ил төрлийн шинийг үүдэх их байлгийг Худан байр хотод цугларуулахар идэвхтэй чармайж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчирхэгийг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж байна. Худан байр хотын хин төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэлтийн хамаарлыг чангадхаж, төрөл зүйлийн үүргэлэх нэгжийн гол цогцын хариуцлагыг буттайжуулан, бүх явцын мөрдөн үйлчлэх болон үр бүтөмжийн хяналт хамаарлыг чангадхаж, ил төрлийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчнээрээ ахиулж, бэлмөнгийн дэмжлэгийг өнөнхөө шинийг үүдсэн үнэн бүтээн үр бүтэл болон аж үйлсийн үр ашиг болгон хувируулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа явагдсан 8 жилийн турш хөгжилтийн бодит үр бүтөмжийг үнэнхүү бодлоод найдваржуулсан байна. Олон жилийн турш Худан байр хот болон Бээжин хот хоёр талын их баялагын давуулагтаас уурлаж, газар ордны харшлалыг эвдэж, үйлдвэрлэл борлуулахын бэхлэлтийг нэвтрүүлэн, соёл зүйчлэлийн их баялагийг уусалцуулж, орон бүс алсалсан хол болон хөдөлж чадвар олох аж үйлсээр дэс дэвшүүлж, тараадан соёл зүйчлэлийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрийг өргөтгөх, төрөл тэмдгийг хүчирхэгжүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхэд туслах чоошин хариултын хуудсыг бичиглэжээ. Гэрийн өдөр 2026 оны Хөлн барийн соёл зүйчлэлийн бүтээгдэхүүний Бээжинд танилцуулах хурал улсын хурлын төвд явагдсан байна. Танилцуулах хурал дээр Хөлн барийн олон салаа мөчр дөрвөн улирлын соёл зүйчлэлийн өнг үзэмжийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн бөгөөд судам зам шугам хийхэд тэтгэн дэмжих төрийн болохыг нийтэлж, судлан суралцах эрүүлжил совдолт бэйн тамперийн уралдаан зэрэг төрөл зүйдийг гаргачээ. Үзүүлгийн тайзан дээр орчин үндэсний бор гөрөөсөн малга, орчин төвд хаш, бор маач, зүүхийн бал зэрэг Бээжин өвөр Монголын хавсран тэтгэх онцлог бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж, хотын ардын анхаарлыг татаж, соёл жуулчлалын уусалцал ба ажил төрлөөрөн хавсран тэтгэх элбэг үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлжээ. Орчны өртөн зас хошууний бэншин тараалан соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн бордуулах хилцсийн дарга Лиузи сурвалжлаханд хэлэхдээ Бээжин өвөр Монголын хавсран тэтгэх хянган давааны бохирдлгүй амхын тараалангийн талбайг бүтээн байгуулахар дамжин өндөр баримжаатай дулаан хүлэмж байгуулж орчны цасат ордны төвд хар шиг орчны тараалан хийхэд тараалан жуулчлалыг уусалцуулсан ардыг баяжуулах онцлог таажилтс болох нь байжулна. Энэ удаа манай авчирсан бодсын бос соёлын үгийн онцлог соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн Бээжин хотын ардын хайр хүрээллийг олж гэж. Дундад улсын аж ахуйлын соёлыг ахуулах нийгэмлэгийн инженерийн бүтээн байгуулалтын тусгай зөвлөлийн банкин дэд нарийн бичгийн дарга Ян Ютун сурвалжлаханд хэлэхдээ нийгэмлэгийнхэн соёлын хүрээний хөөрөг холбоосын үйлдэлийг идэвхтэй бадруулж тус удааны танилцуулгын хурлаар холбоос болгож хөдөн барин соёл жуулчлалын аж үйлсэн чаашдын хөгжилтийг хавсарна гэж. Бээжин өвөр Монголын хамжилцан голлогт орон бүс болсны хувьд орчны өртөн засах хөшүү болон Бээжингийн шийчэн тойрог хамжилтах системийг байгуулан төгөлдөржүүлж айл тусган аж ахуйлал хослон хавсран тэтгэж хоёр газрынхын соёл жуулчлалын танилцуулга хэрэглэгээр хавсран тэтгэх зэрэг ажиллагааг байнга өргнүүлж орчны өртөн засах хөшүүний бор маачин үйлдэгүн бодсын бос соёлын өвийн гар урлалын сайн эд Бээжингийн зах дэлгүүрт орж хамаа бүхий үйлдэхүүнээ бордуулахын ерөнхий өртгөн гурван дөмшөр төрхийг давжээ. Бээжингийн тушаал үүргэлсэн катер 1-р фронтод гүнзгэрэн ажиллаж тухайн газрын соёл жуулчлалын яц мэрэг дэжтүүлэн дэс төвшүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн байна. Хоёр газрынхын гар холбон соёлын солилцоо бодсын бос соёлын өвийн хамтарсан үзүүлэг онцлогт тойрон жуулчлал зэрэг ажиллагаа өргөдүүлж бор гөрөөсөн малх хос модны гар урлын ур мэрэгчлийг улсын үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үзүүлгийн ордонд орулж ихэнхэн даваан соёл нь тасралтгүй орон нутгаас гарч бүх улсад алдаршсан байна. Үүний хамт тухайн газрынхан соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрэн тасралтгүй шинчилж сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах арга замд түшиглэн бордуулхан өргөтгөж соёл жуулчлалын аж үйлсийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж Бээжин өвөр Монголын хамжилцааны холбоос улам нэгтэрч хөлн барин соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжих алхаж үргэлжлэн түргэжжээ. Орон бүс аслан хол болон хөтлөчгийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэхэд агалдан үйлдвэрдэд бордуулахын завхур үргэлжлэн шинийг үүтэж төрөл тэмдгийн байгууллалт лаб дунаар ахиж нэн олон хөлн барин сайн бүтгэгдэхүүн уул усыг давж алс холыг зорин хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж Бээжин өвөр Монголын хамжилцааны цэцгийг үнэт дэлгэрүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэд тэр 10 гарын жилийн турш анчин тосгонд гүнзгэрэн нэг сэтгэлээр ардын төлөө үүрэг хариуцлага гүйцэтгэхээр ирсэн байна. Орчны ууртаа засах хошууны өрөвтэй балахсын өрөвтэй анчин тосгоны намын үүрийн шүүцийн тосгоны зөвлөлийн эрхлэгч болсны хувьд АЮЖН 2009 онд тушаалд гарснаас нааш ямагт намын гишүүний уг санаагаар үндсэн шатны 1-р фронтыг бат сахиж хөдөө тосгоны хөгжилт олон төмний зовор зүдүүлэх бодож өнгөрсний ядуу хоцронгүй анчин тосгоныг дагуулан үйлдвэрлэл хөгжсөн амьдрал чинэлэг тосгоны суртал боловсон тосгоны дүрс байдал цэвэр тэгш зол жаргалт шин тосгон болгон ховруулж Бутти ажилгаараа өрөвтэй анчин тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Тушаалд гарсан эхний үед тосгоны хөгжилт хоцронгүй аж үйлс буурай ардын амьдралын дутагдал даван байгаа байдалд чиглүүлэн АЮЖН урдар байдлыг нарин ойлгож төлөвжүүлгээр замчлахыг баримтлав. Тэр өрх болгонд гүнзгэрэн байцаан судалт хийж тосгоны байдал ардын санаагаа бүх талаар ойлгож нэлээд журамцсан бүрэн бүтэн анчин тосгоны хувь хүний дансаа хүмүлийг байгуулж анчин тосхны хөгжилтийн хүчир асуудлыг оновчтой эмхэлсэн байна. Тосхны бодот байдлын уялдуулан тэр тосхны дэсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэх болон аж үйлсийг ахиулах төслийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, анчин тосхны алс гэтийн хөгжилтийн сэтгэцийг тодотгож, чиглэлийг тодорхойлон суурийг баттав. Тэр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ширс чухал ярианы зориг санааг дагуулан суралцаж, намын байгууллалтын ухуулгын жагсаалын газрыг байгуулахын хамт соёлын уламжлалыг гүнзгийрүүлж, уур мэрэгжлийг уламжлах боловсролыг байнгужуулан өрднөлөв. Худа тосхны дүрс байдлыг тойлбартыг сайжруулахын төлөө АЮЖН үзэс хүлэн сайхан худа тосхны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж, тосхны суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн түүлгэрж өлөв. Төний идэвхитэй чармайлах болон нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулснаар айл тосхны хүмүүсийн оршин суухан орчин тойрны яс чанарыг ихэр дээшлүүлж, замын хатууруулах, ногооруулах, гэрэл түлэх, сэлүүцлийн талбай зэрэг ижи бүрдсэн төхөөрөмжийг бүрдүүлж, тосхны дүрс байдал цоошин болсон байна. Аж үйлсээр ардыг байжуулах болон худа тосхны хөгжүүлэн мандуулахын голдлого болно. Олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх арга зам эвч хөгжилтийн бэлмөнгө хүрэлцгүй байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө АЮЖН газар орны байдалд тохируулан тосхны дэсийн их байлгийг амьдлуулж, тосхны хамтын аж ахуйг олон эшчүүлэн буцгаарлуулв. Төвний 2010 онд зохион байгуулсан өрөвтэй анчин тосхны ядуугддгэх хавсралцах хоршоожилт нь уулын 15 түмэн төхөргийн бэлмөнхтэй байснаасаа одоо 154 түмэн төхөргийн бэлмөнхтэй болжээ. Үйлдвэрлэл адал үйлээс цогцлох бэлмөнгө дутагдж байгаа асуудлыг бүтэмжтэйгээр шийдвэрлсэн байна. Өөний хамт тухайн газрын их байлаг та түшиглэн мал тэжээн үржүүлэх онцлогт тарьмал тарилангийн машины нийгэмчилсэн үйлчилгээ зэрэг олон ишэд аж үйлсийг тогтуунаар хөгжүүлжээ. Олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөв. Олон жилийн чармайлгаар дамжин тосхны дэсийн аж үйлсийн хөвчөө үргэлжлэн буцгаарч хамтын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэн 2024 онд тосхны хамтын орлого 100 түмэн төхөргөө давж, тосхны ардын хүн дундчийн орлого болон ашиг хуваарлалт бүх багцны өмнө нэгнэнд оржээ. Хамтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон түмний орлогын нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү баялуулсан байна. Үндсэн шатанд олон жил ажилласан АЮЖН олон түмний бачим тулгын хүчир зовууртын асуудлыг ямагт тэрүүн байранд тавьж, элтүрлийн ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин үнэн сэтгэлээс сайтар хийсээр ирэв. Тосхны ардын орон сууч, дулаалга, орчин тойрон зэрэг ардын амьдралын асуудалд чиглүүлэн тэр санаачилгаасаа дээд жатны

0: салаа мөчөртэй золголцож цэгцлэн сайжруулж найдваржуулахыг төрөл дараалан ахиулан тосхны ардын орон сууцны нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Ур чадварын боловсрал өмнөлгөр ард ашиг хүртэ хөйлчилгээг байнгужуулан өрнүүлж худа тосхны залуу чадвартныг ихэр хөмөжүүлж шилдэг залуучуудыг намд оруулав. Үүний хамт олон төмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулж ардын зан үйлийн соёл тамирын эгнэг байгуулан боловсон боргожин худа тосхны шинэ хөвсөртлийг бий болгосон байна. Ух санаагаа баримталж элбэг үр бүтөмж олов. Олон жилийн турш бат сахиж буттын ажилснаар аюуж байна. Олон төмний хүрээллийг олсон байна. Тэр урд хожид бүх улсын хот хөдөөгийн өмгтэйчүүдийн ажлын байрт гавья байгуулсан тэрүүний ховхөм. Бүх улсын шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэн тариачдад ашиг хүртэж тосхоны хөгжүүлсэн дагуулгач. Хотын дэсийн 3-8-ны улаан тухч, нутгийн чадвартан, шилдэг гачаа тоцхоны намын зохион байгуулалтын шүүжи зэрэг цолыг хүртэж 2025 онд өөртөө засах орны хөдөлмөрийн жишээчийн яруу алдрыг хүртсэн байна. Төвний дагуулга дор өрөвтэй анчин тосхоны намын үрдэн урд хожид бүх орон болон бүх хотын үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын жишээ үзүүлэгчиг өөртөө засах орны дэсийн тэрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалт зэргээр үнэлэгдэв. Эдүүгээ аюужвэн мөндөл худа тосхоны 1-р фарантиг бат сахиж зүхрэшгүй чарамайлгаар худа тосхоны шимлэг хурс шорог сахин хамгаалж олон түмэнд буян үйлдэж бий.
1: Манай хорооны мэд ойрд ягш хотын жэншүү зээл гудамжийн жэнган нийгэм тойрог тус хотын ажил олголтын үйлчилгээний төвтэй хамтран ирээдүйд ажил олгох шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан эсрэг ажиллахыг зохион байгуулан үрдүүлж, ажлын байрын мэдээ занх болон ардад ашиг хүртэх ажил олголтын төрийн бодлогыг олон төвний дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны шууд нэвтрүүлэх нь гэрийн үүдэндэн ажил олгох үйлчлэгээ хангахаар гол зорилт болгож, нэвтрүүлэгч ажил олголтын танилцуулагчин ховор хараат ордныхон ажил алдагсад, амьдлахаар ажил олгосод, Эхдээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг годлогтой ажил эрх хүмүүстэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрын танилцуулах төрийн бодлогын тайлбарч сүлжээн дээр мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг нэгд өртөөний маягаар хангасан байна. Бүх тавиван шууд нэвтрүүлэх нь бутыг эрхэмлэж нэвтрүүлэгчээс 21 шилдэг аж ахуйлан ажилтан эсэх ажлын байр цалин хөлс тушаал үүргэлэх нөхцөл Жич ажлын орчин тойрон зэрэг мэдээ занхыг нардыг тайлбарлахын хамт үзэгчдийн дурдсан ажлын байрын лавлаг ажилд орох явц эрх ашигын баталгаа зэрэг эл төрлийн ажил эрх асуудалд цаг тухайдан хариулт өгч. Жэншэ зэл гудамжийн жэнган нийгэм тойрхын ажилтан Мэйхан хэлэхдээ тус удааны шууд нэвтрүүлэхээр тус газрын их хэмжээний шилдэг ажлын байрыг хинэн сонгож Ажлын байрын төрөл хэлбэр нь элүү баялаг олон янз юм байж бие бүхий ажлын байрын мэдээ занх үнэн бутай бөгөөд цалин хөлс олгомж нь ил тод байна. Ажилтан сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэхин шин завгуурт төвшиглэн ажил эрх мэдээ занхын бэхтэлтийг бүтэмжтэйгээр өвдөж харай ордны суугаал ардыг гэрээсэн гарахгүйгээр нарилаг оночтойгоор ажил эрч санаа амар ажил эрүүлэхин хамт Харай ордны аж ахуйлын тохиромжтой чадвартан өсөж, ажилтан өсөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлэв гэж. Тус удааны нийгэм тойрог ажил олголтын салаа мөчр, сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийг уялдуулсан чоошин үйлчлэгээний завгар нь олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгээний арга замыг уламдаг алхам өргөтгөж, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төвдний ажил эрх хангалах хэрэгжийн хоёр талыг нарддаг онцтойгоор золгуулж, Одон төвний ажил эрхэд хүчиртэй, аж ахуйлын ажилчин эсэхэд хүчиртэй байх ардын амьдралын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдрүүдэд хайлар төргийн агарын дулаан үргэлжлэн дээшилж, эмийн голын эрэг дагуу хотын нуур чүрэм зэрэг орны усанд унахыг сэргийлэх амар төвчний ажил зангилгын хугацаанд оров. Ойрд хайлар тойргийн бачин байдлыг аргацаа хамаарлтын товчоо 183 ээжээ усан дунхаас сэргийлэх авранг туслах төхөөрөмж. Жичээ ээжээ бүрдсэн сэрэмчийн тэмдгийг төвлөрүүлэн ухсарж хотын усан орны амар төвшөнд бат бэх хамгаалалтын торыг сүлжсэн байна. Тус удааны усан дунхаас сэргийлэх аварга туслах төхөөрөмжийг хүн хар нягтарсан аюул төгшөр ихтэй орон бүсэд нарилаг онцтойгоор тохируулжээ. Эмийн голын хоёр эргийн гол дагуугийн бүслэг цэцэрлэг Чингис хаан уудам талбай. 6 ордон нэг нуурын үзмчин орон зэрэг хотын ардын өдөр тотмын сэлүүцлийн гол орон бүсийг хамарсан байна. Тус товч өмнөх хугацааны тухайн газарт нь байцаах болон аюул төгшөрийг үнэлэн жишгээр дамжуулан тохируулах чигийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, аварга туслах төхөөрөмжийн зангилгын үед хамгийн түрүүнд үйлдэл бадруулахыг үнэнхүү баталсан байна. Танилцуулснаар тус удаа ухсарсан усан орны авралтын хайрцагт тусгай авралтын багаж хэрэгслийг нэгдэлтэй тохируулж, хайрцаг бүрд 150 кг-ын хүндийн хүчнийг дааж дийлэх авралтын цагираг тохируулж, дөрвөн зорвос өндөр гэрэлтчтэй гэрэл ойлтын бүстэй тул сүнь буюу гэрлийн шугам ана байдалд орч гэсэн тодорхой ялган таньж дийлдэг.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.

0: дээд туу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг.

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургыг дээдээс

Гудамбархтын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Улаанбаатар хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр

манай хорооны мэд. 2026 оны Америк, Канада, Мексикуны дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдаан эхлэх гэж байна. Хайдрын 1-р дунд сургууль өндөр дундын 2-р оны сурагч Бовмб мурал сурлах ерөнхий хөв чанар болон хүл бөмбөгийн уралдааны чин үнэч хайр сэтгэлгээр шалгуултаас цодгорн гарч хөшигсгэх уралдааны 6 тухчин нэг болж дэлхийн хүл бөмбөгийн хурлын тухыг хамгаалан уралдааны талбайд оруулж дэлхийн уралдааны талбайд дундад тулсын залуучууд багчуудын цог жавхаг гайхуулах болно. Туг хамгаалагчаар сонгогдсоноос хойш Бовмб өөрийн боловсролын шаардлагаа улам чангатгаж өдөр бүрийн хичээлийн чөлөөгөөр бөмбөгн талбайд нөхөдтэйгээ хамт боловсрж бөмбөг дамжуулах, гүйх, үүд сумдах хөдөлгөөний нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсрж дасгалжуулагчийнхаа талбарын хажууд зааж гаргасан асуудлыг цаг тухайд нь тохируулж айд болохоор сайн болгохоор чармайж байна. Хайлрын 1-р дунд сургуулийн эрэгтэн хүл бөмбөгний ангийн дасгалжуулагч байгаль хэлсэн нь дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдаан бол хүл бөмбөгний тамирчдын хамгийн их хүсэл зүуд мөн. Дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдааны өөр амьсгалыг тэр өөрөө сэтгэл тавин ойлгохыг хүсэж байна. Энэ түүний амьдралын сайн сайхан эргэцүүлэл болох юм а гэжээ. Бовмбо болон хүл бөмбөгийн хувь барилдлаг аавынхан харсан багаас нь аавынхаа нөлөөгөөр тэр хүүхдийн цэцэрлэгэд байхдаа хайлар тойргийн хүүхдийн хөл бөмбөгийн уралдаанд манглалж анх зэргийн дунд сургуулийн үед өөртөө засах орны тэргүүлэгч хундахт хөл бөмбөгийн уралдаанд шилдэг хэр бүтэмж олж түүний унтаг хүрээнд нь хөл бөмбөгийн оддыг дүүртэл нааж дэлхийн дэсийн өдгөр бөмбөгчний дэлхийн хундахт уралдааны тавцанд мөрөцөж байхыг нүдөрөө олж үзэх нь түүний хамгийн их хүсэл өрмөлцөл болно. Тэр хэрэгтэй энэ удааны дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдаанд би өдгөр нэрт бөмбөгчдийн улс орныхон ярв алдрын төлөө чармайн тэмцэж байгаад шангтлын хундаг олохын нүдөрөө олж үзэх бололцоотой. Энэ надад авч хэлбэл лууд их шаардлага болох юм гэжээ. Бовмбо аав нь илэрхийлэхдээ хойшид хүүхдийнхөө суралцлага ба дур бахийг тэнцвэртий болгож буян чанга барих уг санааг баримтлан өрүүлөр үсэн байчхийг хүсэж байна гэв. Бовмбо бол шилдэг сурагч болно. Олднаас хэдэтсэн ерөнхий хөв чанар нь түүний дэлхийн хундахт хүл бөмбөгийн уралдааны туг хамгаалагчаар сонгогдсон чухал хүчин зүйл болсон юм. 6-р сарын 12-ны өдөр Бовмбо бүх дэлхийн төг төмөн бөмбөгийн хорхойтны анхаарлын доор дэлхийн хундахт хүл бөмбөгний уралдааны тугыг уралдааны талбарт хамгаалан оруулах болно. Өнөх яруу алдар нь түүний хувь хүний гэрэл ялбаагаа сачруулах цаг мөч болохоор баггүй. Нэмч манай хотын залуучууд багчуудын хүсэл зүудөө хөөцөлдөх залуу насны цог жавхаагаа батруулахын амтлах хураангүй дүрс болно. Тэр илэрхийлэхдээ 90-д өнөх хайр болон яруу алдрыг өвөрлөж

үргэлжлэн уг санаагаа бат захиж, шаргуу хатуучилтай боловсорж, одоо үеийн залуучууд багчуудын залуу насны цогж авахыг илрүүлэх болно гэжээ. Манай хөр

гудамжийн хэрэгжлэх газарт хурж ирж, миний хүлд орох сайхан төвсцэн цаминатын газар бол даруй ирээдүйн манай гэрэн үүдэн дэх цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын анхны дүрс болно гэжээ. Өнгөрсөнд Өлдөв юм ба хог новш овоолж байсан үнцэг булангийн газар нь одоо болоход замын гадаргуу хатууруулж, дараа нь бас өвс тарж, цэцэг зайлан, сул сэлүү суудл ухсарч, бачхан цэцэрлэг болгосон байна. Суугаал ард ян авхай сургуулжлаханд хэлэхдээ уул нь өн бол бараа хураах өртөө байжээ. Ардууд өндөөс явах дурггүй. Одоо өн цэцэрлэг бидэнд дүгэн үзүүлв. Манай настайчууд өнд ирж шатар тавьж, сэлүүцэн тойрж, тун байртай байна гэж хэлсэн байна. Суугаал ард жан авхай сурвалжлаханд хэлэхдээ өнөх сэлүүцлийн жижиг уудам далбайг байгуулснаас нааш манай суугаал тойргийн амьдралын уур амьсгалд маш их хувирлт гарчээ. Өнгөрсөнд сул сэлүү байх үед бид зөвхөн асрын доор сэлүүчэн тойрж байсан. Одоо өнөх тусгай сэлүүцлийн талбартаа болов. Би чиргэжүүлэх, сэлүүчих нийгмийн харилцаагаас авч хэлсэн чүм нэгэн тогтсон сайн газартай болсон байна гэж хэлв. Хайлар тойргийн фондо болгосны бачхан цэцэрлэгийн барилгын газарт ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Энэ хоёр цэцэрлэгийг цөм 6 сарын сүүлчээр зэргээр ашхлалтад оруулах юм. Тэр үед хоёр хавийн суугаал хард гэрийнхэн үүдэнд өөрийн сэлүүцлийн орон зайтай болно. Хүлэнбэр хотын хайлар тойргийн цэцэрлэгийн ногооруулалтын үйлчлэхний төвийн барилгын тасгийн эрхлэгч Өөжаалын сурвалжлаганд хэлэхдээ энэ жил бид ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дурдсан ардын амьдралын бутад хэргийн төрөл зүйлийг голдлоготой төлөвтөн айхулж тус тус эмийн голын 626 голын цэцэрлэг жич Ландун тойргийн өмнө талын ардаан хайрлах сэлүүцлийн уудам талбайд нийт 1755 чиг 4 тэгштрүүлж метр талбай бүхий 2 цэцэрлэг байгуулв. Бид барилга барих явцдаа хайлрын хаврын удирлын салих их агарын дулааны дөшөлхөн удаан байх онцлогтой уйлдуулан талбай бүхний хуар цэцэрлэгийг байгуулах харчар маань. Гөгөн гол хотын хам зууч дүрийн төвийн сурвалжлагч Сүнжинлийн Жангбуй Чоны мэдээлснээр хоёрт Мангүй дунд баг сургууль болон Хянган давааны гал унтраах аврын туслах садвар ангийн Мангүй их анги хамтран оюушгүй хамгаалах голсдөвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өргнөвлөв. Бүх сурагчид багшин хаан дагуулгаар их хэнгэн давааны гал унтраах аврын туслах салбар ангийн их хэнгэн давааны хэнгэд хүрв. Ажиллагаад их хэнгийн шугуй торныг сахин хамгаалах, оюушгүйг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагыг танилцуулж, хамт сурагчдыг оюушгүйн галыг сэргийлэхийг чухалчилж, гар холбон гэр орноо сахин хамгаалахыг уриалв. Багчуудын гошуу чангийн гишүүний өнгөнд ороход сүр жавхлант ёслолыг явагдуулж, шинэ гишүүдэд улаан бүс зүүлгэж, шинэ гишүүд багцуудын гошуу чангийн туг руу хандж баруун нутрага өндөр үргэж, төв чангаар тангирхлав. Их ангийн ажилтнууд тусгай сэдвт ухуулн тайлбарлалт өргнүүлж, шугуй торны бүтэд байдалтай уйлдуулан, оюушгийн галыг сэргийлэх үрийн мэдлэг, галын гамшигын хор хөнөөлж ич, өдөр тутмын сэргийлтийн голдлогыг тайлбарлав. Багш сурагчид баатарчуудын яруу алдрын ордонд хүрч гал унтраах Ахмад үеийнхний өмнө гавшхайлж оюушгүйг сахин хамгаалсан сэтгэл хөдлөгөөм үлгэрийг сонссв. Тоноглолын үзүүлгийн тойрогд гал унтраахч өлтөрлийн гал унтраах багж ба гал унтраах төргийн чадамж хэрэгцээг танилцуулж сурагчдыг дагуулан тойрон үзэж бэйчлэн ойлгож бачин байдлыг арга цах аюулаас зайлах ур чадварыг уламжлав. Тус удааны ажиллагаа нь үзэл санааны хүмүүжил, амар төвчны ухуулаг ба үйлдвэрлэлийн өнгөрлөлтийг нэг цогцчулж баатарчуудын гошуу чангийн гишүүдийн яруу алдарт сэтгэлэг ба хариуцлага сэтгэлгээ чангаруулснаар баргүй багш сурагчдын галыг сэргийлэх амар төвчны ухамсрыгч дөөжлөвсөн байна. Олноро сурсан мэдлэг бат цойжилж баатарлаг зориг санааг уламжилж их хэнгэн давааны өнөх номин ногоон оюушгүйг хамтаар сахин хамгаална гэж илтгэж гүв. Шин барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгооны мэдээлснээр сургуулийн хүрээний амар төвчний хамгаалтын галхавчийг үргэлжлэн бэхжүүлж өргөн олон багш сурагчдын бие махбод өдхөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалж сургуулийн хүрээний амар төвчний батлах тусгай ажлыг сайдвар атгахын тулд хоёрын өдөр шин барга баран хошууны алтан өмөл томилсон салбар цагдааны хүчтэй зохион байгуулж хараа тойргийн сургуулийн хүрээ жич ойр хавийн голдлоготой газар орнд амар төвчний далд гэмийг тусгай байцааж цэгцлэн засах ажил үргэлжлэв.
Тус удааны байцаалт нь сургуулийн хөрөөний дотоодын

Амар төвчтний хамааралтын зангилгийн гоцод төвдрүүлэн хүнээр сэргийлэх, буцаар сэргийлэх, мэрэгчлэр сэргийлэхийн нэгд зохчжуулах амар төвчтний сэргийлтийн системд бүх талаар шалган байцаалт хийв. Ардын цагдаа нэр сургуулийн хүрээний амрын хамгаалагчийн ажлын байрын үүрэг гүйцэтгсэн байтал жижүүр манааны дүрмийн найдваржуулалт зэргийг байцаан үзсэний хамт гал унтраах замын нөвтрөлийн байтал голдлогтой орон бүсэд гал унтраах бэлтгэл төхөөрөмжийг тохируулсан эсхийг голдлогтой байцааж сургуулийн хүрээний амар төвчтний хамааралтын дүрмийн найдваржуулалтын байдлыг байцаан үзв. Сонимд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн хүсэл.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирх нь уу?
1: Үлгэрийн үлгэрийн шэндэгий Уухадаа эртэл ярадаа Ян хуугн Ялгурийн алхаа шаатэ талтан Ээ цогсөл бэ хийв үү Үлгэрийн шэндэгий юм шинэн тулхулч Унөрөн алангэ даваад гарлаа шүү Шаатэ талтан Бэжсэн чэмсай орохши давшин гарч ижээ Юэншвэ уршаа гадгадын хөлгээгий дарангэж гарамгээ баатар нийлэм бүгди бидн нэмэн хүмүй иржээ. Нэртэй жанжуэн шэндэгий альбэг имболбэл чиргэн сүр бүрээ болна. Елэй гавьягаар тээл басу хэржиргүү ямар гавьягаар тээл. Бидн жингян ванаад ээлчо тав долон үдэр айдадэшнээ сүлөр. Гачхэн шэндэгий тэвжэвэл жэгаад бүслэгсэн гажугэн чиргэн шовтлүүлжээ. Гайваг наруудыгий. Гашхын шэндэгөр тослуули. Хөрбөөн гайваан наруудий тосалд өмжий жолхуай болбол төрвүйсүүд ялхэд эрэдхуай. Швейсүн дөөш доошы хандэж бодэж үссүн болно төмбөл шэндэгий өгөөбөл жавширгэба. Шэндэгий өргэж түлхөл жашир хэнүүсүүд шэндэд хэж байна. Шэндэ ача. Жингян ванаад өөлчо хөднүүдгийн жам болсны сүлэрши гашгараан очагаад. Кашкэмэр уросын жопскор. Кайван нарыгий төнгөрүлэг шилэг үрэг.

чишэнд шиннахсэндүр саусууне хуур чэндэри ахшуулэ жибарсэнне суула. Умандалдэн тэл вэлгийгий тэвжэ үүгүдэг нүүлэн сүгдар уртуусэг урсалдэж үндэр дугаар датха дивээ ивүүй. Эшлалту хүмүн саусун Алтанэдл эмэд бүйшин эрлийжүүд үүрсэм болгүүши Алтандэл хийгий гэрлтүүрэг эрүүн сүннэсчээн сангса. Ахтаа тэн холгэ фуобүгийн холгэ гүүдий болбол нэгэмэсхээн үндэ сэрэн сээрн үрлэж үшаарсэлийшин абжуба. Гадгадын самурсэл яуги дарангвилар өрігі жирсэнне хэсүүлөр өмөс хүүхтээ шээна өнсэнэ жиндүүрі тэн үлжээгад өрдін жиргээ шээн жалгам жиргээ.

цэгөөси алдаад нүднэр мэдэсөлье нэлэх багийн үсүдэ өмөх төшөгийг олж ягаад

гин дагуула соус дэгэндэрдвэ. Тим болбол ши хүүгийгэн өдрөөс өдөр бэжүүлээд сэхэн гамжвэ. Бидэн чигүл явги эрлган утхагаан. Нотог зүхтэн өргөөд ир хийнүлэ шэмэгий чимэл жагаад өөр жоал жаваад улс түрин гажилан аваши жагаад хагааны жиндэн ойжуулия. Янхуугны хөшигдүүр яхиж салуу дүрмийгүй шгажи хэши орн тахтнаар гарж ашба. Улси вэн шуэ шуэ сунга сэ уан тия гэж бэтл. Дамдамар бома чэнжа муду чим оржирджи. Сэхлавла сонсэхэлэ сонбинг лючин хуржирджи. Хоэр удрин жамор тэвжэсэн сонбинг лючин убрин буэрэ хуржирж. Шуэ гэн шуэгад асуж бэна. Вэн шуэ хоэр их сала жамгарджи. Их ширэх эл жамарэ ябасу жүйтэ. Шуэсун гажирин зорэр дили түүгі гаргагаад сэхэн нэхтэлэ жүжэд лүйчингод асуж бэна. Чуунумнан орсын жамарэ ябул ямар жирэх. Чуэшон орсын жамарэ ябул хэр жирэх. Лүйчин хэнж бэна. Чуэшон орсын салагаар нарвал нэбаг тэрүү гэдэг болбаш. Батханын жүхэн. Чүүн өмнөөрсө их салайгаар явдаг болбаш. Түтхэддэг болбаш. Өннээ дотор үүл хаадын. Бүрүг батыгааны юлүү үүлін дайуан. Усныг үүлгээ жужана хэн үйсүүд. Юэн шуэ нүгін жирэг нэхтлаар асуж бэна. Хэд жамарны бүл хүдэй үдрин дээрүү. Ул жамарны бүл хүдэй үдрин түт бол. Тэрүүгі сэхэнэ хэрсүүл жүүлжүүл хэрн үдрийн жам чанаад. Шуэсүүн нүгэн жиргүү бодоад бодлог тохтоад үхтээн нүхүүн хэжүүгін дараасын хэж байна. Юэн шуэ, юг ширүүг дүшін дүм болгүл. Гадгадий болгайгий эрлганаа гэжээвжээгаад. Жамин додхийн үчүүхүн үйвааг дайвангийн сэжгэлж. Юг үж бидн батханаас болгом жилж. Тэрүү жамарай хэм дүш жамар нэбэлж хэстээг. Нүдүргэн бараа хараад үжгүүсүү. Чирэгэн саан мүүгүүд үшмэй чэнгсэ хай. Мүүн мүүн гэш чүхшуэржи. Дүшіндамо юхширэх. Дэгэдүү баатар ол нүрэх бээжэгаад. Уулны олгэгаад эдэг имборгул. Гадгаадий олгээдэй яач гад эдэлган томшинда. Дүчжамар нэвияагэч. Сонгбинг лүйчин керлэг бохэн үсүүд лүйчин. Чэхгэй чабрый үлэж хэши охрэн галжиржи. Үбрэн да осын хоэр мянгэн тэган. Чүүн мүн жүхтэн дүчжамар арба. Өрэхкейн өдір болу гэнээрэн, юх ширэгийн хүрэээнэс. Тухэрэгий сухшэжээ, тулаарэй шэрэгүд мордлаа. Лүйчэгийн жамэлсэн, дүчжамаарн дагалдаар. Түрэн ширэг дүшэн тэм, тавтайхэн жамэлээтлдэ. Нилээдн өдір жамэлсэнэ, өмнэ хошхош ябжэх. Сонгбинг лүйчин өбрин бүйөрөөн дихаад юэншуэд ел тхаж бэна. Нүтнэй өмнэ болуғын сэнэндэг мүрін тарча. Эн мүрін болуғын кол-кол тэ тарху бэ мүрін мүрін тэ ел тхаж болуғын. Хоэр хүбөөгөөрін болуғын хулыс барыгаас сахуулыг жожаан урга. Төр мүрнээ ос болуғын урсэжэ урсэж үүгээгэй елгэхтхуа. Хүбөөдөөрін ошоад бүхийгөөд үжбөөсүү дошоонон сөржэ гэдл санагдна. Төр мүрнээ дөөгөр болуғын шахалээ шобүү охтэн нөгэж үжэхтхуа. Эн мүрнээ тэрж гаргаасүү нилөөд үдір уднаа хээн үсүүд улсэй вэншуэ. Түшін нөмөн ширгий, дэн ширгий яуэл сарвээгаа төр мүрнээ хүбөөдөөр бөөшаба.

Лүвлүтийг өдөрөхсөн хүлс мод мэш чужана. Урсаж байхи үгээгэн нүдэнгэрл дүүжихтхвэ хэдэш гүүний бүүмэд. Хэшана нурганан хүндлэнсэн урхсэн үсэ тэнэхши мэрэй шүүй. Энмэрнэ чатэ өбөгийн үжгөөсү нүд толна хөбөөй мэргэн харахтхвэ. Бүхий жашаады бихтүрл яваад үжэхэлэ бүхий жуура тэвсэндээдл тал харуусаа. Омас сэлгэж охтын үжэхтхвэ толдаан өбөөрин дотроос дилі түүгі гаргаага сэхэн нэхтлаад үжэхэлэ гаджрин жуарыг дөрэ болбол тэрни өхөгэж бишчээн. Сонбэгэл үчгэй өмэн талдаан дуджирод вэншуэ асуж байна. Шианхаута жингиянгвана чосумбишгий үргөөжирлээ өнжамаар ерсэнгөөйүү. Чо би өнжамаар ерсэнгөөй аринжам бол баг тэрүүг өдөр болуғаш аюр балтгаанын чуохын толдаан би юлүүн өбаа бүйж үтхийгий боссонгөөй аринжамаар ерсэнгөөй. Бүгдний дагагулж дахтандаар өргэж херснээс үлөөр үйчэ шэндөөгий өмэн талдаан дуудаж шэндө чо чээн голлээ хөгөөгөр өөдлж уруудаад онг сээл сөлбөгшийн өмөн байгуул түргэн дуурад манай жаад аваад. Өнголыгий ёгш ерүү охтлэн болох ба үгээгий болбол сөлбөр шинээр атуужээ жамуд ёх ерүүсүүд үйчий шэнд арбан өдөм мөртний дагуулаад ахтан үүлгийн дүүр мордийжээ төр тэөөний үхөөнээ баран хөбөөгөр өөдлэн уруудаж өрвээ. Бараги карургын сарапшилаад холвжбэга аңшуудий олоад үжиу сансан болмаштий. Энмэрнэ дотарий үнчиндэгэш аңшуугэ. Үйшан тэншан шуулдэн явжэ. Үндэр хатнээргэлдөөр гаж ошоад лаблэхэлэ. Асхэн чигүнэ өмнөөл чугусэээ. Бага хэннэгэнэ омэш эдл үжгэдбээ. Хаднээ дүрэл ёгдагүрэээ бэхэрбээ. Ом сэлбэржэх. Сэлбэрчин ахтоо. Түргэн элэгшээээ. Бэдн чамагэн хэрэгсэж. Ёг үн бэнтээ. Мэмжоосэ үхсэбээгэж. Айнба мэту хэсгэр хэн үсэн. Уулнээ дэрго хаднээ шуага. Ёд болдан. Хэдэй холоо бэн гэдэг болбаш. Үйчий шэндэнэ дуугэй олоо сонгсан бэдэл дээшүү. Тэр оңш, жирбэс жирбэс ефсар бэгаа. Яг өртоадыр хэнүүйлэ, бочгош оңшо. Оңшинэ түлүв, сомын оңши бишээшу. Сэнэр хэлтэй жоғасын, нэгэн жүрнийн оңшчуан. Сэнуна, сэнуна, оңши ебчэх болгушан. Сүнүббэ хүннээхэн сүүдр бараан харахтвээшу. Хүнүүэнг оңшо, уснээ хүмүүгус, гадирша хүйлчоэр жоғсы шигла. Шэнда ехтүүгар бэхэрчээ, сүлбүршин ахтүү бэдүү болгул түргэнгар жила, хүлчхүү хүднүүг бэ нахгээн үсүүд. Оңшинэ дотраад нүгүн, гад үсүлж галжирэ, тэргүн дөөрн дохчээ, сөбөөгөн дараад, энэгши бараар. Үйчэ шэнда, далал хэн үсүүд төр хүмүн, нүгэл гараан үргэсгэсэн төр оңш, дэмий осын гой, өлчао хүржирвэ. Үйчэ шэнда, нүдүргүн бараараад үжгөөсү, өн оңшинэ тэргүн дөөр жохсэгсэн хүнээ байдла. Бүйнэ бэдлийн баргал басу чанчав дүүбэн. Негүрийн үжихкэлэ лантэй мэтту. Үз болады сахалэри чуушайд лолган. Үчху хайр нүддэн болбол намнагон. Үрэм үсэр шилбэн үй этэртл орачи. Чүтхэрин тэргүнтэ гүйтау дауги. Арин талин дээсэн дохтэр сэлбэн сэрад.
сүрхэг мөрнийн сэлбур шинэ. Ах то адалбайг ши хөлхүүг байна. Төр хүмүүс сөвөгөндөрөд хийж байна. Ши намаги тэнхөө байтал ямар үг хийж ина. Ая би болвасу. Ол синжиригийн ан дөгийн хөвжин дууду. Юэньшэйн жабараар омсэлиги өрчэх толдан чи чоосмгийн чочан олиогвол түрэн ширэ душин дэмми нуолгогот чуугодорн гаргасны сүүрөөр шамаад чочан хэшэх собот танныгий шанхуану нимгэн басу хэрэсуд төрөмөн ег давунаар иньёж байнсан байдал тэ за тийм болвол ёсэна Улсын ширэг зам хоожвч хэлээ ямар аимшиггүй мөрнөгийг төлөвлөх болно гэж онши улам наашаанд хүлүүлсээр байгаад хамгийн танаан гаж нэшилж чангун төмрий болоод онши арамжинд огсоовам. Татраас үргэн бөгөөд уртва хавтэсий болоод өгтөл оншине толог болоод хуурэ газар дүүр хавтэсэн хуурэг даажээ. Төрөмөн ял хамар божистэй суулаар чатонгол юэньшвэ дэшин ачгаад унаанши хэлшинүү шамаатэ хэлшүүл болчихнүү юэньшвэ тэ ашиж хэлшинэ гэнэ. Төрөмөн арээ насан дагжи юйчи шэндэ өмөн талд чамэдэд чиргий өрөөндэн авчарж ирвэ.

хамгийн лянгийн болбол нөгөл дөр багтааж болноох гэрүүлээ швэсүн их байсан бэдлийг үжүүлжээ. Энэ тун мөргөн аяги босуу дахтандаа ашиж жашинж бэ, сэн бэж идүүл болгаа. Хонгли ушаныг үйчишэнд дагуулж босуу дахтэн дүүр абасэнээс үлөр улсивэшвэ. Өрүүгі үншэн хандүүрэз улсир санмүүгү түшмөл чэнсэ хайгаар асуж бэна. Санму юу тэрэгэн. Эн хүмүнэ бэдл дүрбаг иши үжиж гарабу. Чэнсэ хай энэгэ тэнжэна. Тэр хүнэ бэдл дүрбаг өнгэн хүн бишэ. Хүнэ үтхүү бэдл доросан дөөшэн өтэл баран. Хулгэ хүнэ нүттэ. Эн хүмүн өрхөөгөө сэжглөөл тэ хүн гэж ихэл хэрүүсүүд вэншуэ асуж байна. Эн хүнэ хэлсэн үгэн дөрөчи сэдэбал би. Чэнсэ хай би нэг болсын юрэнгээ санмүүг жагаад үгнээ сэд би яаж олхоо болно. Эннээ уртэж хэлсэн амуг юллаагээ уртэн нүүлгөө нөхсөн бол зүрэрээ гөн хэлжээ. Амуг сий уртэж гаргаа бол ямар жирэг чиргийг уртэж гаргаа нүү. Хоёр оронж өвөл хийнүүсүү чэнсэ хай. Яг ясанда болвол чиргэний хагсыг нь уртаж гаргаад хоёр дугаарт нь ам усгийг гаргаад сүүлөөр нь хагас чиргэн гаргаа. Өнгөлсөө батуу билээ. Хөдөд хэм гэдэг боловш бидний өнний сөжил түрүүр хаяасаар иймүүд хиймүүгээр үйлдэж уртаж ам усгийн юулян масаугийн өннээ санаагаар болгож оншин дөөрөн гаргая. Өнгөснээ сүүлөр юэшуэ иймүүд хиймүүгээр үйлдэж мөнө тунгли үшаны дугулж яширснээ сүүлөр чи дөөрн иймүүгийн өнгөд нөмөшилаа. Швэсун хөлд үхсэн үгийн бадаж үсэн өнөөрөн жүйтэй юм толдаан тими усгүй тунгли үшаны дээд дугулж яширбаа. Тунгмаргэн аа чэ юу тэрэг шиний хэлсэн санаагаар бид нь ам ус юлянэ бол уртаж оншин дөршин нүгөлгөнө. Хөдий тийм гэдэг болгош манай Жангжун Баатар тугын олон багсууд бүгдөө дагалдаж уртаж гарна. Хөөнос нь ширгийн нүгөлгөй болни. Тунгли ушаан доошаан дээр нэгэн жирэг цог гөтлө бодож үжээд болла болла. Өндими өрөөтэй явдал бишээ. За тунгул бидний өдөр хоногийн яаж яах тулдаан мөнгөдөө юлянэ нүгөлгөнө. Тунгли ушаан бүүнийгээ дагуулжээ. Ам ус юлянэ төргий. Оңшин дүүрэ гаргаагаад өнөөрөө сэрино. Өн оңшинэ уртаны бэдл жерн дүүрэ бэхэн жан үргэнэ бэдл гушин хоиэрэ жан гэжээгаад ийм ярвэн чирэгнэ амус юүллянэ түлэж ашаад орулоодл бэбэл ороодл бэн. Бахтаадл бэбэл бахтаадл бэхтуул дан бүгдийгий хоо гаргаасны сүүлөөр олнүр хин жангжун оңчин дөр карэн гарчэн гарудэн гарудэ гахша чэнсэ хай шаатэ талас нүжэд аяг туу тэвад бэшгэбээ.

өгнөө би албаан хий хон жохсиё үргэн мөрнэ омшин дээр өврийн буймийн гар хөө үрийн гашхын хүний хөшөө уус нэ дартар чимээдээ үс сөндөг болвол чэнг бас хаамийн тасрын шаа хэж бээсаар вээжээ вээж бээсаар сүгдөөд өмөн талдан гуайлаа шүүй юэн шуэ шуэ сүң шэрэгий төббанго чэнсай чи нэг уолсин шэргийн санамуу түсбөл байдал юу гэж улаан ялаг айдал ашилдаг юм тиймэл яруугаар алби шүүлөөд чиргий гөгөөд гүртэн суунаамур суушгоод болох юм юу онгшин дээр гарх хэрүүлээ чэнсай хээшанаа нуурч та гарвал гар би ахсаж гарвай үхвэл би хуурай шороон дөрөөн шусаа нуурхаа ахсаар усны дотор үүжээч чэндраа би чагал сиамины итгэн болгоо гараан дутаараа алдаалдаар гүйж эмэн ахгүй дутаагаар амой мооой гэж амнэ таагаар хэрэгжээ агашины чэнгсэ хайри одоо альмас мөрөө дүүрэн шаай юэн шуэ ег ишэж жовсон байдлыг аргааш нөт дугруулж хөмсгэ сөрхийж маху бала шэндэг хэлж байна төргөн ашиж авж ирхэ энэ үсүлий хоёр хэм дагатар ег алмаарын хэрэлэнгүйг дөрөн бэтл бишэж чам нахнтаа хэдл атхэж аваад чэнгсэ хайги ирөө чэр хэлэ чэнгсэ хайвар айндан исэн чэ үлгэмжи бүйтэ үүн үн хоёр тим юру чэрэгдэж үх химия хэшан танглаагаад Охтын ашаар хөлөө. Нялх парийн уусон хат цохтаан усчээ. Нэвэги тай уугч хэрлид усяхэ. Нутэн тагэнад битэн дарашгүйгээди. Корбен хомонтэй авайшан болгээди. Шээсон үнтэй талдан жохсож байх тунгл үшаны хэлж байна. Тунгмэрэгэн даагэ. Чи маны хэрэлд үшиё бөөсүү ошоод хавсаа төврээд аваад ирнү. Тунгл үшаа дотроон бодно. Үнөрөөр урсгаал ихтэй ег мөрний үсгүй юм болвол ямар өнгөөд эх юм толдаад боллоо гээд ег алмаар алхаж очий. Шууд чэнгсэ хайги баран суундаан шэвдэж хэх гээд үргэрээрээн хоёр хөлийгийн шороон дөр тулгаасгүй төврээд аваад ирлаа. Хавтасныг дамжиж онгшин дөргөөр хилүүлүүд чэнгэсэ хай дундаас нь эртэл дөгөж хоёр нүдий тагэ аяа намагийн хэрэг гарч ирвэ шээсүн чанаас нь жанд нь хэлвэ бэ тун мөргөнө хий жоваж болвэ төмөрснөн хурдан хэлв үгүй толгүй ахтлуул би тун мөргөн даагаа би төмөрснөөл тэхгүй юм би ээжээрээ тун даагаа шиүгд намагийн онгшин дөргөөр гаргасан мөгөд хамаг өшөөрөө төмөрөөд тэхгүй болвэ

басын эсүүлэр хоёу ширгөө түшин төмин дөвшүүлжээнийрэ хэтхэн удаан уулгүгнэр баргашэлэр келиу хэнэ хүбөдөрэн нэхэн даже басын дахтэн дотром болвул чоглан болжэ бүгдийвэн шэшэсүн болвул саллан хэвлэшү Хэрэм дасныг идэл шин уйшаад Ширөөгий төбрөөлөн суаад Сэтхэлийн үгөгий ерэл шин дондан болбол Уэнсийвэн шуэ шуэсүн асуживэна Томбургэн аха Ширий өвгөөдөөдийн үйсүүд бас Албэгээ шиш Олос түрин гажир, сээд болж ясан дараа бээний үхэн сүүд, тумли үшаан инэгээ тэлгээ, миний үбгээ дээд болбол, үштөө сүйэн самүнээ тэрсах. Чингуан хуангди танг таай сүүнгийн түшмэл, арбэн жуэргээ дугаар тунгхаа гэддэг болбол миний үбг билээ. Бүгдөөрөө сонсож, нэг юллүү хөөрлдэн байжээ, бүр астаа хүн бишээ, аадууд. Өбүү үсхийн үйосоуна баад, сэтхэл үхтээ, нэгэл ежнээ дор, шударгүй явсан сээдэн үрдүс юм толдаан. Ча, бидның энэ байрдөөрөөр болбол, бидның, Сэтхэлийн үгөө елтгөө шилийу ахаадуу бүгдөөрөөн чөвшөөрөг ба үгээгий үс мүднөөгін. Шуэсүүйн хөлхүү үгээгий бүгдөөрөөн ахаарлийн тэлэба сонсхийн үсөө шуэсүүн хэлчээна. Учураасан амаад бидна. Улас нэхтээ сээдий хүгөөдө, үүл нэхтээ гүргөөдө, мод нэхтээ шобуу. Манай үбүгдөөдийн үйос амаад үйэн үйдөөн жүрүм батуугий и батуткаагаад. Түрүүх сэтхэлийн нөхтгөөж үү, жүтгээж үү ясан оширивээх толдаан. Бидн үбгийн үйн дүрмийгий гөөж үл болно. Тэнэй үхэнэй хүбөдөр уолтэн шин, тэнэрий үбгөөж исэ үүлөхсэн нилүүсэн толдаан. Миний санаа болгол, үбгдөөдийн үйн дүрм батүүгий гүйштгөөжээ, түрүүх сэтхэлийн холмөж Ягаар инаши, сэн, бидан бас мин бодлог бэснээ чэгэвэ. Хэлэши тохтэвэ гэнээрэн, чагаан мэр хару хүрэй альжэ. Тэнэй үхэнээ мүрн дотэрэй, гэдэс шосэгэй шоттэгэжэ. Юхэр мэгэ бэлтгагаар, хутэг хутхаа нахтэглаа. Хорон жоасан нил үлөөді хэбэ баран ойшилаха. Тэнэй үхөгөөр бэржагаад тангарх хийхэм толдан. Сөлм отхаан жуагаад мүрнэй хөбөө сүүгдэжээ. Сэтхэлэ, сэтхэлэ.

аман тааргийн нөхтгөж барсан нээс үүлөр ороорноос ом болчээ. Тахтандаан хүрж ирээд төс дараагаараан сууж ба. Үдний хандуу байсан төс дараагавал хамгийн дараагийн тунгл үшан. Хоёр дугаар болсон болбол шүэсүн, гурав дугаар болбол үйчишэндэ. Дөрөв дугаар чэнсэ хай, тав дугаар луошин, жүэрга дугаар луомун, долоо дугаар болбол. Махо, нэм дугаар болбол уанхо, ис дугаар болбол тёя, хамгин баг.

Татасы зэмбели дахуй тарсэр хий хүн тэржээ. Ожитхийн харанда нуэлси юэн шуэхэй гэншу. Бүгдэн дагэ тунглиушан хэлхүүгэгэ сангсэн үй. Тадан усандан боловсрын үй тулдан чигүлэугэн гажир бидн дээн мээр түлэм бордно. Та хоёр манийгэ дагадэж хамтубор ошиж өн оңшгэ өн гажир хая. Өргэлгэндан бас бидн өн оңшгэ хэргэн хэм тулдан. Тунглиушан нэгэ тэлжэн мүнэ хэнсэ таргэгэ хийгэд Тот тосын сөтгөлний үгэн ангиэлсэн долдан юу гэж ашгүй болно? Ашгтаа бидэн өнэг ачир 2000 ширгийгий хайжээж оңсээлан сэхулна. Үлдөгсөн 3000 ширгөөн болбол дагуулж явна гэн. Хүй таваа ширгтэй юм. Тунглиушаан хэлжээна. Усандай шаламгээ 5000 сэн ширг байна. Хо оңшинэ дор. 5000 ширги далдлын нуу тижөөжээх тулдан Тадан мандашаан хөвжи яашин бейсэндан болжээ тиймгүй болбол Манэ 5000 ширг таны дүшин дүмэн жараад гүйчгэн шуу Барба таашин бас ширг мэргийн тижөөж хөмжөөгөө бээн мэшдэ Хөлсэн янсаар тохтэжээ Оңшинэ ялахтур ашинш Тунгли ушаан 2000-ийгэр өнг ажил үлдөхөр Оңшигин сэн сэхгэбү Усан түр шалгарсан 3000 ширгийг төшин дүмэн ширгийн дотор багшилва. Эрэгүүдэж болсны сүүлөр улсын юэншвэ үйчи шэндэг юмэн тэгээгэн дуудэж. Өртөө өдөр би шүй чамалахтээд нь юу хэлж бэлээ ши мартву, чо би мартву.

дээ гэв. За, гажрын журуу дээрээ түгээ сэхэн үзгөөс одоо дими. 5 7 өдрийн зам явах вэ? Жингян гоны ёстон. Чи мөнгөдөө дайын дума. Гашгараар хурдий. Гайван нарууд. Гашигч байх тулдаа. Гармгэлэн бэлди живэга гадгади холгэгин сүсигийн шааж дилүүгин дөлбөл. Мөн зүндэн жамлах кинэсүдэ үйчишэндэ чайгий чабарий хулэгад Торн хойгусигий чангдалж хуршаа жүрсэг тхээган чангий хүндлэж хайхо үүлүүмэрдүр алым гүтл мордэжээ. Гашгарааны Чамайдэж Чиньян гуанэ жух ерхэгий түрхэлвэ Тэр бас хэднүүдэр дортл хагаар хүргээд болдан Аба төлбөл Уэлси ширэгий түшин тэмэ Уэлси ширэг түшин тэмэн дахтар болвэла Хэвжин дүүдү Усан жамин багаатар шэндэгэй явэлсне сүүлэр Тунгэл үшан ахэгий болвэл Түр жавар хэвжин дүүдү болгаачэ манга тошин томын ширэг үжиж байтал чинь янгуанэ чамарш мага жургаар нэрлийн ямлаш уулын жебэ сожа жалги тан турши жавэн шүү их ширгэ гарамгэ баат шиндэг явэлснэ сүүлөр усны усгалмтуу дэлгэ яхиэрвэ Карат автотын үйчи шиндэ бас хөдлөн өдр үүн жотго яви бас түр

хэсэн дээр жахсан гэж. Бутрын бутрын үйлээ шүү. Утр утр хэлсараа. Үчигнүүд нь хавдэж. Өвөгтэн үеийн нутаг зүгтэн. Сарвсын жороо шахай шүү. Ул болоо тадуудаа. Үчигнүүди халхалнуу. Үгийн нутгаан үжөөдри. Үүшүү үшкам туэшай. Улайн шосын бишхиби. Удаатара ябулжи. Үдір үді ғуттлэн. Үмгүлг ширгийн хуэлэш. Ая, бида. Гашхэл лийтэн үхэн жиргаагу. Чингьян гуанэ үйтүмэн. Үтлсэн жалу бүгдэрэ намаги дагэчэж. Үлгүр жүхэн шамаж. Уэл жуандж бэтл. Хэжу тэрэн жохсэн. Хэн ширгийн ардуд. Гайван үршио. Бадан жүгос. Нэгэй хэжангзүн бэлчэг тулубтэ. Пуэн дагуан хэнгэргэрэ шимо үхсэ сонсэгч жинаад. Уэлжэсэн дуугэй нам болго чиртэба шанжи. Холин барагэй лавла дус. Подогурэш гүлүдэлдэ дэндэн отамандэш хүнэйвэмэн үл хагрэш ус тартарибээ хүнээд. Богарага бүтлээдам эмдардэрэгэш чангдарибээхэн тэрүүсүдэй гайван лийтэн дуйбэн хэв тэнгүнгээхэн наруудэ. Гарүрэгээхэн сарамшилаан сээхэн үжэхгэлэ нэгэн гээхэн шэхтүү баад. Ардусн үбэрэхэн ээлэжи ажирээ хүнгану хэнсүргэхэн дохтар. Барадарсэн нэдл үлмэн дарсэн гал. Сэлгүссэн нэдл үлсэдэрсэн барс. Уяуссэн нэдл үндрээн үлдүүрэр бэгмэгнээгэн бүлдүүрэр. Холорогэн тэгэн чангарэ жадлээжи. Эрэрэ таасмээгэн тэшхуурар тэшхуурдэш. Хүнэ дондүүрээ.

Яснэл чарууныг Батар чосон жан гараган яснэл нуулиг басхаган шот баргуунуудын дээр дэлгэрлээ шүү. Туйминг хоо нөтргөн бара хараад үз босуу. Тэгш юм энэ дүр. Хөмрийн хоёр дуулгийг хөмрийн хэгэн ч юм хүндэлсэн. Нэг нь эдэн ахны байгаатай тулдаан. Дээ! Чи таа бол чи туслаар ирсэн байгаа тэр басгүй юу? Юу чи шэнд мөрнөөс нь хэрэм бол мөрөгийн сугдаж гайваа хавэна. Яал тус хэди юу чи шэнд би гацаамөр уросын яда туслаалаа ирв бүтхи жаба их ширэг түшинд юм хэнаал явж юм би гарамгэр бэлдэж байгаа. Хаалу бүгди хааж авсан хэрэгсэй ширгүүди сүсигийн дөрвөлжи зүрхийгээр үлгээ замдийгэч мөргэжи басны сүүлөр дэн ахтан дээр мордийжи арин зүхтэн алаад орлоо шүү. Хоёх ширгийн дондөр хөш ихтэй шэнд хулс татлиж хулаглэх эдл хүмүн ширги альжлих хэн сай шүүс хүндлэн голдаар шэпшаадэсн холоо холоогн тела тела дутаадэн өөрөөр таарснан оногчгүүд үхчвээн хүрн улаан шоси голэдл болоади хүндийн шөжүүди хөөрг мөтүү хоёх ширгүүди дүрмэ тухтоог батаржээ шүү. Алсар байгаа

0: дүрм буу телефон уудын каргаж болох үндэр жатгийн ядал өрөөс нь суух тэгэн буруу үс түжимээр харам уудгээ бох уушотны перадам гэж дээр хаасур буйорон галдж ягаад бэл твэш уу
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг марха

0: шин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч.
1: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
0: Дуу бол дуртал
2: тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
0: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа.
2: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм.
0: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хүн бол амьд байгалийн хамгийн дээд хэлбэр учраас хүний нийгэмд их бага ямар нэгэн зүйлийг бүтээж үлдэх учиртай. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд ирээдүй гэдэг дуу хөргий уран танаа юуэл соёрхол нар дуулна.

хүм сонсогчдоо дууны цангу нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар ийм хүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хишиг хянагч Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр шууд нэвтрүүлгийнхээ NLJ-ийн дугаараараа шинэ бараг баруун хошууны хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Молор Сарна цагаан эдэний дэлгүүрд эзэгнэж байгаа эзэнтэн Сарнатай ярилцсан шингэлтд сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсох гар боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу та?
3: Сайн сайн. Одоо ер нь одоо ажлын яруу өрнөөр манай сурвалжлагыг хүлээх болсон танд чингэс төхөдийн талархлыг одоо өргөн төвшүүлье.
4: За танд бас баярлаж байна.
3: Яа ер нь анхлан манай араажуу сонсож бүхэнд өөрийн хувь бие дүхм таньсуулж хөлөөд өгнө үү?
4: За сонсож бүхэн та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе. За би шинэ бараг баран хуш өндөрх Сарна сага эдэний дэлгүүрийн эзэгтэй Сарна байна. Би баран хуш өндөр манай баран хушны төв болох Дундад Орс Монгол худалдааны дэлгүүр дотор өөрөө нэг

0: цагаан эдний дэлгүүр хэрглэж байгаа маа.
1: За ер нь одоо маний баруун хөшүүний дундад Орос Монгол одоо худалдааны асар бол энд бол ерөнхийдөө чанартай эдэн ундаан юу л ховчс хунар одоо тэгэхэд олон төрлийн одоо бараа худалдаж байгаа юу л одоо энэ хөгжөнтэй газар бол одоо цагаан эдний дэлгүүрээ нөөс юм байна. Аль оноос одоо ямар бодлоос одоо цагаан эдний дэлгүүр эрхэлж одоо өдөө нөөж өрхөөс өгч одоо нэ гэж одоо гэж бодож нээсэн бэ?
0: Яг миний дэлгүүр эрхэлсэн саг бол 2013 оны 3 сарын 9-нд бол би анх өрнөлтөл цагаан эдний дэлгүүр эрхэлж эхэлж хийжээ. Өнөө ямар зорилгоос өнөө хийсэн байггүй л одоо миний төрхөн гөрөөл шинэ бараг 100 хөшөө цагаан багсын их хул гачаар манай төрхөн нахсын кол хөдөнө олон саалын үнэт. Тэгэд тэр үед бол одоо борлуулт тэр үеийн цагаан эдэ хийхэд одоо борлуулт муу байдаг шүү дээ. Тэгэд би бас өөрөө гэртөө хийдлгүй хоёр хүүгдээ тоогоо барьчихын нөхрөгөө тоогоо барьна хатам ажигаа тоогоо барьна тэг гэртөө суугаад бас хийдлгүй болохоор өөрөө нэг юм хийж үсэе. Манай баран хошин дээр бол тэр үед яг манай худалдааны асарт бол цагаан эдний дэлгүүр байхгүй байгаа. Тэгэд одоо миний өөрийн төрхөн гүрийн нутгийн цагаан эдэ тэгэд дөрөс нь бас яг өөрийн бараг цагаан эдэ болохоор би өөрөө нэг хийж үсэе. Аны худалдаж үсэе гэсэн зорилгоос өөрийн итоны дэлгүүр өргөлсөн байна.
1: Тэр үед одоо эхэл нөхөд худалдаж авч байгаа хүмүүсийн байдал ер нь одоо манай хушуун утгаар одоо цаан эдэ борлуулж худалдаж байгаа байдал ерөнхийдөө ямар шүү байж гэсэн үү? Та өөрийн сонсчсэн байдлаасаа авч хэлвэл одоо тийм.
0: Тэр үед бол одоо яг баруун хушин дээр бол одоо цагаан эдэ өөрөө хийгээд худалдаж хүн гэж ховор байдаг. Ховор байсан. Юртэстэ. Тэг манай энэ л ягаад бол манай энэ сүү үнтэй. Нэг чин сүү 3 төрөг 50 мөнгө байдаг. Манай төрхөн гөр тийшээ бол сүү хямтхан. Сүү хямтхан болохоор хаяа сүүний загвар их бас сүүний хураа зах үн дор байдаг штэ. Тэгэхээр манай төрхөн гөр их бол одоо нахсинк бол олон саалын үнэтэй. Тэгээд үнийгээс агаад эдэгөө хийгээд их шүү айруул өрөө бидэн нэг амралтаар очиход нэг их шүү өрөө айруул гэрте хатгнаад байж байгаа. Тэгээд би үнийг одоо баран хушинд ошоод худалдуур ямар болох даа гэхэд тэгээд тэмдээс асраад өөрөө дэлгүүртэ худалдтыг. Тэр өрөнд бол одоо яг баран хушинд өөрөө бол одоо худалдаа бол одоо яг манай дундад Монгол Орос энэ худалдааны асарт бол цагаан эдний дэлгүүр байхгүй байгаа. Энэ бол миний нэг онцлого. Яг ихэлж хийхэд бол манай энэ худалдааны асарт бол цагаан эдний дэлгүүр гэж асаараа тэм дэлгүүр байгаагүй шүү дээ. Одоо гадна бол хаяана дэлгүүрт бол хошаад бол одоо багсаахан тэр оруулаад худалдаг. Хаяа дэлгүүрт байдаг. Яг ийгэд цол дангаараа ийгэд цагаан эдний дэлгүүр гэж байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нэг онцлого болохоороо би тэгэд өөрөө юуж яг 13 оны 3 сарын 9-нд бол энэ худалдааны асуудал бол би анхлан өөрөө ихэлж хийсэн юм аа. Тэхэд бол одоо миний энэ чинь сүн хүчний цагаан эдэ шүү дээ. Тэрөөс нь өөндийн хөдөнөө хийчих болохоор чанарын талаараа бол асуудал нөхс байхгүй. Тэгэхээр өнөр амт бол одоо яг манайхны төөхний хөдөнөө хийчих шиг тийш хийчих болохоор айруул өрөм шартаас ата үрмэнд бол олон зүйлийн үрэн байдаг шүү дээ. Тоогоны хавтгай үрэм, хавтгайгаар нь хураагаад хөлдөчхөн, найт нар нь бас авлаад хөдөлдөчхөн, тэг хаад гашийн үрэм, хайлсан үрэм, олгойлн, гүсөөлн олон янзын үрмийн төлөв олон янзын байдаг. Тэгэд тэр үед бол ганцаараа болохоор арилжаа маяа их сайн байжээ.
1: За тийм юм байна. Түл төрхөн гөрөөсөө бол одоо оруулж байгаа юм байна. Хөдөнөө хийж байгаа. Яг өөрийн одоо уламжилт одоо арх хэл өрөөрө хийж байгаа юм чинь одоо өнөр амтын талаар бол одоо хөдлөхийн газар байхгүй.
0: Тий, тий.
1: Айруул өрөм шарт тос. Тий, манай өөрийн нутгаарны одоо цаан үед маш одоо байгалийн байдаг. Худалдаж авч байгаа хүмүүс тэр үед ямар шүү байжсэн?
0: Тэр үед олон байж байгаа. Анх ихлэхэд одоо яг худалдааны асар би ганцраа байгаа болохоор тэгээд мөний энд бол одоо бүр манай хөдөөний цагаан эдэ шүү дээ. Одоо яг бараг байгалийн цагаан эдэ болохоор одоо ихэнх дараадаа бол
1: асууж
0: сургуулж идэж үсэж. За тэгээд өнөөдөр нэг хөдөл авах юм уу? Тэгээд ам амнагаа дамжаад миний хөрөглөгчд бас надад олон ариун хөрөглөгчдийн асарч өгсөн. Тэгээд одоо тэр үед дүнгэж ихэлж хийж

0: туршлага байхгүй, яаж худалдахаа мэдэхгүй, яаж таньсулхаа мэдэхгүй. Тэгээд одоо улд ирвэл одоо ариула бариад л амтлуулж үснэ. Хүн таньсулж өгч мэдэхгүй шүү дээ. Мөний бүтөөдөн яаж хийсэн, яаж юмсан тэг таньсулж өгч мэдэхгүй. Учир нь би түрүүндээ бас ийм аргалзаа маямаа хийж үзээгүй болохоор оны тухай жоохон юмний талаар жоохон дутмаг байдаг.
1: Тийм байна. Одоо энэ чинь одоо жинланга тааруулах тийм ба одоо дансаа бодох олон талын асуудал байна шүү дээ. Ер нь анх эхлэхдээ ингэ тулгамдаж одоо байсан байдал байж гэтэн үү? Аажуу одоо энэ талаар нэгдэл боловсруулах байсан талаасаа яриад хэлээд өгвөл.
0: Одоо тийм шүү дээ. Анх эхлэхэд одоо өөрөө хийж үзээгүй шин хамаг эхлэхэд крэлчтэй таньсулж өгөхөд бас хөширтнэ. За хүн ирвэл ба ичнэ. Хүний нүрдэд нүдэж хар шатахгүй. Одоо хулгай хийчих шиг тиймдэг юмтэй байдаг. Тэгээд одоо нүур барахш ажил хийж гаш юм уу гэж бодон тэр үйлээ. Тэгээд одоо аажимдаа гээд нутгийн зон Алиазиа амнар ер нь ах өгч төр ер нь дүүнэрийн үе юм ба ер нь тэгээд аажуда бас өөрийн гэс төлгөргөө нэри бас баран хошиныга том олонд бас мөдөгдөх болсон да их сэтгэл маш баяртай байдаг аа.
1: Хаяа болдууд ер нь үечээд холбоо юм уу, утас ирэх юм уу, одоо урчил захаалж байгаа болдууд ер нь ямар шиг байж гэнэ үү?
0: Тэгэд захаалаг бол баг
1: гайгүй
0: тийм ээ гайгүй. Тим олон байдаггүй. Одоо голдуун худалдан авахчид одоо Алиази байна, Алиап байна, одоо Өлдвийн

0: дэлгүүрээ эхэлж хийжээ. Тэгээ ихэнх дараада бас өөрөө дүнгүж эхэлж хийж гисэн. Өөрийн одоо маймаа болох юм уу, үгүй юм уу? Бас ихэл зоос мөнгө гаргаж өний хийгээд одоо олзаа байх юм уу, үгүй мөтгүй шин багаар ихлээ штэ. Тэгээд нэг жил хийгээний хүлээр бол болох шиг маймаа ба ихсэн. Тэгээд өргөд би 2 дугаар жил 14 оноос ихлээд штэ. Одоо л өөрөө жоохон бүдүүн болгоогоо. Одоо гусяад хөгш төрүүлж метрийг дахиад гэр төрөслөөд яг өөрийн угын дэлгүүрийгээ дэргэд нэг гэр төрөслөөд дэлгүүрээ их болгооч ээ. Одоо төрөл зүйлийн нь олон болгоо шүү дээ. Ихэнх дараадаа бол одоо миний дэлгүүр үрэн мэрүүл, шартос одоо тийм л юм байдаг шүү дээ. Олон зүйлийн үрэн мэтэр. Сүлдөд бол би дэлгүүрээ их болгосны сүлдөөр бол хатаасан борс. Одоо тэр манай хулан байрын томдөгтэй тийм уут тийш байна, задгаш байна, хатаасан борс юу бол одоо бас оруулжээ. Тэрөөс нь бас одоо манай хулан байрын өөрөө хийж их үйлдвэрлэж их одоо манай томдөгтэй тийм сагаад ийм зүйлсүүдийн сууны зүйлээр хийсэн олон янзын сагаад ийм зүйлсүүдийн бас оруулаа. Тэрний үл гол дуу гадны усуудыг хавах төртэй. Тэгэд одоо өдөр тутмын хөргөлгөндө хөргөргөр бүрэлдэхүүн хөргөлдөг идэн умдааны зүйлүүдийг бас олонруулж яа. Одоо жишээ бол цайны төрөл манайхны айл болгон бүр цай уудаг штэ. Цайны төрөл, будааны төрөл. Одоо тааж амттан шимтэн одоо төрөл зүйлээ олон болгож яа.
1: Хайрмал
0: ёо, сахар одоо лавандер зардаг, ширээ энтер базаадаг олон зүйлийн юм дагуулдуулж оруулсан байна.
1: Зуны уулуурл болох юм уу? Ер нь одоо манай гошуун утгаар одоо айлж ирж явуулдууд бас байна. Өдгөр уулдууд одоо ер нь одоо өнөр амтын талаар одоо их сонирхож авч байгаа талаас нь ярвал.
0: Гаднаас ирсэн зугаацлын үед бол зугаацлын үед бол голд юу илүү гарна та? Порс илүү гарна. Үхрийн порс илүү гарна. Манай сага идэв бол одоо өөрийн хийсэн нутгийн сага идэв бол тийм сайн бишээ гарах нь. Ягаад гэвэл гадагшаа аваашд хэлэхгүй. Үрэн бол яг аваашд хэлэхгүй шүү дээ. Одоо өвлийн өрөнгөө сайн болох юу? Хүлдүний өрөнд бол аваашчих. Зуны өрөнд бол ажиж айруул өөсгий. Шихэрти өөсгий юм уу? Олон зүйлийн тийм өөсгний зузаан өөсгний зүйл бол болно. Яг одоо бүр тийм хатаасан тагар хатаасны бол гадагш нь явуулахд болно. Яг 8% юм уу 7% хатаасан тийм сагаайд бол гадагш нь явуулд хэлэхгүй шүү дээ. Гэн халууны өрн гадны хөлсөд ч нь бүр гоёлгаар явуулна. Тэгэ гэрте хүрээ дотор нь тэр бүр өвдөрч гин шүү дээ. Яг цууны сугасны өрнд бол одоо манай ана баран гошууны гарал дотор уу одоо борсны зүйл сайн гардаг. Өхрийн махны борс сайн гарна.
1: Хулан бороор авч хөлөөж та нутгийн орны цаанд өөр өөрийн одоо үнэр амттай байдаг тий. Маны баруун хүсны цаанд оны онцлог төрөл зүйлийн хувьд одоо худалдаа хүний хувьд ямар шоу байж гэнэ үү гэвэл итгэх зөөлгөн юм уу, хүчтэй юм уу тийм ба. Эдгээр талаасаа надад танилцуулж хэлээд өгнө үү.
0: Тий, одоо аажуудаа би бас дэлгүүрээ их болгоосон. Манай нутгийн орны өгш дүнөр айл ажинаар өнтер хөдөнө хүчтэй сага айруул, хүчтэй үрэн өнтер асраанад зуны өрөндөд асарч өгдөг. Одоо би бас оруулчихад тэднээс бас өөрөө сагаа идэгээ хийгээд нүс жоохон зоос мөнгө олчихно. Би бас тэдний сагаа идэгээ хураагаад хураачих юм шигтэй. Одоо пифа жагаар авна шигтэй. Тэгэл бол манай цун хөшүү болоод баран хөшүүний сагаа идэний онцлог бол цун хөшүү хүш багтээ. Манай цун хөшүүний айруул бол жоохон хүш багтээ. Баран хөшүүний айруул бол жоохон хүштэй. Одоо ганц нүдний айруул гэж хэлдэг шигтэй. Гаснуудны хайрвал баран хүчний зон бол ерөнхийдөө бүр хүчтэй хайрвалда дуртай.
1: Тийм.
0: Хүчтэй хайрвалда дуртай. Хүчтэй гас өрөм. Миний төрхмөөс ирсэн өрөм гас өнгөд танилцуулж өгөхөд л итгэхэд л бас хүчин хүрхгүй л гэдэг. Тийм нэг ачлагтай. Манай 100 хүшүү хайрвал өрөм бол жоохон хүшээр хул. Ишээ баран хүшүү өрөм сагайдны зүйл бол жоохон хүчтэй.
1: Тийм байна. Одоо би бас одоо нутгийн хүн болохоор одоо хүчтэй айруул хүчтэй өрөмийг бас өөрөө идэх дуртай. Одоо багасаа дасны юм уу жаахан хол болгоод ирэхлээр бол одоо би бас жаахан хүчтэй нэг байсан болгож өг. Ирэхлээр

0: одоо бид үсээ арилжаа маяа их сайн байдаг.
1: Тэгвэл манай Дундад орсон Монгол өнөө худалдааны асуурд ер нь одоо орж гарч байгаа хүмүүсийн хүний тооны байдлаа ерөнхийдөө ямар шиг байна тий.
0: Одоо энэ ч нэг одоо Дундад орсон Монгол худалдааны асарсан манай баран гусны мөн одоо хамгийн
1: том
0: төв хамгийн том одоо худалдаа болж байна шүү дээ. Ерөнхийдөө өөрөө манайхны худалдааны асарт орч ирвэл байдаг юм өөр аваад явчихна. Мах худалж их байна. Жимс худалж их байна. Ногоо худалж их байна. Өдөр дотрын амьдрал их хэрэгсэл худалж их байна. Тэхээрээ игээд хувцас хоноор худалж их байна. Нэг ороод ирчихвэл одоо игээд ерөнхийдөө нэг гэрээ амьдралыгаа юм бивэл баргын бүр манай худалдааны асраас бүр аваад явчихна. Тэхээрээ манай энд бол хөрөлөгчд худалдаа худалж авч явах улсууд бол олон. Тайрч явах хүн бас олон.
1: Орж байгаа улсууд бас олон, үзэж харж байгаа улсууд бас олон. Тэгэхээр бол одоо яваан дундаа бас нэг бас авчхи амтлыг гэсэн байдал бас олон гардаг тий. Энэ талаараа бол сосоос нэлээд их сайн гэж бас үздэг. Ер нь одоо гадагшаа одоо борлуулж байгаа байдал ер нь байна уу тий.
0: Гадагшаа борлуулж их байдал бас байна. Одоо жишээлээд бол манай нутаг орны нотог орны улсууд гадагшаа антер амьдарч их байна, гадагшаа сурчиж явж их байна. Тэгээд хаяада бас гойлог ба явуулдгаа.
1: Тий, голдуу ямар шоу улдууд хаанаас эхэлж их үү?
0: Хаанах ш бүр байна. Хухот, Бөөжин, одоо тэгээд Гуандун, Шэньян, мөний үл хөрөглөгчд бол хаанах ш бүр байна.
1: За та ер нь дөө шатны төмөлдгий бас хүртэж байсан уу? Одоо манай хошууныхаа бас одоо боловсрлын ангид бас орж одоо бас тухайдаа бас дөөшлүүлэн мэрэгдэл дөөшлүүлсэн бодол санаа төрөдөө байжсэн уу тий.
0: Тэр одоо манай баран хошууны ажил олго товчоноос бол одоо жилжил олон янзын боловсрын анги эрхэлдэг шүү дээ. Тэгээд үл би нэг үйлс босгох боловсрын ангид бол нэг 10 өдөр ихшэл оржээ. Боловсрын ангид бол ороод одоо яг бидний шиг ийгэл арилжаа маямаа хийчих, үйлс босгооч их бидний шиг ийм улсууд бол зориулд 10 өдөр ихшэл орчээ. Тэгэхээр хэшэлээ төгснээс үүдээр бид тусад бас нэг хүү мөнгө штэй зөвлөг 2 жилийн зөвлөг бид тусад хангаж өгсөн байна.
1: Бара хэрэг зас одоо.
0: Одоо си өөрийн байдлаараа штэй. Си хөдөө амнаа. Ийгэж 30 нь штэй. Тэ шихэти багсаа зоосарна. Одоо бидний шиг багаар жижигээр энтер хийчих май машингууд бол багаар амжтай. Том том одоо арилжаа худалдаа хийчих хүсэлтэй том томоор авах байлгүй дээ.
1: Тий, одоо хэдэн төмөр тий. Ер нь одоо хүү мөнгөгүй зөүлэг бол тэр үедээ бас хэр дэмжлэг болж ирсэн нь тий.
0: Их шүү дэмжлэг болж ирсэн шүү. Тэр үе чинь шамд хүү мөнгөгүй игээд 2 жилээр зоос ямцолулж өгч ирсэн бас тэр зоосороо си бас их шүү бараагаа оруулчихна.
1: Тэр үед хүү мөнгө бас өндөр байсан тий.
0: Тий, тий. Их шүү бараагаа оруулах чинь өргөлдүүлээд завдчихын шээ тэр үед бол бас.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үйлчлэгөөний ажил хийж байгаа болдууд чинь одоо өөрийн үйлчлэг авар сурталав сайхан гарах хэрэгтэй. Одоо чи өөрөө одоо ер нь одоо юу гээ одоо маш их анхаарж баримтлаж явдгуу тий.
0: Одоо нэг үйлчлэгөөний талаар бол бидэн одоо нэг үйлчлэгөөний ажил хийж их болсон чинь хамаа анх нь үйлчлэг авараа анхаарна шээ. Одоо бид нар бас өөрөө бас адилхан шүү дээ. Бид игээд хүний дэлгүүрт осоод игээд юм авахд орход игээд хөрөөж бидний уртаас нь хүйт өмсөх шараа шараалаад явал бид нар бас хаан сосоо зоосоо өгөх юм авах юм ээ гэд бид нар гараад явчихдаг шүү дээ. Биш тийм байдаг а өөртөө ч өөрөө ч тийм байдаг. Өндөлгүүрт нь ошоод намаа жоохон таагүй санагдах юм уу? Жоохон намаа жоохон ойшоогоогүй өнтер санагдвал би гараад явчихдаг. Та юу хийсэн ч хамаа урдаар бол манай арилжаа маямаа хийжих усуд бол хамаа анх нь бол үйлчлэгний авраа хамаа анх гарна.
1: Халамсаг
0: байх хэрэгтэй. Одоо манай худалдаж аван хүч юм авсан ч болно авахгүй ч болно орж ирэхэд бол бид нүүдсэн заавал инэмсгэл нь сайхан авраар хандна шүү дээ. Тэгээ өөрийн бараагаа тэнсүүлж өгнө. Дөрөс нь бол бидэн арын цөөрлөл хамаа анх гардаг. Яагаад бол бидэн шин идэ худалдаж яаш идэх худалж игшин идэх юм худалж игшин арын цүүрийн хамаа анхан анхаарна. Тэгээдээр өөрингөө оруулсан барааныгаа бол чанар цансгаа заавал анхаарах хэрэгтэй. Миний барах сагаа идэгээр болоход болно. Тэгээд хаад нь ууттын идэх амданаар болоход болно. Бид энэ төр өтөр сар одоо юу аль үед оруулсан энэ чинь хөдөө өрөнд одоо хугасаа нь хүрнэ. Тэр нэгэ бол анхаарахгүй болохгүй.

0: Энэ одоо эдэмдоны байцаалт бас одоо хамаагүй байгууллагаас маш одоо байцааж хял тавьж одоо шангарж байгаа байдал одоо ямар байж вэ? Тий.
1: Төр үл шанга. Одоо манай энэ чинь эдэн удаан худалдаж чинь идэх юм худалж чинь бидний бол олон байгууллага ич дасалж авна шүү дээ. Бид энэ бас хамаа анхын төлгөрөөр эрхлэхдээ бас олон байгууллагад очиод олон данс хийдэг. Олон эдэн удааны зүйлийг данс авна, данс өгмөл авна. Одоо олон янзын байгууллагад очин. Тэгээ тэр бидэн одоо хэрвээ дүнгэж эхэлж хийж ивэл одоо тэр олноо бүрдүүлэхэд бас нэлээд утдаг шүү дээ. Хамаа анхын чи чинь контрол байхгүй болохгүй. Өрөвлөн мөндийн гэрш байхгүй болохгүй. Өрөвлөн мөндийн гэрш байхгүй чи эдэний юм худалдаж болохгүй шүү дээ.
0: Нодон маны баруун хушуунд бас өмгтийн ааж явахлтны дэмжих юм нэмэлэг байгуулагдсан гэж сонслоо. Энэхүү одоо хөдөлгөөнд оролцсон одоо тий тэр тагийн байдлаас яриад өгнө үү тий.
1: Энэ бол нэтний 12 сарын 4-нд яг цинкнөр манай Хүлэмбэр хотын өмгтийн ааж явахлтыг хөрөглөх газар манай баруун хушуунд хамаагүй өгдөө нөгөө штэ. Тэгэд энэ бол бас манай олон байгуулаг нэг цинк оролцож ин дөрөсн төр шатны хушуу шатнаас бол манай ажил ба их өртөмжиж манай хамаа анх байгуулахад бол хушуу шатны том том дарга нороо манай хуралд бид нүсээ их өртөмжиж ирж хуралд орсон байна.
0: Одоо тэгэд худалдаа хийж ин худалдаа эрхэлж байгаа юм чинь ашиг орлогоо бол сайхан гарах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ер нь ашиг орлого олонжийн талаар одоо их хөржилийн хооронд хийгээд ихэд одоо хөр одоо дэмжлэгтэй байж гэн тийм ба айл хэрэг амьдралдаа тий.
1: Баймаа хийж ич шин одоо олохгүй гэсэн уушрлаа байхгүй. Тэгэд одоо миний өөр юм бэ энэ дэ үсгэд бол би багшта багсагчта нөмөр болчихё гэж бодож байна. Яаласта гэртөө мис уснаас дээр биш ээ да. Өөрөөгээд арилж амаймаа хий чин за өдрийн чин гэрт дэлгүртөө суун. Тэгэд би бас энэ дэлгүр эрхлөөд 10 хэдэн жил болж ин 10 хэдэн жилийн турш миний нөхөр миний хоёр хүүд бас намаа сайн дэмждэг. Би өдрийн чин гэрт дэлгүртөө суун штэ. Гэртөө хайр дийлэхгүй. Өдөд нь бол одоо голдуу бол манай хоёр хүүд бол манай нөхөр хайхарна штэ. Хоолмдын тааруулж өгөн. Би бол өртөн гараад ирчихвэл оройдоо сагиртэ харна. Тэгээд энэ сурвалжил гараа бас аргарийн нөхөртөө хоёр хүүхдөө бас баярлаж эхэлмөр байна.
0: Нэгэл төрлийн одоо ажлыг хийх, нэгэл төрлийн одоо арилж маяг хийх чинь бас хаяада бас ойдох юм уу? Бас өөр төрлийг бас хийх юм уу гэсэн бодол бас орж ирсэн үү тий.
1: Бас орж ичээ. Яалаач та бана 10 хэдэн жил хийчихсэн шин бас нэг ондоо юм нэг хийж үсэх юм уу гэд хэм бодож ичээ. Өөрөө нэг үгүй нэг холон гөр өрхөлж үсэх юм уу гэд түрүү хэдэн жил бана энэ бодлох тий байгаа. Тэгэд бодоод байхад мөнөний арилж амаймаа яг миний түрүүнд дүнгүж ихэлж хийчихээ бодвол жилөөс жил ондоо болж ийн. Өрсөлдөөн их. Өрсөлдөөн их. Тэгэд миний төлгөр яханда би гансраа зогсчихын хүний зарахгүй. Хөрөөжө би нэг хоолн гэр өрхлөө хамаа анх хамаа урдаар би гэдэл хоолн гэрта бас нэг хоёр хүний зарах ёстой. Ар гэрта нэг зан уртлын юу чинтэ дараа бас нэг зарна. Тэхрээ бол би бараг олсноо игээд 2-3 хүнд хуваагаад өгчихин штэ.
0: Тийм байна.
1: Хөдөөгөр миний төлгөр би гансраа хийจีน орлог багахад бол миний олох юм бүр миний штэ.
0: За 10 хэдэн жил хийнэ тий нэг төрлийн ажлыг бас одоо хийсэн юм чинь нэлээд туршлага өндөр болсон гэдгийг бас хувьтай бодож байна. Эхлээд бол одоо араажуу одоо сонсож байгаа бас нэг шинээр одоо үйлс босгох одоо хүмүүсд одоо бас хандуулж дахиж хэд мөр юу байна тийм ба одоо энэ цаг туршлага гасаа нөх болсож хэдэд өгнө тий.
1: Туршлага гэж ямар юм байх уу да? Одоо манай нутгийн одоо сагаан улаан идэ гэж олон янзын юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо манайхны дүүнөр залуу залуу гар шинээр гарч их залуусууд бас олон байна. Тэгээд тэдэнтэй сануулж хэлэх нь хамаа анхан юу хийхээр болоход байхгүй дээ. Чанарын бол хамаа анхан батлах хэрэгтэй. Ямар маймаа хийсэн бид уртаар багаар ихэлж хий. Ихөр их зоос мөнгө ихөр хийж тгийж ямар байдлын бүтгүүгээр ихөр одоо бодлогогүй ихөр бүт хөвсөө гэсэн үг. Бүл оргуултаа бол бид багаар ихлээ. За багаар ихлээд нэг жил хийгээд хоёр жил хийгээд ямар шоу байдалтай байгаа бол бид энэ дахиад тэр нэгэ өргөтгөх болно шүү дээ тийм ба. Багаар ихэлж бүл мөнгөний оролт бол багаар ихэлнэ. Дээрээс нь бол бид энэ чанар сонгохыг анхаарна. Дахиад нэг нь бол бидэн үйлчлэх авраа бол анхаарна. Дахиад нэг

0: энэ тайгад гарч явшээ да. Одоо хэд монголоор юу
1: хэлдэг?
0: TikTok гэж байна. Би бас над TikTok гарсны сүүлээр бас TikTok дээр бас хаяа хаяа игээд нэг юм зарантар явуулдаг шүү дээ. Тэр бай ихсэн. Одоо хаяа олдууд хооё бичний тэр TikTok-оор явуулсан зарай шинэ үсэд танад ирж нэг юм. Төдөөд хөлнө би шамаа нэм үтггүй шүү дээ. Баруун гошууд 10 хэдэн цаг сагаайда хийчээ да гэж асууна. Би тийм шүү. За хагсна уу намаа энд юм төлгөртэй гэж хагас мэдгүй болд бас байна. Тэгээд TikTok бас их сайн байна. Айгаад өөрийн бараагаа таньсуулчихна. Тэгээд олон хүн мэднэ шүү дээ. Ганс манай баруун гошууны биш шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол одоо ажил үйлс босгох гэж их одоо манай залуусууд шүү дээ. Түүнэрштэй гэхэд хэлэх нь бол сураг занг бол хамгийн чухал. Хамаа анхаа нь бол сураг занг. Дахиад бол юугийн юм на одоо мононы нэг хятар хэлдэг шир чангтяо чааг хэлнэ шүү дээ.
1: Миний байсаал.
0: Тий, чи зах төлгөл дээр ши ямар маймаа хийх гэж бол урд тал очоод тэр нэг нь байсаалт хийж үсэн. Юмгүй би энэ ажил хийвэл болно уу болохгүй юу? Бидний тэр үед тийм юм байхгүй шүү дээ. Одоо юу шимтгүүгаар л болно уу болохгүйгаа мэдгүй би ихэд сагаа дээр тэрг л өрхөлчөө шүү дээ. Мөнөө уу одоо тор сүлжээг нь одоо олон янзын юм шин юм гарч илэн. Тэгэхээр бол бидэн бол тэр нэгэ бол илүү хөн хийх хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: За маш баярлалаа шүү. Энэ сайхан одоо нандин одоо туршилгаа бид бүхэнтэй одоо хуваалцаж хөлсөнд их баярлж байна. Тийм ийм удаан жилийн хооронд одоо бас өдр алгасгүй баримтлаж сарнаас хайрын дэлгэрүүлэх зөө очих гэж хэлсэн одоо нөөлттэй байдаг. Тийм нэгэ бол одоо халамсаг аврор одоо олон түмэндээ үйлчилж байгаа. Энэ сайхан баримтлал бол одоо наад баж их сайхан санагддах. Олон хүмүүс тийм бид оруулах одоо тийм бол одоо нийгмийн одоо зах төлбөрийн одоо хянан байцаалт хийх хэрэг хэмжээнд одоо яаж хийхээ бүр төсөөлж одоо сайхан гаргах хэрэгтэй. Бага багаар ихэлж одоо аажухан өргөжж одоо том болчтой
0: тийм
1: сайхан сандыг бол одоо төвшүүлсэн байна. Хойштоо одоо ямар ч төсөлтэй байж энэ бол санал бодол юу байна уу тийм.
0: Одоо 10 хүдэн жил бас өөрийн гэгч төлгүүрийн үүдэнгэр байхгүй шүү дээ надад бол. Би энэ өөрийн мононы хийчих төлгүүр бол бүр хүний хэд төрөөсөлж юм шүү дээ. Тэгэхээр бол би нэг шатуул нэг өөрийн гэгч нэг үүдэнгэртий болоё гэж санаж байна. Тэмдэг төсөлүүдтэй. Нэг айгу чармайгаад өөрийн гэгч нэг тэлэн үүдэнгэр олоход бас тийм амархан юм бишээ. Манай энэ идэх юм худалж игшин орон байрын сан ажиглахгүй болохгүй. Тэр хус хонорт ява таарахгүй худалдаж их хоолонгор бас тийм штэ. Манай энэ идэх химний юм оо хоолонгорш болно. Идэн төлгөр эрхэлж болно. Заавал нэг хүн олон төвлөрч гасар. Заавал нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол би бас нэг өөрөө шатаа бол нэг үүдэн гэрти балыг шармайж байна.
1: За тэр сайхан мөрөөдөл хүсэл одоо өрт нэг өдөр бэлэхий бас одоо зүгэн чинь тий.
0: За би бас хүсэж байна.
1: За одоо сарна дэлгүүр маны баруун хөшөнд хүл тогтож одоо үдэнэ гэхэд бас 10 хэдэн жилийн одоо нүрийг устгалаа. Энэ хараад ихэд бас одоо баггүй цаг хугацаа. Одоо ихэд анх эхэл нөөдхөө тэр юм байдал бас нэгэнт тотхон илхэн бас байгаа байлгүй би бас бодож гээд тэгэд бол одоо ийм удаан жилийн хооронд одоо дагаасаа эхэлж одоо туршилгаа хуримтлуулж одоо олон талаас анхаар одоо ийгэж сайн хийсний дүнд бол одоо бас иймэрхүү сайхан үр бүтээл олно гэдгийг бол одоо таны яраанаас бас сайхан ойлгож байна. Олон худалдан авчдээ болсон байна. Нутгийн одоо байгалах цаа гэдэг бол олон түмэндээ одоо цөөр ариунаар одоо хүрхэж байгаа таны сайхан ариун сэтгэл бас их баярлж байна. Яг цаашдаа одоо өрийн одоо арилжааны зам нь одоо улам өөдрөх сарвуулхан одоо саад байхгүй гэдэг гарал бахтын ос ихтэй одоо жил бүрийнх одоо төгс байртай утаж явах юм бас хүсэж билэгдэе тий.
0: За баярлаа.
2: Эрхэм сонсогчдаа NLG-ийн нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Авира, хинагч Оронсад ерөнхий хинагч бүрэн Баяраа.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуудлын нэвтрүүлгээ миний цэнхэр хүсэл хэмэх холын цэнхэр хүслэнгээ ихшиглэн уянгалаа нэгэн сайхан бүтээлээр эхлүүлэн цоорын тулж байна. Энэ дуу танаа дуулна.

сонсогчдоо залгаад хонгор чимийн хаа байна хэмэх нэгэн хайрын ихшгэлээр айдалгоно үргэлжлүүлээ. Тус дуугийн аялгыг болд зохож урт насан дуулж байна.

Эргэн сонсогч та. За ингээд баян баргийн үрсгэмх уянг сайхан дуугаар манай энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Хүндэ сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ уянгийн дуунуудыг сонирхууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран садж байна. Энэ цагаар Гаа Төрбатын шүлэг Бадмын аялуу амгал өнгөх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин Бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан менэ наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан менэ таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан менэ домог сүртэ амглан мен дархам байгаан амглан менэ.

Үзмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Өсөх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сүмтэй амглан минэ. Аз буянтай амглан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зөвхөн утгатай гад төрбатын шүлэг, шинэ бараг зөвхөн утгатай одоо хүлэн байрийн үндэсний дуугийн бүрхэмдэд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөн дуусан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсогчдоо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3 Дундад Олгоны 954 Охорд Олгоны 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араажу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араач уу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний Араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт ай дууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт ай дууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араач уу. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

За сайн байцгаана уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар Гаа Турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалангх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өртөөн дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан мене.

Өзөмжит нутаг амгалан мэнэ. Үйлсийн сайхан амгалан мэнэ. Өсөх ирээдүй амгалан мэнэ. Өнь холын амгалан мэнэ. Хараа булаам амгалан мэнэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан мэнэ. Аршаан сүмтэй амгалан мэнэ. Аз буянтай амгалан мэнэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дугуйжийн бүрхэмд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч

Тэрэрэлхөтө. Самбайцхан өрхөн хүндэд сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэлхөтө нөтрүүлэгт та бүхний хамар амгалан айлтхан залгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдааны тухай, бүрээд хах харуулгын хотын дэс юм бодсон бус соёлын үгийн үлэн уламжлагч сургууль хүмүүдлийн зүтгэлтэн дэлгэр насныг сруулжилсан шингэлтэд нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо, тал нутгийн соёл бол дундадын соёлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Тал нутгийн үндэстнүүдийн ард түмэн үйлдвэрлэл дундаа байгалийг эрхэмлэн дээдлэх, нээлт хийхийг үйлдлэгжүүлэх, итгэл журмыг хичээнгүйдэн сахих ойлголт хүнийг санаачилан өргөлөм халуун бүгэ дэрлэхэг баатарлаг эрс бат зан чанарыг илүүсэ. Тал нутгийн амаахуй орчин тойрон луга харилцсан зөгцсөн өвөрмөч онцлогтой соёл юм. Бүрээд монголчуудын бодсон бүс соёлын өвн удамжилт хувцс засл эдэн умдан биеийн тамир зан үйл үр мэрэгжил өмөмлөг дуу бүжиг зэрэг илүү байлгуулах хэлбэртэй байж тал нутгийн соёлын ачаал үр болохоор барахгүй нэнч эл үндэстнүүдийн явуулцаа солилцоо уусэлцлийн түүхэн гэрч дундуудын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баттгахад гүн гүнзгий ачаал үүдэлтэй юм. Намын төрийн бодлогын туяалдаар үндэстнүүд хоорондоо анрын үрмэт нэгтрэн бүлхэмдэж дундуудын үндэстний хамтын зохицын ухамсарын үлгэр учрыг ярьж бодсон бус соёлын өвийг өвлөн уламжлаж соёл болуснаар орон нутгаа цэцгэлэн хөгжүүлэх үүднээс халбан үгийн очирын сван гэр бүлээсээ эрхэлсэн сван хундагт 3 дахь удааны хах харуулгын уралдаан модгон харган үгийн гэдэг жамсын цэрний гэр бүлээс эрхэлсэн цэрэн хундагт бүлэн харуулгын уралдаан Бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдаан 49 наснаас дээших настайчуудын бүрээд бүх Монгол бүхийн уралдаан зэрэг 5 зүйлийн уралдааныг 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн өдийн өмнөх 9 цагт Шинэхан газар орны бодсын бүс соёлын өвийн дэлгэн үзүүлгийн газарт явагдуулах арвлаа. Залгаад бүрээд хах харуулгын хотын засгийн бодсын бүс соёлын өвийн өвлөн уламжлагч сургам хүмүүдийн зүтгэлтэн дэлгэр настан бүрээд хөрөм төрийн хошууны засгийн бодсын бүс соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Бат Жаргал манай сурвалжлагад бүрээд монголчуудын уламжилт наадам болох шүүр шидэх уралдааны наад харга, хувь тэмдэглэх харга, дүрм тогтоол, өвлөн уламжлах зэрэг олон талаар сэтгэлээ дэлгэж ярьсныг хүлээн авна уу.
1: Дарах шүүмэх улаан морин жилийн гадилий хайхан зунаа хайхан гонди эрхэм таа хүндэй хүрэх гэмнээ гэш сайгэд мөнөө сахаймнэ хүн зунууд айгүй гой хөгжихэн сагэрин давшан сагэрин нийгмэ хайн хайханы үзэж жаргалтай л байна гэш бдий тэгээд л гүрэн түрхөөмнэ нам засаг хаамнэ боцсай бас соёлоо өвөө хайхан өлвөн өвлөн уламжлуулж дэргэлүүртий гэд соёл жохон болгосон хайхан нийгмээ бүтээн байгуулахад өөр өөр ингээ хүсний өргөгтийг ийм айхан үр ялгатай гэдэ чи шинхэн гадар орны малшин зон түмэн бүгд нам засгаараа малшин зон түмэн арга зон түмэн бүгд нь тэгээд л өндөрн соёл язгуур соёл боцсай бас соёлын өвөө өвлөн уламжлах гэж болт шарм ээ гэж хэвтий. Тэгээд манай шинхэн дасмынхад аваа өвлөө одоо 81 гэсэн шиг байгаа үү? Өвлөө тэгэл чи зунаа тэгэл 6 харин 21 22 та тохиолддог. Ийм айхан одоо гол хайхан цаг ирээр энэ боцсай бас соёлын өвөө өвлөн уламжлахад баха өвдөнгөө нэг мөрийн хөсөө өргөй нам төрөнгөө уриалгыг дахая гэж энэ язгуур соёлын гэдэг нь өргөлөд баха зохих гэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг. А нийтэнд 2025 онд язгуур соёлын уралдаан болоход баха зохих гэмжээний дэмжлэг үзүүлэх өвлөө морны уралдааны 2-3 жил ба залгаад явагдуулж байна гэж заагад мөнөөсөн 6 харин 22 та юм болохоо байна уу гэхээр харганаа гэр гадар нь утгатай худаа ухаа сүвэн хайтан хахахар болгаа байна л да 2-3 удаа хахаруулхаа байна л да сүвэн хондгод за мөн харганаа гэр гадар нь утгатай гэрэг жамсын сэрэн хайтан бүрэн харваана 2-3 сэрэн хондгод гэд хэжин л да тэгэл тэр хайхан баяр та сагмын сүмний хаан болно уу гэхээр улаан харганаа хургуул манад

0: Чингэн гадарны 6 хүмүүжлээ төвөгдөх улаан гаргана ургуулын га тэр хайхан буусан дээр л явуулах юм байна л да. Чигэд шинхэн намдар жаланд дасан нэ базар хөкөмжөнэ бүлэн мөнгө тоглоомж усүлээд аа манай бүрят чуудэ шүүр шитгэн наадан надуул ил да гэдэг.
1: Боломжтой наадан.
0: Боломжтой наадан. За чигэд л хасран ламбагын хануул гаргаад л тэгээ багшмнай гол жолоодод бич гороо хайхан төсөв тавиад л энэмний хата хүний харсханаар наадаг наадам шүү дээ. Тэгэд энэний өдөр наадуулах байгаад чи хүний харсханаар банаад чи хадан сүлөө гөрлсөн юм аа. Мөнөө сагнаа ондоолж юм аа. Хуу гаруутаа тэ дэлбэстэй шун цагаа юмтэй болоход хол шуур шитийн хадан үгүй шинж болонгай. Тэгэд энэ бүх архитектурын дагаад үе залгамжлуулаа уламжлал игээд тэг багшмнай хайхан шуур шитэнийг наадыг өдөр наадуулахар игээд захионхой л да. Одоо игээд тэг багшмнай нэхэн зураа байна л да энэ дээр. Энэ тэг багшаа. Ата таахан дээр тань суулнаа.

0: Ташкентийн бүрэд монголчуудын шүүршдэх наадам гэж байна. За, энэ наадамд хэдий нэг дугуйлан хэдий гэж үнтэй байх юм.
1: Энэ наадам одоо манай урд нэ. Өртөө наачир хан одоо залуусуул одоо орой ажиллаа барханы хөлөр олоороо суглаж одоо сүний хар сахаанаар одоо шүүршиж наадаг байхан. Хоёр мош хуваагаад шүүрээ шидээд битирээд тэрэнэ гарж болей алдаж хамгийн эхэлтэй шигтээр ахарж одоо тэргийн гол юу
0: сахарыг юу
1: сахарыг
0: арал
1: тоншидаг байхан да хоёр зүүрийн эгээд одоо элжилэг таханан дээр одоо носолдох түнхэ тамир хурдаа олон талын аргад том олон талын хүнээ юу шахдаг байх. Мөнөө болоход одоо энэх наадамны мартдаг зохилтж байна. Ийм ха одоо биднийг хэжүүлээ цуглаад нэний одоо шинчилж одоо үедээ ортуулж ийм болгож одоо нэг анхаалхам туршиж байна. Энэ бол эхлэлтийн
0: Ой я. Тэгээ нэг дугуйлан хэдий хөтэй байх вэ?
1: Ихдээ нэг дугуйлан да 7 хүн байна.
0: За.
1: 7 хүнээ 2 3 өмгтэй 4 өргтэй. 2 дугуйлан.
0: Тий.
1: Юунад манай на суршитх канвэн одоо хүндлэн утааша бүр туш туш метр. Ивэл энэ надо урт талын одоо нэг дугаар таван гэж нэрлэж байна.
0: Шурши
1: метр.
0: Кошметр.
1: Кошметр байна. Ихэд 2 дугаар таван юм бол 10 метр. Энэн доторын 4 тамирсан байна. 3 дугаар таваны одоо хамгийн төгсгөлөө шиг одоо тэр юугаа таньших.
0: Нэг тамирсантай.
1: Нэг тамирсантай. Энэн бол одоо тэр тогтон хүрээ ха гарахгүй. Нэг дугаар таваны тамирсад энэ шүүрээ шидэхэд энэ одоо юу хаяад таваа татаад аль можин урдаас шиднэ. Энэ шидэхэд бид энэ гол шугам гэж байна. Гол шугам зурсан юм байна. Гол шугамаас өмнөш
0: энэ
1: шидэхэд гаргана. Өөртөө шидвэл одоо шугамаас гадна гарвал одоо алдах. Хоёр хасгачгүй алдсан тосод биш нөгөө талдаа өрхөө үнэ. Иймэр захиаж байна. Ихэд одоо энэ нэгдүгээр таваны найман тамирсад энэ шуур шидэх үед бүр аргашаа харж үзэхгүйгээр зогсоно.
0: Энэ 4-4 найман тамирсан буруу хараа зогсоно.
1: Буруу хараа зогсоно. Ийм шидэн хойнон одоо кинагшин одоо шүгэл юуны дор сай одоо ашиш
0: боли бүдэрнэ.
1: Үгүйч одоо боли алдана. Энэ боли алдах явцтай бас дүрмтэй. Энэ шуур олсон, шуурж олсон хамгийн хүнийн тэн одоо носолдож болиана. Өөр шуур оряагүй хүн үсээ одоо носолдож тавриж бариад байж болохгүй. Одоо бүй бүйе заялаж хариглаж бүйгээрээ хашиж
0: эгээд
1: одоо энэ шүүрээ боли алдаж олсныг одоо хойшоо явж одоо 2-р таваны анга энэ 4 хүнээ өрөнгө талын хүндээ үнэ. Энэ хүнээ одоо энэ 4-өө 10 метрээ хүрээ дотор боли алдаад одоо өр өрөнгө төсгөлөө чиг тошиж шааж үнэ. Эхэд энэ 4-ийн бүрээ адлаад ши бүгнийгээ бариад байж болохгүй. Шүр барьсан хүнийл барина, өөр хүнийг барьж болохгүй. Одоо хориглож, яра хориглож.
0: За хэдий ойлж наадах вэ? 2 дугуйлан.
1: 2 дугуйлан бол одоо 3 ойлж наадахаар яаж
0: вэ? 2 хувьёлоны 51.
1: Тэгээ 2 хувьёлоны
0: 51.
1: Яг хой тэнцвэл
0: дахиад нэг тал байна.
1: Дахиад нэг тал бай уртдтаж наадах юм. Эхэд хой олох нь бол 1 дугаар даваагийн давсан бол 5 хой олно. 2 дугаар даваагийн давсан бол 3 хой. Хамгийн суулд нь Төсөөлөл шигтэй өгсөн бол тэр нь 2 хувь болно.
0: Тэгээд 10 хувь болно.
1: Нийт 10 хувь яа. Эвэл одоо тийшэлбэл энэ хүүхд тугайл нь хүүхдийн тугайлны олоод энэ 2 дугаар таван дээр
0: угнаа энэ нь 5 хувь болж байгаа юм.
1: Энэ нь 5 хувь болно. 2 дугаар баган дээр алдгав. Одоо нэ болон энэ нь 3 хувь болоод энэ нь тэ нийлээд бас 5
0: хувь
1: бас тэнцэн. Ийм асуудал гарна.
0: Тийм байна. Энэ хүүхд тугайлын хүүхдийн тугайлын 2-ээ хөвгшин дугуйлан олоод өөрийнхөө хүн дүгүй ха 5 хувь. За чигд хөвгшин дугуйлан аагүй хөвгшин дугуйлан алдаад хөвгд дугуйлан олоод энэ өөрийнхөө хүн дүгүй 5 хувь баа. Зөв зөв зөв зөв. Яг ийгэд одоо энэ дэх хилээд ийгэд талаар алдангүй шал ха 1 дугуйлан 10 хувь болж байгаа. Зөв зөв зөв зөв. Ийм байх юм байна. Тэгээд энд эхний талбай дээр 1 дугуйлан 4 хүтээ 2 өргөтэй 2 өмгтэй. Тий. Шадал хайтай шурам зоноо та хируулах юм авда. Энэ 2 дугаар талбай дээр даваан дээр хурж ирэхэд 2 2 өргөтэй байх юм байна. За энэ 3 дугаар юм дээр 2 өмгтэй байх юм байна л да. Ийгэд одоо 3 өргөтэй 4 өргөтэй тохирж ирэх юм байна.
1: Ийхэд одоо уралдааны 4 яхан одоо энэ юугаа шитгэдэ? Одоо өрх холсны төрөн шитнэ. Шитгэдэ энэ энэ гол шугамаас урагш гартар шидэн байх хэрэгтэй. Эгээр галатис шугамаа гарвал мөндө хүрхгүй өтөртөр шидэвэл одоо хүсэнгүй болоод нөгөө талда өрхөө
0: өнөрхөө. Тэгэхдээ хүсэнгүй болоод энэ нөгөө талда өрхөө хөдөө тэр хой хасч яануу үгүй юу?
1: Үгүй.
0: Хамаагүй тэр
1: нь хамаагүй. Эндээ шалмахан хуяа. Чи өрхөө алдаж яаш.
0: Өрхөө алдаж яана.
1: Өнөөс одоо энэ шуул алдхада одоо хулгар нёр хөгийг ядсаа хийхээх
0: тий
1: тэр бол
0: зарим төгөмтэй ш болох
1: төгөмтэй болохгүй эвэл энэн дээр 3 удаа 1 удаад нь сөрлөн зулна 2 дугаарт нь донгодно 3 дугаарт нь бол тос удааны
0: өрхөнөөс
1: өрхөн хасна
0: энэ одоо жишээ нь өрхөн хасаад 7 гиш хүнтэй хаан 1 хүн хасагдуулчи 6 гараар
1: наадаг гараар
0: онд арга байхгүй энэ хүн игээд өрхө хасуулчи анчи ганц гараар наадаг
1: гараар наадаг
0: чи бохоо дөрмөө хайсаг зөө зөө зөө зөө
1: ихэд энэ дөрм өвдөд гаргахан хүнээ оронд орж болохгүй
0: тийм энэ бол
1: хүнтийн асуудал их хор одоо өдөө барья яагаад гэнтий явал тэр
0: одоо гэнт өөрийн байдалд ороо гэмтээд барьад гарах болоо хань ондоо хүн орж болно харин ши өрөөний дөрмийн зуршуул зуршуулш одоо тэр хүний оронд хүн орж болохгүй

Заагад шинхэн сүм юмнайгад ивент юм чихэн ангадвар удааны шүүшэтх наадам манай дэв ашам най дүүрэн урим хайх ёо тесэр мөрийгэд хайхан танаар тахил бүгэ шавта. Тэгээд энэ нэр мэдүүлэх арга нэг гэхэд юм гэхээр биргад биргадаараа нэг баг болоод орж болох юм байна да. Жишээлээ үйдх баг баёоны баг ингээс ирхүүгээр дахиад жилтэнгүүд орж болох юм байна л да. Нэг 7 цагтээ нэг бүлхэн болох юм ба. Жишээлээ миний хоньын жилтэнгүүд гэх шиг могой жилтэнгүүд гэх шиг ирхүү 3 өнгөртэй 4 өнгөртэй тэгээ 3 өмнөдтэйгээ тахируулаад нэг баг болоод анги болоод оршиж болох юм байна л да. Тэгэхээр нэр мэдүүлэх сүйтгэн хада 100 тохов. А үнэсээ бол олон бэлдэх ажил байна л да. Ингээд тамиршилтаа ингээд хинэгшин дөрөлдөө өөрийнхөө залхав чи ий дугайлан би дугайлан гэдэг байна гэж авдаг. Тэгэнтэ тусхай энэ одоо хувсан хэрэгтэй юм байна. Носолдох болохоор дундад таньгаа бүхийн өмнөдөг чи нэг гой хүдэр чимэрхүү шөрмөл юм аюулгах хэрэгтэй байна. 7-7-ийн сагаан тал хөхөт тал гэсэн шиг ирхүүгээр тийм ба. Ийм бэлтгэл ажил олон явагдах болохоор нэг хүн хэл нэг 100 төгрөг хүр яха нэг банк 7 хүн болохоор 700 төгрөг хүр яха байлиг чи сахарга нэрэ мэдүүлээ яха батаржаргалт яхар сарэгтэй бикнэр шууд тод жаваад л нэр итгэж жаваад мөнгө итгэж авчих юм байдалтай.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Та бүхнийхээ тухайн цагт нь уралдаад идэх хүлэн оролцохыг хүсэж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд нариусан анхлам, анхны хэмэгч Гаврил, хэмэгч Урамсад, ерөнхий хэмэгч Бүрэн Баяр.

Өдөнбөрхөтийн хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Өдөнбөрхөтийн цагурийн төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөөшнө болтол манай хотын зүүн хот хэсэг баруун хэсэгт жирэвсгэн боронтой. Бусад газар орондо тунгалаг байснаа үүсчинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилж, бусад газар орондоо 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхитна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол манай хотын зүүн хэсэгт жирэвсгэн боронтой. Бусад газар орондоо үүсэж байснаа тунгалаг шинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 5-аас 6 дэсэн салхи хойноос салхилж, бусад газар орондоо 3-аас 4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Манжуур хотонд тунгалаг. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Ягш хотонд үүлтэй. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдадын багсанд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэнгол хотонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа жирэвсгэн боронтой. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Жадангад хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэх болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж

0: сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвхтэй бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн тэтгэмж дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаархтын хам зууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Гүлэнбор хотын ахам зууцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинагч бүрт насан ерөнхий хинагч бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсогдлоо баярлалаа. Бидний дараагийн

0: хэрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэд ойртоо Өвөр Монголын ууртаа засах хорны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны төвөөс орон нутгийг хөтлөн жолоодох шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн бэлмүүгийн төрөл зүйл тогтоосон үр дүнгийн нийтлсэн байна. Хөлбөмбөр хотын 10 төрөл зүйл амжилттайгаар төрөл зүйл байгуулгаар зөвшөөрөгдөжээ. Зардлын ерөнхий хэмжээ 740 төмөн төгрөгөд хүрчээ. Төвхийн шин тэмдэглэлийг дахин та үүдөв. Тус удааны зөвшөөрлөөр тогтоосон 10 төрөл зүйлийн дотор шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллын төрөл 6, худал хасгын хөгжүүлэн мандуулах төрөл 3, чөлөөт сөөгчлэлтийн төрлийн суурь судалгаан 1 байж, төрөл зүйл нь бохирдолгүй тарж тээжэх, тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг үйлдвэрлэж эдшүүлэх, шинэ энерги, оюунтай тариалан мал аж ахуй, эдэн болон өмийн зүйлийн амар төвшин зэрэг манай хотын голдлогын аж үйлсийн хүрээг хамарч, хэрэглэгээний чанараар чанга жишээ үзүүлэн дайчлах үйлдэлээр даваан байж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллыг төрөгдөхөх, худал хасгын хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намартлах, суур судалгааныг бэхжүүлэхэд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. Жишээлбэл, төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсний дараа бүх нийгмийг дайчлан 790 төмөн төхөргийн бэл оруулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллын 31 зүйлийг баялуулж юм. Мэрэгжлийн грэгийн арилжаа бүтэх хэмжээг 160 төмөн төхөргөөс давуулж, орон бүсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар болон үр бүтээлийн хувирууллын үр бүтөмжийг бүтөмжтэй дэвшлүүлэх болно. Энэ жилэс нашы хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгэд хуучлуулж, хотын намын хороо засгийн ордны голдлогын ажлын тохируулалтыг Лавдун Баттай найдваржуулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгэ уусалцуулахыг үргэлжлэн ахиулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шилдэг төрөл зүйлийг нарийн онцтойгоор төлөвлөн нөөцлөж, улс өөртөө засах орны ил төрлийн шинийг үүдэх эх байлгийг Хөлбөмбөр хотод цугларуулахар идэв хөдөө чармайж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчирхэгийг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж байна. Хөлбөмбөр хотын хин төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэлтийн хамаарлыг чангадхаж, төрөл зүйлийн үүргэлэх нэгжийн гол цогцын хариуцлагыг буттайжуулан, бүх явцын мөрдөн үйлчлэх болон үр бүтөмжийн хяналт хамаарлыг чангадхаж, ил төрлийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчнээрээ ахиулж, бэлмөнгийн дэмжлэгийг үнэнхүү шинийг үүдсэн үнэн бүтээн үр бүтэл болон аж үйлсийн үр ашиг болгон хувируулж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэд Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаа явуугдсан 8 жилийн турш хөгжилтийн бодит үр бүтөмжийг үнэнхүү ботад найдваржуулсан байна. Олон жилийн турш Хөлбөмбөр хот болон Бөөжин хот хоёр талын их баялагын давуулагтаас урлаж, газар ордны харшлалыг эвдэж, үйлдвэрлэл борлуулахын бэхлэлтийг нэвтрүүлэн соёл жуулчлалын их баялагийг уусалцуулж, орон бүс алсалсан хол болон хөдөлж чадвар олох аж үйлсээр дэс дэвшүүлж, тарадан соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрийг өргөтгөх, төрөл тэмдгийг хүчирхэгжүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхэд туслах чоошин хариултын хуудсыг бичиглэжээ. Гэрийн өдөр 2026 оны Хөлбөмбөрийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний Бээжинд танилцуулах хурал улсын хурлын төвд явагдсан байна. Танилцуулах хурал дээр Хөлбөмбөрийн олон салаа мөчр дөрвөн улирлын соёл жуулчлалын өнгө үзэмжийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн бөгөөд судан зам шугам хийхэд тэтгэн дэмжих төрийн болохыг нийтэлж, судлан суралцах эрүүлжил совдолт бэйн тамперийн уралдаан зэрэг төрөл зүйдийг гаргажээ. Үзүүлгийн тайзан дээр орчин үндэсний бор гөрөөсөн малга, орчин төвд хаш, бор маач, зүүхийн бал зэрэг Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх онцлог бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж, хотын ардын анхаарлыг татаж, соёл жуулчлалын уусалцал ба ажил төрлөөрөн хавсран тэтгэх элбэг үр бүтээлийг гүйцэд илрүүлжээ. Орчны өртөн зас хошууны Бэншин тарадан соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн бордуулах хилцсийн дарга Лиузи сурвалжлаханд хэлэхдээ, Бээжин Өвөр Монголын хавс

0: Зон тэтгэх хянган давааны бохирдлгүй амархан тараалангийн талбайг бүтээн байгуулахар дамжин өндөр баримжаатай дулаан хөлөмж байгуулж орчны цасад ордны төвд хар шиг орчны тараалан хийхэд тараалан жуулчлалыг уусалцуулсан ардыг баяжуулах онцлог таажилтс болгон баяжуулна. Энэ удаа манай авчирсан бодсын бос соёлын үгийн онцлог та соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн Бээжин хотын ардын хайр хүрээлэлийг олж гэж. Томдод усын аж ахуйлын соёлыг ахиулах нийгэмлэгийн инженерийн бүтээн байгуулалтын тусгай зөвлөлийн банкин дэд нарийн бичгийн дарга Ян Ютунг сурвалжлаханд хэлэхдээ нийгэмлэгийнхэн соёлын хүрээний хөөрөг холбоосын үйлдэлийг идэвхтэй бадруулж тус удааны танилцуулгын хурлаар холбоос болгож хөдөн барин соёл жуулчлалын аж үйлсэн цаашдын хөгжилтийг хавсарна гэж. Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсан голлогт орон бүс болсны хувьд Орчны өртөн засах хөшүү болон Бээжингийн шийдвэр тойрог хамжилтах системийг байгуулан төгөлдөрчүүлж айл тусган аж ахуйлал хослон хавсран тэтгэж хоёр газрынхын соёл жуулчлалын танилцуулга хэрэглээгээр хавсран тэтгэх зэрэг ажиллагааг байнга өргнүүлж орчны өртөн засах хөшүүний бор маачин үйлдэхүүн бодсон бос соёлын өвийн гар урлалын сайн эд Бээжингийн зах дэлгүүрт орж хамаа бүхий үйлдэхүүнээ бордуулахын ерөнхий өртгөн гурван дөмшөр төрхийг давж Бээжингийн тушаал үүргэлсэн кадр 1-р фронтод гүнзгэрийн ажиллаж тухайн газрын соёл жуулчлалын ялц мэрэг дэжтүүлэн дэс төвшүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн байна. Хоёр газрынхын гар холбон соёлын солилцоо бодсон бос соёлын өвгийн хамтарсан үзүүлэг онцлогт тойрон жуулчлал зэрэг ажиллагаа өргөдүүлж бор гөрөөсөн малх хос модны гар урлын ур мэрэгжлийг улсын үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үзүүлгийн ордонд оруулж ихэнхэн даваан соёл нь тасралтгүй орон нутгаас гарч бүх улсад алдаршсан байна. Үүний хамт тухайн газрынхан соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрэн тасралтгүй шинчилж сүлжээнд ирэх болон сүлжээний гаднах арга замд төвшиглэн бордуулхан өргөтгөж соёл жуулчлалын аж үйлсийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж. Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцааны холбоос улам нэгтэрч хөлн барин соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжих алхаж үргэлжлэн түргэж. Орон бүс аслан хол болон хөтөлчгийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэхэд агалтан үйлдвэрдэд бордуулахын завхур үргэлжлэн шинийг үүтэж төрөл тэмдгийн байгууллалт лабдунаар ахиж нэн олон хөлн барин сайн бүтгэгдэхүүн уул усыг давж алс холыг зорин хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад аж үйлсийн суурийг бэхжүүлж Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцааны цэцгийг үнэт дэлгэрүүлэх болно.
1: Манай хорооны мод тэр 10 гарын жилийн турш анчин тосгонд гүнзгэрэн нэг сэтгэлээр ардын төлөө үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх зэрэг ирсэн байна. Орчны ууртаа засах хөшөөний өрөвтэй балгасын өрөвтэй анчин тосгоны намын үүрэг шүүчийн тосгоны зөвлөлийн эрхлэгч болсны хувьд АЮЖ 2009 онд тушаалд гарснаас нааш ямагт намын гишүүний уг санаагаар үндсэн шатны 1-р фронтыг бат сахиж хөдөө тосгоны хөгжилт олон төмний зовор зүдүүрийг бодож өнгөрсний ядуу хоцронгүй анчин тосгоныг дагуулан үйлдвэрлэл хөгжсөн амьдрал чинэлэг тосгоны суртал боловсон тосгоны дүрс байдал цэвэр тэгш зол жаргалт шин тосгон болгон ховруулж Боттой ажилгаараа өрөвтэй анчин тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг бичгэлж байна. Тушаалд гарсан эхний үед тосгоны хөгжилт хоцронгүй, аж үйлс буурай, ардын амьдралын дутагдал даваан байгаа байдалд чиглүүлэн АЮЖН урдаар байдлыг нарин ойлгож, төлөвжүүлгээр замчлахыг баримтлав. Тэр өрх болгонд гүнзгэрэн байцаан судалт хийж тосгоны байдал ардын санаагаа бүх талаар ойлгож нийлэд журамцсан бүрэн бүтэн анчин тосгоны хувь хүний данс хүмүлийг байгуулж анчин тосгоны хөгжилтийн хүчир асуудлыг оновчтой эмхэлсэн байна. Тосгоны бодит байдлын уялдуулан тэр тосгоны дэсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэх болон аж үйлсийг ахиулах төслийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож анчин тосгоны алс гэтийн хөгжилтийн сэтгэцийг тодотгож чиглэлийг тодорхойлон суурийг баттав. Тэр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ширс чухал ярианы зориг санааг дагуулан суралцаж намын байгууллалтын ухуулгын жагсаалын газрыг байгуулахын хамт соёлын уламжлалыг гүнзгэрүүлж ур мэрэгжлийг уламжлах боловсролыг байнга ожиулан өрднөлөв. Худа тосхоны дүрс байдлыг тойдвартыг сайжруулахын төлөө АЮЖ нь үзэс хүлэм сайхан худа тосхоны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж, тосхоны суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн түүлгэрж өлөв. Төвний идэвхтэй чармайлах болон нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулснаар айл тосхоны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны яс чанарыг ихээр дээшлүүлж, замын хатууруулах, ногооруулах, гэрэл түлэх, сэлүүцлийн талбай зэрэг ижи бүрдсэн төхөөрөмжийг бүрэлдүүлж, тосхоны дүрс байдал цоошин болсон байна. Аж үйлсээр ардыг байжуулах болон худа тосхоны хөгжүүлэн мандуулахын голдлого болно. Олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх арга зам эвч хөгжилтийн бэлмөнгө хүрэлцгүй байгаа хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө АЮЖ нь газар орны байдалдаа тохируулан тосхоны дэсийн их байлгийг амьдлуулж, тосхоны хамтын аж ахуйг олон эшчүүлэн буцгаарлуулв. Төвний 2010 онд зохион байгуулсан өрөвтэй анчин тосхоны ядуугддгэх хавсралцах хоршоожилт нь уулын 15 түмэн төхөргийн бэлмөнхтэй байснаас одоо 154 түмэн төхөргийн бэлмөнхтэй болжээ. Үйлдвэрлэл адал үйлээс цогцлох бэлмөнгө дутагдж байгаа асуудлыг бүтэмжтэйгээр шийдвэрлсэн байна. Өөний хамт тухайн газрын их байлагтаа түшиглэн мал тэжээн үржүүлэх онцлогт тармил тариалангийн машины нийгэмчилсэн үйлчилгээ зэрэг олон ишэд аж үйлсийг тогтунаар хөгжүүлжээ. Олон түмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөв. Олон жилийн чармайлгаар дамжин тосхоны дэсийн аж үйлсийн хөвчөө үргэлжлэн буцгаарч хамтын аж ахуй тогтунаар нэмэгдэн 2024 онд тосхоны хамтын орлого 100 түмэн төхөргөө давж, тосхоны ардын хүн дундчийн орлого болон ашиг хуваарлалт бүх багцны өмнө өгнөнд оржээ. Хамтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон түмний орлогын нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү баялуулсан байна. Үндсэн шатанд олон жил ажилласан АЮЖ нь олон түмний бачим тулгын хүчир зовууртын асуудлыг ямагт тэрүүн байранд тавьж, элтүрлийн ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин үнэн сэтгэлээс сайтар хийсээр ирэв. Тосхоны ардын орон сууч, дулаалга, орчин тойрон зэрэг ардын амьдралын асуудалд чиглүүлэн тэр санаачилгаас дээд жатны салаа мөчөртэй золголцож, цэгцлэн сайжруулж найдваржуулахыг төрөл дараалан ахиулан тосхоны ардын орон суучийн нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулав. Ур чадварын боловсрал өмөмлгээр ард ашиг хүртэ хүйлчилгээг байнгужуулан өрнүүлж, худа тосхоны залуу чадвартныг ихэр хөөмжүүлж, шилдэг залуучуудыг намд оруулав. Үүний хамт олон түмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулж, ардын зан үйлийн соёл тамирын эгнэг байгуулан боловсон боргожин худа тосхоны шинэ хөвсөртлийг бий болгосон байна. Ух санаагаа баримталж элбэг үр бүтөмж олов. Олон жилийн турш бат сахиж буттын ажилласнаар АЮЖ нь олон түмний хүрээллийг олсон байна. Тэр урд хожид бүх улсын хот хөдөөгийн өмг дэчүүдийн ажлын байрт гавья байгуулсан тэрүүний ховхөм. Бүх улсын шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэн тариачдад ашиг хүртэж тосхоны хөгжүүлсэн дагуулгач. Хотын дэсийн 3-8-ны улаан тухч, нутгийн чадвартан, шилдэг гача тоцхоны намын зохион байгуулалтын шүүжи зэрэг цолыг хүртэж, 2025 онд өөртөө засах орны хөдөлмөрийн жишээчийн яруу алдрыг хүртсэн байна. Төвний дагуулга доор өрөвтэй анчин тосхоны намын үрд нь урд хожид бүх орон болон бүх хотын үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын жишээ үзүүлэгчиг, өөртөө засах орны дэсийн тэрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалт зэргээр үнэлэгдэв. Эдүүгээ АЮЖ нь мөндөл худа тосхоны 1-р фарантиг бат сахиж, цөхрөшгүй чарамайлгаар худа тосхоны шимлэг хөрс шориог сахин хамгаалж, олон түмэнд буян үйлдэж бий.
0: Манай хорооны мэд. Ойрд Якшихотын Жэншүү зөөл гудамжийн Жэнган нийгэм тойрог тосхотын ажил олголтын үйлчилгээний төвтэй хамтран ирээдүйд ажил олгох шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан эсрэг ажиллахыг зохион байгуулан үрдүүлж, ажлын байрын мэдээ занх болон ардад ашиг хүртэх ажил олголтын төрийн бодлогыг олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны шууд нэвтрүүлэх нь гэрийн үүдэндэн ажил олгох үйлчлэгээ хангахаар гол зорилт болгож, нэвтрүүлэгч ажил олголтын танилцуулагчин ховор хараат ордныхон ажил алдагсад, амьдлахаар ажил олгосод, Эхдээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг годлогтой ажил ирэх хүмүүстэд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажлын байрын танилцуулга, төрийн бодлогын тайлбарч, сүлжээн дээр мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг нэгд өртөөний маягаар хангасан байна. Бүх талбайн шууд нэвтрүүлэх нь бутыг эрхэмлэж, нэвтрүүлэгчээс 21 шилдэг аж ахуйлын ажилтан нисэх ажлын байр, цалин хөлс, тушаал үүргэлэх нөхцөл, жижиг ажлын орчин тойрон зэрэг мэдээ занхийг нарийн тайлбарлахын хамт үзэгчдийн дурдсан ажлын байрын лавлага, ажилд орох явц, эрх ашигын баталгаа зэрэг ил төрлийн ажил ирэх асуудалд цаг тухайдан хариулт өгч. Жэншөө зэйл гудамжийн Жэнан нэгэн төрхөн ажилтан Мэйхан хэлэхдээ. Тус удааны шууд нэвтрүүлэхээр тус газрын их хэмжээний шилдэг ажлын байрыг хэнэн сонгож, ажлын байрын төрөл хэлбэр нь илүү баялаг олон янзын байж, бие бүхий ажлын байрын мэдээ занх үнэн бутай бөгөөд цалин хөлс олгомж нь ил тод байна. Ажилтан сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэхин шин завгуурт төшөглөн, ажил ирэх мэдээ занхын бэхтэлтийг бүтэмжтэйгээр өвдөж, хараа ордны суугаал ардыг гэрээсэн гарахгүйгээр нарилаг оночтойгоор ажил ирж, санаа амар ажил эрүүлэхин хамт, хараа ордны аж ахуйлын тохиромжтой чадвартан өсөж, ажилтан өсөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлэв гэж. Тус удааны нийгэм тойрог ажил олголтын салаа мөчр, сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийг уйлдуулсан чоошин үйлчлэгээний завгуур нь одон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгээний арга замыг уламдаг алхам өргөтгөж, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төвдний ажил ирэх хангалах хэрэгчийн хоёр талыг нарийн оностойгоор золгуулж, одон төвдний ажил ирэхэд хүчиртэй, аж ахуйлын ажилчин эсэхэд хүчиртэй байх ардын амьдралын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд хайлар төргийн агарын дулаан үргэлжлэн дээшилжээ. Эмийн голын эрэг дагуу хотын нуур чүрэм зэрэг орны усан дундхыг сэргийлэх амар төвчний ажил зангилахын хугацаанд оров. Ойрд хайлар төргийн бачин байдлыг аргацаа хамаарлтын товч 183 ээжээ усан дундхаас сэргийлэх авран туслах төхөөрөмжий. Жичээ ээжээ бүрдсэн сэрэмжийн тэмдгийг төвлөрүүлэн ухсарж хотын усан орны амар төвшөнд бат бэх хамгаалалтын торыг сүлжсэн байна. Тус удааны усан дундхаас сэргийлэх аварга туслах төхөөрөмжийг хүн хар нягтарсан аюул төгшөр ихтэй орон бүсэд нарилаг онцтойгоор тохируулжээ. Эмийн голын хоёр эргийн гол дагуугийн бүслэг цэцэрлэг Чингис хаан уудам талбай. 6 ордон нэг нуурын үзмчин орон зэрэг хотын ардын өдөр тотмын сэлүүцлийн гол орон бүсийг хамарсан байна. Тус тавча өмнөх хугацааны тухайн газарт нь байцаах болон аюул төгшүүрийг үнэлэн жишгээр дамжуулан тохируулах чигийг шинжлэх ухаанчаар тогтоожээ. Аврын туслах төхөөрөмжийн зангилахын үед хамгийн түрүүнд үйлдэл бадруулахыг үнэнхүү баталсан байна. Танилцуулснаар тус удаа ухсарсан усан орны авралтын хайрцагт тусгай авралтын багаж хэрэгслийг нэгдэлтэй тохируулжээ. Хайрцаг бүрд 150 кг-ын хүндийн хүчнийг дааж дийлэх авралтын цагираг тохируулжээ. Дөрвөн зорвос өндөр гэрэлтчтэй, гэрэл ойлтын бүстэй тул сүнь буюу гэрлийн шугам ана байдалд орч гэсэн тодорхой ялхан таньж дийлдэг.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснээр Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жуудан.
1: Холон байрын дамжуулах нэвтрүүлэх төгслөө.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэгтэй нь шинэрний эх оронгох сайхан дуугаар айлчилтаан эхлүүлж байна. Шин соёлын шүлэг Түмний аялгау тусдуг өргөнөө хотын улаан мөчрийн дуучин сургаг дуулан өргөнээ.

сонсогчдоо, хуучин барах хошууны улаан мөчрийн дуучин Аламсын учирлан уянглаа төгөөмөл ёсны дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг уртсан байна.

За ингээд дуучин нарын чимгийн өргөх эцгийн үнэртэй шарай өгөх төрсөн нутаг өссөн үлгийн дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхорой.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гочлол дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Манай хорооны мэд ойрт ягш хотын жаншуу зөвл голомчин жанган нийгэм тойрог тус хотын ажил олголтын үйлчлэхэний төвтэй хамтран ирээдүйд ажил олгох шууд нэвтрүүлэхээр ажлын байр танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан эсрэг ажиллахыг зохион байгуулан үрдүүлж ажлын байрын мэдээ занх болон ардад ашиг хүртэх ажил олголтын төрийн бодлогыг олон төвний дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны шууд нэвтрүүлэх нь гэрийн үүдэндэн ажил олгох үйлчлэгээ хангахаар гол зорилт болгож нэвтрүүлэгч ажил олголтын танилцуулагчин хавар хараат ордынхон ажил алдагсад амьдлахаар ажил олгосод эхдээд сургууль төгссөн сурагч зэрэг голдохтой ажил эрх хүмүүстэй анхаарлаа төвлөрүүлэн

Ажлын байрын тарилцуулга, төрийн бодлогын тайлбарч, сүлжээн дээр мадагтай асуудлыг хариулах зэрэг ардад дүгнэн үзүүлэх үйлчлэгийг нэгд өртөөний маягаар хангасан байна. Бүх талбайн шууд нэвтрүүлэх нь бутыг эрхэмлэж, нэвтрүүлэгчээс 21 шилдэг аж ахуйлан ажилтан нисэх ажлын байр, цалин хөлс, тушаал үүргэлэх нөхцөл, жич ажлын орчин тойрон зэрэг мэдээ занхийг найрдыг тайлбарлахын хамт үзэгчдийн дурдсан ажлын байрын лавлага, ажилд орох явц, эрх ашигын баталгаа зэрэг ил төрлийн ажил эрх асуудалд цаг тухайдан хариулт өгч. Жэншэ зэйл гудамжийн Жэнган нийгэм тойрхын ажилтан Мэйхан хэлэхдээ тус удааны шууд нэвтрүүлэхээр тус газрын их хэмжээний шилдэг ажлын байрыг хинэн сонгож, ажлын байрын төрөл хэлбэр нь элүү баялаг олон янз юм байж, бие бүхий ажлын байрын мэдээ занх үнэн бутай бөгөөд цалин хөлс олгомж нь ил тод байна. Ажилтан сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэхин шин завгуурт төшөглөн, ажил эрх мэдээ занхын бэхтэлтийг бүтэмжтэйгээр өвдөж, харай ордны суугаал ардыг гэрээсэн гарахгүйгээр нарилаг оночтойгоор ажил ирж, санаа амар ажил эрүүлэхин хамт харай ордны аж ахуйлын тохиромжтой чадвартан өсөж, ажилтан өсөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлэв гэж. Тус удааны нийгэм тойрог ажил олголтын салаа мөчр, сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийг уялдуулсан чоошин үйлчлэхний завгур нь олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэхний арга замыг уламдаг алхам өргөтгөж, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төвдний ажил эрх хангалах хэрэгжийн хоёр талыг нарилдаг оноостойгоор золгуулж, олон төвдний ажил эрхэд хүчиртэй, аж ахуйлын ажилчин эсэхэд хүчиртэй байх ардын амьдралын асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Эвэн хүндэсний ортон засаг хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Говьючэн сүх шичгийн мэдээснээр ойрын жилээс эвэн хүндэсний ортон засаг хошууны хэн бодзин бос соёлын өвийг хамгаалах ба амьдлагаар уламжлан залгамжлахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, нэг талаар үндсэн шатанд уудлахыг атгаж, нөгөө талаар онин дээрэн байжуулахыг атгаснаар бодзин бос соёлын өвийн чадвартны эхний байгууллалт илд үр бүтэмж олж, Төрөхөн 7-р бүлгийн Хүлэмөр хотын дэсийн бодзин бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартай уламжлан залгамжилцын нэрсийг нийтэлж, бүх хошууны 17 хошууны дэсийн уламжлан залгамжлагч амжилттайгаар сонгогдож, бүх хотод сонгогдсон хүний тоогоор хамгийн олон хошуу шаан болсон байна. Тус удаа сонгогдсон 17 уламжлагч нь уламжлалт эмэмлэлэг, уламжлалт уран мэрэгчл, уламжлалт бүжиг, ардын зам үйл зэрэг олон төрлийг хамарч бий. Гүнд үндэсний уламжлалт уран мэрэгчлийг хөдөн 10 жил гүнзгий судалсан Ахмад нэг үеийн дарахад байх бөгөөд зоригтойгоор шиний үүрдсэн залуу шин хүчинч бий. Баяндхой болгосны замба дөгм хоол, бураад бөөс хийх хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн залгамжлагч Дашиним 1996 оноос эхлэн эдэн умдааны ажил хийж, бураад бөөс хийгээд нэгэнтээ 30 жил шахан болсон байна. Бодсон бос соёлын өвийн залгамжлагч болсны хувьд тэр өөрийн мөрөн дээрх харуулцлагын гүн ойлгож, хуучин ур мэрэгчлэн уламжлахаар баггүй, нэгч бораад бүүзийг нэн олон хүнд ойлгуулахаар чармайж явна. Эдгээр жилүүдэд эвэн хүндэсний ууртан засаг хошууны эрхэлсэн идэш зэрэг ил төрлийн соёл жуулчлалын ажиллахад тэр цөм идэхтэй оролцож, адва тохиолыг атхан нутгийнхан онцлогтой амтад идэнийг ухаагуулж байв. Тэр дуршлиг татсан шинхэн гол бураад бүүс хийх ур мэрэгжлийн уралдааны шалгуурлах комиссын гишүүний тушаалыг залгаагаар 3 хугацаа үргэлжлсэн байна. Бүх хошууны бодсон бос соёлын өвийн чадвартны өнгөнийхэн бүтэж тасралтгүй шилдэгчиж, уламжлан залгамжлах систем өдөр ирэхүйе төгөлдөржсэн байна. Эвэн хүндэсний ууртан засаг хошуу бодсон бос соёлын өвийн залгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хамаарлтыг үргэлжлэн чангатгаж, нэн олон дэлгэн үзүүлж солилцох давцангийг байгуулж, тал нутгийн шилдэг уламжлалт соёлыг тасралтгүй уламжилж байна. Шинэ барах баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Солонго Жорифан Тянхолын мэдээснээр
2025 онд шинэ барга баруун хошуу хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнгийг байгуулж, хуульчлалын сургамж хүмүүжил, ам ахуйн хамгаалалт, үнэн ч итгэмжийн хүмүүжлийг нэг цогцжуулах хэлбэрээр дамжуулан залуучууд багцуудад хууль цаасан мэдлэгийг суралцуулж, хуульчлалын тухай ойлголт танилтыг дэмжлүүлж. Ойрын өдөр Садам Учир хамтран хүрээлэн төрхийн орчин тойрны ариун цэврийг цэгтлэн засах ажиллагаа өргнүүлж, олон төвний олон нийтийн талбарыг хамтар хамгаалахыг хөтлөн жолоодж, насанд өл хүрэгсдийн наадан тогтох дундан хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сурах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх шилдэг сан дадгалтай болж, эрүүл чирэг баяр хүртээ өссөн байжхад ашигтай нөхцөл хангаж. Ажилгаанд Садам Учир ажлын хуваарлан нэгт хамзалчиж, олнорын нэг талаар орчин тойрныг цэвэрлэж, нөгөө талаар суугаад ард болон залуучууд багцуудад орчин тойрны хамгаалалтын тухай хууль цааз хууль тогтоолыг ухаахуулж, олон нийтийн орчин тойрныг хайрлан хамгаалахын чухал ач холбогдлыг тайлбарлан, олон төвний хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнгийн орчин тойрны хамаарлын хамгаалалтад идэвхтэй оролцохыг санаачилж, бүх ардаран оролцох, хамтар засаж, хамтар эдлэх шилдэгсэн үр амьсгалыг үүтжээ. Сурагч Янхонан хэлснээр хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнг бол манай улсын сургууль тарсны дараа наадан тоглох газар болохоор барахгүй хууль цаазын мэдлэгийн хүрээлэн болж байна. Бид орчин тойрлон хамгаалж хог новшиг дураар хаяхгүй шин цаг үеийн сайн багцуд болохоор чармаар гэж. Ойлгосноор хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэнгийн талба 2344 үлжин метр байж, залуучууд багцуудад хууль цаазын мэдлэгийг уламжлах, хуулаар засах ухамсар ба хууль цаазын хэв боловсролыг дээшлүүлэх чухал суурин газар болно. Хүний урсгалын нэмэгдлийг дагалдан хүрээлэн тойрхон орчин тойрны ариун цэврийн дараас аажмаар хүндэрч байгаа хамаагүй байдалд чиглүүлэн Эл Садам Учир нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцаж, олон төвний орчин тойрны хамгаалалтад идэвхтэй оролцохыг хөтлөн жолоодж, бодот ажиллагааран орчин тойрныг хайрлан хамгаалахад хүн бүхэн харуулцдагтай гэх идэвхтэй хүчнийг уламжилж, ойр хавийн худалдаачин өрх, жич суугаад ардын хуулаар засах үзэлт болон орчин тойрны хамгаалах хумсрыг нь үнэнхүү дээшлүүлж байна. Эрдэн уул нийгэм тойрхын намын хорооны шүүжи, суугаад ардын зөвлөлийн эрхлэгч Жаажингийн хэлэхдээ, хуульчлалын чинхэнэ хүрээлэн бол манай харан дэх суугаад ардын сэлүүцлийн олон нийтийн талбар болно. Бид ухаагуулхын суурин газрыг энд байрлуулсан нь олон төмөнд орчин тойрны ариун цэврийн тухай мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, нэгч суугаад ардыг дайчлан олон нийтийн орчин тойрныг хамтар хамгаалахын төлөө юм гэж. Дараа алхамд шинэ барга баруун хошуу цэглэн зассан үр бүтээлэн үргэлжлэн бэхжүүлж, залуучууд багцуудын хуульчдын ухаагуулах хүмүүжлийн ажиллахыг банкын чанартай өргнүүлж, бүх шүүний насанд өд хөрөгсдийн эрүүл чирэг баяр хүртээ өрсөн байхыг бүх хүчнээр хамгаалах болно. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Давлхан.

За сайн байцхан уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран садж байна. Энэ цагаар га турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгал өнгөх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өртөөн дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан мене.

Өзөмжит нутаг амгалан мэнэ. Үйлсийн сайхан амгалан мэнэ. Үсэх ерээдий амгалан мэнэ. Өнь холын амгалан мэнэ. Хараа болям амгалан мэнэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан мэнэ. Аршан сумтэ амгалан мэнэ. Аз буйнтэ амгалан мэнэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрбатын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо бүлэн байрийн үндэсний дуужийн бүрхэмд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмын аялгуу өртөнд дуулсан амглан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт буянгуруулан салгиулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөөл тойргүй.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтлмөрээр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Аражи туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа аражиугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Арван дэрв. Хангайн нутагт хөйтэн бараан олон ордог ос биш халуун бараан орохыг харсан хүн бараг гүй санжээ. Гэтэл нэгэн өглөө тэнгэр бүрхөж жайхавтар богцом халуун болсноо өдийн хэрээр эхлэн богцом халуун бороон орлоо. Бороонд